0: kelyje, kaip tu dabar mes kalbam apie vidinį kelią, kad turbūt galėčiau pasakyti, tai yra tam tikras turbūt vertybių pervertinimas, taip, gyvenimo vertybių tavo, ar tai yra tik tai būtent tavo suvokimo, nu, kaip aš va dabar yra stiklinė prieš mane, taip, ir kaip aš tą stiklinę matau, aš galbūt kaip mačiau ją prieš kelis metus ir kaip dabar matau, ar ne, ar ta pati stiklinė, tai yra stiklinę tu pakeiti į kitą.
1: Tikriausiai stiklinė yra ta pati, bet tai, kas yra joje, yra pradedama kitaip vertinti. Na, čia tikriausiai mes galim...
0: Dar aš atsiprašau, ar turinė stiklinės keiti, ar tu palieki tą patį? Taip, nusakėm, pas tai vanduo, pas mane kava, bet ar turinė stiklinės irgi keiti? Ar palieki
1: jeigu,
0: tą patį turinį?
1: Jeigu mes paliksim stikliniai tą patį turinį dešimtmečiais, tai tikrai jau tai bus nebevartotinas, nebe ir galbūt ir supuvęs tas turinis, ar ne. Jų gyvybė ir gyvenimas yra apie nuolatinį kitimą, vat, kad mes visą laiką keičiam ir keičiamės. Ir visą atrandam ir paleidžiam. Paleidžiam tai, kas jau atitarnauta, ko mums nebereikia, kas yra įsisenėję ir kas buvo aktualu ir tiesa mūsų tam tikram gyvenimo laikotarpiui. Bet ateina kitas laikotarpis ir tu supranti, kad jau tas nebeveikia. Ir tada tu atrandi tai, kas jau atitinka tavo, vat, šitą momentą, kai tu šitam taške savo gyvenimą, savo egzistencijos, savo supratimo esi. Ir todėl va, tas iš vienos pusės mokėjimas leisti kažkam numirti. Nu, taip, kaip mes leidžiam numirti kiekvienai savo atgyvenusiai ląsteliai per apoptozę ir, ne, ir dėl to mūsų organizmas atsinaujina ir mes galim tęsti gyvybę, tai tas pats yra tikriausiai ir apie tą vidinį kelią, kad mes nuolatos turim paleisti, mokėt paleisti, o juk tai yra labai sunku, nu, bent jau man tai būdavo labai sunku gyvenime.
0: Pabandykim keliais pavyzdžiais, nes klausytojai klausosi, galvoja, čia taip tokie, na, kaip ten, apskritai, apie, pabandykim, galbūt, ką tau, ar sunkiausiai buvo paleisti iš savo patirties, ar džiaugiesi, ką paleidai, papasko keletą pavyzdžių, pasidalink, ko galėtum.
1: Žinot, kadangi mano gyvenime buvo atėjęs labai gilus ir rūstus mokytojas, sunki liga.
0: Tai priminkime mūsų klausytojams, kurie dar galbūt pirmą kartą klausosi mūsų interviu ir gal pernai negirdėjo, bet aš tikiuosi, jie galės paklausyti.
1: Taip, aš žinau, kaip
0: čia laida.
1: Jo, aš apie tai neslėpiu. Aš taip. Neslėpiu, kad taip, man prieš 5 metus buvo nustatyta onkologija ir pažengusi. Bet kartu su onkologinė liga ir su kelionė, kuri prasidėjo sveikimo link, tai, na, aš sakyčiau, tai atėjo labai toks tikrai nuostabus kitoks gyvenimo laikotarpis, kur iš tikrųjų, kai žmonės apie tai kalba, tai nu, mažai kas gali to patikėti, nuo kom gali onkologija ar ten kažkoks sunkus išbandymas būti gėris. Ogi tame, kad tiesiog labai keičiasi, na, kokybė viso ko, kas lieka po to, jeigu, nu, jeigu lieki gyvas visų pirma, tai yra tada tas vat, ir vertinimas, ir buvimas, ir tai, kaip tu būni tau duotas dienas, tikėkimės metus ir dešimtmečius, nu, tai yra jau visai kas kitka. Tai vat, kai ateina, kai atėjo mano mokytojas į gyvenimą, tai man teko labai daug ko tiesiog atsisakyti ir tai buvo, žinot, pirmiausiai tu nusiėmi tą rolę, gal kaukę, va,
0: tai
1: tos socialinės personos.
0: Taip, taip, vienas iš vaidmenų. Taip.
1: Nes prieš tai buvo labai aktyvus socialinis gyvenimas, kūrimas į išorę. Ir tai yra normalu. Toks yra ciklas
0: žmogaus. Taip,
1: gyvena, taip, nes mes turim tą išorinį ciklą, kai mes ten pirmoji gyvenimo pusėje ir turim sukurti, padaryti, manifestuoti, parodyti save, ką galim, įgyvendinti savo svajones. Ir tada ateina ta antra pusė, kurioj tie patys atradimai, bet jie jau pradeda vykti į vidų, kai tada jau pradeda vis labiau skambėti sielą, bet Neprisimenu, kas yra pasakęs labai nuostabią frazę, kad siela su mumis iš pradžių kalba meilė šnabždėsiu, bet jeigu negirdi, tai tada sąžinės balsu. O kai ir to nebegirdi, tai tada kančios rūporu. Tai vat taip, tai mano atveju vat čia buvo tas dalykas, kas leido man su skausmu, tikrai su labai dideliu praradimo jausmu, bet atsisakyti socialinio vaidmens, kuriam laikui man teko visiškai pamiršti ir tas man iš tikrųjų net nebebuvo svarbu, būtent būti gydytoja arba būti psichoterapeutė.
0: Tai gydymosi savo to aktyviojo periodo, taip turbūt?
1: Ir aktyviojo, ir po to, nes atsistatymas, jis nėra, jis nesibaigė ties to, kad tau pasako, kad yra pilna remisija ir vėžinių ląstelių nėra. Jo, po to eina, na, tikrai nemažai laiko, kai organizmas yra nualintas, kai siela yra nualinta, kai galvos smegenis vis dar tokiam smegenų rūkia ir sunku yra kažkaip taip pat efektyviai ir gerai ten dirbti. Ir po to galbūt ir prasmės nebėra. Po to jau, nu, vat ir atsiranda tas kitas momentas, kai galvoji, gerai, tu jau nebesi tai. O kas tada tu esi? Tai, žinot, va, čia yra tokia, surišant su mūsų pokalbio pradžia, va, ta vidinė kelionė, ar ne? Juk jinai yra apie tai, kad kai tu nuėmi vieną kaukę, kitą kaukę, visas rolės ir tada lieki tu žmogus. Ir tada, va, tu žmogus. Tai tu esi. Ir ar tai yra gerai? Mhm. Na, va, tas mokėjimas pasakyti, kad aš esu ir tai gerai. Ir kad aš esu vertingas vien tuo, kad aš esu. Net jeigu aš neturiu didelio ten antpečių ar dar kažkokių didžiulių globalių darbų.
0: Planų, taip.
1: Tai va, ir vat čia yra labai įdomu.
0: Bet vis tik, tu esi mama, tu esi žmona, tai ar ir šitos vaidmenius galima nusiimti?
1: Na, iš esmės taip. Tikriausiai dabar mažai kas su manim sutiks, bet, žinot, man visą laiką atrodė, vat, lygiai taip pat, kai aš girdžiu ir kitų likimo draugių žmonių, kuriem dabar aš padedu, kurie eina onkologijos lygos, vat, tą kelionę. Ir jie sako, aš turiu išgyventi dėl vaikų.
0: Taip.
1: Žinot, yra, aišku, šita mintis, bet jeigu visai sąžiningai ir dar giliau, tai tu supranti, kad tu turi išgyvent, tiesiog jeigu nori išgyvent, jeigu tavo siela sako, kad taip, tu dar ne viską padarė, tu dar ne viską supratai, kad pirmiausia suvokti, kas tu esi. Vat lygiai taip pat ten, tu esi Tamara, koks buvo tikslas, kam tu iš vis gimėjai, kam reikėjo vat gyventi, kodėl reikėjo taip trumpai nugyventi, ar ten reikia kokia pamoka, ko tu išmokai, ko tu neišmokai, ką tu dar tebesi mokini vat tam gyvenime. Tai vat, taip kad tas pasakymas apie vaikus jis yra taip. Tikrai tai yra didžiulis, didžiulis motivatorius. Tačiau kartu su tuo tu supranti, kad jeigu tu save suprasi, jeigu tu save išgelbėsi, tai tada tu turėsi būt visai, neturėsi būt, bet tu tapsi tą kitos kokybės mama ir savo vaikam.
0: Bet šitoje vietoje gal tas toks, na, kaip tu sakai, motivatorius, motivacija, tikslas, nes juk dažnai ir įvairiuose knygose, ir įvairiuose, sakykime, pranešimuose kalbama, kad turi turėti tikslą, tai tas tikslas tau, na, padeda ir išgyventi, ir sunkiais momentais, apstai, tai yra tavo vedlys, vidinis vedlys, taip. Ir labai vis dėlto aš tai dabar klausausi, ką tu kalbi, kad kalbėtų, kad aš noriu gyventi tam, kad suprasti, kas aš esu, skamba labai retai. Gal žmonės nepasako tiesos, gal tie, kurie dalinasi tą apie save, gal tikrai nepasisako, o gal jie tikrai turi tą motivatorių ir tą motivaciją, gal taip yra lengviau. Aš gyvenu dėl vaikų, aš gyvenu dėl vyro, aš gyvenu dėl žmonos, aš gyvenu dėl tėvų, kaip jie čia vieni gyvens, kai aš jie pasenė ir taip toliau. Ir gal tu tokį ir pliusą visuomeniai užsidedi tarsi, taip, matai, koks tai tas žmogus, taip. O čia dabar paimti ir sakyti, man niekas, suprasme, ne taip jau čia ir svarbu, aš noriu suprasti, vat ką tu teisingai pasakei, kam aš atsiradau, kokias aš pamokas turėjau išmokti. Ar nepavadins tai egoizmų superiniu ir super egoizmų mūsų klausytojai, tie, kurie klausosi?
1: Ne, manau, kad taip pavadins. Žinot, aš vat klausiau tos argumentacijos ir lik ir vat tai būtų socialiai priimtina,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip, mūsų visuomenėje, tai ta prasme, pliusus galėtų mūsų dėti, kaip sako, taip?
1: Ir aš taip myliu, reiškia, išorė. Aš taip myliu visą tai, kas yra išorė. Reiškia, tame tarpe, na, vaikai, tėvai, draugai, šalis, viskas taip. Bet, žinot, kaip yra sakoma, mes galim tik tiek mylėti kitus, kiek mes iš tikrųjų mokam tai daryti. Mm. Ir meilė tai nėra kažkoks tai vektorius, kad vat šitą vektorių aš myliu. Čia yra labai toks sąlyginis pasirinkimas. Tu esi mano vaikas, pavyzdžiui, arba mano mama, mano draugė, todėl aš tave mylėsiu. O visi kiti nesvarbu, ar ne? Arba aš myliu kitus, bet savęs tai aš nemyliu. Nes aš tikrai visada pasiaukosiu, aš visada pastatysiu save į antrą, į trečią vietą. Nes aš juk kitus myliu. Tai va taip... Taip neveikia.
0: Taip neveikia.
1: Nes meilė yra taip,
0: kad... Sakymas neteisingas, kaip sakau.
1: Nes meilė yra taip, kad arba mes ją pažįstam, mes ją turim, arba mes jos neturim. Ir dar kitas momentas, tas meilė, žinot, aišku, mums labai yra lengva įsivaizduoti ir susitapatinti su meilė, kai mes kalbam, tarkim, apie meilę vaikui, nėra tokia besąlyginė ir tai viskas yra suprantama. Bet realybė yra ta, kad viskas yra taip, kad jeigu tu atitinki mano lūkesčius, man tu esi ten, nu, dabar kažkaip nesinori viską ties vaikais, reiškia, bet jeigu tu atitinki mano lūkesčius, arba man su tavim gera, tada aš tave myliu. Bet jeigu tu netitinki, nu, tai tada meilė kažkaip ir žiūrėk ir praeina, arba trunka 3 metus, ar ne, kaip...
0: Skaitome ir socialinio tinkluose taip, kad ir jaunimui ir tokios pamokos vieni kitus moko taip, kad nereikia prisitaikyti, jeigu ta žmogus tau nėra komfortiška, turi ten su juo nebendrauti, išeiti, įsiskirti taip toliau, kad čia nėra tikra meilė. Taip?
1: O aš vat kitaip tą priimu, aš priimu, kad meilė yra priėmimas, vat priėmimas kito žmogaus, nes ir sanskrite tai, ką mes verčiam meilį, iš tikrųjų tai yra prija. Prija, tai yra taip, kaip aš galiu priimti, kiek tu man esi priimtinas, kaip man šitas pasaulis yra priimtinas. Ir vat kai aš galvoju apie tą, tai, ką mes vadina meilė, aš gal labiau sau bent jau atsakuoju, tai kiek aš galiu priimti, vat kiek aš galiu priimti šitą pasaulį, šitą žmogų, šitą vaiką, šitą visuomenę, nu vat visą tai, aš galiu priimti ar negaliu priimti. O prasideda viskas nuo to, kad jeigu aš save išmokstu priimti, nu tarkim, savo silpnumus, savo netobulumą, savo kartais gal kažkokį ten kvailą, ten poilgį ar dar mintį ar netu. Tai jeigu aš moku kaip padaryt vat su šitu, reiškia, subjektu, tai tada aš tą galiu padaryti ir su kitu objektu, kas jis bebūtų. Ir tada tiesiog, žinot, nu, nežinau čia, bet yra mano absoliučiai tik mano filosofija ir mano toks gyvenimo toks sloganas dabar yra, kad netrukdyk žmonėm gyventi. Ir aš stengiuosi tiesiog, jeigu aš galiu tiesiog nebesikišti, nebeaiškinti, jeigu man atrodo, kad aš tai tikrai žinau, vat, kaip tau bus geriau, arba kaip būtų teisingiau, arba kaip būtų išmintingiau. Tiesiog mes visi esam dievai, kurie pamiršom, kad mes dievai, mes esam tokie išsigandę dievai ir žaidžiam kiekvienas savo dieviškai žaidimą. Ir vat tas priėmimas ir pagarba tam, kad aš galiu klysti, aš galiu būti netobulas, aš galiu būti ir blogas, ir geras, ir koks nori. Lygiai taip pat, kaip ir kitas, taip pat gali daryti. Ir suprantate, atsiranda ta tolerancija, va tas, ta kantrybė, nežinau, priėmimas. Ir aš negaliu pasakyti, kad aš jau šitos pamokos labai gerai išmokau, bet aš mokausi. Aš diena dienon einu ir vat, bandau ir vėl bandau ir vėl bandau save. Ir kiekvieną kartą, kai man atrodo, nu jau atrodo kažko, aš jau kažką aš jau supratau ir išmokau. būtinai ateina testas, kuris to parodo. Tamara, dar ilgas kelias.
0: Neigiamas, tai rezultatas neigiamas.
1: Ne, neigiamas.
0: Nu, taip, neišlaikyti tą testą, taip aš suprantu.
1: Nu,
0: reikės dar kartą laikyti, taip čia kaip...
1: Jo, ir jį toliau. Tai... Bet jau savęs nebe,
0: bet jau nebevertini. Jau 10% atsakyta, dabar jau 60% jau eini link to, aš taip svaiduoju. Galbūt vis dėlto paminėk dar, nu, vat, gal porą kažkokių dalykų, kur tikrai labai pasikeitė tavo tas, tas pasimatymas ar tavo galbūt tą toleranciją, dar kažkaip čia pasakyti tas, kas buvo iki, va, kaip tu sakai, kol tas atėjo piktas mokytojas, taip, ir po to, va, tam kelyje, kur dabar tu keliavai tuos visus metus.
1: Oi, čia tiek daug dalykų, iš tikrųjų tiek daug, tiek mažai ir tiek daug.
0: Galbūt, kurie sunkiausiai, ryškiausiai, va, kas tau labiausiai.
1: Na, vat tai, ką buvo įvardinta, kad galimai kaip tas super egoizmas, ar ne, nu vat tas mokėjimas visgi išgirsti ir pirmiausia atsigręžti save ir...
0: Kas yra egoizmas? Galbūt paaiškink, tavo supratimu, kas yra tas super egoizmas?
1: Čia, žinokit, dabar mano supratimu jau to nebėra iš viso, nes man
0: kas
1: kažkaip...
0: Buvo? Kas buvo?
1: Nu, man atrodė, kad žiūrėjimas savo savo naudos arba savo... savo norų iškėlimas į pirmą, ką reiškia, į pirmą planą. Na, taip kaip tikriausiai mus mokina nuo mažens, kad negalvok apie save, reikia apie visus galvoti, ar ne?
0: Taip mūsų mokinu, dabar jau kitaip moku.
1: Dabar kitaip. Na va, dabar, matyt, aš jau esu ta
0: yra
1: kita.
0: Centre, tau turi būti komfortiška.
1: Tai, žinot, kaip yra, vat, čia kart, ir ateina tas momentas, kai tu supranti, kad tai nebėra kaip egoizmas, bet tai yra kartu pagarba sau. Ir nuo pagarbos sau viskas ir prasideda. Ir tada tu ir...
0: Pavyzdžiui, kas yra pagarba savo?
1: Pagarba savo. Reiškia, jeigu yra situacija, kurioje aš jaučiu, kad aš turiu būti neautentiška, aš turiu paminti savo vertybės, taip kaip aš iš tikrųjų galvoju, nutylėt, ką aš galvoju, kad yra svarbu pasakyti dėl to, kad tai... Ir vat pagarba savo yra tame, kiek tu tampi tą konformistišką ir kiek tu visą laiką bandai prisitaikyti. Ir žinot, iš tikrųjų mes ir turim prisitaikyti, mes nesam, nu, kaip individai, kurie gyvenam atskirai urvuose, mes gyvenam sociume. Ir aišku, ta mano laisvė pasibaigia ten, kur prasideda kito laisvė, ar ne? Ir mes turim išmokti tą tokį gražų, tokį subtilų šokį, kaip mes, kaip mes judam tam sociume, kaip mes sprendžiam problemas, kaip mes išmokstam nešti savo tiesą ir savo norus ir įgyvendinti savo planus, tai, kas mums yra svarbu, kartu nepažeidžiant ir kartu neskaudinant, bent jau sąmoningai nesukeliant kančios kitam.
0: Ir bet klausantis va, dabar tavęs, tai man toksai kyla klausimas, ar netampi žmogus kaip ten tokio visiškai pilka asmenybė, pilka prisitaikanti, viskas gerai, neišsakai savo nuomonės, tarsi, kad neįžeistum kito, nes savo nuomonę pasakysi. Ir namuose, sakykime, pasakysi, galbūt ir vaikui kažkuriam nepatiks, gal vyrui nepatiks, o gal ten tėvams nepatiks, nes nei bus tokia.
1: Aš supratau.
0: Tai kaip čia dabar iš tą prasme, kad nebūti visiškai to tokio, na, pilku žmogumi, taip, kuri čia kaip ir stumdyti visi pradės?
1: Žinau, kad kas yra viso to pagrindę. Jeigu tai yra mano baimė, baimė pasakyt, baimė gyvent, mano nesaugumo jausmas, kad šitas pasaulis yra toks nesaugus, kad aš turiu žūtbūt išgyvent, prisitaikyt, tai tada tai yra viena istorija. Bet mokėjimas patylėt vietoj to, kad visus mokinti ir aiškint, kaip reikia, aš galvoju, čia yra jau ateina visai iš kitos tos būsenos. Iš tos, kurie galbūt yra apie toleranciją, apie gebėjimą priimti, vat visą tai taip, kaip yra. Mes visada turim tą vidinę nuostatą ir nuomonę, ar ne, bet jeigu mūsų, ne mūsų, ne apibendrinsiu manęs, jeigu manęs nieks neklausė, tai aš dabar jau mokausi ir nebeaiškinti. Ir su savo patarimais neįti. Vėlgi,
0: bet ar netapsti čia abejingųjų kategorijai, kuriems net pagal Bibliją nėra, jie nėra gerbiami?
1: O abejingumas, man atrodo, tai yra labiau ta sielos uždarumo, savo širdies uždarumo vat, klausimas, bet gali širdies degti, siela gali būti labai gyva ir kartu su viso to tu gali būti nusaikingas ir kuklus ir nedaug reiškintis į išorę. Man atrodo, abejingumas, jis tiesiog negimsta čia. Abejingumas yra apie tai, ar tavo širdis uždara kitam žmogui, šitai realybei, gamtai, viskam. Ir čia yra visai kita. Ir kartais būna žmonės, jie tyli, bet ten viduj tu jauti jų tokia konkuliuojančia, tokia visą apimančią meilę ir tokį prieimimą ir atrodo, kad nu kaip yra smagu su tais žmonė būti.
0: Taip, iš tiesų, neveltai senovės išminčiai sakydavo, kad kuo žmogus išmintingesnis, tuo jis mažiau kalba. Tai yra tiesa. Tai mes irgi dabar trumpam patylėsime, nes dabar reklaminė pertrauka, po jos mes vėl grįžime į studiją.
2: Sveikatos laikas.

0: radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie gyvenimo pokyčius, gyvenimo filosofiją, keliones ir gyvenimą po onkologinio susirgimo. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi Tamara Kuntelija Plieskė, kuri prieš jau gerus 5 metus taip sužinojo diagnozę, skrandžio vėžio diagnozę, sėkmingai gydėsi, sėkmingai toliau keliauja jau be šitos ligos, taip turbūt galėčiau drąsiai pasakyti. Ir labai džiaugiuosi, kad dalinasi savo patirtimis, savo pamąstymais, išgyvenimais, pamokomis su mumis. Ir pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome apie tos pasikeitimus ir bandėm taip kažkaip ten išsikrapštyti tose filosofinėse, sakykime, vertybėse, kažkiek pasikė, klausytojas išgirdo mus. Bet aš dabar norėčiau grįžti prie kelionių ir sakyk, prašau, tos kelionės, tai gal tu savotiškai bėgai nuo savęs ar nuo ligos?
3: Oi, ne.
2: Ne?
3: Oi, ne.
2: Nes kartai sako žmonės, noriu pabėgti nuo savęs, noriu pabėgti nuo problemų, taip? Turbūt tenka irgi girdėti, sako, keliauju, kodėl taip keliauju, noriu pabėgti, nu kažko noriu bėgti. O tu bėgai ar kaip tik ieškoji kažko?
3: Oi, ne. Nes, žinot, kai buvo liga, kai atėjo liga, tai tada kaip tik buvo toks laikas tokio maksimalaus susijungimas su savo kūnu, pradėjimas girdėti save, savo sielo, savo minčių, savo, nu, vidus ir išorę kaip
2: ir... Vai, gal negirdėjai?
3: Nu,
2: ar
3: ne.
2: Tiesiog neleidai girdėti?
3: Ne, aš...
2: Taigi tas gyvenu... jau tenai beldžiasi, tuks tenai duris negi...
3: Tai žinokit, kadangi man reikėjo to kančios rūporo, tai reiškia, matyt, negirdėjau.
2: Labai stiprus duris buvo taip.
3: Buvo labai, labai toks didelis noras tiesiog gyventi labai, nu, vat, teisingai, nugyventi, vat, taip viską spėt, viską padaryti. Ir,
2: pagal mūsų visuomenės sukurtas normas, taip?
3: Jo, ir matyt, tai, ką aš integravau į save ir tas tapo mano vertybėm, juk tik tai tada, kai tai yra tavo vertybė, tas tave motyvuoja. Tai ne, tai va tada buvo laikas, kai aš tada sustojau ir aš tada maksimaliai sustojau. Ir iš tikrųjų, tai aš bendrai, aš manau, kad tai yra būtina stadija, kai liga yra tokia priverstina askezė, nes tu atsigrėži į save. Ir kol tu nesupranti, kol tu neatsakai savo į klausimus, kol tu nepasveiksti, kol tu nesukaupi visų jėgų, tai tu negali toliau eiti šitam gyvenimui. Tu neturi tų jėgų, tu neturi to resurso. O,
2: kiek reikėjo maždaug 4-5 metų?
3: Na, žinokit, jo, gerų 4 metų. Jo, nes matot, tas aktyvus gydimas, tai jis buvo metai laiko. Bet po to buvo gal kokie 2 metai tokio fizinio atsistatymo, nes tiesiog fiziškai nėra tų jėgų, jų tiesiog nėra, mitochondrijos negamina energijos kažkodėl, tai jo yra tas trapumas, gležnumas, bet kartu su tuo vat, ir buvo tos paieškos, tų kitų būdų, kas man padės nu, atsistatyti stipriau.
2: Čia... Ar galima pasakyti, kad čia toksai vyksta tarsi savotiškas vat, svarstyklių principas, ta prasme, tavo organizmas labai nusilpsta, taip, pat tas eina į viršų lėkštelę, bet tavo siela labai sustiprėja. Ir gaunasi labai toks balansas, ar ne? Ar čia ne taip įvyko, bent jau pas tave? Siela stiprėjo, kūnas silpnėjo.
3: Žinau,
2: ar
3: man atrodo,
2: momentas, kad viskas silpnėjo?
3: Kaip man dabar atrodo?
2: Taip.
3: Man atrodo, kad siela, jinai visada yra... jinai visada yra tokia, kokia jinai yra. Jinai yra
2: na, tai ta, kuri
3: stebi tą jinai tiesiog renka patirtis.
2: Ir
3: jinai yra išmintinga ir mes, kai gimstam, jau čia yra mano suvokimas, kad mes gimstam pilnatvėj realiai. Bet po to mes vis labiau pamirštam. sielos balsą ir mes vis labiau užgožėm tuo kitų, materiją, kitais dalykais, kurie mums tampa kažkokiam periode svarbesni. Tai va, ir tiesiog aš galvoju, kad mes einam link grįžimo prie savo sielos, o ne sielos brandinių. Tai kažkaip čia man tai galbūt norisi.
2: Gal išgirstam, mes tiesiog ją pradėm girdėti. Silpstant kūnui, gal mes ją labiau pradėm girdėti.
3: Absoliučiai taip. Na va, ir kalbant, grįžtant prie jūsų klausimą, aš išku, irgi neatsakiau apie tas keliones, tai tiesiog va, ateina laikas, kai tu pirmiausia, nori patikrinti, ar tu ir toliau tokia pat gležna ir trapiesi.
0: O fizinis pajėgumas.
3: Taip, ir tada tu keliauji į kalnus, nes man kalnai yra, tai yra vieta, kur man gera būt. Nes kiekvienam yra savo, vienam reikia dykumų, kitiem reikia salų, tretiem reikia jūrų vandenį. Man reikia kalnų.
0: Žmonių.
3: Jo, ir žinot, kažkaip, kai vat iš pradžių ten kilau į ten Peru 5000 metrų, supratau, kad kokia kūna sugeba.
0: Pėsčiomis?
3: Pėsčiomis, važiavom ir po to keliavom, po to, išeini iš komforto zonos ir pažiūri, kiek tavo kūnas gali atlaikyti ir jis puikiai gali atlaikyti. Po to ateina Tibetas ir tu supranti, kad tu dar aukštesnius kalnus gali įveikti. Ne tai, kad tu neįveiki kalnų, tu tiesiog leidi savo būti ten. Ir vat kartu su tokiu fiziniu patikrinimu. Bet aišku, ateina tas laikas, kai aš sakau, labai norisi to tokio betarpiško patyrimo, gamtos, šitos realybės, šitos planetos. Atrodo, taip yra nuostabių, gražių vietų, kažkokių prasmingų tau buvimo vietų. Ir norisi tai patirti, ir tu leidi savo ir sakai, man galima. Vat žinot, čia irgi yra iš tų dalykų, kur nebeatidėlioji gyvenimo. Vat yra toks.
0: Savo ribų nebestatom, turbūt.
3: Yra toks sindromas, atidėto gyvenimo sindromas. Ar jis man irgi buvo labai būdingas, kai atrodo, kad ten gražią suknelę užsidėsiu, kai išeisiu kažkur, vakare, arba ten gražų papuošalą pasipuošiu, kai bus tam proga, kai į kažkokią ten labai egzotiškiausią kelionę neišsiruošė, gal pensijos sulaukus. Ir po to tu supranti, kad
0: bus laiko,
3: pensijos gali ir nesulaukti, ir tu iš vis nežinai, kiek tau yra duota gyventi. Ir jeigu tu šiandien jautiesi norinti būti graži savo, arba kažkaip pasipuoš, nori kažkokias savo tas energijas, taip išgyventi ir pasimėgauti, nebeatidėk. Aš pasakiau savo, ir aišku, turint labai nuostabaus vyro pritarimą, kad eik ieškok, žiūrėk, patirk, pasidalink po to tais patyrimais. Aš savo tiesiog šios metus taip ir leidžiu praleisti.
2: Keliavai viena, ar su šeima, ar kažkaip,
3: ne.
2: Kartais būna, kad mes norim to saugumo jausmo, kaip tu sakai, taip, kažkas tas būtų šalia, jeigu kažkas man atsitiks, tikrai ten tas padės.
3: Žinot, man visada išėjau, man visada atrodė, kad mano geriausias kelionių draugas yra mano vyras ir kažkaip, bet šį kartą aš nusprendžiau, kad išeisiu iš komforto zonas ir čia. Ir taip aš keliavau su kitais žmonėm, kuriuos aš taip pažinojau, bet nedidelė grupė tokių, kažkaip artimų žmonių, bet jo, nesu šeima ir tai irgi tokie nauji patyrimai. Vat kiek aš galiu draugauti, kai viskas yra nuostabu, mes susitinkam, gražiai skaniai pavakariniaujam, pasidalinam ir išsiskiriam. Ir tada, kai tu esi kartais labai tokiose atšiauriose sąlygose, ir kai tu gali patirti į save, kas tu iš tikrųjų esi, kai nebūna lengva ir patogu, kas kitas yra. Ir toks irgi labai dar nuostabus atradimas vieni kitų. Tai man labai patiko, tokias kelionės.
2: Prieš mūsų pokalbį, šiek tiek mes dar prieš interviu su tavim kalbėjome, kad ir tu pasakyti tokią mintį, kad būtent šiais metais mes visi pradėjom daryti šeimoje visi, kas ką norime.
3: Mhm. Nu, ne kas, ką norim, bet
2: taip kažkaip. Na,
3: taip, apie, jo, leisti savo, leisti savo
2: tai, daryti, sakyk, prašau, kas yra prasminga. Žmogui žinoti, ką jam veikti, ką jis iš tikrųjų turi veikti. Na, kaip jam žinoti? Kol jis nepakliūka, bet tokia, na, ypatinga gyvenimo situacija. Na, gyvena, žmogus bėga, eina, daro, nu, kaip jam žinoti?
3: Negaliu pasakyti, kad galiu visiems duoti receptą, tikrai ne. Vienintelė, ką aš tikrai supratau savo ir kas yra mano, reiškia, receptą savo, galvoj tiesos nėra. Nu, turiu omeny, galva yra fantastiškas mūsų instrumentas. Protas. Mūsų intelektas, taip, taip. Protas yra tas...
2: Sąmonė turbūt kažkas vadina, taip? Ar ne?
3: Taip, bet šiaip sąmoningumą tai aš iš vis dar kažkaip tą gilesnę substanciją laikau, va tą tokią sielos. Bet visgi taip, tai yra širdį, nuojauta, vat tai, ko mes negirdėm, jeigu mes vadovaujamės vien tik loginiais argumentais, ką reikia daryti, tai aišku, tada galvoju, reikia kuo daugiau dirbti, nežinau, kuo daugiau uždirbti, kad senatvė turėtum iš kokį, nu tai čia, žinot, yra iš tos, vat, išgyvenimo programos, ar ne, mintis, bet kai jau yra tas išgyvenimo jausmas, kad tu supranti, kad, nu, išgyvent pasirodo moki, gali išgyventi ir sunkius ten laikotarpius, ir sunkias ligas, ir okei, ateina sekantis momentas, kodėl nepatyrus šito pasaulio, ar ne, ir kodėl neleidu savo tiesiog pažinti, vat, nes čia yra irgi leidimo klausimas, ir tam nereikia turėti didelių resursų tam, kad keliauti, nežinau, ten į Antarktidą. Ne, kartais tiesiog išeiti už savo komforto zonas ir važiuoti gamtą, arba padaryti tai, ko tu dar nesi padaręs. Ir vat, vėlgi dar mano tas receptas yra tame, kad pačiai savo, kad kiekvieną dieną stengtis išeiti iš savo komforto zonos. Nes tik tada gali atrasti visus savo aspektus, visus savo, nežinau, pavadinkim, talentus, arba kažkokias dovanas, kurias pasirodo tu ten viduj turėjai, bet niekada negalėjai pasižiūrėti tą pusę. Tai va, jeigu visą laiką gyveni komforte, reiškia stagnuoji, reiškia palaipsniui miršti. Tai va, ir todėl kartais, kai viskas yra Mesgi darom tos pokyčius tada, kai viskas būna blogai. Bet tada, kai viskas yra gerai, paimk ir padaryk kitaip. Bet su tokiu tikėjimu, kad jeigu aš tą darau su labai didžiuliu tokiu užsidėgimu, su tokiu įdomumo jausmu einu į šitą pasaulį, tai, nu, žinokit, aš netikiu, kad tada nepasiseka. Nes mums nesiseka tada, kai mes viduj savo kūrėm tą istoriją, kad aš esu nesėkmingas, aš esu nepakankamas, kad resursų trūksta, visą laiką yra deficitas kažko tai energijos, jėgos, pinigų, žinių ir dar kažko. Mes visada galim savo rasti argumentą, kodėl reiktų sustoti ir nebandyti. Arba galim pasirinkti priešingą nuostatą.
2: Daugelis, ypatingai dabar mūsų kolegų gydytojų, sako, kad jauni žmonės, jauni, aš turiu mintyje maždaug apie iki 35 metų, turi nerimo sindromą, jie gydosi, bando kažkaip tą užgniaužti ir visa kita. Kodėl? Kodėl jauni žmonės tiek turi nerimo? Kas čia yra? Ar kur tas disbalansas? Jeigu dar ir sveiki ir viskas gerai pas juos. Tai kur jie? Komforte čia, arba išėjai iš komforto?
3: Čia priežasčių, žinokit, yra tiek daug.
2: Bet tau galim dabar pradėt, keliaujant.
3: Galim pradėti nuo to, kad nerimastingos mamos gimdo nerimastingus vaikus, kurie pato jiems dovanojo nerimastingus anūkus, ar ne? Yra dalykai, kuriuos mes galbūt taip klaidingai, na, tiesiog išmokstam, yra modeliai, kaip mes išmokstam gyventi. Kad nerimauti yra normalu. Vat, ir mes labai daug perimam iš mūsų mums svarbių objektų, kurie vaikystėje mumis rūpinasi. Ar ne, kas taip būtų, ar tai būtų tėvai, ar ten seneliai, ar kas bebūtų, kas mūsų augina. Kaip jie gyvena, kaip jie šitą pasaulį mato, jaučia.
2: O gal yra baimė tai išėti į tą pasaulį, bet ką tu darėjai, vat paimė ir išėjai tos kalnus.
3: Bet aš galvoju, čia yra daug momentų. Kitas yra momentas, žinot, tada, kai aš supratau, prisiminiau tiksliau per lygą, kad mes visgi esam mirtingi, teoriškai žinai, o praktiškai pamiršti, kol ta mirtis neateina tokia, kaip draugė patarė, žino, kas čia jaunių už kalnų. Ir tada lyg jinai savo tokių buvimų tavo egzistencijoje, jinai tau primena apie tai, kad vis tiek kelias pas mus yra pas visus vienas, ką mes tikrai žinom, kad visi numirsim. Ir tada atsiranda va tas, va kitas, bet kai mes esam jauni, mes tikrai negalvojom, ta mirties samprata yra tokia tolima, tokia mums nertima.
2: Jauniems. Ar reikėtų galvoti? Gal auklėjimas turėtų būti tam tikras?
3: Žinot, kaip yra. Šiaip jau tada, kai mes gyvenam iš tos perspektyvos, žinodami, kad mums iš kairės pusės visą laiką mirtis alsuoja, ir tada visi mūsų sprendimai staiga įgauna gylį, mūsų poilgiai įgauna kažkokio tokį tikrumą, ar ne, taip kad...
2: Tai su vaikais, reiškia, reikėtų apie tai kalbėti?
3: O vaikai, o žinokit, vaikai turi šitus klausimus, jie žinot, kada pradeda kelti? 3, 4, 5, 6 metų. Juk vaikučiai klausia, ten, kad ar tu numirsi, ar tu nenumirsi,
2: kas yra, o kur,
3: jo, taip.
2: Be jokios baimės.
3: Be jokios baimės, vat būtent. O po to mes jau pridedam tam labai didžiulę tokią, kažkokią tą mistinę ir, nu, jinai yra, aišku, ten yra tas mistinės komponentas, bet mes po to pridodam ten kažkokį siaubą, iš ko mes tą siaubą pridodam? Iš to, kad mes galvodami, kad jeigu viskas yra tik materija, materija baigtinė ir čia yra viskas, mes, o kiekviena mūsų ląstelė nori gyventi, kiekviena gyvybė, visa realybė nori gyventi, egzistuoti.
2: Ačiū labai, galima būtų kalbėti tikrai labai ilgai, tikiuosi klausytojai, kurie klausėsi, dabar turės apie ką tikrai pamastyti, o kas nori išgirsti dar praeitų metų laidą, tikrai ras ją mūsų interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Noriu labai padėkoti ir priminti, kad mūsų studijoje buvo viešnia gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė, čigongo instruktorė Tamara Kontelija Plies. Ir kągi, likite sveiki ir naudokite savo visas vidinės galimybės. Ačiū labai.
3: Ačiū Jums.
1: Sveikatos laikas.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuose aš, Rokas Manavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Prasideda 35-oji šių metų savaitė. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 24-oji. Prašvis maždaug 8 minutės po 6, stenti pradės kiek vėliau nei po pusės 9, nuo dienos ilgumas perkopė 14 valandų ribą. Žinių radio dienos programą, kaip įprasta, pradėsime su naujausiomis tekstinėmis publikacijomis iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 7:40 draugė su Lietuvos ispanų kalbos mokytojų bei dėstytojų asociacijos vadove Rima Sabaliauskiene aptarsime išaugusį susidomėjimą ispanų kalba, kas gerėmė šiuos pokyčius antroje laidos dalyje. Dar be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad rytą kviečiu pradėti draugę. O dabar pats metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Vilniuje vakare katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas skirtas Ukrainos nepriklausomybės dienai paminėti bei išreikšti paramą Ukrainos žmonėms ir palaikymą šalies pergaliai bei teisingai taikai. Kaune minėjimas vidurdienį prasidės prie Ukrainos tautos respublikos armijos vadui Jevhenui Konovalecui atminti skirtos memorialinės lentos Laisvės alėjoje. 1991 metų rugpjūčio 24 dieną Maskvoje žlugus pučui Ukrainos aukščiausioji rada paskelbė šalies nepriklausomybę. Lietuva Ukrainos nepriklausomybę pripažino tų pačių metų gruodį. Susisiekimo ministerija, valstybinė Lietuvos geležinkelių LTG grupė bei verslo bendruomenė ketina pasirašyti memorandumą, kuriuo įsipareigos siekti nuoseklių ir prognozuojamų geležinkelių įkainių bei didinti krovinių vežimo geležinkeliams apimtis. Anot ministerijos susitarimas svarbus tiek geležinkelių sektoriaus konkurencingumui, tiek Lietuvos pramonės, logistikos bei verslo galimybėms planuoti savo veiklą bei investicijas. Baltijos ir Šiaurės šalių lyderiams susirinkus Kijeve pademonstruoti paramą, Norvegijos ministras pirmininkas pranešė, kad jo šalis kitais metais Kijevui skirs 9 milijardus JAV dolerių. Oslas nurodė, kad didžioji dalis paramos bus skirta Ukrainos kariuomeniai. Šiandien Kijevas surinks vadinamosios norinčiųjų koalicijos Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vadovaujamos iniciatyvos susitikimą, skirtą aptarti, kaip artėjant žiemai padidinti tiek paramą Ukrainai, tiek spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų savo invaziją. Ukrainos prezidentas dar kartą pakartojo, kad Kijevas nedalyvavo 2022 metais surengtame išpolyje prieš dujotiekį Nord Stream, kurio į Europą tiekėjo rusiškos dujos. Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad Kijevas padeda Berlynui atlikti tyrimą ir tikisi, jog tai nesukels nesantaikos santykiuose. Vokietijos prokurorai praėjusį mėnesį pareiškė, kad bombų sprogimus užsakė Ukrainos valstybė, o šie kaltinimai gali apsunkinti Kijevo ir svarbaus karinio rėmėjo santykius. Prie Graikijos Kretos salos krantų pastarosiomis dienomis išgelbėta daugiau nei 150 migrantų. Pranešama, kad vien penktadienį per dvi operacijas, kurias vykdė ES sienų apsaugos agentūros Frontex valdomi laivai, buvo išgelbėta daugiau nei 100 žmonių. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samo salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija. Kreta ir netoliese esanti mažytė Gavdoso sala

0: yra jūrų kelyje, kurio migrantai laivais iš Libijos bando pasiekti Europą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija prognozuoja, kad prekybos karas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis būtų pražutingas Kanadai. Praėjusią savaitę Vašingtono ir Otavos dėrybos žlugo, tad įsigaliojo nauji 50% JAV muitai maždaug 20 milijardų dolerių vertės kanadietiškoms prekėms, sudarančioms pus6% Kanados eksporto Jungtinės valstijas. Savo ruoštų Kanada atsakė, pareikšdama, kad įves tokius pat muitus kaip JAV, o naujai mokesčiai visų pirma nukreipti prieš JAV plieno ir pieno pramonę įsigalios jau rugsėjo 8-ąją.
1: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

Smaližiams Radio Razina. Atsakyti į klausimą, kuri sporto šaka pavojingiausia, yra nelengva. Visų pirma, dėl to, kad trūksta statistinių duomenų, o konkrečias sporto šakas koordinuojančios institucijos vengia skelbti informaciją apie traumas ir mirtis. Vis dėlto, pavojingiausios pasaulyje, ko gero, yra Meno salos motociklų lenktynės, kuriuose nuo 1907 iki 2009 metų žuvo 240 žmonių. Didžiausių absoliučių traumų ir mirčių skaičiumi pasižymi dviračių sportas, bet dviratininkai gausia lenkia daugumą kitų sporto šakų atstovų, tad vargu ar šį užsiėmimą galima pavadinti pavojingiausiu. Be kita ko, tyrimai rodo, kad įvertinus statistinius duomenis, pavojingiausias yra jojimas, kurio atstovai sunkia traumą patiria vidutiniškai kas 350 jojimo valandų. Todėl žokėjų draudimo įmokos yra ko ne didžiausios iš visų profesionalių sporto šakų.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
3: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Ryto Espresso.
1: Laida Ryto Espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Lietuvos 106 valandos ir 16 minučių. Ukraina mini 35-asis nepriklausomybės metinės ir Lietuvoje šiandien įvairiuose miestuose vyks šiai progai skirti renginiai. O Ieva Kuraitytė iš lrt.lt portalo šiandien kalbasi su Ukrainos ambasadore Lietuvoje Olga Nikičenko svarbiausiais klausimais. Na ir pirmiausia buvo apsvarstyta, ar iš tikrųjų situacija šiuo metu keičiasi ir Olga Nikičenko sako, kad praėjusi žiema buvo sunkiausia ir būtent baisiausia žiema Ukrainai, tad jinai tikisi, kad visa tai ir liks praeityje. Tikiuosi, kad šį kartą bus lengviau, tačiau pažvelgus į tai, kas vyksta, tikrai netrodo, kad tai bus, nes mūsų laukia labai sunkus laikotarpis. Iš esmės sakyčiau, kad mus labiausiai neramina du dalykai – oro gynyba, nes Rusija taikosi energetikos infrastruktūrą ir energetikos sektorius, kalbant apie generatorius, transformatorius bei gamybos pajėgumus. Šie du prioritetai yra glaudžiai susiję. Mums labai reikia stipresnės oro gynybos nuo balistinių raketų, Patriot sistemoms Iris-T, NASAMS ir kitų panašių priemonių. Tai tebėra itin svarbu. Taip pat ir yra naujoji Freja iniciatyva, antibalistinės gynybos iniciatyva, kurią pradėjo Ukraina. Iš šiuo metu įgyvendinama, tačiau jai sukurti vis dar reikia laiko. Ukrainos energetikos paramos fondas iki šiol yra sutelkęs daugiau kaip 2 milijardus eurų, tačiau tam, kad išgyventume žiemą, mums vis dar trūksta pusės milijardo eurų, sako Ukrainos ambasadorė Lietuvoje. Bet iššūkis yra platesnis nei vien energetika, nes Ukraina vis dar turi užtikrinti mokyklų ir ligoninių veiklą, finansuoti savo gynybą, palaikyti makroekonominį stabilumą. Tai platesnis paveikslas, ko reikia, kad išgyventume žiemą, nes šiuo metu 68% Ukrainos biudžeto skiriama gynybos prioritetams, tad mums nepaprastai svarbu ir toliau gauti tarptautinę biudžeto paramą, kad valstybė iš tikrųjų galėtų veikti, o Ukrainos žmonės išgyventi. Na ir taip pat buvo užsiminta Ukrainos ambasadorės ir pasidžiaugta, kad Lietuvos žmonėms nereikia aiškinti, su kuo susiduria Ukrainoje. Pati ambasadorė sako, jog kai tik buvo paskirta į Lietuvą, ruošėsi visiems savo susitikimams, pirmam susitikimui su prezidentu, premjeru bei kitais, rengiausi užrašus ir turėjau labai ilgą sąrašą argumentų, kodėl jie turėtų padėti Ukrainai ir kodėl tai yra svarbu. Tačiau supratau, kad kiekviename susitikime vos tik pradėdavau apie tai kalbėti, visi mane sustabdydavo ir sakydavo: ambasadorė, taip, mes tai žinome, tiesiog pasakykite, ko jums reikia. Mūsų jie labai ypatingas ryšys ir tai sakau ne tik todėl, kad esu ambasadorė čia, bet ir dėl šalių bendros istorijos, bendrų vertybių. Lietuva labai gerai supranta, kas yra rusai ir ką žmonėms atneša rusų pasaulis. Tad man nereikia aiškinti, kodėl parama yra reikalinga, aš tiesiog sakau, ko mums reikia. O lietuviai niekada nesudvejoja ir nesako, na, tai gali būti per daug sudėtinga ar tai neįmanoma. Jie tiesiog sako, pažiūrėsime, ką galime padaryti ir mes už tai esame nepaprastai dėkingi. Visi mano susitikimai ir visos mano kalbos čia prasideda padėka labai ačiū. Nes net Ukrainoje, jei sustabdytumėte atsitiktinį žmogų gatvėje ir paprašytumėte pasakyti, kurio šalys labiausiai padeda Ukrainai, esu tikra, kad Lietuva patektų į pirmąjį trietuką. Prieš 35 metus Ukraina pasirinko laisvę, tačiau 12 iš jų ukrainiečiai yra verčiami lieti savo kraują kovoje prieš Rusijos agresiją ir imperialistinę pasaulio viziją. Ukrainos ambasadorė Olga Nikičenko išskirtinėme interviu LRT.lt portalui sako, kad ukrainiečiai niekada nesiekė tapti didvyriais, jie paprasčiausiai neturėjo kito pasirinkimo. Jei nustotume kovoti, nustotume egzistuoti. Ambasadorė taip pat tvirtina, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas save įsivaizduoja kaip rusiškų žemių vienytoje, todėl jo užmačios yra kur kas platesnės nei sudoroti Ukrainą. Jo svajonė būti rusiškų žemių vienytoju, atkurti Sovietų sąjungą bei pakeliui užgrobti dar keletą šalių. Tuo tarpu ambasadorė sako, kad Ukraina to tikrai neleis. Visas pašnekesys su Ukrainos ambasadore Lietuvoje šį rytą lrt.lt portale. TV3.lt portale apie tai, kad būsto pirkėjams Lietuvoje tenka susitaikyti su nemalone realybė. Už pasiskolintus pinigus tenka susimokėti daugiau nei daugelyje kitų ES šalių. Nepaisant to, kad palūkanos yra sumažėjusios, Lietuva vis dar išlieka tarp valstybių, kuriuose būsto paskolų kaina yra viena didžiausių. Dar naujausiai Europos Centrinio banko duomenys rodo, kad šiuo metu birželį vidutinės būsto paskolų palūkanos Lietuvoje siekė kiek daugiau nei 4%, tai yra gerokai daugiau nei bendrijos vidurkis. Per didesnės jos buvo tik Latvijoje ir Estijoje. Tačiau kodėl lietuviai už būsto paskolas moka daugiau? Taigi šiuo metu birželio Europos Centrinio banko duomenimis Europos Sąjungos šalyse palūkanų vidurkis siekė 3,48%. Tuo metu didžiausios palūkanos skolinantis būstui yra Latvijoje 4,29%. Paskolą būstui imančiam žmogui palūkanų norma yra labai svarbus skaičius. Jis parodo konkrečią sumą, kurią gyventojui kiekvieną mėnesį tenka susimokėti bankui už tai, kad jis skolina pinigus. Pavyzdžiui, jeigu žmogus pasiskolintų 150 tūkstančių eurų 30 metų laikotarpiui, o paskolos metinė palūkanų norma būtų 4%, mokant lygiomis mėnesinėmis įmokomis, jo mėnesio įmoka būtų apie 716 eurų. Iš jų pirmąjį mėnesį maždaug 500 eurų sudarytų palūkanų, o likusi dalis būtų skirta pačiai paskolai gražinti. Su kiekvienu tolimesniu mokėjimo mėnesiu mažėtų palūkanų dalis ir didėtų pačios paskolos gražinimo dalis. Taip yra todėl, nes 4% nėra skaičiuojami nuo duotos paskolos sumos. Palūkanos skaičiuojamos nuo tuo metu likusios negražintos paskolos dalies. Tad pradžioje didesnė mėnesio įmokos dalį sudaro palūkanos, o paskolai mažėjant jų dalis taip pat mažėja. Jeigu tokios sąlygos nesikeistų visus 30 metų, už 150 000 eurų paskolą žmogus iš viso sumokėtų apie 257 tūkstančius eurų. Kitaip tariant, vien palūkanoms per visą laikotarpį tektų daugiau kaip 107 tūkstančiai eurų. Būtent todėl net ir kelių dešimtųjų procentinio punkto skirtumas paskolos gavėjui gali būti reikšmingas. Pavyzdžiui, jeigu tokios pačios 150 tūkstančių eurų paskolos palūkanos būtų ne 4, o 2 procentai panašiai kaip šiuo metu yra Maltoje, tad mėnesio įmoka tokiu atveju būtų apie 554 eurų ir tai būtų maždaug 150 eurų mažiau kiekvieną mėnesį. Lietuvos bankas nurodė, kad birželio mėnesį Lietuvoje paskolų palūkanų norma siekė 4%, tuo metu eurozonos vidurkis buvo 3,5. Pasak Lietuvos banko, aukštesnė skolinimosi kaina šalyje nei eurozonoje daugiausiai lemia rinkos koncentracija. Tai lemia didesnių skolinimuose kainos sviravimus. Pinigų kainai rinkose pabrangus, šie pokyčiai greitai atsiliepia ir skolinimuose kainai. Na ir be kito ko, pažymima, kad nuo rugpjūčio pirmosios pirmai būstą perkantiems gyventojams atsirado galimybė jį įsigyti sukaupus mažesnį pradinį įnašą. Vietoj anksčiau taikytų 15, dabar tam tikrais atvejais gali pakakti 10% būsto vertės. Pavyzdžiui, perkant 200 tūkstančių eurų kainuojantį būstą, skirtumas siekia 10 tūkstančių. Dar toks pokytis gali būti ypač svarbus gyventojams, kuriems būtent santaupų pradiniam įnašui sukaupimas iki šiol buvo didžiausia kliūtis įsigyti nuosavą būstą. Vis dėlto mažesnis minimalus pradinis įnašas dar nereiškia, kad kiekvienam būsto pirkėjui bankas sutiks paskolinti likusius 90% būsto vertės. Portale TV3.lt apie tai, kad būsto pirkėjams Lietuvoje tenka susitaikyti su nemalone realybė. Už pasiskolintus pinigus tenka susimokėti daugiau nei daugelyje kitų ES šalių. Nepaisant to, kad palūkanos yra sumažėjusios, Lietuva vis dar išlieka tarp valstybių, kuriuose būsto paskolų kaina yra viena didžiausių. Kodėl taip yra, domisi žurnalistė Urtė Pangonytė, visas tekstas portale TV3.lt. Lietuvoje šiuo metu 6:25.
0: Ryto espreso.
3: Reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: O jeigu žinotume, kad bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešo erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, ir pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
5: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais?
3: Tai reiškia, kad mes visus pinigus laikysim pedofilais. Nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
4: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
3: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamas grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra
4: prispausti. Būtent apie ką kalba, jo. Ir turbūt, vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
3: būtent.
4: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Radijas.

0: Basta.
1: Žinių radijas.
2: 6:30.
3: Ryto espreso.
2: 12:00 žinios, su jais rengiame pagal naujienų agentūros BNS LTOS bei žinių radio informaciją. Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Vilniuje vakare katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas, skirtas Ukrainos nepriklausomybės dienai paminėti, išreikšti paramą Ukrainos žmonėms ir palaikymą šalies pergaliai bei teisingai taikai. Kaune minėjimas vidurdienį prasidės prie Ukrainos tautos respublikos armijos vadui Jevgenui Konovalecui atminti skirtos memorialinės lentos Laisvės alėjoje. Susisiekimo ministerija, valstybinė Lietuvos geležinkelių LTG grupė ir verslo bendruomenė ketina pasirašyti memorandumą, kuriuo įsipareigo siekti nuoseklių ir prognozuojamų geležinkelių įkainių bei didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis. Anot ministerijos, susitarimas svarbus tiek geležinkelių sektoriaus konkurencingumui, tiek Lietuvos pramonės, logistikos bei verslo galimybėms planuoti savo veiklą bei investicijas. Baltijos ir Šiaurės šalių lyderiams susirinkus Kijeve pademonstruoti paramą, Norvegijos premjeras pranešė, kad jo šalis kitais metais Kijevui skirs 9 milijardus JAV dolerių. Oslas nurodė, kad didžioji dalis paramos bus skirta Ukrainos kariuomeniai. Tuo tarpu šiandien Kijeva surengs vadinamosios norinčiųjų koalicijos, Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vadovaujamos iniciatyvos susitikimą, skirtą aptarti, kaip artėjant žiemai padidinti tiek paramą Ukrainai, tiek spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų savo invaziją. Ukrainos prezidentas dar kartą pakartojo, kad Kijevas nedalyvavo 2022 metais surengtame išpolyje prieš dujotiekį Nord Stream, kuriuo į Europą tiekėjo rusiškos dujos. Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad Kijevas padeda Berlynui atlikti tyrimą ir tikisi, jog tai nesukels nesantaikos santykiuose. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija prognozuoja, kad prekybos karas su valstijomis būtų pražutinga šiauriniai kaimyniai Kanadai. Praėjusią savaitę Vašingtono ir Otavos derybų užlugo, tad įsigaliojo nauji 50% JAV muitai, maždaug 20 milijardų dolerių vertės kanadietiškoms prekėms, sudarančioms 6% Kanados eksporto į Jungtinės valstijas. Savo ruoštų Kanada atsakė pareikšdama, kad įves tokius pat muitus kaip JAV, o naujai mokesčiai visų pirma nukreipti prieš JAV plieno ir pieno pramonę įsigalios jau rugsėjo 8-ąją. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Žinių radijas.

0: čia Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: 19 minučių lieka iki 7, tęsime portalų apžvalgą. Šį rytą portale 15 min apie eksperto įvertinimą dėl seksualinių nusikaltėlių registro idėjos. Valdžia kurpia planus viešinti seksualinių vaikų išnaudotojų pavardės, jame registruotos tą numatančios vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisos. Vis dėlto Vilniaus universiteto kriminologas Gintautas Sakalauskas tvirtina, kad tai populistinis pasiūlymas, kuris niekaip nepadės išspręsti problemos. Apie viešojo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą pradėta kalbėti po to, kai praėjusią savaitę paaiškėjo, kad daugiau nei 20-mečius vaikus seksualiai galėjo išnaudoti Vilniaus arkivyskupijos kunigas. Šią savaitę politikai ėmėsi darbų, registravo įstatymo pataisas, kuriomis, jeigu jos būtų priimtos, viešai 5 metus būtų skelbiami nuteistųjų duomenys, vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė bei nuosprendžio įsiteisėjimo data. Pats Sakalauskas portalui sakė, manantis, jog tokio registro kūrimas yra populistinis bei pateikė argumentus. Pasak mokslininko, tokį registrą Europoje turi tik Lenkija. Jo teigimu, tai yra visiška nesąmonė. Kažką panašaus turi Lenkai, populistinės vyriausybės buvo sugalvota. O šiaip jokios kitos šalys Europoje tokių dalykų neturi ir neturi ne todėl, kad nebūtų sugalvoję kažko tokio labai protingo, o todėl, kad tai visiškai neveiksminga. Kitas dalykas tai yra žmogaus orumo žeminimas, ką jis bebūtų padaręs ir tuo pačiu didesnė jo dezintegracija tokiam viešam rodymui, pasmerkimui, patyčiams, dėl ko kyla ir įvairiausio susidorojimo grėsmės. Ekspertas tuo pačiu vylėsi, kad Seimo nariai kažkada ateis į protą ir pataisos numatančios registro sukūrimą nebus priimtos. Be kito ko, Gintautas Sakalauskas taip pat sakė, jog apmaudžiausia, jog dėl to, kad viešo registro idėją palaiko prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, tiek bausmės, tiek viešumas pedofilams nebūtų veiksmingi, nes jie apie tai negalvoja, jie tikisi, kad jie neiklius, niekas nesužinos. Prevenciškai, pasak eksperto, galėtų padėti sąlygų įskreipti žmonėms, kurie jaučia seksualinį potraukį vaikams, pagalbos ir gydymo. Anot Sakalausko, vaikams seksualinį potraukį turintiems žmonėms padeda psichoterapija, tačiau ji nėra paprasta ir trunka ilgą laiką. Esmė pagal eksperto yra valdyti šį potraukį, dalis žmonių tai esą sugeba ir be gydymo. Be to pagalba turėtų būti suteikiama ir jau nuteistiesiems žmonėms, tačiau greičiausiai Lietuvoje nėra tam reikalingų pataisos programų. Valdžia kurpia planus viešinti seksualinių vaikų išnaudotojų pavardės, Seime jau registruotos tą numatančios vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos. Vis dėlto Vilniaus universiteto kriminologas Gintautas Sakalauskas tvirtina, kad tai populistinis pasiūlymas, kuris niekaip nepadės išspręsti problemos. Kriminologą kalbina žurnalistas Ramūnas Jakubauskas. LT portale apžvelgiama būtent LRT užsakymo atlikta visuomenės apklausa, kuri rodo, kad beveik pusė gyventojų teigiamai vertina socialdemokratų partijos sprendimą keisti premjerą vietoje Ingos Ruginienės į šias pareigas skirti Mindaugą Sinkevičių. Politologas Ainius Lašas pastebi, kad tai lemia ir ankstesnė koalicija lydėję skandalai bei respondentų politinės pažiūros. Apklausos rezultatai sako, pasak politologės Gabrielės Burbulytės, kad tai socdemus turėtų džiuginti. 30% apklausos dalyvių galvoja kitaip, pokyčius vertina neigiamai, iš jų 6% pokyčius premjero kėdėje vertina labai neigiamai, dar 24% greičiau neigiamai. Kas ketvirtas respondentas nuomonės neturėjo ar nesakė į šį klausimą. Politologas Kauno technologijos universiteto socialinių bei humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas svarstė, kad teigiamą visuomenės vertinimą lemia du dalykai. Pirmiausiai valdančiosios dar anksčiau lydėję skandalai bei politinės trintys kuklus pačios buvusios premjerės reitingai. Tačiau apklausa atspindi ir konkrečių partijų rėmėjų nuotaikas. Kalbėdamas apie pokyčius neigiamai vertinančius gyventojus, Lašas atkreipė dėmesį, kad dalis visuomenės neigiamai vertina viską, kad ir ką valdžia bedarytų. Nors Nemuno Aušros koalicijoje neliko, pašnekovas sako, kad taip greitai politinėn užmarštinčią partiją nenueis. Jos lyderis Remigijus Žemaitaitis išlieka matomas bei aktyvus socialiniuose tinkluose. Nebuvimas koalicijoje, svarstė pašnekovas, palengvins kelią į giliai valdžią nepasitenkinančių rinkėjų širdis. Politologė Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė sako, kad apklausos rezultatai socialdemokratus turėtų džiuginti. Žiūrint į skirtingas amžiaus grupės bei geografinį pasiskirstimą, tikrai vienareikšmiškai galima sakyti, kad matomas pozityvus vertinimas. Pašnekovės teigimu nereikėtų daryti skubotų išvadų, kad apklausos rezultatus lėmė vien asmenybių Mindaugo Sinkevičiaus ir Ingos Ruginienės vertinimas. Anot jo, dalis rinkėjų pozityviai žvelgia ir į pokyčius koalicijos bei vyriausybėje. LRT užsakymo atlikta visuomenės apklausa rodo, kad beveik pusė gyventojų teigiamai vertina socialdemokratų partijos sprendimą keisti premjerą, vietoje Ingos Ruginienės iš jas pareigas skirti Mindaugą Sinkevičių. Apklausos rezultatus apžvelgė žurnalistė Karolina Aleknavičė. Lietuvoje šiuo metu 6:47.
1: Ryto espreso.
0: Reklama.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per žinių radiją.
4: Žaidimą Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Čia Žinių radijas.

0: čia Žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Tie, kas sako, kad dirbtinis intelektas atims darbus, turbūt ir dabar nepersidirba, taip sako buvęs Thermo Fisher Scientific Baltics vadovas, dabar verslo konsultantas Algimantas Markauskas.
3: Tokia sąmokslo teorija ateina į galvą, kai aš girdžiu, dirbtinis intelektas sumažins darbo, kaip palengvins viską.
4: Mažiau dirbsim, kaip
3: mažiau dirbsim, tai aš turiu tokią, į galvą ateina sąmokslo teorija, kad šitie žmonės ir šiandien nepersidirba. Nes kuo tu daugiau galimybių turi, atsiranda didesnės konkuravimo galimybės, o konkuravimas visada yra apie greitį. Visada.
2: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo verslo konsultantas Algimantas Markauskas. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per Žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Vilniuje vakare katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas, skirtas Ukrainos nepriklausomybės dienai paminėti, išreikšti paramą Ukrainos žmonėms bei palaikymą šalies pergaliai bei teisingai taikai. Kaune minėjimas vidurdienį prasidės prie Ukrainos tautos Respublikos armijos vadui Jevhenui Konovalecui atminti skirtos memorialinės lentos Laisvės alėjoje. 1991 m. rugpjūčio 24 dieną Maskvoje žlugus pučui Ukrainos aukščiausioji rada paskelbė šalies nepriklausomybę. Lietuva Ukrainos nepriklausomybę pripažino tų pačių metų gruodį. Jungtinės karalystės premjeras sutiko perduoti Ukrainai techninius dokumentus reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai. Per savo pirmąją kelionę į Ukrainą Endis Barhamas ketina paskelbti, kad leis Europos gynybos įmonei MBDA atskleisti informaciją apie Jungtinės karalystės gamybos komponentus naudojamus tolimojo nuotolio raketose Skalp. Be kito ko, Barhamas pirmininkaus pirmajam vadinamosios norinčių koalicijos susitikimui, kurią Jungtinė karalystė ir Prancūzija įkūrė jo pirmtako Kiro Starmerio valdymo laikotarpiu, siekdamos paremti Ukrainą. Be kita ko, Barhamas dalyvaus nepriklausomybės dienos renginiuose ir Britų tautos vardu priims apdovanojimą, kuriuo pripažįstama ir įvertinama Jungtinės karalystės parama. Ukraina keletą dienų iš eilės bombardavo Rusijos elektroninės priekybos milžinės Ozon sandėlius. Įmonė pranešė, kad užsidegė dar vienas jos logistikos centras. Jau daug savaičių Ukraina vykdo kampaniją nukreiptą prieš Rusijos didžiausią šalies internetinę parduotuvę Wildberries, teikdama, kad ši tiekė komponentus kariuomeniai. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos internetinė priekybos platforma, visoje šalyje turinti daugybę prekių atsiėmimo punktų ir paštomatų. Abi bendrovės vadinamos rusiškomis Amazon, nes jos kontroliuoja didžiulę sparčiai augančio elektroninės prekybos sektoriaus dalį. Prie Graikijos Kretos salos krantų pastarausiomis dienomis išgelbėta daugiau nei 150 migrantų. Pranešama, kad vien penktadienį per dvi operacijas, kurias vykdė ES sienų apsaugos agentūros Frontex valdomi laivai, buvo išgelbėta daugiau nei 100 žmonių. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samo salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija. Kreta ir netoliese esanti mažytė Gavdoso sala yra jūrų kelyje, kuriuo migrantai laivais iš Libijos bando pasiekti Europą.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą.

0: ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Žinių radijas.
5: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiausiuose Lietuvos miestuose. Margučiu arba tiesiog kiaušiniu šiandien vadinama skulptūra užupiečiai prisimena kaip angelo kiaušinį. Būtent jis stovėjo ant postamento iki atsirandant užupio angelui. Šiandien, kaip supratote, toli nekeliausime, esame Vilniuje, kur susipažinsime su kiaušinio skulptūra. Ji praėjusiais metais buvo atnaujinta, o prie jos atnaujinimo itin prisidėjo verslininkas Vilniaus klubo valdybos narys Gediminas Tursa. Apie jo naujausią projektą Vilniaus senamiestyje Švento Stepono gatvės skvere atgimusį angelo kiaušinį šiandien plačiau ir pasikalbėsime. Pone Tursa, pirmiausiai dėl pačios skulptūros pavadinimo. Vienur yra, kad tai yra kiaušinio skulptūra, kitur, kad tai yra margučio skulptūra. Esmės tai be abejo nekeičia, bet vis dėlto koks oficialus pavadinimas?
7: Geras klausimas labai, nes pradžioje tai buvo iš tikrųjų tik kiaušinis. Idėja jį nuspalvinti įvairiom spalvom ir padaryti velykiniu kiaušiniu arba margučiu atsirado vėliau, kai jis jau atsistojo Švento Stepono gatvės pradžioje.
6: Tai dabar čia trumpam ir galim sustoti į 2001 metus, ar ne, būtent tada ir užgimė ta idėja pirmoji?
7: Taip, taip.
6: Kas ten tuo metu buvo, kokios mintys kilo apskritai, kodėl Vilniui reikia tokios skulptūros?
7: Gal čia reikėtų nuo ištakų pradėti, kad mes pradėjom vystyti projektą nekilnojamo turto šalia. Galvojom, kad kažkaip prie aplinkos gražinimo prisidėti, prie miesto gražinimo ir to rajono atgimimo ir galvojom, ką toje vietoje padaryti tame skvere. Ir kaip tik tuo metu atsirado tas aukcionas vyko, nes užupio angelui trūko lėšų užupio angelo sparnams. Ir bet labai gražus aukcionas vyko ir mes jį laimėjom. Tai va, ir tada jį atgabenome į Švento Stepono tą skverą. Ir jisai tenai buvo pastatytas, buvom atridenom koloną dar didelę iš Kinijos nusipirkę ir ant jos pastatėme tą kiaušinį.
6: Kaip jūs pats apskritai vertinate tą skulptūrų perkelimą, nes rengiant ir šį laidų ciklą tikrai yra ne viena skulptūra, ne tik Vilniuje, bet ir kitose miestuose, kuri yra dėl vienokios ar kitokios priežasties perkelta. Jūsų nuomonė tai kažkokia esmė keičia?
7: Nes nekeičia, čia gal yra individualesnis atvejis šiuo, nes tokia mintis ir buvo, kad tas kiaušinis buvo pastatytas užupio laikinai. Todėl, kad vėlavo pačios skulptūros pastatymas, pačio angelo skulptūros, ir laikinai buvo pastatytas kiaušinis. Ir mintis, kad iš to buvo mintis, kad iš to kiaušinio išsiris tada užupio angelas. Ir kai praėjo tas laikas, kai buvo ir surinktos tos, mano minėtos, trūkstamos lėšos, buvo pagaminta pati skulptūra, tada jau to kiaušinio nebereikėjo. Ir jis turėjo pereiti į kažkokį kitą vietą mieste, kur irgi reikėjo tokio kaip ir Užupio atgimimo. Ir puikiai tiko tada mūsų ta nekilnojamo turto tas vystymas tam rajone. Ir tenai buvo nutarta jį pastatyti. Ir dar ta mintis buvo, kad jis kažkada turėjo keliauti toliau kažkur tai į kitą atgimstantį rajoną. Bet čia jau labai graži istorija, kaip vietinė bendruomenė užprotestavo tą jo perkeliamą kažkur kitur. Ir norėjau išsaugoti, tai aš apie tai, jeigu bus įdomu, galėsiu papasakoti atskirai.
8: Tai gal ir papasakau, kad iš tikrųjų kokius ten priežastys nulėmė.
7: Taip, tai jisai buvo pastatytas, jau kažkiek laiko pastovėjo, buvo numargintas tais visais motyvais tautiniais kaip margutis ir stovėjo, bet savivaldybė nepamiršo, kad jo mintis yra to pastatymo, kad iš jo turėtų kažkas išsiristi iš to kiaušinio ir toj vietoj ir buvo paskelbtas net savivaldybėje konkursas. Ir buvo net laimėtojas, jaunas menininkas, kuris laimėjo su labai gražiai idėja, kad vietoj kiaušinio atsiranda kitas kiaušinis, toks kaip daugiau į konkorėžį gal panašus. Ir jisai kas pusvalandį, kas valandą skamba ten varteliai kažkokie. Jis prasiskleidžia truputį ir skamba varteliai. Puiki mintis buvo ir buvo skirtos net lėšos, kaip žinot, kartais būna skiriamos tai skulptūrai. Paskeltas laimėtojas ir kai buvo pranešta apie tą transformaciją, sukilo vietinė bendruomenė ir sakė, ne, mes nesutinkame, tai mūsų yra mylimas kiaušinis, kad mūsų net šeimos susikūrė prie to kiaušinio, kad pasimatymai vyko prie to kiaušinio, kad po to vaikai gimė kažkur aplinkui, eidavo prie to kiaušinio. Ir visa tokia istorija ir emocija graži to kiaušinio apie kiaušinį. Ir savivaldybė atkreipė dėmesį į tą bendruomenės norą ir tą konkursą panaikino. Ir liko tas kiaušinis. Tai va tokia labai netradicinė, bet va tokia istorija. Kaip sako žmonės, planuoja Dievas juokiasi. Tai vat planavom, kad jis važiuos kažkur kitur, bet jis labai prilipo prie tos vietos ir liko. Ir gražiai matyt liko.
8: O tas kažkur kitur, kur kokiam Vilniaus rajone jis turėjo tęsti savo tą istoriją kiaušinis?
7: Ne, nu tai aišku tai, kad mes jį jau buvom nusipirkę ir kaip jis yra ir kaip ir mūsų nuosavybė, tai gal ir prie mūsų kažkokio naujo projekto būtų atsiradęs, arba mes jį būtume kažkam kitam pardavę, kas būtų norėjęs jį panaudoti. Tokiam tam pereinam laikotarpiui nuo kiaušinio iki kažko tai gimimo. Bet vat jis ėmė ir liko. Ir niekur jisai jau nebejudės matyt, kaip suprantam.
8: Pone Tursa, kad ir klausytojai geriau suprastų kontekstą, tokio tipo skulptūra, na netradicinė skulptūra kaip kiaušinis, ar ne, 2001-2003 metais, ar ne, naujas tūkstantmetis Vilniuje, ką reiškia, kaip tai keitė apskritai miesto vaizdą?
7: Tai buvo, kaip sakiau, sumanymas buvo kitas, bet kai liko ir kai tapo margučių, tapo kažkokia tokia, kaip ir nebijau to žodžio, traukos centru, tokių ženklų toj vietoj. Net žinau ne tik, kad ir vilniečiai, bet ir miesto svečiai rinkdavosi prie to kiaušinio arba susitikdavo, arba kokie gidai parodydavo ir papasakodavo. Ir jis tapo tokiu kaip simboliu. Ir vat jisai toksai ir liko, ir jis yra toksai.
8: Buvo priimtas sprendimas šitą skulptūrą atnaujinti praėjusiais metais, ar ne? Kokia buvo to motyvacija?
7: Turėčiau prisimti laurus sau, kad nutariau, kad jisai jau atrodė estetiškai nelabai gerai, nes praėjo 10, matyt, kokių metų, apie 10 metų nuo paskutinio jo to renovavimo ir dažymo. Ir jis jau toks buvo pašiūrės, kai kur vietoje net buvo, kai kuriuose vietose atsilupusi tą dangą ir jau tikrai reikėjo jam remonto. Ir mes pasamdėme gerą kompaniją, kuri labai rimtai tai pažiūrėjo. Ir keliais sluoksniais, gal net 10 sluoksnių įvairių medžiagų jisai buvo iš naujo padengtas ir tada buvo iš naujo numargintas. Ir tam numarginimui mes pakvietėm kaip tik tą pačią menininkę, kuri Lijana Turskytė, kuri tai darė prieš 10 metų. Ir bet jinai mielai sutiko vėl jį numarginti ir va dabar jisai toksai va gražus, atnaujintas ir stovi dabar. Tai buvo atlikta praeitais metais ir buvo tokia net atidengimo šventė, bet galiu pasakyti, kad ir šiais metais jis labai gražiai buvo panaudotas Velykų metu ir vyko ir mugės įvairios, ir renginiai prie kiaušinio per Velykas ir po Velykų, taip kad jis labai gražiai gyvena savo gyvenimą toliau.
8: Jūsų nuomonė, kiek tokio tipo skulptūrai neapskritai tos priežiūros reikia, nes irgi turbūt esat nusimatę, kas kažkiek laiko atnaujinimus tuos daryt, ar nėra tokių minčių?
7: Tai yra, tai kai jau pamatom, kad dabar, pavyzdžiui, kaip minėjau, jis labai atsakingai buvo sutvarkytas kapitaliai, tai aš tikiu, kad minimum kelis metus jisai stovės ir nereikės jo atnaujinti. Jeigu atsiras kažkokios iniciatyvos, gal pabos tas dizainas, ta estetika dabartinė, tai gal mes jį ir perdažysim, o gal kažkada pamatysim, kad atėjo laikas jį ir renovuoti ir perdažyti. Tai, va, tai žiūrėsim, aš sakyčiau, tai nėra kažkokio plano konkretaus, bet žiūrėsim, kaip jis atrodo ir tada darysime.
8: Nepaisant to, kaip jūs pasakėt, na, šis skulptūra didelį poveikį, tą teigiamą poveikį daro ypatingai vietos bendruomeniai, kuri net nenorėjo niekam to kiaušinio atiduoti, bet panašu, kad šita skulptūra sulaukė ir piktavalių dėmesio, ar ne, ir buvo bandymų ją suniokot. Ar buvo kažkokių minčių svarstymų apie tai, kad šiai skulptūrai reikėtų kažkokios papildomos apsaugos?
7: Apie papildomą apsaugą negalvojom. Taip, aš girdėjau, kad buvo tas kažkoks ten vadinamas protestas, net nežinau giliai apie ką jisai buvo. Ir kad žmonės protestuoja, tai gerai, bet kad pasirenka tokias priemonės ir tokius simbolius ir jos apgadina kažkiek, tai dėl to truputį liūdna. Patys, kad protestuoja, tai gerai, tai yra demokratinės, kaip sakant, visuomenės simbolis protestai, bet ta vieta ir būdas pasirinktas buvo, man atrodo, netinkamas. Tai va, tai, nu ir ką padarysi, nu tai įvyko, bet ta žala nebuvo labai didelė. Pati savivaldybė sutvarkė ten tuos apdegimus, pačią koloną nuvalė ir va, jisai toks kapo, gal taip švelniai tariant, pakrikštytas truputį, tai taip ir atsitiko.
8: Na ir ponia Trusa, pačiai pabaigai, visada įdomu skulptūra, kokią turi tą išliekamąją vertę ir kokią jinai žinutę galėtų pasiųsti ateities kartoms. Ką norėtumėt, kad skulptūra kiaušinis ar margutis, kaip be pavadinsi, ką jinai turėtų simbolizuoti galbūt augančiai kartai?
7: Galvoju taip, mano pagrindinė mintis, žinot, kad vat, stovi simbolis, jis daugam patinka. Aš įsivaizduoju taip, ar miesto svečiai, ar vilniečiai eidami pro šalį, jeigu jie pažiūri tą kiaušinį, nusišypso, tai jau yra labai geras rezultatas. Ir jie pajaučia truputį pavasarį savo širdise ir mieste, tai jau yra geriausia, kas gali atsitikti su tokiais vat, atsiradusiais miesto simboliais. Tai va tiek ir galvoju.
8: Aš dėkuoju už pokalbį verslininkui Vilniaus klubo valdybos nariui Gediminui Turusai, su kuriuo ir aptarėme atgimusią kiaušinio skulptūrą, esančią sostinėje Švento Stepono gatvės skvere. Tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, esančiais didžiuosiuose šalies miestuose. Ačiū visiems klausiusiems, laida vedė Rokas Manavičius, iki kitų kartų.
5: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Reklama.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
11: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
12: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
13: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
14: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
15: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
14: Klausotės Žinių radijo.
16: Ryto espreso.
17: Laida Ryto espreso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
8: Šiuo metu Lietuvoje 7 valandos ir jau beveik 21 minutė. Šį rytą portale diena.lt žurnalistė Monika Kazlauskaitė apie tai, kada iš tiesų galima sulaukti baudos, jeigu šuoloja, o kaimynai lieka be ramybės. Taigi, situacija yra tokia, kad kaimynas išeina į darbą, užrakina duris ir namuose palieka savo šunį. Šuojama garsiai loti, o už sienos gyvenantys kaimynai tokius koncertus turi klausytis kasdien. Toks triukšmas kai kuriems gyventojams sukelia nemažai nepatogumų. Jo neįmanoma atidaryti lango, dirbti namuose, užmigdyti vaiko ar tiesiog ramiai išsimiegoti. Teisininkė Raimonda Joskaudienė pabrėžė, kad šuo gali loti, tačiau yra tam tikra riba, kurios nederėtų peržengti. Antraip gyvūno savininkui gali tekti pabendrauti su policija ar net varstyti teismų duris. Ar nuolat lojančio šuns šeimininkui gali grėsti teisinė atsakomybė? Na ir teisininkė atvirai sako, jog taip. Tiesa, ne už kiekvieną šunsų lojimą. Teisė nereikalauja, kad šuo niekada nelotų. Tai būtų nei realu, nei suderinama su natūraliu gyvūno elgesiu. Tačiau augintinio laikymas taip pat nesuteikia teisės ignoruoti kaimynų ramybės, poilsio bei teisėtų interesų. Tačiau kur toji riba, kada galima suprasti, kad interesai pažeidžiami, o toleruotino elgesio riba jau peržengta. Dar pasak pašnekovės vertinamas ne vien pats faktas, kad šuo loja. Svarbu aplinkybių visų. Suma. Kaip dažnai lojimas kartojasi, kiek laiko jis trunka, ar šuoloja dieną, vakare ar naktį, ar tai keli pavieniai sulojimai ar valandų valandas trunkantis lojimas, ar triukšmas iš tiesų trukdo kaimynams ilsėtis, miegoti arba dirbti, ar šuns šeimininkas buvo informuotas apie problemą, ar žinodamas apie trikdymą jis ėmėsi realių priemonių. Pavyzdžiui, jeigu šuo dienos metu kelis kartus suloja, kai žmogus eina laiptinę ar į kiemą eina kurjeris, vien dėl to paprastai nebūtų pagrindo konstatuoti administracinį nusižengimą. Visai kitai būtų vertinama situacija, kai šuo beveik kiekvieną vakarą loja nuo pusės 11 iki 1 valandos nakties, pažadina kelių butų gyventojus, o šeimininkas nekartą įspėtas atsako, jog tai jo šuo ir jo butas narys, ką nori, tą ir daro, pabrėžė teisininkė. Raimondo Joskaudienė priduria, kad privati valda nėra vieta, kurioje galima nepaisyti kitų žmonių teisių. Kai su kaimynu susitarti dėl triukšmaujančio gyvūno neįmanoma, tuomet verta žinoti, kas parašyta įstatymuose. Nuo pasak teisininkės, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas nustato aiškę gyvūno laikytojo pareigą nepažeisti kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų. Dar ši pareiga galioja nepriklausomai nuo to, ar gyvūnas laikomas daugiabučio bute, privataus namo kieme, sodo sklype ar voljere. Anot ekspertės, atsakomybė už šio įstatymo ir kitų gyvūnų laikymą bei gerovę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus numatyta administracijos. Nusižengimų kodekse. Baudos dydis priklauso ne nuo to, kaip gyventojas pavadino savo skundą, bet nuo to, pagal kurią teisės normą institucija kvalifikuos nustatytą pažeidimą. Dar pagal administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnį už gyvūnų gerovę ir laikymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą gali būti skiriama bauda nuo 30 iki 120 eurų. Teisininkės teigimu teismų praktikoje galima rasti ir atvejų, kai šuns šeimininko atsakomybė buvo pripažinta pagrįsta ir atveju, kai institucijos sprendimas buvo panaikintas dėl nepakankamų įrodymų. Konfliktų su kaimynais galima išvengti, jeigu jie geranoriški ir leidžiasi į kalbas. Tuo tarpu, jeigu žodinis pokalbis nepadeda, pranešimą verta pateikti raštu. Tai vėliau patvirtins, kad šeimininkas žinojo apie problemą ir turėjo galimybę ją pašalinti, patarė teisininkė. Kai triukšmas kyla tuo metu, ypač vakare ar naktį, galima kreiptis bendruoju pagalbos numeriu 112, dar tai suteikia galimybę pareigūnams patikrinti situaciją ir ją užfiksuoti, kol šuo loja. Daugiabučio administratorius ar bendrijos pirmininkas taip pat gali padėti susisiekti su gyvūnų laikytojui, surinkti gyventojų nusiskundimus, priminti namo vidaus tvarkos taisyklės ar tarpininkauti sprendžiant konfliktą. Visgi administratorius pats administracinės būdos skirti negali, primena teisininkė Raimonda Joskaudienė. Situacija, kai kaimynai išeina į darbą, užrakina duris ir namuose palieka savo šunį, yra itin nereta. Šuo ima garsiai loti, o už sienos gyvenantys kaimynai tokius koncertus turi klausytis kasdien. Toks triukšmas kai kuriems gyventojams sukelia nemažai nepatogumų, dėl jo neįmanoma atidaryti lango, dirbti namuose, užmigdyti vaiko ar tiesiog ramiai įsimiegoti. Kada iš tiesų galima sulaukti baudos, domisi žurnalistė Monika Kazlauskaitė portale diena.lt. Lietuvoje 7 valandos ir jau beveik 26 minutės, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius apžvelgs pirmąją Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pergalę paskutiniajame pasiruošimo etape prieš atranką į pasaulio čempionatą. Na, o dar šią valandą, maždaug apie 7:40, draugi su Lietuvos ispanų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos vadove Rima Sabaliauskine kalbėsime, kas gilėmė lietuvių išaugusį susidomėjimą ispanų kalba. Tad kviečiu likti ir toliau su Žinių radiju.
16: Ryto espreso.
5: Reklama.
11: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
18: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
19: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
17: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos langui besirenginti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Vilniuje 96-84 palaužė Mičigano universitetą. Geriau pradėjo rungtynės svečiai, po dviejų kėlinių turėjo dviženklį pranašumą, tačiau po ilgosios pertraukos lietuviai perėmė iniciatyvą ir pasiekė pirmą pergalę. Mūsų komandoje vėl nesustabdomai žaidė Ąžuolas Tubelis per 28 minutes, pelnęs 31 tašką, atkovojęs 6 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. 17 taškų surinko Augustas Marčiulionis, 15 prie pergalės pridėjo Marekas Blaževičius. Mičigano universiteto gretose pasižymėjo 17 taškų pelnęs Sniperis Kvinas Kostelo. Po pergalės rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasiruošimą įvertino teigiamai.
1: Gal pradėjom vangiai, bet žaidėm, kovojom visas sunkinės, kur norėjom iš mūsų komandos šitam pasiruošimo laikotarpį. Manyčiau, kad to, ko mes norėjom pasiekti kažkokio fiziškumo, nežinom, kokia turkų komanda, mes tą gavom, nes mes sužaidėm 4 varžybas, draugiškas sužaidėm su mūsų antra komanda, kuri įveikė Arizoną. Labai geros sunkinės buvo su Estais, po pratesimo pralaimėjom. Tie tokie dalykai grūdina, išmokina kovoti iki galo. Ir šiandieną, nežiūrint tai, kad po dviejų kėlinukų pralaiminėjom, suradom savį jėgų, grįžom į rungtynės ir aš galvoju, pelnytai laimėjom. Taip, kad tą pasiruošimą vertinu kaip ir į gerą pusę, bus matyti, kas bus toliau.
0: Sakė Kurtinaitis. Jau poryt į Stambulą išvykstantį ir antrąjį atrankos etapą pasitinkantį Lietuvos rinktinę turi 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Grupėje kol kas pirmauja visa 6 rungtynes laimėjusi Turkija. Abu kartus lietuvius nugalėjusi Italija yra antra, o trečioje vietoje rikiuojasi serbai. Šį penktadienį lietuviai Stambulė kausis su turkais, o rugpjūčio 31 dieną namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos. Į Lietuvą atvykę Mičigano universiteto studentai šiandien Utenoje dar sužais su Lietuvos rezervinė rinktinė. Rungtynių pradžia 18:30. Pasaulio čempionato atrankos langui besirenginti Prancūzijos rinktinė namuose po dramatiškos kovos 91-90 palaužė būsimą Lietuvos rinktinės varžovę Serbiją. Nugalėtojų gretose pasižymėjo 20 taškų pelnęs ir 4 rezultatyvius perdavimus atlikęs Silveinas Francisco. Serbų gretose dominavo 34 taškus surinkęs ir 13 kamuolių sugriebęs Nikola Jokičius. Prieš kelias dienas vykusias pirmąsias šių komandų tarpusavio rungtynės Belgrade buvo laimėję serbai 90-87. Lenkijoje vykusiame 13-ame deimantinės lygos etape vyrų disko metimo varžybose triumfavo Mykolas Alekna. 23 metų lietuvis geriausiu 5-uoju bandymu diską numetė 72 metrus 58 centimetrus ir pasiekė naują deimantinės lygos varžybų rekordą, kuris pastaruosius 13 metų priklausė vokiečių Robertui Hardingui. Antrą vietą užėmė Europos čempionų Birmingeme šį mėnesį tapęs slovėnas Kristianas Čekas. Jo rezultatas 68 metrai 93 centimetrai. Trečią vietą iškovojo 3 kart pasaulio čempionas iš Švedijos Danielis Stolis, jo rezultatas 68 metrai 25 centimetrai. Už pergalę Silezijoje Aleknai atiteko 8 įskaitiniai taškai, iš viso lietuvis jų surinko jau 16 ir bendroje sezono įskaitoje pakilo į 5 vietą, o tai garantavo bilietą į deimantinės lygos finalą. Top lygos lyderės poziciją dar labiau sustiprino Marijampolės Sūduva namuose 2-0 pranokusi 8 vietą užimantį Panevėžį. Po šios pergalės marijampoliečiai surinko 42 taškus ir 4 lenkia rungtynės atsargoje turinti Kauno Žalgirį. Kitose rungtynėse Vilniaus Žalgiris namuose 2-0 palaužė Telšių Džiugą ir pakilo į 5 vietą. Abi komandos dabar turi po 37 taškus, tačiau vilniečiai sužaidė 2 rungtynėmis mažiau. 37 taškus surinko ir 3 vietą užimantį Gargždų Bangą svečiuose lygiosiomis 1-1, sužaidusiu su 7 vietą užimančią Kauno rajono Hegelman ekipą. Dar 1 28 turo rungtynės vyks šiandien, kuriuose 6 vietą užimantis Vilniaus rajono Transinvest namuose priims outsiderių Šiaulius. Italijos serijos A pirmenybių starte Turino klubas su Gvidu Gineičiu namuose 1-2 nusileido AC Milanui. Svečiai antrajame kėlinyje per 3 minutes įmušė 2 įvarčius, o visas rungtynės žaidęs lietuvis 90 minutę atliko baudos smūgį, po kurio čia Adamsas pelnė atsakomą į šeimininkų įvartį. Anglijos Premier lygos naująjį sezoną pergalingai pradėjo Manchester City namuose 2-1 įveikęs Bournemouthą, o Newcastle United namų arenoje taikiai 2-2 sužaidė su Liverpooliu. Ispanijos Primera lygos naujajame sezone galingai startavo titulą ginanti Barcelona svečiuose net 5-0 sutriškinusi Elčės 11, o Madrido Atletikas namuose lygiosiomis 2-2 baigė susitikimą su svečiais iš Villarrealio. Prancūzijos Ligue 1 naujojo sezono startė titulą ginantis Paris Saint-Germain svečiuose lygiosiomis 2-2 sužaidė su Reno ekipa, o Monako klubas svečiuose 1-0 palaužė Harvo 11. Pasaulio Formulės 1 čempionato 12 etapo lenktynės Niderlanduose laimėjo McLareno pilotas Lando Norrisas, antras finišavo italas Kimis Antonelis iš Mercedes, o trečią vietą užimė jo komandos draugas George'as Russell'as. Nesėkmingai lenktynė susiklostė Red Bull komandos lyderiui Maxui Verstappenui, kuris jau pirmajame rate patyrė avariją, rėžėsi atitvarus ir baigė savo pasirodymą. Po 12 etapų bendroje įskaitoje pirmaujantis Antonelis turi 242 taškus ir 59 lenkia antrą, trečią vietas užimančius Britus Russellą bei Hamiltoną. Komandų įskaitoje užtikrintai pirmauja 425 taškus surinkusi Mercedes, o 13-asis Formulės 1 pasaulio čempionato etapas rugsėjo 4-6 dienomis vyks Monzos trasoje Italijoje. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Sportas. Jūs klausotės Žinių radijo. Orai.
3: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
7: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
8: Parlėje nupirsi daug pigiau, išpardavimą juodą čia radau. Ausinės, kompas, telefonas, mokyklai prekių milijonas.
9: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Ryto espresso.
11: Laida Ryto espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
12: Mokinių susidomėjimas ispanų kalba Lietuvoje augo. Nuo šio rugsėjo bus galima rinktis ir kaip pirmąją užsienio kalbą. Koks realus ispanų kalbos poreikis Lietuvoje? Apie tai šiandien plačiau pasikalbėsime su Lietuvos ispanų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos vadove Rima Sabaliauskinė. Labas rytas.
13: Labas rytas.
12: Tai ponė Sabaliauskinė, ar pastebite apskritai išaugusi į tą susidomėjimą ispanų kalba? Ar jis tikrai juntamas, ar čia daugiau tik tai viešoje erdvėje apie tai kalbama?
13: Na, susidomėjimas iš tiesų auga. Jeigu žiūrėtumėm skaičius, kaip moksleiviai renkasi mokyklos ispanų kalbą, tai skaičiai yra neįtikėtini. Nuo 2021 metų, kuomet ispanų kaip užsienio kalba, kaip antrą užsienio kalbą pasirinko 766 moksleiviai, tai praeitais mokslo metais pagal švietimo statistikos duomenys jau buvo daugiau negu 12 tūkstančių. skaičiai iš tikrųjų yra stulbinantys.
12: Na, nuo šio rugsėjo šią kalbą bus galima rinktis ir kaip pirmąją užsienio kalbą. Na, irgi tai turbūt rodo tam tikrą įvertinimą ir tai atveria tam tikras galimybės.
13: Be abejo, nes ispanų kalba ne veltui yra siūloma kaip pirma užsienio kalba. Jeigu pažiūrėtumėm pasaulį, tai yra trečia kalba pagal apskritai kalbančių žmonių skaičių. Ir labai labai plačiai vartojama ir kaip užsienio kalba, tad tikrai tai nėra nieko keisto. Vis tik ar ji bus priimta kaip ir užsienio kalba, čia yra kitas klausimas, nes be abejo anglų kalba tikrai yra dominuojanti ir tikriausiai labiausiai reikalinga tarptautinei komunikacijai.
12: Yra ir tokių nuomonių, kad dėl rusų kalbos sumažėjimo, vartojimo ar apskritai visuomenėje ir tuo labiau mokyklose, ugdymo įstaigose išauga tokių būtent kalbų kaip ispanų kalbų populiarumas. Sutiktumėt su tą nuomonę?
13: Ne visiškai, gal sakyčiau, gal nereikėtų priešinti užsienio kalbų. Kuo daugiau kalbų, kuo didesnė daugia kalbystė bus, tuo daugiau išlošime mes visi ir juo labiau mūsų vaikai. Na, man atrodo, natūralus yra pasirinkimas ispanų kalbos, jos nebuvo galima mokytis mokyklose kaip antrosios užsienio kalbos, tad kai atsirado tokia galimybė, natūraliai susidomėjimas auga, žmonės vertina pasaulinę situaciją, vertina galimybės ir tiesiog renkasi iš to, kas yra siūloma.
12: Ispanų kalbos populiarumo kontekste, na, tu šalia netyla kalbos ir dėl mokytojų trūkumo, kokią jų situaciją matote?
13: Situacija tikrai yra labai sudėtinga, sprendimai, manau, yra priimti ne vienas ir ne du. Specialistų ruošimas Lietuvoje ispanų kalbos iš esmės neegzistavo, kaip mokytojų, kol nebuvo įvesta ispanų kalba kaip antra užsienio kalba. Tad per labai trumpą laikotarpį paruošti tokį didelį kiekį mokytojų, koks yra poreikis, na, yra labai labai sudėtinga. Bet kaip minėjau, sprendimai yra priimti labai įvairūs. Tai ne tik ateina mokytojai, kurie yra baigę ispanų kalbos filologiją ir įgyja pedagogo kvalifikaciją, bet taip pat dirba ir labai nemažai gimtakalbių ispanų, kurie taip pat tapo mokytis, pasirinko mokyti vaikus. Na ir dabar jau kelinti metai labai plačiai renkasi mokytojai perkvalifikavimo programą, kur yra be galo populiari. Tad dar pakeitus įstatymą ir leidus įsidirbti ispanų kalbos mokytojai žmonėms, kurie turi nežemesnę kaip C1 lygio kompetenciją, vėlgi sudaroma galimybė greičiau įsilieti į tą kolektyvą. Be abejo, toliau žmogus turi išmokti, jeigu yra gimtakalbis, turi išmokti lietuvių kalbą, turi įgyti pedagogo kvalifikaciją, turi įgyti taip pat kompetencijas reikalingas mokyti būtent ispanų kaip užsienio kalbos, nes visi kalbos mokėjimas dar nereiškia, kad gali ir lengvai ir puikiai mokyti tos kalbos. Tai sprendimai yra, tik aš matyčiau gal vieną problemą šitoje vietoje, nes jeigu žiūrėtumėm statistiką, tai iš tikrųjų poreikis tikrai dar auks artimiausius metus, manyčiau, nes dabar didžioji dalis pasirinkusiųjų yra būtent šeštoje klasėje. Tas natūraliai tie vaikai tęs mokymas ir jeigu norės toliau ateinančios kartos rinktis, tai be abejo mokytojų reikės daugiau. Ir šiuo metu didžiausia koncentracija vis tik mokytojų ir besirinkančių mokinių yra Vilniaus mieste. Tad čia tikriausiai ir daugiau žmonių norinčių ir dirbti. Kaip bus sprendžiama kitų miestų arba provincijų klausimas, bet čia tikriausiai ir yra didesnė problema.
12: O būtent dėl provincijų kaip tik ir norisi klausimas, atrodo, galbūt didmiesčiuose tos mokytojų problemos neturėtų būti tokios didelės, kokia galėtų būti regionuose.
13: Taip, regionas iš tikrųjų problema gali būti nemaža. Visų pirma, dažniausiai, kas ateina, tai labai sėkmingai įsilieja mokytojai, pabaigia perkvalifikavimo programas, bet labai svarbu užtikrinti tęstinumą, nes jeigu vaikai pradėjo šeštoje klasėje, jie norės tęsti toliau norės rinktis kiti vaikai, iš kur tada mes gausim mokytojai, kurie galėtų patenkinti tą poreikį. Na ir kitas klausimas, visi perkvalifikavimo programa yra labai trumpa, mokytojų bendruomenė yra pakankamai nauja, negalime lygintis mes su anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokytojų bendruomenėmis ir tradicijomis, tad vėlgi šitiem naujai ateinantiems mokytojams reikės labai labai daug palaikymo ir be abejo reikės mokymosi testinio proceso, kad galėtų tobulinti kalbinės kompetencijas.
12: Vėlgi, aš net nebijoju, kad jūs džiaugiatės tuo išaugusiu ispanų kalbos susidomėjimu visoje Lietuvoje, bet vis dėlto jūsų nuomonė, kur tos priežastys lemia, kad ispanų kalbas taiga taip išpopuliarėjo? Ar čia susiję su lietuvių įsigijimu nekilnojimu turtu Ispanijoje, kas irgi apie tai, na, kalbos jau kuris laikas sukasi, kad vis daugiau lietuvių, ypatingai pasiturinčių ir turinčių galimybės, na, įsigijimu įsigyja nekilnojamą turtą Ispanijoje. Ar čia yra ir kitos kažkokios priežastys, dėl ko ta ispanų kalba taip išpopuliarėjo?
13: Tai be abejo, ekonominiai faktoriai visada jie daro įtaką. Tačiau man atrodo, kad reikėtų žvelgti plačiau, reikėtų žvelgti pasaulinį kontekstą. Jeigu žiūrėtumėm apskritai pasaulyje, kaip, kokios yra tendencijos, tai žmonių besirenkančių mokytis ispanų kalbą, kaip užsienio kalba skaičiai auga. Vieno 2012 metų iki praeitų metų statistika rodo, kad augo 36%. Tai čia žiūrint visų pasaulinių mastų, jeigu žiūrėtumėm Europos mokyklas, tarkim, antroje pakopoje, taip pat ispanų kalbos besimokančių vaikų tikrai yra labai daug. Ir yra stebimas pokytis, pažinau, 2014 iki 2024 metų tas procentas paaugo, tas skaičius paaugo 6,1 procentinio punkto. Nieko stebėtino nėra, kalba yra iš tikrųjų labai plačiai vartojama, labai didelis yra skaičius pasaulyje žmonių, ne tik gimtakalbių, bet apskritai valdančių šią kalbą, jinai yra labai geografiškai plačiai paplitusi. Ir iš tikrųjų jos mokėjimas gali atverti labai daug žmogų galimybių. Apskritai yra traktuojama Cervanteso instituto ataskaitoje apie ispanų kalbos padėtį pasaulyje, kad anglų ir ispanų kalbų derinys tai yra tikriausiai didžiausia ekonominė vertė turintis, nes leidžia pasiekti pačią plačiausią publiką. Tiek, kaip minėjau, gyventojų kalbančių, žmonių kalbančių skaičių, tiek geografinis paplitimas ir be abejo atveria labai daug papildomų galimybių, duoda pranašumą tokios įsitikysi kaip tarptautinė prekyba, turizmas, kliento aptarnavimas ar paslaugų centrai, komunikacija. Tai tikrai žmonės mato plačiai, pasaulis globalus ir vertindami tai, manau, renkasi tą ispanų kalbą. Tai, o tas labai didelis augimas yra todėl, kad nebuvo siūloma tai ispanų kalba. Nebuvo galima jos mokytis, todėl toks augimas yra labai staigus, bet keletas metų ir manau vis normalizuosis. Turėsime panašią situaciją kaip prancūzų ir vokiečių kalbas.
12: Na, iš Lietuvoje gyvenančių žmonių perspektyvos, na, galim prisiminti, dar ne taip seniai tokia buvo ir viešo erdvėje matoma tarytum reklaminė kampanija dėl vokiečių kalbos, kas susiję buvo labai su tokiu ir praktiniu vokiečių brigados ateimu į Lietuvą, kad čia vokiečių kalbos na, tikrai reikės, nes atkeliauja ir Vokietijos kariai. Kaip yra su apskritai ispanakalbėmis šalimis? Ar Lietuva turi tuos pakankamai glaudžius santykius, ar tai dažnai reikalinga naudojama kalba tuose pačiuose verslo santykiuose?
13: Mano žiniomis didelio poreikio būtent, tarkim, Lietuvos, Ispanijos santykiuose ekonominėse tikrai ispanų kalbos nėra. Tačiau jeigu mes žvelgtume vėlgi, sakau, tai yra, reiktų žiūrėti platesnę perspektyvą, nes jeigu kalbame apie tarptautinės įmonės, tai ten ispanų kalbos poreikis jau yra visiškai kitas.
12: Na ir, ponė Sabaliauskai, ne pačiai pabaigai apie patį kalbos sudėtingumą. Žmogus, tarkim, nuo šio rugsėjo pradeda mokytis ispanų kalbos. Na, kokio tai sudėtingumo kalba, per kiek laiko galima tikėtis tam tikros pažangos?
13: Na, daug mitų yra apie ispanų kalbą iš tiesų. Ir kaip ir visos kalbos nėra jokių stebuklų, iš tiesų galbūt pradžioje ispanų kalba iš tiesų yra labai nesunki. Lietuviai pakankamai greitai išmoksta tiek tarimą ir tuos pradmenis kalbos labai sėkmingai įsisavina. Tačiau keliaujant toliau, tai yra vis tik sudėtinga sistema, lygiai taip pat kaip ir kitų kalbų, ir reikia tikrai dėti pastangų, nėra jokio stebuklo su ispanų kalba. Bet be abejo, pradžioje yra lengvesnė ir yra be galo patraukli, nes vėlgi pasiekiama labai daug turinio, yra, kas jaunimui labai aktualu, tai yra muzika, kinas, socialiniai tinklai, kur yra tikrai labai daug turinio ispanų kalba.
12: Aš labai dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Šiandien apie ispanų kalbos išaugusį populiarumą Lietuvoje kalbėjome su Lietuvos ispanų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos vadove Rima Sabaliauskine.
10: Ryto espreso.
5: Eterio citata.
10: Praktiniai Rimo Šapausko patarimai, kaip maudytis negyvojoje jūroje.
14: Ir prie negyvosios jūros ir negyvojo jūroje įsimaudėm. Ir...
15: Turite nuotrauką, kur gulit vandenį ir laikraštį pažiūrėti?
14: Ne, tokios neturiu, bet purvų apsimazojęs turiu, bet niekada nerodysiu, nes atrodo baisiai. Šiaip atrodo.
15: Šiaip atrodo labai gražiai, bet toj nuotraukai labai baisiai.
14: Na, baisio kokai, bet galiu labai tokį įdomų praktinį patarimą pasakyti, nes kai atsiguli vandenyje ir skaitai laikraštį. Nu, normalu, kad tu užsimanai ir ant pilvo truputėlį atsigult ir paplaukėti. Tai yra vienas bairis, kad kai esi, kai guli ant pilvo, negali nuleisti kojų žemyn. Nes, nežinau, ar ten svorio centras pasikeičia kūne, bet, nu, niekaip neišeina susiriesti, kad kojas nusileistų žemyn.
15: Bet jūs bandėt?
14: Tai bandžiau. Ir turi vėl grįžti apsiversant nugaros ir tada taip iš lėto nuleisti kojas, nes yra kitas dalykas, kad negali labai teliuškuotis. Nes iš karto yra uždrausta, kad jokio taškymos jį negyvojo jūroje, nes jeigu truputėlį pakliūtų į akis, o man vis dėlto ir pakliūvo į akis vienas lašelis, nu, tai yra baisu. Aš vienu metu buvau išsigandęs, kuo tai baigsis, nes graužė juodai, bet kelios sekundės ir išsimirksėjau ir nieko siaubingo nebuvo. Bet tas perštėjimas yra toksai nenusakomas. Tai šiuo atveju, kai maudai sinegyvojo jūroje, negalima jokių būdų taškytis nei dėl savęs, nei dėl kitų.
10: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo Rimas Šapauskas. Lekiam į pirmadieniais 12.05 per Žinių radiją.
5: Eterio citata.
2: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
16: Atsakyti į klausimą, kuri sporto šaka pavojingiausia, yra nelengva. Visų pirma, dėl to, kad trūksta statistinių duomenų, o konkrečias sporto šakas koordinuojančios institucijos vengia skelbti informaciją apie traumas ir mirtis. Vis dėlto, pavojingiausios pasaulyje, ko gero, yra Meno salos motociklų lenktynės, kuriuose nuo 1907 iki 2009 metų žuvo 240 žmonių. Didžiausių absoliučių traumų ir mirčių skaičiumi pasižymi dviračių sportas, bet dviratininkai gausa lenkia daugumą kitų sporto šakų atstovų, tad vargu ar šį užsiėmimą galima pavadinti pavojingiausiu. Be kita ko, tyrimai rodo, kad įvertinus statistinius duomenis, pavojingiausias yra jojimas, kurio atstovai sunkia trauma patiria vidutiniškai kas 350 jojimo valandų. Todėl žokėjų draudimo įmokos yra ko ne didžiausios iš visų profesionalių sporto šakų.

0: Visuomenės apklausa rodo, kad beveik pusė gyventojų teigiamai vertina socialdemokratų partijos sprendimą keisti premjerą, vietoje Ingos Ruginienės iš šias pareigas skiriant Mindaugą Sinkevičių. Remiantis apklausos rezultatais, labai teigiamai sprendimą vertina 11% gyventojų, o 36% vertina greičiau teigiamai. Palankiausiai sprendimą pakeisti premjerą vertina socialdemokratų rinkėjai. Tuo tarpu 30% apklausos dalyvių galvoja kitaip, bei pokyčius vertina neigiamai. Krašto apsaugos ministerijai nusprendus iki kitų metų pratesti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių, energetikos objektuose diegiamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės. Energetikos ministerijos teigimu tokios sistemos šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiuose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Ministerija pabrėžė, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Vilniuje vakare katedros aikštė vyks solidarumo mitingas, skirtas Ukrainos nepriklausomybės dienai paminėti, taip išreikšiant paramą Ukrainos žmonėms bei palaikymo šalies pergaliai bei teisingai taikai. Kaune minėjimas vidurdienį prasidės prie Ukrainos Tautos Respublikos armijos vadui Jevhenui Konovalicui atminti skirtos memorialinės lentos Laisvės alėjoje. 1991 m. rugpjūčio 24 dieną Maskvoje žlugus pučui Ukrainos aukščiausioji rada paskelbė šalies nepriklausomybę. Lietuva Ukrainos nepriklausomybę pripažino tų pačių metų gruodį. Jungtinės karalystės premjeras sutiko perduoti Ukrainai techninius dokumentus reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai. Per savo pirmąją kelionę Ukrainą Endis Barhamas ketina paskelbti, kad leis Europos gynybos įmonei MBDA atskleisti informaciją apie Jungtinės karalystės gamybos komponentus, naudojimus tolimojo nuotolio raketose Scalp. Be kita ko, Barhamas pirmininkaus pirmajam vadinamosios norinčių koalicijos susitikimui, kurią Jungtinė karalystė ir Prancūzija įkūrėjo pirmtako Kiro Starmerio valdymo laikotarpiu, siekdamos paremti Ukrainą. Svečias iš Jungtinės karalystės taip pat dalyvaus nepriklausomybės dienos renginiuose ir Britų tautos vardu priims apdovanojimą, kurio pripažįstama ir įvertinama Jungtinės karalystės parama. Vokietijos užsienio reikalų ministras lankydamasis Ukrainoje nuvyko į Charkivo miestą, kuris yra vos už 30 km nuo fronto linijos su Rusija. Vizito metu Johanas Vadepulas susitiko su universiteto studentais, apžiūrėjo elektrinę, kuriais smogė už 6 Rusijos raketos, bei apsilankė metro depe, kuris buvo smarkiai apgadintas dar 2022-aisiais. Charkivas nuolat tampa Rusijos raketų ir dronų taikiniu. Vadepulo vizito metu keletą kartų skambėjo oro pavojų signalai. Nepaisant nuolatinio pavojaus miesto gyventojų skaičius, kuris siekia apie 1,5 milijono, nuo 2022 invazijos pradžios beveik nepasikeitė. Ukraina keletą dienų iš eilės bombardavo Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon sandėlius. Įmonė pranešė, kad užsidegė dar vienas jos logistikos centras. Jau daug savaičių Ukraina vykdo kampaniją nukreiptą prieš Rusijos didžiausią šalies internetinę parduotuvę Wildberries, teigdama, kad ši tiekė komponentus kariuomeniai. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos internetinė prekybos platforma visoje šalyje turinti daugybę prekių atsiėmimo punktų ir paštomatų. Abi bendrovės vadinamos rusiškomis Amazon versijomis, nes jos kontroliuoja didžiulę sparčiai augančio elektroninės prekybos sektoriaus dalį.
1: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Laidą Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Reklama. Jūs klausote garsus.

0: paskleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
1: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Varlėjau tie dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlėjau tie, Black to School.
1: Žinių radijas. Verslo pozicija.
2: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
3: Labas rytas visiems, čia Verslo pozicija, pirmadienio studijoje ekonomistas daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausiasis ekonomistas. Sveiki, Žygimantai.
4: Sveiki.
3: Nu, žinot, nuo bendresnio pradėkim klausimo. Tas bendresnis klausimas, kokioj čia fazėj mūsų šiandien ekonomika jūsų akimis?
4: Tai fazė to, kokią mes ir prognozavome, bet tiksliausia, kol kas prognozuojame ekonomikos raidę pastaraisiais metais ir šią metą neišimtis antro ketvirčio tokį augimą, koks ir buvo tokį ir prognozavimą. Pakankamai spartus, vienas sparčiausių visoje Europos Sąjungoje ir akivaizdu, kad mes esame ekonominio pakilimo stadijoje.
3: Kaip čia yra? Taip visi stagnuoja aplinkui, mes kažkaip augam.
4: Viena priežastis yra mūsų tas ilgalaikis ciklas augimo, prasidėjęs praktiškai kokiais 14-15 metais, čia grubiai su euro įvedimu, kai mes turėjome tikrai neišnaudotą potencialą, ypatingai 2009-2012, ten buvo diržų veržimos laikotarpis, mes kažkaip po to užsižaidėm jame, estai pirmiai įsivedė eurą, mes turėjome eurą, galėjom suvesti ir dar prieš 2008 metus, prisiminkim tą istoriją, tenais per nago juodimą, kaip sakykim, nepavyko mums tas infliacijos sumažinti. Ir mes tokiai buvom besivienčiam vaidmenį, ir emigracija buvo didelė, ir tas pasitikėjimas žemas, ir vėliau mes perėjom tiesiog į tą optimistinį ciklą, labai patys savo jėgomis daug ką darėme, mūsų panašumas didžiulis konkurencijos buvo, kad mes ne tiek priklausome užsienio kapitalo, kiek savo viduje daug ką darėme. Taip pat daugiau pradėjo grįžti gyventojų negu emigruoti iš Lietuvos, tada pastarojame metu mes dar gavome didžiulį papildomą injekciją iš trečiųjų šalių, Baltarusija, Ukraina, trečiosios dabar šalis, na ir tų pinigų labai nemažai atsiradusi, suko toks ratas, nes pradėjus augti ekonomikai, biudžetas surinkdavo daugiau pinigų metai iš metų, negu kad išleisdavo, negu kad planuodavo surinkti, tai tos viršplaninės pajamos. Tada dabar viešasis sektorius perėmė tą estafetę, nu ir mes tokiam jau, sakykime, labai labai prinokusiai stadijai, panašiai kaip ir šiuo metu tokį vasaros pati pabaiga jau link rudens. Mes einame.
3: Toks, nežinau, kokios stadijos jisai nukrist gali ar nukrist ir kada, bet beje tos kalbos visą laiką girdisi, kad čia ateina sunkesni laikai, neateina, nieks nežino turbūt iki galo, kaip čia gali susikonvertuoti visi neapibrieštumai, bet gal žinot, ar dyzelio kaina tai jau riba 2 eurai? Ar dar gali būti visko?
4: Visko gali būti, todėl kad yra struktūriniai nesubalansuotumai, čia ypatingai Europos Sąjungos labai strateginis, toks trumparagiškumas, nes buvo politika vykdoma ir tebėra vis dar, tokiais, sakykime, vilties politika. Iškia, mes atsisakysime iškastinio kūro, nors ten ne tik kūras, nebereikia, patys nebeišgaunam.
3: Žalias kursas.
4: Jo, žalias kursas, nu, kas nėra blogai, tik tai reikia, nu, racionaliai tą daryti. To žingsnius reikia žengti, bet reikia žinai tą dalyti. Ir kas yra daroma, kad ne vežimas traukiamas, o stumimas, tai yra, kitaip tariant, pasiūla iš pačių sumažinama, o vėliau galvojama, kaip sumažinti paklausą. Ir šiuo atveju dizelino rinkoje mes susiburopai turime, mes bendrai, turime labai didžiulį iššūkį, todėl kad transportas, žemės ūkis ir pramonė vis dar labai stipriai naudoja dizeliną, pramonė vienintelė šiaip mažina, transportas didina. Ir taip pat turėjome labai stiprią dizelizaciją automobilių lengvųjų. Tai iš esmės, dabar jau į pabaigą eina, bet tie automobiliai, kurie buvo pagaminti, jie vis dar važinėja gatvėse. Ir mes turim tokį paradoksą, mažmeniniai degalų pardavimai. Šiuo metu Europos Sąjungoje yra iš esmės, dabar kažkaip pakita, tai praktiškai tokia patys, kokia buvo prieš 10 metų. Iš esmės, paklausa yra nesumažėjusi. Mes važiuojant ten prekes, minant gal dar visokius
3: sultinius.
4: Taip, bendrai, bet degalų, bet dizelino dar desnis augimas. To tarpu pasiūla yra ženkliai sumažėjus, nes neinvestuota buvo į naują infrastruktūrą. Ir dėl to Europos Sąjunga bendrai turi tiesiog privalo pirkti dalį dizelino kitose šalyse trečiosiose. Pagrindinė tiekėja buvo Rusija. tada persiorientavo į artimųjų rytų šalis, dabar matome tenais krizę, aiškiai, kur persiorientavo ten krizę, tai dabar vienintelis Jungtinės Amerikos valstijos liko. Tai mes esam tokie priklausomi nuo jų labai stipriai, bet jie nėra pajėgus pilnai patenkinti mūsų poreikio. Tai Europa imasi įvairių kūrybingų priemonių, kaip patenkinta užkamšytas skyles. Pažiūrėsim, kaip pavyks. Labai nesinorėtų, kad pradėtų vėl kažkokius tai, na, žingsnius žengti politiškai nepopuliarius, nes matėm per Rusijos, tarkim, degalų nemažai patekdo Europą per Turkiją, per Indiją. Tai, kitaip tariant, turime didžiulį struktūrinį nesubalansuotumą ir dėl to net ir naftos kainai nukritus, ar nepakilus netgi labai stipriai, dabar jinai žemesnė $100 už barelį gerokai, bet dizelino kaina vis tiek laikos ir jinai gerokai didesnė negu benzino, ir tą aš jau sakiau kurį laiką, kad taip ko gero bus ir ateityje. Tai kas tik tais gali, gyventojai ypatingai, bėkite dizelinio,
3: bėkite
4: tikrai, nes ir
3: ilgam šitą
4: ir politika, jo, ir nes yra struktūrinis trūkumas, jūs vienoj valty sėdite su transporto sektoriumi, su žemės ūkiu, benzinas jau kito šiek tiek orbitoj sukasi, ten yra paprasčiau, aišku, dar benzinas, jeigu ten su elektra, tai hibridas, tai yra fantastika tiesiog, nes ir tos suvartojamas mažesnis elektra, tai yra dar geriau, nes elektros kaina yra pakankamai nedidelė Lietuvoje, mažesnė nei Vokietijoje.
3: O
4: tai čia iš tikrųjų
3: dizelius visi pirko dėl to, kad pigiau važiuot.
4: Taip, dėl to, kad tai vėlgi buvo politika Lietuvos, nes mes stengiamės mažinti kaštus, nu, kaip sakyti, nedidinti stipriai transporto žemės ūkio kitam sektoriam. Dizelino kaina Lietuvai ilgą laiką buvo mažesnė nei benzino, nes akcizai dizelinui buvo mažesni, bet to suvartojimas yra tik dizelino mažesnis, nu, 100 km. Tai iš tiesų mes patys, kaip sakyti, dizelizaciją susikūrėm savo rankomis ir Lietuvoje. Na ir dabar tiesiog vėjai pasikeitė, nu reikia reaguoti.
3: Kas gali lėkyti Lenkiją?
4: O transporto sektorių gelbė Lenkiją. I buvo šiek tiek kilus tokia mini panika, nes Lenkai...
3: Susimažino jie dabar dizelio kainas.
4: Jo, buvo sumažinę, tada gražino, tai ta kaina jinai buvo mažesnė, bet jinai kažkur apie 10-20 centų mažesnė buvo, dabar vėl jie sumažino PVM-ą, aiškia, iki rugsėjo pirmos, bet jie taip, žinot, pažada, bet nelabai ilgai laikotarpį. Tai transporto sektoriui tai yra įsigelbimas, nes dabar Lenkijoje dizelinas kainuoja apie 40 centų grubiai mažiau negu Lietuvoje.
3: 40
4: Lietuvoje. Jo, maždaug, taip apie eurą 60-70, netgi mažiau, apie euro 5, priklauso ten nuo kurso, nuo visų kitų dalykų. Šiaip faktinės tos kainos yra dar mažesnės, nes ten yra nuolaidos ir taip toliau visok piliuoja mūsų nais. Tai, o Lietuvoje, praktiškai apie 2 eurai laikosi.
3: Nu ką, išgirdom Žygimanto žinutę, bėkit nuo dizelio, jeigu galit, jeigu negalit.
4: O jeigu negalit, tai
3: kentėt reikės. Ir aišku, visos tos kainos konvertuojasi kažkiek, ne vien viskas, bet kažkokiu laipsniu ir į bendrą infliaciją turbūt. Bendrą infliaciją turim 5,4, 5,6 plaukio metinė Liepos birželio antra Europos Sąjungoje, gana didelė, metus užbaigsim. Koks bus koridorius infliacijos?
4: Nu, kol kas taip jumoru čia taip 6-7, labiau tai 6-7. Metų pabaiga. Taip, gal netgi ir daugiau. Kodėl? Todėl, kad dabar mes dar nejaučiam visiškai maisto kainą infliacijos, bet jau bręsta naujas šokas kviečių kaina. Labai smarkiai pradėjo kilti. Taip, taip. Dėl pagrinde, dėl geopolitikos vėlgi. Ne tiek dar dėl energetikos, bet energetika irgi lems tam tikrų kitų maisto produktų augimo, ko gero, nes vis tiek žemės ūkis, dizelinas brangsta kaštai, taip pat trašos pabrangusios yra stipriai, pervežimas tų pačių produktų brangsta visoje grandiniai, kas kaduojasi. Bet atskira krizė, tokia krizelė bręsta kviečių rinkoje, nes juodoji jūra praktiškai yra
3: paralyžuota,
4: jo, nes tiek Ukrainiečiai nebegali eksportuoti, tiek Rusija nebegali, o kartu sudėjus ten vos netrešdalis viso eksporto pasaulinio iš tų dviejų šalių keliauja kita šalis. Tai iš esmės, manau, kad tos kainos jų dabar atėjo sandorį yra pakilę, jeigu čia negrės situaciją artimiausių metų, tai galim turėti tą šuolį ir kviečių, o kai kviečiai brangs, tai vis tiek tai yra vienas pagrindinių maisto produktų, nes tai kviečiai nėra tik tais, kad eina į, sakykime, jau maisto produktus, kurias vartoja, bet taip pat yra kaip pašarų sudedamoji dalis taip pat. Tai yra, aiškiai, brangsta iš pradžių duona ir visi konditerinės gaminiai, tada antra banga ateina, brangsta
3: mėsa. Kitas, sakykime, tai čia galima taip sakyti, kažkokias kvapas ir nuojauta maisto kainų krizės. Šuolio.
4: Didėjantį tą grėsmę yra, vėlgi visi vilėsi geriausio, bet tas scenarijus, kurio aš taip pat taip labiau buvau linkęs tikėtis, kad kažkaip tai susibalansuos, nu, papildomi ateina šoka. Jeigu ten artimieji rytai daugiau, mažiau ten susitvarkė, nors hormonų sąstovis uždėtas, bet per aplinkui.
3: Aš dabar žiūriu, seku ir ten didelis srautas jau vis tiek kažkokia krizė pagimdo ir alternatyvas. Vat panašu ir gavosi ten taip.
4: Taip,
3: jau...
4: ir net per tą sąsiurį ten nemažai pravežęs slapta tenais, tai ten yra tokių visokių niansų. Aišku, vis tiek iš rinkos didelė dalis išimta yra produktų. Nėra taip, kaip buvo anksčiau, bet dabar mes turim tą kviečių, va, tokią krizelę vietinę čia pas mūsų juodo jūroj. Tai iš esmės, na, tai gali susidėlioti taip, kad galime turėti žiemą dar papildomą infliaciją šuolį, plus dar...
3: Dujos dar pamiršom, su dujų užpildymu yra problema. Taip, Europos Sąjunga nėra užpildžiusių atsargų tokio kiekio, kokius užpildėjo kasmet, dabar nežinau, 60% tas užpildymas.
4: Taip.
3: Ir turbūt bijo pildi dėl to, kad nežino, ar kaina kris ar kils, o kaina, jeigu kils, tai dujos šildymas, nu viskas važiuoja per bendrą tada infliacijos grandinėlę.
4: Taip, ir elektra, jau matome, o tai tie sandoriai, ypatingai šį mėnesį, iš esmės, jie šoktelio labai stipriai, nes kai pirmas buvo šokas, kainų naftos, balandį gegužę, nu kova, jau kova prasidėjo, pasarė pabaigoje, kova, balandį gegužę, dar toks labai stipriai neregavo, o dabar elektros tie sandoriai yra... Žiemai Vokietijoje aukščiausiai išskyrus 22-23 žiemą. Praktiškai yra ženkliai aukštesni negu, tarkim, praeitą žiemą apie du kartus. Tai dabar viltis yra, kad bus šilta žiema, bet klimatas matom irgi toks, sakykime, neprisideda prie vidinio stabilumo. Gali būti visaip. Atšilimas tai yra, jo iš esmės labai nejaučia. Žmonės tiesiog yra didžiuliai pokyčiai didesni vyksta ir karščio bangos, bet gal ir šalčio bangos užėti lygiai taip pat, kaip buvo žiūrėję.
3: Praeitą žiemą viena šalta buvo.
4: Taip. Tai čia iš tikrųjų gali būti visko ir tikrai nereikia visų, kaip sakyt, sudėti kiaušinių, kad čia vilčių, kad žiema bus šilta. Jeigu jinai bus šalta, tai čia bus reikalų.
3: Krizė gali būti.
4: Nu, Europos Sąjungoje tokia kaip ir krizė, ne krizė. Čia, žinot, dar kokie jinai bus.
3: Kokie jinai bus.
4: Mato, dabar vokiečiai atleidė vadeles, tai ta krizė kokia bus dar viena infliacinė. Nes manau, kad atleis vadeles, pradės visi gelbėti ten vieni kitus. Ir mes galim turėti tą tokį didesnį infliacijos šuolį, nes pagrindinis šaltinis infliacijos, infliacija kelia ne tiek tie pirminiai šokai, kiek vyriausybių gelbimas nuo tų šokų. Nes tada tiesiog pinigų būna, paleidžiama į rinką daugiau ir tai sukelia dar didesnį infliacijos šoką. Nu, vilkimės, kad taip gal nebus, bet ką rodo, pavyzdžiui, obligacijų pajamingumai, vat matėte, gal pasiremiu tą antraštas, tai jie yra pasiekę nu, praktiškai labai didelis aukštumas, tai sufleruoja, kad rinkos tikisi žymiai didesnės infliacijos, žymiai ilgesnį laikotarpį. Ateityje. Tai aišku, gali dar kitą krizę sukelti, nu gai, aš čia pridau apie krizę, bet nes skolimosi kaštai didėja įmonėms, tai atitinkam vis daugiau pinigų. Įmonės, bet ir valstybės, bet ingi turi skirti skolos aptarnavimui. Tai va čia irgi per išlaidau dabar gal nėra tokia protinga idėja per penelik stipriai.
3: Aišku, žmonės galvoja, girdėdami apie infliaciją ir apie tai, kad jie tam paskurdesniais tam tikrų procentų, kaip apsaugot savo pinigus.
4: Tai vienintelis būdas, vis tiek turi, va čia toks yra labai specifinis dalykas, turi vis tiek investuoti ir tą daro, bet tai yra, jeigu kalbėt apie akcijų rinką, tai ten tikrai įverčia aukštai pakankamai. Tai
3: vėl... Į ką investuoti?
4: Diversifikuoti, reikia dabar diversifikuoti. Tikrai, šiaip labai daug dėmesio skiriu, labai daug pastangų savo, tikrai, nes laikyti pinigus ir neinvestuoti dabar yra rizikingiau, negu investuoti, kad ir vos
3: nebetur. Nes to 6-7% prarasi jau garantuotai, jeigu infliacijos suvalgys.
4: Jo, nes nedaug kas galvoja, geriau žvirblius rankoje nei briedis miške, aš jo neinvestuosiu, saugiai laikysiu, čia visur kažkas gali kristi, nukris koreksija, čia būstas, tas anas, tai gali ir 10-20 procentų nukristi, nu būna, bet po to atsistato, taip toliau, ilgai ne visai kyla, bet jeigu neinvestuoji, tai garantuotai minus, vat, kaip sakėt, 6-7 procentai.
3: Nu, aš truputį, Žygimantai, vis bijau to klausimo klausti, nes čia, žinai, nepataikysi, vis prisimin, žmonės po pusę metų pasižiūrėjo, va, taip. Sakė, jis investuoja ten į kokią IT, ar į dirbtinį intelektą, ar dar kosmosą, ar dar, ir taip, va, čia krito Masko SpaceX'as koks nors. O kaip, va, ta, va, jūs atsakymą randa, dirbtinis intelektas padeda ar kas?
4: Ne, aš tiesiog per daug jau, sakyk, patirties turiu daug šitame srityje, dar mokęs dar nuo finansų inžinierijos laikų Šveicarijoje, visą kitą. Tai tiesiog Exceliuką aš turiu, pasidėlioji savo struktūrą investicijų, kiek gali skirti į akcijos investuoti fondams, nekilnojamam turtui, tarpusavio skolinimosi platformom, obligacijom, pasiskirti tokį urtuliuką. Dabar pakankamai lengva yra investuoti, yra investicinė sąskaita, labai beje palankus produktas, nereikia mokėti jokių mokesčių, tol kol neatsiemi daugiau negu investavai, jeigu ir patsiemi, tai tik 15%, tai yra fantastika. Ir tiesiog pasiskirsti, kiek įmanome, labiau diversifikuojant tą portfelį. Dabar, kadangi tokie
3: bet
4: laikai...
3: Bet kas kilt gali, kas kyla, čia
4: nežinai, tai tiesiog procentais, kad mano dabar tikslas pagrindinis, kad neinvestuoti nei vieną kažkokią turto klasę ar geografinį regioną per daug. Tiesiog kiek įmanoma išskaidai. Bet turi investuoti, kiek įmanoma daugiau turi investuoti.
3: Nu, tai kiek čia tų krypčių tada, tų investicinių tada?
4: Tai kiek kam nėra per daug. Gali būti 3, 5, iki 10 jau yra labai gerai. 10, jau kai turi 10, tai jau yra, reiškia, tu pasiekiai praktiškai 80-90% diversifikacijos tų, reiškia, naudos. Tai daugiau ten nereikia 20, 30, 40, 50.
3: Ir nesunku tada išvairuotas infliacijas visokias ir kitus ten po vandenį.
4: Be abejo, nes vandenis. Matot, jeigu nominaliai auga pinigų kiek, nu, infliacija, tai yra ir tas pinigų fenomenas, tai vis tiek kažkas augs. Nu, kai va, tas posakis yra, nebijokit jūsų pinigai nieko neprapuolė, kažkam kitam atiteko. Tai vis tiek kažkas kažkur vis tiek išaus. Taip, susviruot gali trumpu laikotu visą kitą, bet ilgainiui infliuos. Ir dabar, vat, kaip minėjau, kadangi vokiečiai atleidė vadeles, apskritai pasaulis yra toks, nu, labiau, kad proinfliacinis Japonija, žiūrėkit, kaip pasikeitė. Irgi. Tai tikėtis, kad laikant pinigus grynaisiais pinigais, kažką tu čia apsisaugosi, tai ilgesnių laikotarpių, kaip po 5-10 metų, taip, tu gali pataikyti. Dabar laikai ir kažkas pakris ten po pusės metų, ar gal greičiau, ar vėliau, ir, o tada dar užpirksi. Gerai, gali taip, gali pasisekti. Gali kažkiek tokių pinigų paslikti, bet kokį penktadalį, sakyčiau, nedaugiau, spekuliaciniam tokiam. Bet realiai tu gali laukti, kaip per COVID buvo. Žmonės nepirko nei akcijų, nei būsto, laukė, taigi šuolis milžiniškas buvo, dėl ko buvo, dėl to, kad pinigų prispausdino. Tai dabar vat, gali būti panašus scenarijus.
3: Gaila, kad ne tiek daug mokomi žmonės tą daryt, bet aš nežinau, aišku, kaip ta, nu, mokomi gal kažkas moko, bet jau čia, kaip sakyt, skęstančių gelbėjimas dažniausiai skęstančių reikalas, bet žygimantai, išnektelkim dar keli momentai iš praėjusios savaitės ir Baltikas, ką darom, nes čia verslas panikuoja, kad skrydžių mažėja ir tai yra problema ir investuotojim ir tai, kad atvažiuoti į Lietuvą, žinai, grįžta pačią dieną nėra paprasta. Ir tai atbaido galbūt dalį žmonių tas nepatogumas. Kita vertus, ministras susiekimo sako, kad čia toks emocinis sprendimas ir tikrai čia mes į tą nepasiruošę kažkaip balą brist. O kaip jums atrodo, kiek tai yra svarbus klausimas?
4: Na, aš tai bendriau pakomentuosiu gal, nes čia vėlgi yra kaip su... Kaip pažiūrėsi į tą apskritai avialinijų... Kaip jas pasižiūrėsi? Ar tai yra kaip verslas... Įprastas, ar tai yra kaip infrastruktūros dalis. Aš manau, kad visgi kuo tų alternatyvų mažiau, kuo esi to toliau kažkur periferijoje, tuo tu turėtų tai tą kaip infrastruktūrą. Nu, tarkim, vas svarstytų...
3: Taip,
4: nes realiai, nu, tu jeigu diskusi, pavyzdžiui, ar nutiesti kokį miestelį kelią ar nenutiesti. Tai jeigu kelio nebus, tai nieko nebus miestelio. Nu, ten asilais kokiais ten arkliais gali kažką nuvežti, bet realiai viskas, tarpsia tada nulis. Jeigu nėra, o jeigu yra, tai tada kažkas galbūt bus, galbūt nebus. Bet tai yra kaip sakyti, tai toks tu privaloma tokį tiltą.
3: Turėt, sakykim, nepaisant to, kiek tai gali net kainuoti.
4: Taip, nes vienas atskrydęs žmogus, ar netgi kartais atvis ir skrydęs, tai kažkoks to ryšio turėjimas yra daug tyrimų padaryta, jis atneša 5-10, ten įvairiai 20 kartų daugiau naudos valstybei, negu kad tiesiog sumoka už bilietą va, tai avibendrovį. Tai jeigu nėra to skrydžio, tai nuostolis nėra tik tais, kiek sukuria pridėtinės vertės įmonė pati. Nuostolis yra kar 20, reiškia visai šalį.
3: Tai svarstyt plačiau ir žiūrėti tai reikėtų. Plačiau, nesakykim,
4: pelno nuostolį. Taip, ypatingai, jeigu mes palyginsime, kiek mes sukišam pinigų į visokį Rail Baltica, pavyzdžiui, pavyzdys. Nu tai kas svarbiau? Nu, ar Rail Baltica pasistatyti, ar turėti susiekimo oro transportą? Nu čia nėra net ką kalbėti. Ten svaigsta apie kažkokį svaigo ten, apie kažkokius susiekimus, nu tai ten milijardus sukiša. O čia kainuotų tik 14 milijonų. Čia jeigu stulpelį
3: nu, bet ten Europą daug davė.
4: Ne, taip, Europa neduoda, dėl to, kad Europa duoda, nu, čia taip irgi pakritikuot, Europa duoda tokiem dalykam, kurie nepavojingi konkurentam. Nu, duodi ten kažkam, kažką daro, užsijėmė ir nekonkuruoja ten vokiečiam ant galvų nelipa. Nu, bar kinai užlipa vis tiek. Bet jeigu jau avialiniai duodė, ne, a, gal čia priskraidys, kažkokių santykių užmėgs dar kažką, gal čia kokį verslą nuvilios iš Vokietijos, nebeduoda tokiems dalykams, nebeskatino, kam jums reikia, konkurentų, nes kažkur tai kitoj šaly. Tai tokiems dalykams nebeduoda, yra konkurencijos įstatymai. Ten aš pasiūlęs esu, kaip gali tos dalykus apeiti, ten visą kitą gali ten prijungti, ten nekilnojamų turto, nuomai, tada iš tos nuomos dengi dalį tų kitų kaštų, nu ten galės
3: sužaisti. Tai jūs, sumą svarstytume dėl Air Baltico investicijų?
4: Taip, gal gudriau kažkaip plačiau praplėsti, bet aš manau, kad tikrai valstybėms tokioms nuošalioms, neturistinėms, turėti susisiekimą yra kartais labai labai svarbu, gyvybiškai svarbu. Žymiai svarbiau, negu bet kiek yra infrastruktūra, ar būtų geležinklis, ar uostai, ar kažkas kita. Jie irgi svarbu yra, bet jeigu neturėsiu oro susisiekimo, nu, mūsų kitaip neįmano pasiekti. Nu, būkim teisingi, mes kaip sala veikia esam. Nu, gali ten per Lenkiją būtent važiuoti. Bet...
3: Nu, nežinau, tik kiek ta padėtis dabar dramatiška. Nu, žinai, jeigu galima tą susitvarkyti be savų pinigų, tai...
4: Čia aš bendriau tai pakomentavau, čia nesakau, kad tiesiogiai būtent į tą įmonę ir panašiai, čia gal taip jau būtų ir toks jau per daug detalus, bet iš esmės tą reikia suvokti, kalbant apie ypatingą oro susisiekimą, kad vienas euras uždirbtas duoda 10-20 kartų daugiau naudos valstybei, negu kad tiesiogiai avialinių bendrovė. Ypač tokioms valstybėms kaip Lietuva. Jeigu ten būtų ta kokia Graikija, kur ten turistinė šalis, ten pilna tų norinčių atskristi yra, tai ten gali jau ten kitaip truputį koordinuotis.
3: Aišku, visuomenė ir ekonominė visuomenė, Žygimantai, kalba ir diskutuoja apie tai, ką daryti su darbo jėga iš trečiųjų šalių. Mes čia ant tų kvotų jau esam užlipę ribos, 20,5 tūkstančiai, metinę kvotą išsiėmėme. Nu ir aišku, verslas spaudžia, kad atidaryt duris plačiau, valstybė sako, ne tas metas, rizikų per daug, kad čia ypač tai rytiniai daliai migrantų būtumėm tokie labai draugiški, atviri ir atlapoja visas duris. Kaip jūs žiūrėtumėte tą ypač, vat, na, aš suprantu, kad migracija čia yra labai sudėtingas klausimas ir kai aš jį gaunu, tai man galvas sproksta nuo to, tai kokia migracija, kokie žmonės, iš kokių šalių, ką jie čia veiks, kiek jie čia šeimas galės, gana sudėtingos problemos, bet kaip jūs žiūrit vis dėlto, kiek, ko ir kaip mums čia reikėtų?
4: Ta kvotų sistema, tai kaip kirvių nukirsti, tai toks labai primityvi, tokia bazinė ir labai neteisinga imigracijos politika, kuri niekur toli nenuves. Tai turi turėti protingą politiką. Tai dabar, jeigu, pavyzdžiui,
3: kvotos neprotinga.
4: Visiškai neprotinga, absoliučiai, yra absurdiška sistema, nes jeigu tu nori dabar įdarbinti aukšto įsilavinimą, aukštas kvalifikacijas turintį specialistą, pabandykit, pavyzdžiui, Lietuvoje įdarbinti kokį mediką iš trečiosios šalies. Tai bus 100 kartų sunkiau, negu įdarbinti pavežėjęs visą pagarbą jiems, kurie pizzą atveža. Nu, tai va tokia pas mums sistema yra. Tai arba yra transporto sektorius, kuris darbina darbuotojus ir jie iškart išvažiuoja iki trečiosios šalis. Mes konkuruojam tenai su Lenkija, su Latvija, dabar Latvija labai mūsų ant kulnų lipa, su Ispanija. Ir jeigu mes turėsim griežtesnę politiką tų darbuotojų darbimo, tiesiog tos net lietuviškos įmonės, jos atsidarys filialus tose šalyse, jos ten įdarbins, mokės mokesčius tose šalyse, mes nieko iš to nei laimėsim, mes pralaimėsim. Mes padovanosim mokesčius kitoms šalims, o galbūt ilgai netgi tos įmonės įsikels. Į Lenkiją čia buvo tokia dėl migracijos paketo, toksai bangelė išėjimo Latvija labai vilioja. Tai tiesiog reikia atskirai žiūrėti kiekvieną sektorių. Tai transporto sektorius, ten vos ne žalia, turi būti šviesa, jeigu tai yra tarptautinis transportas. Taip, išvažiuoja čia konkurencija tarptautinė. Jeigu tai yra statybų sektorius, tokia jau labiau geltona, net gal jau link raudonas, nes tai yra vietinė rinka vietinė, jeigu vėlgi ten gal eksportas, gal kažkai gali būti. Pramonė tokia tarp žalios geltonos, pavežėjai visokiai ir panašiai ir raudona.
3: Technologijos.
4: Tai nu, žalia turi būti, nes mes dabar jau turime protų nutikėjimą, milžiniškai apie tai niekas nekalba. Žiūrėkit, informacinių technologijų sektoriuje labai retas reiškinys, darbuotojų skaičius mažėt pradėjo. Mažėti.
3: Tikrai.
4: Taip, yra bendras sumažėjimas. Pagrinde dėl Baltarusijos įmonė, aišku, įkeliančių, tai yra Wargaming, va čia buvo praeitą savaitę nuskambėję, kad jau ten ir vadovai keičiasi visą kitą, ten beveik dvigubai sumažėjo. Važiuoja į Lenkiją, į Kiprą, į kitas šalis arba dėl mokestinės aplinkos palankesnės, arba dar dėl integracijos paprastesnės. Žmonės, nu, ten mes sugriežtinam tą tvarką truputį ir tiesiog tas gal signalą pasiuntėm, kad galbūt nelaukimi ir
3: kelčios praktikos specialistai. Tuose kalba reiks išmokti kitus dalykus.
4: Įvairius dalykai, bet tai dalykai, kiek kas pasikalba dar su tai žmonėm, ta prasme, kurie gyvena, aš ten šiek tiek irgi ten turiu minimaliai kontaktų, tai ten yra ta tokia jau nuotaika, jau suformavus, kad praktiškai tai jau traukinys nebesustabdomas yra. Tai jie iš esmės turbūt laiko klausimas, nu gal per gištai paskui, bet jau yra išvykimas, toks, sakykime, beveik masinis iš Lietuvos. Tai va dabar tie žmonės važiuoja. Tai mes kažkaip turime, nu bent jau kompensuoti, jos tada kažkaip kitaip prisikvies kažkokius tai žmonės, nes mes savo neturime tiek žmonių. Ir vėlgi ta politika, kaip minėjau, turi būti, nu, jinai protinga, nes mes, kai čia prieš 2-3 metus turėjom, kai čia užplūdo mūsų gatvės pavežėjai, šiaip ten Centrinė Azija ir taip toliau, visokie žmonės ir taip toliau.
3: Ir per trumpą laiką
4: čia. Ir per trumpą laiką ir masiškai užplūdo. Ir klausės dar žmonės, nu čia tikrai tie žmonės, kurie sukuria tą didžiausią pinę vertę ir viską. Tai mes turime tikrai labai tam skirti daug dėmesio. Aš tą seniau sakiau, čia praktiškai prioritetas vos ne numeris vienas. Gal demografija dabar, vat gimstamumas yra toks irgi tema, bet tos temos ir joms neskiriama dėmesio iš esmės. Arba skiriama labai mažai. Nu tiesiog, o, tai įvedi, nukerti kerviu ir pažiūrėsim, kas bus. Nu tai ką, pažiūrėsim, kas bus. Tai vat, kai bus, tai jau bus vėlų pažiūrėti. Supratau. Nes mes esam priklausomi mūsų ekonomikos. Viena iš priežasčių irgi to augimo irgi buvo tai, kad mes pakeitėm migracijos rautą.
3: Tam tikras augimo procentas, turim padėkoti už mokesčius, už darbo vietas ir tiems migrantams, kurie tą daro čia.
4: Taip, nes yra tikrai labai tų, be kurių mes neįsiveržtume. Tas yra faktas, visą, pavyzdžiui, yra ir su suvirinto, ir ten taikos specialybės Klaipėdoje dirba. Taip tariau, ten yra praktiškai be jų nekaip.
3: Kągi, ačiū, kad buvo. Dėkui, kad Žinių radijo studijoje apsilankė Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausiasis ekonomistas. Dėkui, kad klausotės Verslo pozicijos kiekvieną pirmadienį 8:05.
1: Verslo pozicija.
2: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
5: Reklama.
6: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
7: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
10: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
11: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos langui besirenginti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Vilniuje 96-84 palaužė Mičigano universitetą. Geriau pradėjo rungtynės svečiai po dviejų kėlinių turėjo dviženklį pranašumą, tačiau po ilgosios pertraukos lietuviai perėmė iniciatyvą ir pasiekė pirmą pergalę. Mūsų komandoje vėl nesustabdomai žaidė Ąžuolas Tubelis per 28 minutes, pelnęs 31 tašką, atkovojęs 6 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. 17 taškų surinko Augustas Marčiulionis, 15 prie pergalės pridėjo Marekas Blaževičius. Mičigano universiteto gretose pasižymėjo 17 taškų pelnęs sniperis Kvinas Kostela. Po pergalės rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasiruošimą įvertino teigiamai.
12: Gal pradėjom magiai, bet žaidėm, kovojom visas sumtynės, kur norėjom iš mūsų komandos šitam pasiruošimo laikotarpį. Manyčiau, kad to, ko mes norėjom pasiekti kažkokio fiziškumo, nežinau, kokia turkų komanda, mes tą gavom, nes mes sužaidėm 4 varžybas, draugiškai sužaidėm su mūsų antra komanda, kur įveikė Arizoną. Labai geros sumtynės buvo su Estais, po pratesimo pralaimėjom. Tie tokie dalykai grūdina, išmokina kovoti iki galo. Ir šiandieną, nežiūrint tai, kad po dviejų kilinukų pralaiminėjom, suradom savį jėgų, grįžom į rungtynės ir aš galvoju pelnytai laimėjom. Taip, kad tą pasiruošimą vertinu kaip ir į gerą pusę, bus matyti, kas bus toliau.
11: sakė Kurtinaitis. Jau poryt į Stambulą išvykstanti ir antrąjį atrankos etapą pasitinkantį Lietuvos rinktinę turi 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Grupėje kol kas pirmauja visa 6 rungtynes laimėjusi Turkija. Abu kartus lietuvius nugalėjusi Italija yra antra, o trečioje vietoje rikiuojasi serbai. Šį penktadienį lietuviai Stambulė kausis su turkais, o rugpjūčio 31 dieną namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos. Į Lietuvą atvykę Mičigano universiteto studentai šiandien Utenoje dar sužais su Lietuvos rezervinė rinktinė. Rungtynių pradžia 18.30. Pasaulio čempionato atrankos langų besirengianti Prancūzijos rinktinė namuose po dramatiškos kovos 91-90 palaužė būsimą Lietuvos rinktinės varžovę Serbiją. Nugalėtojų gretose pasižymėjo 20 taškų pelnės ir 4 rezultatyvius perdavimus atlikęs Silveinas Francisco. Serbų gretose dominavo 34 taškus surinkęs ir 13 kamuolių sugriebęs Nikola Jokičius. Prieš kelias dienas vykusias pirmąsias šių komandų tarpusavio rungtynės Belgrade buvo laimėję serbai 90-87. Lenkijoje vykusiame 13-ame deimantinės lygos etape vyrų disko metimo varžybose triumfavo Mykolas Alekna. 23 metų lietuvis geriausiu penktuoju bandymu diską numetė 72 metrus 58 centimetrus ir pasiekė naują deimantinės lygos varžybų rekordą, kuris pastaruosius 13 metų priklausė vokiečių Robertui Hardingui. Antrą vietą užėmė Europos čempionų Birmingeme šį mėnesį tapęs slovėnas Kristianas Čechas. Jo rezultatas 68 metrai 93 centimetrai. Trečią vietą iškovojo 3 kart pasaulio čempionas iš Švedijos Danielis Stolis, jo rezultatas 68 metrai 25 centimetrai. Už pergalę Silezijoje Alekna atiteko 8 įskaitiniai taškai, iš viso lietuvis jų surinko jau 16 ir bendroje sezono įskaitoje pakilo į 5 vietą, o tai garantavo bilietą į deimantinės lygos finalą. Top lygos lyderės pozicija dar labiau sustiprino Marijampolės Sūduva namuose 2-0 pranokusi 8 vietą užimantį Panevėžį. Po šios pergalės marijampoliečiai surinko 42 taškus ir 4 lenkia rungtynės atsargoje turinti Kauno Žalgirį. Kitose rungtynėse Vilniaus Žalgiris namuose 2-0 palaužė Telšių Džiugą ir pakilo į 5 vietą. Abi komandos dabar turi po 37 taškus, tačiau vilniečiai sužaidė 2 rungtynėmis mažiau. 37 taškus surinko ir 3 vietą užimantį Gargždų Bangą svečiuose lygiosiomis 1-1, sužaidusiu su 7 vietą užimančią Kauno rajono Hegelman ekipą. Dar vienerios 28 turo rungtynės vyks šiandien, kuriuose 6 vietą užimantis Vilniaus rajono Transinvest namuose priims outsiderių Šiaulius. Italijos serijos A pirmenybių starte Turino klubas su Gvidu Gineičiu namuose 1-2 nusileido AC Milanui. Svečiai antrajame kelnie per 3 minutes įmušė 2 įvarčius, o visas rungtynės žaidęs lietuvis 90 minutę atliko baudos smūgį, po kurio čia Adamsas pelnė atsakomąjį šeimininkų įvartį. Anglijos Premier lygos naująjį sezoną pergalingai pradėjo Manchester City's namuose 2-1 įveikęs Bormutą, o Newcastle United namų arenoje taikiai 2-2 sužaidė su Liverpooliu. Ispanijos Primera lygos naujajame sezone galingai startavo titulą ginanti Barcelona svečiuose net 5-0 sutriškinusi Elčės 11, o Madrido Atletikas namuose lygiosiomis 2-2 baigė susitikimą su svečiais iš Villarrealio. Prancūzijos Ligue 1 naujojo sezono starte titulą ginantis Paris Saint-Germain svečiuose lygiosiomis 2-2 sužaidė su Reno ekipa, o Monako klubas svečiuose 1-0 palaužė Harvo 11. Pasaulio Formulės 1 čempionato 12 etapo lenktynės Niderlanduose laimėjo McLareno pilotas Lando Norrisas. Antras finišavo italas Kimis Antonelis iš Mercedes, o trečią vietą užėmė jo komandos draugas George'as Russell'as. Nesėkmingai lenktynė susiklostė Red Bull komandos lyderiui Maxui Verstappenui, kuris jau pirmajame rate patyrė avariją, rėžėsi į atitvarus ir baigė savo pasirodymą. Po 12 etapų bendroje įskaitoje pirmaujantis Antonelis turi 242 taškus ir 59 lenkia antrą, trečią vietas užimančius Britus Russellą bei Hamiltoną. Komandų įskaitoje užtikrintai pirmauja 425 taškus surinkusi Mercedes, o 13-asis Formulės 1 pasaulio čempionato etapas rugsėjo 4-6 dienomis vyks Monzos trasoje Italijoje. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
13: Žinių radijas. Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
5: Reklama.
14: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
15: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
14: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
16: Tėti, aš į mokyklą.
17: Gerai, o Delfi?
16: Delfi lieka.
18: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
19: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
15: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Čia žinių radijas.
20: O ką manote jūs?
15: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
13: Lietuvoje 8:43, dar viena Ryto Espresso laidos dalis, kurioje teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. LRT užsakymu atlikta visuomenės apklausa rodo, kad beveik pusė gyventojų teigiamai vertina socialdemokratų partijos sprendimą keisti premjerą, vietoj Ingos Ruginienės į šias pareigas skiriant Mindaugą Sinkevičių. Remiantis apklausos rezultatais, labai teigiamai sprendimą vertina 11%, o 36% vertina greičiau teigiamai. Palankiausiai sprendimą pakeisti vertina patys socialdemokratų rinkėjai. Dar 30% apklausos dalyvių galvoja kitai, pokyčius vertina neigiamai. Šį rytą teiraujamės jūsų nuomonės, ar pasiteisino socialdemokratų sprendimas keisti premjerą. Studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai tradiciškai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Taigi, kaip jau buvo minėta, palankiausiai sprendimą pakeisti premjerą vertina pačių socdemų rinkėjai, net 71% juos įvertino teigiamai, 15% pokyčius įvertino neigiamai, na ir labiausiai nepatenkinti jaučiasi partijos Nemuno Aušra rėmėjai, 42% jų turėjo neigiamą, o 31% teigiamą nuomonę. Visų kitų partijų rėmėjai šį žingsnį vertina labiau teigiamai nei neigiamai. Politologas Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas svarstė, kad teigiamą visuomenės vertinimą lemia du dalykai. Jo teigimu, pirmiausiai valdančiosios dar anksčiau lydėjęs skandalai ir politinės trintys, kuklus pačios buvusios premjerės reitingai, visgi apklausa atspindi ir konkrečių partijų rėmėjų nuotaikas. Lašo teigimu, bent jau socdemų rinkėjai pokyčius traktuoja kaip tam tikrą taško padėjimą šioje epopėjoje, todėl jų vertinimas ryškiai pozityvus. Iš kitos pusės politologo nuomonė vertinamos perkrovimo pasiekmės, kaip jūs palėtė mėgstamas partijas. Šiuo atveju matoma, kad žmonės, kurie simpatizuoja socdemams, tikisi, kad bus geriau, nes buvo pakankamai blogai. 0524-3-1-4-3-1. Jūsų nuomonė, ar pasiteisino socialdemokratų sprendimas keisti premjerą? Išklausykime Valdo nuomonės, mums jis prisiskamino. Labas rytas.
0: Sveiki.
13: Klausim jūsų, ką jūs galvot?
0: Aš tai mastau, kad visiškai socdemam nesiseka nei su premjerais šitoje kadencijoje, nei su pačia valdžia. Dėl ko nesiseka su premjerais? Pažiūrėkite, išsitraukė dėl Sinkevičiaus skeletą dėl tų visų fegdų, dėl penčiakučių, gavosi nesąmonės, dabar dėl žmonos darbo, nu kažkokio tai sažiningumo šito žmogaus biografijai, nu, surast labai sunku. Pasižiūrėkim į komandą, kokią jisai renka. Jeigu paimsim ten, pavyzdžiui, tarkim, kad ir tą vidaus reikalų ministrą, visiškai nežinomas pilietis ir neaiškus, aplinkos apsaugos ministrė vėl išvelniai žino iš kur, ar taip galima valdyti šalį teisingai, tai aš labai abejoju.
13: Tačiau jūsų nuomone patys socialdemokratai išgyveno tam tikrą krizę, ar čia labiau apie asmenybės?
0: Taip, visiškai esu įsitikinęs, kad patys socialdemokratai dabar dideliai krizai, kurie atsilieps mumis jiems lietuviam.
13: Supratom jūsų nuomonę. Ačiū už skambutį. Tokia buvo Valdo pozicija 0524-3-1-4-3-1. Šio ryto klausimas skamba, ar pasiteisino socialdemokratų sprendimas keisti premjerą. Šio ryto portale LRT.lt, būtent LRT užsakymo atlikta visuomenės apklausa, rodo, kad beveik pusė gyventojų teigiamai vertina socialdemokratų partijos sprendimą keisti premjerą. Šio ryto tyriomis, kokį jūs matote šių pokyčių naudą arba kaip tik priešingai nenaudą 0524-3-1-4-3-1. O dabar žvelgiu į komentarų skiltį. Čia Petras rašo, taip, daug kas dabar gyvena taip, Balanos gadynėje, ar tai normalu, čia apie audras turbūt Petras dar šneka, šį kartą kalbam apie premjero postą, Aras rašo, kažkiek pasiteisino, bet Blinkevičiūtė uždėjo dėmę visai šitai kadencijai, Darius rašo, premjero postą visišką nekompetenciją pakeitė sisteminė korupcija. Taip, Mikalauskas rašo, keisti premjerą nekeičiant valdžios kompetencijos ir santykio su konstitucija, tai tas pats, kas orkestre sukeisti muzikantus vietomis ir tikėtis, kad nuo to jie pradės groti. Algis rašo, visi tie premjerai ir premjerės nieko verti, turbūt paskutinis rimčiausias premjeras buvo Brazauskas, čia Algio nuomonė. Antanas rašo, nepasiteisino, jis paprasčiausiai netinkamas tam, kaip kad Landsbergiukas. Tokio čia Antano nuomonė, paskutinės minutės pasisakyčiau klausimo. Jūsų nuomonė, ar pasiteisino socialdemokratų sprendimas keisti premjerą vietoj Ingos Ruginienės šešias pareigas skiriant Mindaugą Sinkevičių. Taigi, kalbėdamas apie pokyčius neigiamai vertinančius gyventojus, politologas Ainius Lašas atkreipė dėmesį, kad dalis visuomenės neigiamai vertina viską, kad ir ką valdžia bedarytų, jo teigimu yra kategorija, kuriai nepatinka viskas, tarp ko be abejo nepatiko ir šie pokyčiai. Kita vertus, pripažinkime, trečias premjeras per keliarius metus, tai daugą priverstų kritiškiau pažiūrėti į eilinius pokyčius, kalbėjo LRT kalbintas pašnekovas. Nors Nemuno Aušros koalicijoje ir neliko, pašnekovas sako, kad taip greitai politinio užmarštinčių partija nenuais. Jos lyderis Remigijus Žemaitaitis išlieka matomas, aktyvus socialiniuose tinkluose, o nebuvimas koalicijoje, kaip svarsto pašnekovas, palengvins kelią į giliai valdžią nepasitenkinančių rinkėjų širdis. Tuo tarpu politologė Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė sako, kad apklausos rezultatai socialdemokratus turėtų džiuginti. Politologės teigimu žiūrinti skirtingas amžiaus grupės ir geografinį pasiskirstimą, tikrai vienareikšmiškai galima sakyti, kad matomas pozityvus vertinimas, bei galima daryti išvadą, kad atlikti žingsniai pasiteisino. Pašnekovės teigimu nereikėtų daryti skubotų išvadų, kad apklausos rezultatus lėmė vien asmenybių Mindaugos Sinkevičiaus ir Ingos Ruginienės vertinimas. Anot jos dalis rinkėjų pozityviai žvelgė į pokyčius koalicijoje ir vyriausybėje. 0524-3-1-4-3-1, ar pasiteisino socialdemokratų sprendimas keisti premjerą? Donatas labai paprastai ir aiškiai atsako, kad nepasiteisino. Laukim dar jūsų komentarų ir žinių radio programėlėje. Nu, pasak Gabrielės Burbulytės, nors 30% pokyčius neigiamai vertinančių gyventojų yra taip pat pakankamai didelė dalis, visgi politologijos nuomonė tai yra natūralu, o dalis rinkėjų nori matyti ne tik besikeičiančias pavardes, bet ir turinį. Ačiū visiems, kurie šį pirmadienį ir šią savaitę pradeda draugė su žinių radio. Kviečiu likti ir toliau su žinių radio programa. Šio pirmadienio ryto espreso laidoje tai ir viskas. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražios likusios dienos. Iki.
20: O ką manote jūs?
1: Čia žinių radijas.
4: Renkuosi knygą.
21: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu fraktalinių piešinių knygą Nusipieš gyvenimą kokio nori. Jos autorė Brigita Paulauskienė yra sertifikuota fraktalinio piešimo mokytoja. Beje, pirmą kart knyga pasirodė lygiai prieš 10 metų, tą kartį buvo parašyta kaip vadovėlis, atskleidžiantis piešimo užmerktomis akimis galimybės. Per dešimtmetį šis metodas buvo daugelio išbandytas, integruotas ir įvertintas. Nemažai psichologų, mokytojų, socialinių pedagogų jį pritaikė ir sėkmingai naudoja savo veiklose. Fraktalų piešimas netgi trauktas į mokyklų ugdymo programas. Per šį laiką autorė sukaupė daug patirties, todėl šiandien pasirodęs naujas knygos leidimas, gausiai papildytas ne tik tekstais, bet ir pastarojo dešimtmečio autorės kūryba bei išplėtota fraktalinio metodo meninė raiška. Knyga Nusipieš gyvenimą kokio nori skirta visiems, kas nori pažinti savo dvasios būsenas ir gyvenimo situacijas, suvokti jas, o paskui keisti ar koreguoti. Tai galima padaryti per fraktalinius piešinius. Pats žodis fraktalas apibrėžia sudėtinį geometrinį darinį, kurio atskiri fragmentai yra panašus ar identiški visumai arba kitiems fragmentams. Taigi ši knyga išmokys ne tik kaip piešti fraktalus, bet ir kaip jos piešiant stiprinti savo dvasinę būseną, rasti ramybę ir paveikti įvykius nutinkančius gyvenime. Jeigu jaučiate, kad atėjo metas ką nors gyvenime keisti, bet nežinote nuo ko pradėti, jeigu daug kas neaišku, kankina nesutarimai šeimoje, jeigu liūdna be priežasties, jei baugina pokyčiai ar negalite įveikti savęs, suvokti, kas vyksta jūsų viduje, fraktaliniai piešiniai gali būti tie vedliai, aiškintojai ir padėjėjai, kurių ieškojote, patys to nežinodami, tikina fraktalinio piešimo mokytoja Brigita Paulauskienė ir sako, kad viena dažniausių frazių, kurią jį girdi, yra aš nemoku piešti. Tačiau, anot mokytojos, fraktalinėme piešime svarbus negalutinis rezultatas, o pats procesas. Užmerktomis akimis nubrėžtos linijos vėliau spalvinamos ir analizuojamos kaip žmogaus vidinės būsenos atspindys. Todėl čia nereikia mokėti gražiai piešti, turėti meninių gebėjimų ar iš anksto žinoti, kas turėtų atsirasti popieriaus lape. Svarbiausia – leisti rankai veikti spontaniškai ir stebėti, kas iš to proceso gimsta. Autorė teigia, kad užmerktomis akimis nubrėžta linija gali būti tiksli žmogaus vidinio pasaulio išraiška. Mat rankoje glaudžiai susijusioje su smegenimis esantis emocinis krūvis nėra atsitiktinis, todėl fraktaliniai piešiniai apie žmogų gali papasakoti tikrai labai daug. Iš piešinių galima nusakyti žmogaus charakterį, polinkius ir talentus, jo stipriasias ar silpnasias puses. Jie gali padėti suprasti, kokią įtaką žmogui daro praeities įvykiai. Piešinė naudojamos spalvos taip pat gali atskleisti vidinio pasaulio aktualijas, svarbias saviugdos temas ar pasirengimą pokyčiams. Jos gali suteikti ir nedidelių nuorodų apie sveikatos būklę bei mintimis jau šiandien formuojama ateitį. Be to, piešinys gali atskleisti daugybę kitų dalykų, kurie tampa svarbus ir įdomus žmogui, norinčiam geriau pažinti ir tobulinti save. Vis dėlto čia svarbi viena esminė sąlyga. Piešinė esančios informacijos nereikėtų laikyti absoliučia tiesa. Tad nusipieš gyvenimą kokio nori, nėra vien knyga apie tai, kaip piešti fraktalus. Tai kvietimas per paprastą kūrybinį veiksmą, geriau pažinti save, savo reakcijas, vidinės būsenas ir gyvenimo situacijas. Brigitos Paulauskienės fraktalinių piešinių knygą Nusipieš gyvenimą kokio nori išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Po audros elektros tiekimas Lietuvoje vis dar sutrikęs tūkstančiams vartotojų. Ukraina pradėjo dronų atakas prieš kitą Rusijos bendrovę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijų informaciją.

0: Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. LRT radijo Lukas Saviskas sakė, kad kabeliavimas būtų gerokai sušvelninęs audros padarinius ir sutrumpinęs atstatymo terminus. Jis pabrėžė, kad efektyvesnis sprendimas šiandien būtų užtikrinti proskinų išvalymą ir spartinti kabeliavimą. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad audra buvo maždaug trečdaliu intensyvesnė nei buvusi prieš porą metų. Anot jo, energijos tiekimo atstatymas labiausiai nukentėjusiuose regionuose gali užtrukti iki šeštadienio. Tuo metu Šiauliuose ir Klaipėdoje tiekimas turėtų būti atkurtas dar šiandien. Dėl elektros tiekimo sutrikimų iki pusvalandžio gali vėluoti traukiniai, praneša Lietuvos geležinkeliai. Nurodoma, kad savaitgalį dėl audros padarinių kai kuriuose geležinkelio atkarpose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo buvo užvirtę medžiai ir šakos. Taip pat vietomis pažeistos elektros linijos. Šiuo metu visos kliūtys nuo geležinkelio kelių yra pašalintos. Tačiau vis dar yra elektros tiekimų sutrikimų. Vežėjo teigimu, su vėlavimai savaitgalį susidūrė apie 3,5 tūkstančio keleivių. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Endis Barnamas lankysis Kijeve. Per savo pirmąją kelionę į Ukrainą jis ketina paskelbti, kad perduos Ukrainai techninius dokumentus, reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai. Šioms didelio tikslumo smūgio raketoms naudojama bendra Prancūzijos ir Britų technologija. Sprendimas atskleisti įslaptintą informaciją leis prancūzams ir ukrainiečiams toliau plėtoti raketų surinkimą Ukrainoje. Ministras pirmininkas Kijeve paminės Ukrainos nepriklausomybės dieną ir pirmininkaus pirmajam vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimui. Ukraina keletą dienų iš eilės bombardavo dar vienos Rusijos elektroninės prekybos bendrovės Ozon sandėlius. Įmonė šiandien pranešė, kad po dronų atakos užsidegė dar vienas jos logistikos centras Krasnodaro krašte. Savaitgalį Ozon pranešė apie gaisrus dviejose logistikos centruose Orenburgo ir Samaros srityse. Ukrainos kariuomenė pranešė pradedanti kampaniją nukreiptą prieš šią bendrovę. Kariuomenė pranešime nurodė, kad jau smogė 15 didžiausių Valberis logistikos centrų, o dabar atėjo Ozono eilė.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%.

0: 10% tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Čia žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki ir sveikos, čia įvykiai ir komentarai. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Svarbiausi savaitės, svarbiausi dienos įvykiai. Ukraina mini 35-asias nepriklausomybės metinės. Stiprybės ukrainiečiams. Audringas savaitgalio vėjas vertė medžius. Keli šimtus tūkstančių vartotojų paliko be elektros. Visuomenė praėjusią savaitę audringai svarstė premjero žmonos darbus, pasieniečių vado patraukimą, kilusio vėjo net laikė ir vienas oro uostų valdybos narys. Savaitę aptarsime su Mariumi Jokubaičiu, LRT žurnalistu, LRT radio žurnalistu. Ačiū Mariu, kad ateis. Sveikas gyvas.
3: Labas, Aurimai.
2: Radio Ringo laidos vedėjas ir Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas. Ignai, ačiū, kad prisijungėt per nuotolį. Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti ir savo repliką, klausimų ar komentarų praturtint mūsų eterį, rašykite žinių radio programėlę, jūsų trumpų komentarų laukiame joje. Lietuvoje, kaip minėjau, Mariau, kilusi audra vartė medžius, darė daug žalo žmonėms, vienas žmogus žuvo, pareikalavo vienos aukos, galima sakyti ir taip. Na ir energetikai sako, kad čia kelių dešimtmečių tokio masto ir savo padarinių stichija. Šiandien apie 130 tūkstančių vartotojų neturi dar elektros energijos, praėjusią parą buvo dvigubai tiek. Kas nulėmė tokį didelį padarinių mastą, nepadaryti namų darbai ar pati stichija, kaip pačiam atrodo?
3: Na, prieš laidą mes dar kalbėjome, Aurimai, kad 24 metais, prieš dviejus metus, kai irgi buvo panašaus masto, galbūt ne tokio didelio masto, bet irgi buvo tie škvalai, kurie išvartė ten 300 tūkstančių buvo gyventojų tuo metu ilgai be elektros, kai kurie netgi kelias savaitės. Ir ką apie tai mes kalbėjome tuo metu? Būtent apie tą patį, ką ir šiandien kalbame, kabeliavimas ir proskinos. Kas buvo padaryta nuo 24 metų, kabeliavimas šiek tiek pasistumėjo, na, planas iki 28 metų, tą kabeliavimą šiek tiek ten iki 2000 km, kas irgi yra labai mažai, žinant tai, kiek elektros tinklų yra nutiesta per miškus ar šalia miškų ir taip toliau, ir tos proskinos. Na, 3 metrai dabar yra, buvo siūloma 10 metrų daryti, ar ne, aplink proskinas, miškininkai, privačių miškų savininkai, na, sukilo, kodėl jiems nėra kompensuojami, arba jėgams kilo įtarimas, kodėl nieks nenori jiems kompensuoti tų praradimų, nes miškai bus, nori, nenori, bus iškirsti, bent toks buvo planas. Tačiau kas nuo to pasikeitė per dviejus metus? Na, praktiškai nieko, skirius tą kabeliavimo planą ir šiek tiek na, tos paslėptus laidus.
2: Tai nori mes pasakyti, namų darbai nepadaryti.
3: Ir mes vėl šiandien kalbame, šią savaitę kalbėsimės daug apie tai, kodėl nepadaryti iki kito škvalo. Na, vėlgi, turbūt žmonės pikti sėdi tie, kurie turi arba neturi interneto, arba klauso radijo, nežinau, baterijas tik tai įsijungia. Be elektros sėdintis jiems irgi kyla klausimas, kodėl tie škvalai, kaip sako sinoptikai, turbūt tik tai dažnės Lietuvoje, nes klimato kaita pagaliau mus vat štai tokiu mastu pasiekė, nes tos stichijos tame ramiame užutekyje, kaip ir kaip Lietuva, mus pasiekė ir na, jos dažnės, tai mes turim kažką to daryti. Energetikos ministerija arba ESO sako, kad jeigu mes tų pinigų ir daugiau skirsime tam kabeliavimui, tai yra daugiau paslėpimų tų laidų, tai na, to žmogiškų resursų per mažai, bent girdėjau jau tokią vakar versiją, na, tiesiog nebus kam taip greitai padaryti, tačiau su brangovais, su kuriais aš kalbu, sako kitaip, na, yra tų žmonių, yra tų įmonių, yra tų brigadų, kurios galėtų, na, krizinių atveju, ar ten ekstremalios padėties atveju, na, daugiau skirti, ne, daugiau, aš daugiau ir pinigų kainuotų, bet daugiau tų žmonių skirti ir na, paspartinti dar labiau tą kabeliavimą, tose pačiose jautriausiose vietose, kuriuose numatyta ten po kelių metų tik tai daryti. Kodėl tai nėra daroma? Na, čia vėlgi energetikos ministerija turi savo versiją. Planas yra, mes jį vykdome ir taip toliau, bet situacija yra tokia, kad, na, planas planu, o gyvenimas ir škvalai klimato kaita kitų.
2: Bent jau porą studijų aš dariau vasarą laidų, yra tarptautinių studijų, daugybės mokslinių sakančių, kad klimatas ekstremalėja. Tokių dalykų tikrai bus, matom daugybę šalių muša karščio rekordų šią vasarą, bet kalbant konkrečiai, Mariau, kokio masto, nes visą laiką politikai sako, kad čia yra milžiniški pinigai, kabeliavimas, čia yra didžiulį pinigų klausimas. Kokio masto tai gali būti finansinis klausimas? Aš pamenu laidas mano irgi darytos prieš porą metų, tu priminėjai, bet dabar neatsimenu konkrečiai, kokio tai masto.
3: Tik... Nu, aš nesimenu tų skaičių tiklių, bet vėlgi man turbūt keista, kai, tarkime, ESO skelbia apie pelnus, apie ten dividendus kažkuriais metais, apie pelnus, tam aš tikrai jisai sumažėjęs, mačiau, kad praėjusiais metais 26 buvo milijonai pelnas. Tai kodėl to pelno tiesiog neskirti būtent tam? Nes čia yra, nu, čia yra gaisras.
2: Ir tas tinklo gaisras, atsparumui.
3: Būtent, ir jeigu dabar mes turime vasarą ar ne, besibaigiančiai ir to šildymo galbūt dar ir nereikia, bet kas bus žiemą, jeigu tas įvyks, buvo beje žiemą, atsimenė Aurimai, tokių taip panašių atvejų, prie minus 15 ir taip toliau, ir jeigu tai tokia stichija atsirastų žiemą, kur kalbama apie šildymą ir karštą vandenį, tai žmonės, na, turbūt būtų piktesni negu dabar laukiantis elektros 3-4 dienas, o gal savaitę.
2: Mhm. Ignai, kaip jums atrodo, kas jūsų galva, kaip politikos apžvalgininko šitoj vietoj nepadaręs namų darbų ir ar čia kyla klausimai apie tam tikrą lyderystę energetikoje? Mes girdim labai daug apie energetinį saugumą, atsparumą, diversifikaciją, įvairių šaltinių įvairovę ir tai yra, nu, toks pamatas, tikrai labai daug padaryta, bet su tinklu, su jo atsparumu ir su jo, na, gyvybingumu tokiom krizėm nesusitvarkę esam pakankamai. Kaip jums atrodo, ar čia reiktų viską nurašyti stichijai ir tokius klausimus kažkaip, žinot, susitvarkysim porą dienų ir vėl užmiršt?
4: Čia turbūt viena iš problemų yra, kad reikia daryti viską vienu metu. Ne? Mes kalbam apie šaltinių diversifikaciją, kas yra nepaprastai svarbu, ypač turint omenyje tai, kad mes ilgą laiką buvom priklausomi nuo mums priešiškos valstybės, šita prasme, tai diversifikacija padaryta, investicijos iš tikrųjų didelės įdėtos į ten. Mes kalbam taip pat apie apsaugą nuo įvairių hibridinių grėsmių, ar ne, taip pat ir fizinę apsaugą, vėlgi tam yra reikalingos investicijos. Mes kalbam apie apskritai, na, transformaciją pačios elektros energijos gamybos, kuomet vis didesnį vaidmenį atlieka gaminantys vartotojai. Tam irgi reikia taip pat ir paties tinklo transformacijos ir didžiulių investicijų ten. Tai šiuo atveju, man atrodo, mes turim tą gryną į gaisrą, kur reikia daryti viską vienu metu. Ir iš tikrųjų, iki pat šiol turbūt paprasčiausia buvo mažiau investuoti būtent į patį tinklą, ta prasme, kad, na, audros didelės pasitaikydavo sąlyginai ir retai, taip žmonės papykdavo, bet tas pyktis dažniausiai būdavo nukreiptas būtent į ESO, ar kas ten tuo metu būdavo tas elektros skirstytojas, nes čia irgi tų kaitų buvo, patys prisimenam, na ir galbūt į energetikos ministrą, kas tradiciškai būdavo karšta kėdė vyriausybėje, energetikos ministras būt niekad nebūdavo ypatingai mėgiamas asmuo vyriausybėje, na ir maždaug tiek. Bet iš tikrųjų, žiūrint į tas prognozes, kad neišvengiamai dėl klimato kaitos panašios audros jos tik dažnės ir galimai stiprės taip pat, čia tikrai nėra stipriausia audra, kurią mes būsim pamatę, tai tas spaudimas tik tai didės ir tas nepasitenkinimas tik tai didės. Ir turbūt, na, ateis kažkuriuo metu tas lūžio taškas, po kurio tiesiog bus neįmanoma ignoruoti situacijos ir paaiškės, kad, na, mums nereikia priešiškų valstybių kažkokių diversijų tam, kad būtų paralyžiuotas elektros tiekimas, tam, kad būtų paralyžiuota ekonomika taip pat, o užtenka tiesiog stipresnio vėjo ir užtenka klimato kaitos padarinių. Tai čia iš tikrųjų bus tikrai iššūkis, galbūt dar ne šios kadencijos, bet artimiausios ir vėlesnių kadencijų vyriausybėms, tai tikrai.
2: Kalbant konkrečiai, vat, Mariu, mes pradėjom nuo to, kad per du metus ne kažką padarėm namų darbų prasme, kas turėtų konkrečiai už tai prisimti atsakomybę?
3: Na, turbūt čia, aišku, kaltų paieška, kaip patinka žurnalistams kartais, nežinau, bet ko gero, tai labiau apie tos stichijos. Dabar reikia tos padarinius kalbėti, na, apie tai, kad žmonėm atkurti tą elektrą, kas atsakomybę turėtų prisijimti. Na, tai galbūt tie, kurie žadėjo, kad prieš dviejus metus žadėjo, kad na, dabar tas kabeliavimas paspartės. Ir proskinos, na tie, kurie, pavyzdžiui, žadėjo padidinti proskinas ar nebuvo, tai energetikos ministerijos planuose didinti proskinas nuo 3 iki 10 metrų. Sprendimas
2: kodėl
3: nebuvo.
2: Kodėl nepavyko? Ar mums aišku, kodėl vis dėlto? Kas sustabdė?
3: Kaip ir minėjau, kas sustabdė, man sunku pasakyti, bet pamenu, kad miškų, privačių miškų savininkai sakė, tai gerai, o kas tai kompensuos? Valstybinių miškus urėdijai, na, kaip suprantu, jiems viskas tvarkoje, bet privatininkai, kaip suprantu, jie nesusitarė ir matyt, kažkur tas ir įstrigo, nes jie, man atrodo, teikė pastabas energetikos ministerijai, na, ir tas pastabas, turbūt, jos ir užstrigo stadžiuose, po to politinė.
2: Dažniausiai būna, Lietuvoje atsakomybė prisima tik už gerus darbus,
3: taip,
2: už kažką nepadaryto.
3: To politiniai visokiausiai, na, pokyčiai čia ir pačioje ministerijoje, na, ir matyt, taip viskas ir liko.
2: Aišku, matom, čia posėdžiai dabar ir ką Marius sako teisingai, kad dabar turbūt klausimas numeris vienas, kaipgi greičiau atkurti energijos tiekimą ir likviduoti tos stichijos padarinius. Mūsų klausytojas primena, kad užmiršau pasakyti apie Baltijos kelio metines. Šiaip jau tai, ką mes matėm ir tose trumpuose video siužetuose iš savaitgalio stichijos, man labai labai įsirėžė tie žmonės, kurie sustodavo, traukdavo, taip susivienidavo tuos medžius, kelio kabindavo prie mašinų ir tokia, na, gyva bendruomenė per sekundę tapdavo. Tai irgi yra, na, didelis turtas, na, krizės nutinka, taip jau surėdytas pasaulis, bet kaip mes susitvarkom su jom ir kiek iš to vat, bendruomeniškumo kartais laimim, irgi man atrodo svarbu pastebėti. Tai darom trumpą pertraukėlę. Jungsimės tuo į kitų savaitės įvykius. Su mumis Ignas Kalpokas, Vytauto didžiojo universiteto politologas ir Marius Jokubaitis, LRT radijo žurnalistas. Likit su mūsų laida.

0: Aquí el comentario.
1: Reklama.
2: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrpy arba Patreon platformose siūlo.
4: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
5: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrpy arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes tęsiam laidą, Ignas Kalpokas ir Marius Jokubaitis, ir kviečia mūsų klausytojus jungtis temų grandinėle, kelios temos, kaip visada, įvykiuose ir komentaruose. Ignai, nuo jūsų pradėkim šitą klausimų raundą. Premjero žmonos darbas Raudondvario dvare, ir ne tik premjero žmonos, bet ir dalies socialdemokratų elito antrų pusių darbas Raudondvario dvare tapo tema po LRT tyrimo, žurnalistinio tyrimo apie tai, kad pusė etato premjero žmona dirba Raudondvario dvare, ir na, ten pakalbinti žmonės, kurie ten dirba, regis pavaduotojo to dvaro, sako, kad nėra girdėjus apie tokią poziciją ir tokį darbą, nors ten premjeras ir jo žmona sakė, kad klaidina iš dalies tas tyrimas žmonės, bet iki galo nepaaiškino, kaipgi su ta situacija visa darbo yra. Kaip jums atrodo, opozicija kelia tokį aštrų klausimą, sakydama, kad tai gali būti fiktyvus darbas. Tas pusė etato gali būti, na, žinot, žmogus gauna pinigus, bet realiai darbo nedaro. Kaip jums atrodo, kur čia problema, Ignai?
2: Turbūt problema visų pirma yra tame, kad iš tikrųjų atrodo nelabai kas girdėjo apie tokią darbuotoją. Yra labai paradoksalu, kad atsakinga už ryšius su visuomenė, bet nėra kaip pasiekti, nėra jokių kontaktų, kuriais galima pasiekti, tas irgi kelia įtarimų. Ir na, viena vertus nesinori, kad... nuotolinis darbas kaip toks būtų stigmatizuojamas, tai yra normali darbo forma, jeigu iš tikrųjų matosi, kad tu darbą atlieki, kuomet labai sunku parodyti, kad tas darbas yra atliekamas, ir kuomet atrodo, niekas nežino, kad jis yra atliekamas ir kieno yra atliekamas, va čia prasideda problema. Čia atsiveria erdvė spekuliacijoms, dar labiau jie atsiveria pasižiūrėjus, kas ir šiaip dirba šitame dvare. Tai yra dirba Kauno rajono ir ne tik socialdemokratų grietinėlė, jų antros pusės ir šiaip susiję asmenys. Tai va čia iš tikrųjų galima įtarti, kad tiesiog yra įsisavinami, taip pavadinkim, biudžetiniai pinigai, ir jais yra maitinamos įtakingų vietinių socialdemokratų šeimos ir šiaip politiškai naudingi asmenys. Ir kuomet visa tai, na, ne vien tik tai tampa rajonų pasižaidimo aikštelė, bet taip pat ir ministro pirmininko šeimos biudžeto dalimi, čia, man atrodo, atsiveria dar platesnis klausimas. Ar ne? Nes tai yra susiję ir su viena iš aukščiausių pareigūnų tiek, na, turbūt asmeniniu požiūriu, ar ne, kiek jisai sako, kaip besididžiuoja savo žmoną, vaikų motiną ir taip toliau. Na, turbūt visi mes, jeigu esam normalūs sutuoktiniai, didžiuojame savo antromis pusėmis, bet na, jeigu atrodo viskas tvarkoje tokioje situacijoje, ir jeigu mes prie to pridedam visas kitas aplink premjerą esančias istorijas, nuo čekučių iki disertacijos ir taip toliau, kur atrodo, kad premjeras ir jo aplinka labai sunkiai praeina pro bet kokią galimybę kaip nors, kur nors lengviau prasisukti, na, man atrodo, čia mes turim tada jau ir valstybinio masto problemą susijusią su visų pirma sąžinės klausimais, ar ne, kiek premjeras ir jo artimiausia aplinka yra sąžiningi, ir jeigu jie nėra iki galo sąžiningi vienoje, dviejose, trijose srityse, kaip mes galim tikėti, kad tos sąžinės taiga atsiranda ten, kai yra sprendžiami visų mūsų nacionalinio bendrojo valstybinio intereso klausimai.
1: Žinot, aš dariau laidą, Mariau, ir na, žmonės diskutavo, ieškojo čia ir paaiškinimų, bet jie nebuvo itin nustebę, kad taip įvyko, kad tokie dalykai Lietuvoje vyksta. Kažkaip labai natūraliai, netgi sako, pasižiūrėkit, vat, į kitas partijas, į kitus, kas čia Vilniaus meras, kaip čia ten Saudargo žmona, dar kažkas, socialdemokratai traukė kitas istorijas, sako, vat, nagrinėkit, čia nebūtų dvigubi standartai ir kitus atvejus. Kaip pačiam atrodo, kokie čia esminiai klausimai šitoj istorijoje Lietuvos visuomenėje turėtų kilti?
0: Na, kilti pirmiausia turėtų tai, ar tikrai tie bastionai, partijų bastionai rajonuose, tarkime, šiuo atveju Kauno rajonas visada buvo toks socialdemokratų bastionas, kuriame, na, tie rinkimai iš rinkimų laimi tas pas meras, ta pati taryboje koalicija, ir šiuo atveju, man atrodo, kad gali būti, kad vis dėlto tas dvaro istorija tik tai gali būti, na, Asbergo viršūnė, gal ta sistema jau seniai taip įsigalėjusi, kad pajudintumėme kitas, tarkime, savivaldybės įmonės, turbūt Kauno rajono savivaldybės įmonės, ar ne, visą tai, kas priklauso savivaldybei, ten paaiškėtų, kad irgi yra socialdemokratų ir kiti giminaičiai pažįstami. Tai ir, o tas žmonių nesistebėjimas, na, vėlgi tai parodo, kad žmonės tiesiog mano, kad tai yra sistema, nesvarbu, kuri ta partija, ar kairė, ar dešinė, ir matėme ir prie konservatorių valdymo, ar ne, įdomiausių istorijų su ministre ir taip toliau su jos pasiskraidimais, tai žmonės kuo toliau, tuo labiau ir nesistebi, kad kiekvienas žmogus, kuris yra valdančioj, na, nesvarbu, kuris būtų ar taryboje, arba savivaldybėje, ar Seime, jisai naudosis progą pasirūpinti savo giminaičių gerbūvių, gerovę. Ir, na, turbūt tai žmonės natūraliai priima. Tai žmogiška, tai nebūtinai tai yra sąžininga, bet tai yra žmogiška. Ir,
1: mūsų klausytoja Lina štai rašo, daugelis žmonių dirba dviem etatais, gydytojai net trim etatais. Kodėl premjero žmona negali dirbti? Ieškot ant asfalto sliekų, sako Lina.
0: Taip, klausimas, bet kai klausimas, tai kaip čia taip nutiko, kad būtent tame pačiame dvare ten ir daugiau dirba žmonių dviem, trim etatais, turiu minį, kurie susiję su socialdemokratais, žmonos, patarėjų žmonos, sutuoktiniai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra sistema. Tai nėra tai, kad laimėjo konkursą vienas ir kitas, tai yra visa sistema.
1: Tai vadinasi, čia, aišku, vienas momentas, tas sako, toks nepotizmo kvapas, kad taip yra būtent naudojamos viešos pozicijos kažkokiom asmeniniam naudom, bet kitas dalykas, kas matyt irgi nemažiau svarbus, yra galimas fiktyvaus darbo momentas, kad tai gali būt, na, net nedirba žmogus realiai, kur turbūt dar didesnė problema, jeigu jis ten dirba, pluša ir tvarko reikalus, galbūt galima užskaityti tai kaip darbą, bet jeigu realiai jo net nematė arba nepažįsta, tai kelia dar rimtesnius klausimus, ar ta žmogus, na, gauna pinigus už tai iš visų mokesčių mokėtojų, ko jis nedaro visai.
0: Nes ir valstybinėse institucijose, pavyzdžiui, tarkime, skandalingoje augalininkystės tarnyboje, ne, irgi yra kai kurių Seimo narių, žmonos, kiti giminaičiai dirbo ir jų ten niekas nematė, kai ten dirba, bet jie turėjo tatą, turėjo atlyginimą įvairiuose skyriuose. Ir
1: buvusio Seimo pirmininko patarėja dirbo tenais.
0: Na, taip, būtent. Ir, na, nuotolinis darbas, žinoma, čia mes jo nekvestionuojame, bet faktas tas, kad nėra to įrodymų, kad tikrai tie žmonės ten dirbo. Ir kelis metus tie jų kolegos, na, formaliai kolegos nematė tų žmonių dirbančių. Tai vėlgi čia yra nuleista iš valdančių tokiais atvejais tam, kad žmonėmis būtų pasirūpinta.
1: Žurnalistai iškėlė klausimus, kaip reaguoja premjeras, vat, visa politinė vadovybė į tokį skandalingą atvejį. Ar paaiškina visuomenė, ar atsiskaito apie tai, kas čia vyksta ir kaip, ar vis dėlto premjeras sako, tikrai puiki žmona, rūpestinga, rūpinasi, profesionalus žmogus.
0: Man toks įspūdis susidarė, kad apstai premjeras sako, kad jūs čia pavydite visi, kad mano žmona tokia greitai daranti karjerą su keliais aukštaisiais ir visa kita, ir ko iš prie jos kabinėtis. Na, ta reakcija mane kažkaip tai labiau nustebino negu ta pati istorija, nes kaip ir žinant tai, kad man atrodo, ne tik pas dvaras, ne tik dvare yra tų visų socialdemokratų įdarbinta Kauno rajone, bet buvo apie tą premjero reakciją, na, kažkaip tai, nežinau, nu, nepasirodė taip labai empatiškai, nuskambėjo. Na, taip, kalbame mes apie antras puses, kad šiuo atveju premjeras labai gražiai pasirodė, pagirdama savo, ne, žmoną, bet kita vertus, jis nepaaiškino detalių, kodėl taip įvyko. Jis visiškai atmetė tą kritiką, sakydamas, kad čia yra kai kurie netikslumai yra, persakė tai, ką parašė Facebook'e jo žmona. Nebuvo toks išoks tai jautrus reagavimas, nes dėl to žmonės suprato, kad galima tai daryti premjerui.
1: Visuomenė gavo atsakymą, kad taip daryti galima, kad viskas čia tvarkoj. Ignai, kaip vertina tą premjero atsakymą jūs?
2: Iš tiesų, tas atsakymas viena vertus, jisai bandantis žaisti emociniais kriterijais, ar ne, va čia nuostabė žmona, bendrų vaikų mama užsipuolė ir panašiai, šiek tiek primena konfliktą tarp Nausėdos ir Gabrieliaus Landsbergio, kuomet panašiais terminais ir irgi Nausėda operavo. Kitas dalykas, iš tikrųjų, tas bandymas parodyti, kad ne va, žmonės tiesiog pavydžiai žiūri į situaciją, ir ne, bus sėkmingi ir žmona nuostabi, tai man atrodo irgi truputėlį na, pakerta pasitikėjimą žiūrint iš tos pusės, kad jeigu mes turim situaciją, kurioje žmogus negalim aiškiai parodyti, kaip buvo įdarbintas, ar ne, nes ten yra apie konkursus klausimai, yra ar iš tikrųjų buvo tinkami konkursai darbinant. Jeigu mes negalim aiškiai parodyti darbo rezultatų, na tai apie kokį tą džiaugsmą dėl karjeros turbūt mes galim kalbėti, ar ne, ir kuomet yra pasirenkama būtent eiti per emocijas, eiti per na, tokius kaltinimus kitiems, ar ne, kad jūs čia puolat ir panašiai pavyduoliai ir dar kas nors, tai dažniausiai signalizuoja, kad realių argumentų nėra. Ne, ir būtent tada yra bandoma eiti per aplinkų. Tai iš tikrųjų, kaip žmogus, kuris mūsų šeimoje turbūt turi antrą sėkmingesnę karjerą po savo žmonos, tikrai galiu pasakyti, kad pavydo šitoje vietoje nėra. Ir kaip tik man atrodo, kad na, norėtųsi, ypač kalbant apie tai, kad dažniausiai vis dar moterų darbas yra nuvertinamas, mažiau apmokamas ir taip toliau. Man atrodo, kad tie moterų karjeros pavyzdžiai būtų geriau tie, dėl kurių klausimų nekyla. Ir būtent tada mes galėtumėm kalbėti apie didesnį lygybę ir panašius dalykus. Mhm.
1: Kokie čia klausimai ir kaip juos atsako Lietuvos premjeras? Pratęsim laidą iškart po naujausių žinių. Likit su mūsų radiju.
3: Ir komentarai. Žinių radijas.
4: 9:33.
3: Žinios.
4: Beveik pusė gyventojų teigiamai vertina vyriausybės vadovo pasikeitimą. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą nepriklausomybės dienos proga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Beveik pusė šalies gyventojų teigiamai vertina socialdemokratų sprendimą keisti premjerą. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tyrimo duomenėmis palankiausiai pokyčius vertina socialdemokratų rinkėjai, kas septintas apklaustasis. Tuo metu labiausiai premjero pakeitimu nepatenkinti buvo Nemuno Aušros rinkėjai. Liepos viduryje prisiekė nauja vyriausybė. Buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžo vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. O ministro pirmininko postas buvo patikėtas buvusiam Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui. Lietuvos vadovai pasveikino Ukrainą mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą, teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo sveikinime taip pat pabrėžė Lietuvos paramą Ukrainai. Anot Lietuvos vyriausybės vadovo, Ukrainos gynyba yra kritiškai svarbi Europos saugumui ir stabilumui, o Lietuva ir toliau palaikys Ukrainos narystės Europos Sąjungoje siekį. Savaitgalį pablogėjo 89 metų Norvegijos karaliaus Haraldo V sveikata, kuris ligoninėje gydomas dėl kraujo ligos komplikacijų, pranešė karališkiai rūmai. Kaip teigiama pranešime, karalius gauna antibiotikų ir į šį gydymą reaguoja teigiamai. Haraldo V sveikatos negalavimai pasireiškė Norvegijos karališkai šeimai neramių laikotarpių. Kronprincesė Mette Marit kritikuojama dėl savo ryšių su seksualiniu nusikalteliu Jeffrey Epsteinu. Mettės Marit sūnus iš ankstesnės santokos birželį buvo nuteistas kalėti 4 metus už 2 išžaginimus ir kitus nusikaltimus. Nepaisant to, karališkoji šeima išlieka populiari tarp Norvegijos visuomenės. Į policiją kreipėsi moteris, kuri pranešė, kad Vilniaus rajone Galgių kaime iš namo terasos buvo pavogtas nykštukinio pinčerio veislės šuo. Nuostolis 1,500 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radijo. Ir komentarai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, mes grįžtam į tiesioginę studiją. Ačiū, kad komentuojat, įsijungėt į mūsų temų nagrinėjimą. Žinių radijo programėlė atverta. Ignas Kalpokas, Vytauto didžiojo universiteto politologas nuotoliu. Ir Marius Jokubaitis. Marius yra LRT radijo žurnalistas mūsų studijoje. Kągi rašo žmonės, aišku, norisi dar kažkaip sudėti taškus ant į socialdemokratų ir Sinkevičių žmonos įdarbinimo temą ir gal labiau per tą prizmę, ką ir Ignas kalbėjo. Ar čia vis dėlto prikapsės iki kažkokių rimtesnių politinių reputacinių nuostolių pačiam Sinkevičiui? Ar kaip nuo žasies vanduo, Mariu?
0: Na, klausimas, kas dar iškris iš tos spintos, kokie skeletai, nes, na, jau čia, kaip sakyti, tų skeletų televizoriaus, telefono, žmonos, raudondorio dvaro, na, kas čia dar gali iškristi, bet, na, turėtų būti labai jau, sakyčiau, rimtas skeletas, kad gali, kad išdrebinti, išklibinti Sinkevičiaus poziciją iš tos kėdės. Gali būti, galbūt, na, iškris naujas socialdemokratų istorijos, kuriuose galbūt netiesiogiai dalyvautų premjeras arba, na, kaip jo asmenybė, nekonkrečiai jis būtų prisidėjęs prie to. Tai gali atsitikti, aš to nenustepčiau, jeigu tai atsitiktų naujos istorijos būtent su šia partija ir jos įdarbinimais kažkokiais ir dar kažkokiais dalykais. Bet ar tai paveiktų patį Mindaugą Sinkevičių, na, čia sunku pasakyti.
1: Mes truputį kalbėjom apie reakciją ir apie tai, kad premjeras, na, nepaaiškina visos faktologinės dalies, kaip ten buvo, ar konkursas, kaip su tuo darbo momentu ir pati premjero žmona, bet kaip pats, Mariau, matydamas daugybę žmonių ir kalbindamas, kaip ir aš, jų krizėse dažniausiai, kaip reaguoti reikėtų tokias istorijas politikams?
0: Patiem politikam, na, manau, kad pirmiausia reikia nuoširdumo, paprasčiausiai nuoširdumo. Na, paaiškinti bent jau faktus, faktus atskleisti arba pasakyti, nežinau, kaip tu dabar jautiesi perskaitęs tą vieną kitą istoriją ir ką tu apie tai galvoji, na, kažkokio tokio galbūt, nes dabar taip likti tas toks formalumas, tas formalus atsakymas ir, na, šeimos situacijos turbūt pagerinimas tik tai ar ne, kad pagyriau žmoną, bet to nuoširdumo reikėtų mūsų politikams.
1: Ir atskaitomybės žmonės... tokios kokybiškos vis dėlto, ar ten tikrai tas darbas yra daromas, ar ne, nėra kažkoks fiktyvus, ar vaiduoklinis etatas, kaip jums atrodo, Ignai Kalpokai, ar Žemaitaičio įžvalgai ir prognozijai įsipildys, kad socdemams gali tekti ieškoti premjero ketvirtą kartą?
2: Na, jeigu mes turėsim tokį lėtą naujų istorijų kritimą, kaip mes turim gerai disertaciją, pakalbėjom, žiūrėsim, koks bus sprendimas, dabar žmonos įdarbinimas, paskui dar kas nors. Na, iš esmės, jeigu tokia lėta seka, žmonės prisitaiko, ar ne? Būna šioks toks smūgis, bet ne toks rimtas, kad iš karto išverstų, na, viskas amortizuojasi, dar kas nors ir tai tampa tiesiog rutina. Tai jeigu nebus kažkokio didelio smūginio įvykio, aš įsivaizduoju, kad gali Sinkevičius ir išlikti, juo labiau, kad, na, šita paskutinė istorija iš tikrųjų gali būti kaip ir su čekučiais, ar ne? Tarsi iš pradžių šokas, bet paskui suprantam, kad, na, turbūt visi daugiau ar mažiau įsipainioja. Ir nei viena politinė jėga negali išeiti iš šitos istorijos su kažkokia aukštai iškelta galva. Jo labiau, kad na, žmonės ypač mažesnėse savivaldybėse turbūt kasdien stebi panašias istorijas. Ir neturbūt kuo mažesnė savivaldybė, tuo svarbesnis savivaldybė yra darbdavys. Ir tada, kas ką priima į darbą, yra labai svarbus ir galios resursas. Tai man atrodo, čia yra toks pats nustebinimas dideliai daliai žmonių, kaip ir tai, kad vanduo yra šlapias.
1: Būtumėt tą patį klausimą, kaip ir Mariju užduos jums, Ignai, būtumėt socialdemokratų. Nu, vat strategas, ką patartumėt Sinkevičiui? Tokiose situacijose.
2: Šiaip labai geras patarimas buvo būtent nuoširdumas, nes man atrodo, kad pernelyg dažnai politikai susireikšmina šiek tiek. Ir turbūt susireikšminimas politikui dažnai yra pirmas žingsnis į pražūtį, nes tuo metu atitrūksti nuo realios situacijos ir nuo situacijos vertinimo. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų žmonės būtų daug pakantesni, jeigu jie visų pirma matytų kitą žmogų priešais save, o ne tiesiog kalbantį kostiumą. Tai va šitoje vietoje tikrai, man atrodo, reikėtų daugiau žmogaus. Tiesiog, ne, socialdemokratai ypač daug kalba apie žmogų, ar ne, apie paprastą žmogų ir taip toliau. Man atrodo, mums norėtųsi iš jų pačių pamatyti juose tą paprastą žmogų visų pirma.
1: Po poros savaičių ar daugiau, Mariu, apie tai šnekės Lietuvos visuomenė, šita istorija bus pamiršta, kaip ir daugelis kitų, ar ne?
0: Manau, kad taip, nebent kažkas bus papildoma kažkokios detalėmis, ar ne, bet na, tie nepilnai dviejų metai, ko gero, pralėks greičiau, negu kad mums atrodo. Taip.
1: Kągi, šnektelkim dar apie kitus Lietuvos siužetus. Praėjusią savaitę Lietuva taip pat svarstė ir nagrinėjo ypač socialiniuose tinkluose Lietuvos oro uostų valdybos nario paskyrimą, paskui jo atsistatydinimą. Aleksandr Lanecki po kilusio tokio reputacinio triukšmo pasitraukė, bet prisipažinsiu, kiek mažiau sekiau šitą istoriją, faktų žinau, bet Mariu pats įsigilinęs galvoja ateisi papasakosi, kas čia įvyko ir kas dėl šitos situacijos tavo nuomonė turėtų prisimti atsakomybę.
0: Na, tai čia vėlgi galbūt tikrai plačiai visuomeniai nebuvo to, jau tokia top 1, top, galbūt netgi top 3 nebuvo tema, bet vis dėlto mes kalbame apie įmonių, strateginių įmonių, turiminį valstybė priklausančių įmonių valdymą. Tai pirmiausia, na, buvo ta tvarka padaryta ar ne, skirkime nepriklausomas valdybas, na ir tada nebus to politinio įsikišimo į tai. Na, negalės ministras pasakyti, man nepatinka tas vadovas arba nepatinka tas kažkas, tai man. Bet šiuo atveju, na, aš sutikčiau su kai kurių ekspertų vertinimu, kad čia įvyko, na, absoliuti kompromitacija to, tos tvarkos, kurią mes kažkada tai kaip valstybė sukūrėme, tas nepriklausomas valdymas, ar ne, arba bent jau nesikišimas politikų, ką mes, kas įvyko su oro uostais, dar kas tai vyko pavasarį, vasarą, ar ne, patrauktas vadovas oro uosto, bet didesnio paaiškinimo ir patraukta valdyba, kuri patraukė tą vadovą. Ir tai yra su ministro, tiesioginio ministro įsikišimu, jau politinė įtaka. Šiuo atveju, kas įvyko su dabartiniu valdybos nariu, Valstybės saugumo departamentas pateikė išvadas apie naująjį valdybos narį Aleksandrą Lanecki. Na, ministrui pakaktų tik tai paguglinti apie tą žmogų. Ką jis yra pasipakalbėjęs kažkur, tai kas jisai buvo anksčiau, na, tik paguglinti, ką daro, nežinau, na, pirmokai, antrokai, kai jie nori sužinoti apie savo kažkokį tai žmogų, kažkokį tai mėgstamą ar nemėgstamą. Šiuo atveju nebuvo tas padaryta, o jisai buvęs Avia Solution viceprezidentas, kuris buvo atsakingas už ryšius, tai yra verslą Rusijoje ir NVS šalyse. Na, tai kokio jūs žmogaus norite, tai jo ryšiai, jo santykiai su ta pačia Rusijos, Baltarusijos žiniasklaida, tai faktas, kad jisai, žinoma, mėgstamas žurnalistų tos šalies, ne tik, žinoma, nevyriausybinės žurnalistikos, bet ir valstybinės žiniasklaidos ir kalba apie tai, kad štai mūsų tėvynainiai lėktuvai, čia kalba apie Rusijos lėktuvus, kalba apie tai, kaip apeiti sankcijas, kalba apie tai, kad reikėtų lėktuvus ardyti ir visaip kitaip, na, čia patarimas Rusijai, kaip apeiti sankcijas dėl lėktuvų trūkumo. Tai, na, iš esmės tai yra Rusijos ekspertas, kalbantis Rusijos aviacijos temomis, pakankamai kvalifikuoti, nes jisai daug metų aviacijos ekspertas, tai čia niekas dėl to nesiginčia, bet ar to reikia valdyme oro uostų? Žmogus atsakingas už strategiją oro uostų ir kalba apie Rusijos žiniasklaidai, patarimus dalina Rusijai, Baltarusijai, kaip elgtis jiems su sankcijų apėjimais ir taip toliau. Na, aš neįsivaizduoju, dar kartą vėlgi ministras kreipėsi į VSD, kas sužinotų apie tai, apie tą žmogų dar kartą. Na, čia, žiūrėjau, čia yra kažkoks, na, iš komedijos žandro, kai jau žmogus yra patikrintas, kreipiamasi dar kartą. Penktadienį kalbėjau vakare su atrankai vykdžiusia agentūra, nes jie pateikė ministrui, ministras pasižiūri, pasirašo, už tai tinka. Jie sako, mes tik tai, na, jo kvalifikaciją tyrimė, reputacinius dalykus. Tai būtent reputaciniai dalykai čia turėtų rūpėti ministerijai, tiek daug ten žmonių dirba, na, kažkas turėjo pasidomėti, kas tai per žmogus, ką jis iki šiol veikia. Na, to nebuvo, na, ir dabar tas vėlgi kreipimas į VSD, na, šiek tiek komiškai atrodo, ministras kreipėsi į VSD, kad dar kartą išsiaiškintų papildomos informacijos, na, tai turim, ką turime, žmogus atsistatydino, nes tiesiog, na, nebuvo kitos išeities.
1: Sakot, užteko paguglinti, bet vis dėlto tai yra tokia, na, broko klaida, nu, žinot, kam nepasitaiko, vat kažkur tai praslydo, kažkas nepatikrintas, ar čia yra kažkoks sąmoningas, nežinau, nesinoriu sakyti, kažkoks sisteminis vat sprendimas į oro uostus įsileisti daugiau kažkokių žmonių iš...
0: Na, šiandien galima tik, žinoma, tik spėlioti, bet kad pati valdyba bus nauja, kurie jau kursta visą mūsų oro uostų veiklą, strategiją, čia kalbama ir apie saugumą, ar ne, ir apie saugumą nuo dronų, apie visus šitus svarbiausius dalykus. Ir, na, nežinau, šitų sąmokų teorijų galima įsigalvoti, bet aš tai manau, kad čia yra tiesiog, na, neapsižiūrėjimas ir bandymas iškoti žmonių, kurie neprieštarautų ministrui, ministerijos pozicijai, kaip turi būti valdomi oro uostai. Na, Simonas Bartkus, matyt, buvo kitoks žmogus, kuris turėjo savo stuburą nuomonę, kuris galėjo kažką tai pasakyti, na, bet štai baigėsi žmonėms su stuburais taip, kaip baigėsi Simonui Bartkui.
1: Tai, Ignai, šitas sprendimas, vat, platesnė prasme, jisai rodo, kad lojalumas svarbiau nei kažkoje reputacinės rizikos ar kompetencijos momentai, kaip jūs jį suprantat, kaip jisai jūsų akimis yra vertintinas.
2: Man atrodo, visą šią kadenciją mes matom sprendimus vardan lojalumo. Tiek pradedant nuo kiekvienos iš dabar jau trijų vyriausybių formavimo, žiūrint į personalijas, tiek kalbant apie paskui tolesnius paskyrimus, tiek politinio pasitikėjimo, tiek apskritai politinius sprendimus skirti žmonės į pareigas ten, kur reikia, pavyzdžiui, Seimo balsavimo. Iš tikrųjų, va, tas partiškumo, susietumo, patikimumo, ištikimumo kriterijus, jis atrodo vaidinantis svarbų vaidmenį. Ir čia tiesiog, na, galima uždėti dar vieną varnelę bendroje sekoje, kad iš tikrųjų panašu mes perinam prie tokio kriterijaus, sprendžiant svarbiausius klausimus ir skiriant žmonės į pozicijas. Ir dar turbūt vėlgi su Raudondvario dvaras grįžta šiek tiek į mūsų minčių lauką, ar ne? Bet šiuo atveju vat, būtent tas konkretus žmogus, kuris buvo paskirtas į valdybą, na, iš tikrųjų, čia tokio aplaidumo sunku įsivaizduoti, ar ne? Nes net nereikia giliai kapstyti. Ta prasme, užteko atsidaryti žmogaus LinkedIn platformos profilį ir ten labai aiškiai pasakyta, konsultavo Rusiją, dirbo su Rusija, Baltarusija, taip toliau, jisai tikrai neslėpė visų šitų dalykų, ar ne? Ir taip paslysti lygioje vietoje, na, iš tikrųjų reikia sugebėjimo. Ir kuomet pats ministras prieš tai aiškino, kad būtent saugumas yra pagrindinis prioritetas, na, tai yra visų pirma, turbūt, na, aplaidumas, mes neturim įrodymų teikti ko nors daugiau. Ir, na, tuo pačiu tai yra absoliuti dovanėlė politiniams oponentams, ką jie iš tikrųjų natūralu opozicija irgi dabar išnaudoja.
0: Taip.
1: Tai yra ministro Taminsko atsakomybė politinė visą tai, kas įvyko. Ignai.
2: Na, politinė atsakomybė turėtų turbūt sekti šitoje vietoje, bet mes ne pirmą vyriausybę matom, kaip tas politinės atsakomybės klausimas nėra kažkaip sprendžiamas. Mes lygiai praeitą kadenciją daug kalbėjom apie tai, kad jau laikas nuleisti garą, patraukti vieną arba kitą ministrą. Tas nevykdavo, dabar irgi, aišku, pradėta tik tai vėl iš naujo dirbti. Ne, dar mėnuo nepraėjo vyriausybės darbo, jau keisti ministrą, na, būtų labai toks katastrofiškas, aš sakyčiau, startas, bet iš kitos pusės, na, tikrai sunku įsivaizduoti taip lygioje vietoje įvartį į savo vartus prasileidusi ministrą normaliomis aplinkybėmis liekantį dirbti savo pareigose. Jo labiau vėlgi, prieš tai labai prisišnekėjus apie tai, kaip jau čia saugumas tikrai yra didžiausias prioritetas.
1: Saulius rašo, kodėl buvo patraukta oro uostų valdyba, kai jos veiklos metu buvo vis gerėjantis rezultatą. Ir jūs suprantat Sauliaus klausimo.
0: Puikus klausimas, tą patį klausimą užduoda ir žurnalistai. Vėlgi ministras kalba apie kažkokį saugumą, kad reikia, kad čia kažkur oro uostuose, kad tai prioritetas ir panašiai. Bet sakau, situacija yra ta, kad, na, valdyba, buvusi valdyba jau dabar oro uostų, neišlaikinti savarankiškumo principo. Na, jai buvo pasakyti, atleiskite Simoną Bartkų. Ir tada, kai atleido jį Simoną Bartkų, nes turi atleisti būtent valdybą, vadovą. Jinai pati buvo išmesta, išformuota, nesibaigus kadencijos pabaigai. Ką tai rodo? Tai rodo, kad turi būti lojalūs valdžiai sėdėti ten, kur yra strateginiai sprendimai. Apie nepriklausomumą dabar, ko gero, šiek tiek reikia jau palaukti.
1: Na ir pabaigai, žinot, porą minučių iki laidos pabaigos, gal ką nors lengvesnio paimkim, lietuvaitės skulptūra mano gimtuosiuose Kaišiadoryse. Kursto aistras ir, Ignai, kaip jums jie patinka?
2: Vienas iš meno kūrinių tikslų gali būti provokuoti ir man atrodo, kad tas provokavimas sėkmingai vyksta. Na ir ne pirmas kartas, kai atviresnės skulptūros, ypač atviresnės moterų skulptūros, kursto aistras, mes galim prisiminti Saukos skulptūros padėgimą, ne, kur vėlgi tai atvira moters skulptūra čia irgi. Bet na, taip pat galim prisiminti atvejį, kai moterų akrobačių pasirodymas buvo Kaune irgi aptarinėjamas, nes na, iki pusės neapsirengę. Tai gal čia tiesiog yra problema tame, kad mes nelabai gebam atskirti kūno, ypač moters kūno nuo seksualumo. Jeigu dar tas kūnas nėra atitinkantis standartinius grožio idealus, tai čia jau iš vis taiga pasidaro baisinė tragedija.
1: Kaip jums atrodo šitas triukšmas, ką jisai Mariau rodo, ar sutinkat, kad menas turi provokuoti ir ar tos ribos provokavimo šiuo atveju nebuvo peržengta?
0: Man kaip iš karto ir tą vamzdžio istoriją Vilniuje priminė, ar ne? Na, jeigu ir iš tikrųjų yra išprovokavo tokiai diskusijai, tai aš manau, kad tikslas yra pasiektas. Būtent meninkas ir būtent tas projektas ir buvo kaip tikslas, na, parodyti, kad moteris kaip modelio dabar, ar ne, tas dominavimas, na jis jau kaip ir pasenęs yra. Man keišiausia buvo, skaitant tas diskusijas, pasipiktinimus, tarkime, pačiame Facebook'e, kad labai piktinosi tos moterys, na, atsiprašau už tą palyginimą, bet tos moterys, kurios, na, iš esmės, na, kaip čia pasakyti, irgi rubensiškų formų moterys, kas yra toje skulptūra pavaizduota. Ir jos piktinosi tą skulptūrą ir sakė, kad tai yra pasityčiojimas iš kūno. Tai čia yra moteris, čia yra jos kūnas ir čia yra menininkas, kuris sako, kad mes į kūną turime žiūrėti natūraliai, ar ne? Ir tos moteris piktinosi, man tas labai, aš galbūt čia tokios labiau, nežinau, seksistinės pusės dabar pasakiau tai, bet man labai kažkaip keistai susižiūrėjo šitą kritiką, šitą diskusiją, tikras pasiektas, buvo išprovokuota diskusija ir labai gerai, bet kaip supratau iš reakcijos ir ten miesto biuros valdžioje, ir ten kiti, kurie tai už tai buvo atsakingi, na dabar ieškos, na kaip čia dabar ateityje tokias panašias parodas šiek tiek galbūt kitose vietose. Kodėl? Man taip nustebau, tai jeigu jūs pasiekite tą tikslą, išprovokavo tokiems kalboms apie žmogaus kūną, apie moters kaip modelio kultą ir jo nuvainikavimą, tai yra puiku.
1: Aš visada galvoju, aišku, palietėjai, Mariau, tą klausimą, kaip vietos valdžia reaguoja, na visą laiką tokie klausimai turėtų būti išdiskutuoti ir susaptarti su bendruomenė vietos, turbūt, kurioj tai, ar nebūtinai kaip atrodo, jeigu vat prieštarauja vietos bendruomenė.
0: Na, bet jeigu mes apie kiekvieną spektaklį arba parodą arba kultūros reiškinį arba skulptūrą pradėsime kalbėtis, na tai mes garsiausių spektaklių čia nebūsime matę. Pamenėjau nacionaliniam teatre apie Kristus Myžalose. Taigi ten buvo irgi baisus skandalas. Jeigu būtume mes apie tai kalbėję prieš tai, tai nebūtų nei sirenų, nebūtų nei garsių menininkų kažkokių tai pardų, nebūtų ir tokių, na, šiek tiek provokatyvių eksperimentų mūsų regionuose.
1: Šiuo atveju reiktų ignoruoti žmonės, na, tiesiog menininkas svarbiau, jo saviraiškos laisvė, necenzūruot kažkaip jos.
0: Tai jeigu tai pažeidžia kažkokius, tai nežinau, tikrai dorovinius principus arba įstatymus viešoje tvarka, tada taip. Bet šiuo atveju, na, nežinau, reikėtų gal mums tiesiog daugiau pasižiūrėti, kas pasaulyje vyksta su meno reiškiniais ir kaip jie provokuoja diskusiją. Netgi tie patys Lietuvos menininkai provokuoja kitose šalyse pasirodydami, o ne Lietuvoje, nes jie bijo.
1: Oi, pratesim šitą temą, įdomi tema, tik tai laiko visai neliko. Marius Jokubaitis, Marius yra LRT radio žurnalistas, Ignas Kalpokas, Vytauto didžio universiteto politologas. Ačiū jums abiems, kad buvot, skirėt laiko mūsų auditorijai. Dėkui, kad rašė, dėkui, kad klausėt, ačiū ir gražios dienos.
3: Įvykiai ir komentarai. Laidą įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
5: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
8: Žaidimo Proto mankšta pristato bulviukošė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
9: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
10: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
11: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
12: Žinių radijas.
4: Dabar 10 valandų.
12: Žinios.
4: Energetikos ministras kalba apie spartesnį elektros kabelių tiesimą. Minint Ukrainos nepriklausomybės dieną, Kijevas rengia norinčiųjų koalicijos susitikimą. Ukraina pradėjo dronų atakas prieš dar vieną Rusijos bendrovę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šiandien elektros iki šiol neturi 129 tūkstančiai klientų. ESO duomenimis atjungimų fiksuojama visoje Lietuvoje, daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Maksimalus sutrikimų skaičius fiksuota šeštadienį vakare. Kaip nurodo bendrovė, 139 tūkstančiams klientų elektros tiekimas nuo piko atnaujintas. Energetikos ministras sako, kad reikia spartinti elektros kabelių.

0: beveik 130 tūkstančių vartotojų. Dėl elektros tiekimo sutrikimų iki pusvalandžio gali vėluoti traukiniai, praneša Lietuvos geležinkeliai. Nurodoma, kad savaitgalį dėl audros padarinių kai kuriuose geležinkelių atkarpuose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo buvo užvirtę medžiai ar šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos. Šiuo metu visos kliūtys nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikrose ruožų atkarpose. Vežėjo teigimu, su vėlavimais savaitgalį susidūrė apie 3,5 tūkstančio keleivių. Ukraina priima pagrindinius savo rėmėjus iš Europos, siekdama skubiai gauti svarbiausių oro gynybos priemonių ir padidinti spaudimą Maskvai. Šiam norinčiųjų koalicijos susitikimui bendrai pirmininkaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai. Britų premjeras lankysis Kijeve, tai bus pirmoji jo tarptautinė kelionė. Britų ministras pirmininkas be kita ko praneš, kad vyriausybė leidžia gynybos bendrovės kleisti įslaptintą informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketų gamybai. Šioms didelio tikslumo smūgio raketoms naudojama bendra Prancūzijos ir Britų technologija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas savaitgalį pažadėjo, kad Paryžius Ukrainai pristatys naujų raketų perėmėjų. Ukraina keletą dienų iš eilės bombardavo dar vienos Rusijos elektroninės prekybos bendrovės Ozon sandėlius. Įmonė šiandien pranešė, kad po drono atakos užsidegė dar vienas jos logistikos centras Krasnodaro krašte. Savaitgalį Ozon pranešė apie gaisrus dviejose logistikos centruose Orenburgo ir Samaros srityse. Ukrainos kariuomenė skelbė pradedanti kampaniją nukreiptą prieš šią bendrovę. Kariuomenė pranešime nurodė, kad jau smogė 15 didžiausių Wildberries logistikos centrų, o dabar atėjo Ozono eilė.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.

0: Kas keičia žinių radijas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Praėjo kiek daugiau nei 60 metų nuo tada, kai į kosmosą buvo paleistas pirmasis dirbtinis palydovas, o šiandien jau kalbama, kad per šį trumpą laiką spėjome prišiukšlinti. Orbitoje susikaupė tiek daug šiukšlių, jog jos kelia realią grėsmę tolimesnėms misijoms ir satelitų veiklai. Kokios istorijos geriausiai iliustruoja, kad kosmosas gali tapti mūsų atliekų savartynų, kodėl vos 10 cm dydžio kosmose skriejančios detalės gali būti pavojingos, ir ar įmanoma jas visas surinkti. Apie tai kalbuosiu su astrofiziku daktaru Vidu Dobrovolsku. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Na, ar šiandien mes turime bent apytikslį kažkokį skaičių, kuris iliustruotas, kiek mes jau sugebėjom per tos keliasdešimt metų prišiukšlinti kosmose?
4: Taip, tokios vadimos kosminės šiukšlės, jos yra stebimos nuolatos nuo Žemės paviršiaus, būtent norint prognozuoti jų tikėtiną susidūrimą su veikiančiais palydovais. Ir, pavyzdžiui, šių metų duomenėmis Europos kosmoso agentūra didesnių negu keleto centimetrų dydžio tokių šiukšlių, bendrai tariant, yra priskaičiuojanti virš 40 tūkstančių. Tai čia patenka šitą sąrašą viskas ir neveikiantys palydovai ir jų nuolaužus ir taip toliau. Tai skaičius yra iš tiesų įspūdingas. Ir kas turbūt liūdniausia, kad jis labai sparčiai auga.
3: Kokiais, na, greičiais jis auga ir kaip jūs, ar ne, kaip astrofizikas vertinat tokį skaičių, nes atrodo vos 60 metų, ar ne, kiek esam įžengę į kosmosą ir, na, jau spėjom prisidirbti, ar ne?
4: Augimo sparta, ypač pastaruoju metu, yra tikrai didžiulė per keletą metų, per kokius 2-3 metus praktiškai padvigubėjo šitas kiekis. Ir ypatingai tokie dideli šuoliai į šiukšlių skaičiaus įvykdavo po vadinamųjų priešpalydovinių arba antipalydovinių ginklų bandymo. Tai yra, kai raketomis nuo Žemės paviršiaus buvo tikslingai sunaikinami palydovai, bandant ar taip veikia. Ir žinoma, to rezultatas tai yra tiesiog tūkstančiai, dešimtys tūkstančių visiškai naujų nuolaužų ir šiukšlių pažirusių į kosminę erdvę.
3: Aš žinau, kad, na, yra sakoma, kad iš kosmoso yra matomo Atakamos dykuma Čilėje, kur sako, kad matosi kalnas drabužių sukauptas. O mes, būdami Žemėje, ar gali matyti tas kosmose skriejančias šiukšlės ar be šansų?
4: Na, nuo Žemės paviršiaus mes, jeigu taip vizualiai, tiesiog be optinių priemonių pagalbos, gali matyti tik tai, gal, na, palydovus, tai yra metro, kelių metrų dydžio ar didesnius, nes kalbant apie mažesnės nuolaužas, kurios yra mažiau negu metras, yra, jos tiesiog per daug mažai atspindi šviesos, kad jas akimis galėtume matyti. Tai jos yra paprastai stebimos tik tai radarų pagalba. Taigi visoje toje jūroje palydovų, kuriuos dabar galime matyti jau giedromis naktimis, neišvengiamai kažkokia dalelytė jų yra, kurie jau nebeveikiantys. Tai sunku man tiesąkant pasakyti, kokia dalis iš tų palydovų yra neveikiantis, tai ką mes vadinam šiukšlėmis, bet techniškai kalbant taip, dalį tų neveikiančių palydovų jų galima nuo Žemės pamatyti tiesiog vizualiai plika.
3: Jūs asmeniškai mėgstat, na, giedromis naktimis pakelt akis į dangų ir pasižiūrėti, kaip tenai gausu visko.
4: Jeigu tik tai būna užmiestyje giedrą naktį, taip, žinoma, labai smagu grožėti žvaigždėtų dangumi, bet ypatingai per pastaruosius maždaug 5 metus, kai ėmė labai sparčiai daugėti vadinamosios Starlink sistemos palydovų, tai yra kosminio interneto vadinamo palydovų, tai jau dabar palydovų skaičius, na, dar kol kas nenustelbė matomų žvaigždžių skaičiaus, bet vėlgi, remiantis dabartinėmis prognozėmis, kiek yra planuojama paleisti palydovų iki 30-35 metų, jeigu tie planai pasitvirtins, jeigu tiek jau ir bus paleista, tai yra skaičiuojama, kad apie 35-uosius metus jau mes palydovų matysim beveik tiek pat kiek žvaigždžių. Tai, žinoma, tai tikrai labai gadina ne tik paprastą žiūrėjimą į dangų, vizualų įspūdį, bet to pačiu tai pradeda trukdyti ir moksliniams tyrimams, tai astronominiams stebėjimams.
3: Ir aš suprantu, kad tie palydovai anksčiau ar vėliau vis tiek taps tomis šiukšlėmis, ar ne?
4: Taip, tai čia turbūt galbūt iš karto paminėti galėčiau šiukšlėmis, tai yra būtent vadinama dirbtinės kilmės, tai yra žmogaus sukurti objektai, kurie yra kosminėje erdvėje, bet jau jie netlieka jokios funkcijos ir nėra valdomi. Taigi taip, čia tiek palydovai, kurie jau nebeveikiantys, sugedę, atitarnavę, tiek raketos, kurios lieka, raketų pakopos, kurios lieka po palydovų paleidimo. Na ir žinoma, palydovų tarpusavio susidūrimų, kurių irgi jau yra nutikę, pažiūrusios nuolaužos, tai laikui bėgant, kaip minėjau, tai yra tas skaičius, jisai auga ir auga vis spartėjančių tempų.
3: Kada apskritai pradėta kalbėti apie kosmoso šiukšlės, suprantu, kad tai ne taip jau ir seniai, ar ne, ir galbūt galėtumėt paminėti, na, įdomiausius įvykius, kurie sugeneravo, jeigu galim tai pasakyti, daugiausiai tų šiukšlių.
4: Pats šis terminas, jo atsiradimo, turbūt sunkoka pasakyti, kada jis buvo pradėtas naudoti. Bet jau išvalga, kad tai, na, neveikiantis palydovai gali pradėti kelt ateityje problemas, tai jau buvo suprasta apie 80-uosius metus, tai yra praeito amžiaus 80-uosius metus, kai jau buvo imta praktika įvesta, kad kai palydovai, pavyzdžiui, paleidžiami, tai paskutinė pakopa, iš jos bakų, jeigu dar lieka kūro likučių, yra kūras išleidžiamas, kad, na, atsitiktinai nesprogtų ir tiesiog tos šiukšlės nepažirtų. Bet labiausiai turbūt, arba taip, labiausiai to susirūpinta jau buvo, na, besibaigiant praeitam amžiui, tai yra 90-ieji metai, galbūt 90-ųjų pabaiga, kai jau 2000 metų pradžioje tiek NASA, tiek Europos kosmoso agentūra įvedė tam tikras gaires, reguliavimus, kuriais bandoma kontroliuoti naujų šiukšlių atsiradimą. O istoriškai taip, yra buvę tikrai ne vienas įvykis, tiek atsitiktinis, tiek tikslingas, galima sakyti, kosminių šiukšlių sukūrimo. Ir iš jų aš galbūt du norėčiau išskirti. Viena iš tokios, gal truputėlį keistos, bent jau iš mūsų požiūrio taško keistos pusės, ir viena, kuris, na, iki šios laikomas pačių pavojingiausių. Tai pradėsiu nuo to, vadinkim, keisčiausio. Taigi jau toks istorinis įvykis 60-ųjų metų pradžioje. Jungtinių valstybių mokslininkai norėjo atlikti eksperimentą, kurio pagalba būtų sustiprinamas tolimasis radio ryšys. Nes tuo metu didelio nuotolio ryšys, tai yra, kai kalba eina tarp žemynų ir didesniais atstumais, buvo įmanoma tik tai arba povandiniais kabeliais, arba būtent radio ryšių. Bet radio ryšys yra nestabilus, čia naudojamas toks dalykas kaip radio bangų atspindys nuo jonosferos, tai yra žemės atmosferos ir šoninis sluoksnis. Tai eksperimentas buvo sugalvotas taip, kad buvo paleista raketa, kuri apie 1000 kilometrų aukštyje išbarstė kelis šimtus milijonų varinių adatėlių, kurios yra buvo apie poros centimetrų dydžio, plonesnės už plauką, ir jos, na, suformavo, galima taip įsivaizduoti, tarsi žiedą aplinkui žemę, bet nuo jų galėjo gerai atsispindėti radio bangos, ir tokiu būdu stiprus radio ryšys būtų pasiekiamas bet kuriam žemės taške komunikuojate iš Jungtinių valstybių. Iš to meto požiūrio taško žvelgiant, tai žinoma, tai buvo eksperimentas, demonstracija, nes tuo metu ir dar kosminiai tyrimai, jie buvo dar tik tai prasidėję, buvo labai mažai kas suprantama apie apskritai kosminę erdvę aplinkui žemę esančią, taigi tai buvo tiesiog eksperimentas. Ir nors tų adatėlių jų jau dabar beveik praktiškai nelikė, jos natūraliai grįžo ir sudegė žemės atmosferą, bet iš jų dieno taško žvelgiant, tai vat, būtų toksai klasikinis pavyzdys neatsakingo kosminio šiukšlinimo. Nes adatėlis, tai jos tiesiog pasklinda erdvėje ir jos yra visiškai nekontroliuojamos. Jos būtent keltų, susidurdamos keltų pavojų su palydovais. Tai vat, toks iš istorinių įvykių turbūt vienas įdomesnis, o iš kosminių šiukšlių sukūrimo pavojingiausių ir būtent žmonėms, tai kalbant apie astronautus, pavojingiausių įvykių jis yra nutikęs ne taip jau seniai, 2021 metais, kai Rusija iš anksto nepaskelbusi, būtent išbandė, vėlgi tą minėtą, prieš palydovinę raketą, jie numušė savo palydovą, tiesa neveikiantį, tačiau jis skriejo apie 450 km aukštyje, o tarptautinė kosminė stotis skrieja 400 km aukštyje. Tai kadangi apie tai buvo jie buvo nepaskelbę, tai buvo sužinota, na, tiesą sakant, turbūt pačiu blogiausiu būdu, tai yra, kai astronautams būdant kosminėje stotyje, jiems suskambo pavojaus signalas, kad nuo Žemės buvo radaras pastebėta, kad
1: kažkas vyksta.
4: Kažkas tai atsirado, kažkokios šiukšlės ir kyla pavojus susidūrimo. Tai tuo metu kelias valandas astronautai, jie turėjo slėpti, na, ne tai galbūt slėptis, bet buvo pasiruošę evakuotis į Žemę. Jie buvo apsivilkę skafandrus, įsitaisę savo gelbėjimuose kapsulėse, kad jeigu jau kas, kad jie tiesiog akimirksnio grįžtų į Žemę. Tai va, tai čia turbūt pavyzdys neatsakingiausio ir didžiausio žmonėms astronautams tokio kosminio šiukšlimo pavyzdys.
3: Kalbant dar plačiau apie tas grėsmes, pavojus ar ne, viena yra, na, faktas žinojimas, kad mes užteršiam jau kosmoso erdvę, ar ne, kitos realios grėsmės, kas gali nutikti, kai jūs sakėt apie 40 ar ne tūkstančių jau yra fiksuoto kosminių šiukšlių, kurios nuolat skrieja, ką jos realiai gali padaryti?
4: Jų didžiausias pavojus yra būtent didžiulis judėjimo greitis. Aplinkui Žemę orbitoje, na, nesvarbu, tai būtų palydovas arba jeigu ten šiukšlė, jie skrieja 8 km per sekundę greičiu, arba tai būtų maždaug 27 000 km per vieną valandą. Taigi jų yra labai didelė tiesiog kinetinė energija, tai yra griaunamoji galia, tai greitis siekia, na, tai atitiktų apie 20 kartų didesnį greitį, negu kad kulka išlieka iš vamzdžio. Todėl net ir maža dalelytė, tai gali būti kelių milimetrų dydžio kažkokia atplaiša, jie gali, tiesą sakant, tiesiog keurai, pavyzdžiui, ar palydovą pramušt, ar pažeist tarptautinę kosminę stotį. Tai būtent čia yra jų didžiausias pavojus. Ir kadangi šiuo metu mes, na, dabartinę savo civilizaciją turbūt sunkiai įsivaizduojam be kosminių technologijų pagalbos, ar tai būtų palydovinė navigacija, ar kosminiai ryšiai, ar kita, tai būtent pavojus yra, kad šiukšlės jos gali pažeisti veikiančius palydovus ir visą šitą infrastruktūrą. Vėlgi, tokiu atveju yra buvę. Vienas iš tokių pavyzdžių, tai yra vėlgi jau šio amžiaus įvykis, 2009 metais. Vienas iš Iridium sistemos palydovų, tai yra kosminio telefoninio ryšio palydovai, jų yra kelios dešimtys aplinkui Žemę. Tad vienas iš tokių veikiančių palydovų susidūrė su vėlgi neveikiančiu palydovu. Jis be abejo buvo prarastas, bet kas blogiausia, kad savo ruoštų tai sukūrė dar daugiau tų šiukšlių. Tai todėl būtent šiai problemai kosminių šiukšlių, jų valdymo, jų reguliavimo ir išvengimo skiriamas labai, na, vis didesnis dėmesys iš tiesų.
3: Pavojinga ne tik palydovams ar neveikiantiems, bet pavojinga ir patiems astronautams, kurie ten dirba. Ir kiek žinau, visai neseniai buvo realus įvykis, ar ne, kai astronautai negalėjo grįžti atgal į Žemę, nes susidūrė su kosminėm šiukšliam. Papasakokit trumpai.
4: Taip, tai čia jau visiškai, galima sakyti, šių dienų įvykis. Šį prieš keletą mėnesių kinų tarptautinėje kosminėje stotyje viešint astronautams, kai buvo jau metas jiems grįžti į Žemę, jie pastebėjo, kad jų kapsulėje, su kuria jie buvo atskridę ir turėjo grįžti į Žemę, stikle yra atsiradęs įtrūkimas. Bet kadangi kosminių laivų iliuminatoriai arba paprastai tariant langai, jie yra daromi iš kelių sluoksnių stiklų, būtent saugumo sumetimais. Tai tam buvo atsiradęs įtrūkimas tik išorėmis sluoksnė, laimės nebuvo pažeistas pilnai. Bet kai kalba eina apie astronautus, apie žmonės, tai yra ypatingai didelis dėmesys saugumui. Ir nors taip kalbant mechaniškai, galima sakyti, nebuvo pažeistas erdvėlaivis arba kapsulė, bet buvo nuspręsta, kad jiems yra nesaugu grįžti į Žemę. Todėl buvo atsiųstas visiškai naujas erdvėlaivis, su kuriuo jie saugiai grįžo į Žemę, O tas pažeistas planuojama, kad gana greitų metų, čia turbūt artimiausių savaičių ar mėnesio eigoje, jis bus gražintas į žemę, bet tai bus jau daroma labiau eksperimento sumetimais pažiūrėti, kiek tas pažeidimas yra stiprus ir na, ar tai būtų buvę visgi saugu ar ne astronautams grįžti. Tai tiksliai kalbant, čia tiesa visgi turėčiau pridurti, kad nebuvo pastebėta, kas pažeidė iliuminatorių, buvo pastebėtas tik tai pats įtrūkimas. Tai 100% sakyti, kad tai buvo dirbtinės kilmės, tai yra kosminė šiukšlė negalima, bet tai labiau iš tikimybės pusės galima tikrai tvirtinti, kad kalbant apie vadinamąją žemo orbitą, tai yra laikoma, kad iki 1000 km aukščio virš žemės paviršiaus, tai dirbtinės kilmės nuolaužų arba vadinamų šiukšlių yra daugiau negu kad meteoritų arba meteorų gamtinių.
3: Kalbant apie ateitį, ar ne, ar tikėtina, kad tos šiukšlės kažkokiu būdu bus pargabentos į žemę, o galbūt dalis jų pačios sugrįž prieš laidą, susimnėt, kad tokių atvejų yra buvę, ar ne, ir čia tada atsiranda dar viena grėsmė, kai tos na, šiukšlės iš kosmosų pradeda kristi atgal mums, ar ne, tai ką jūs čia matot, kokius scenarius, parsivešim tai, ką palikom kosmose?
4: Kalbant apie kosmines šiukšlės, bent šiokia tokia paguoda yra tai, kad nemažai jų dalis natūraliai galų gale nukrinta į žemę dėl trinties, dėl pasipriešinimo į orą. Bet čia yra visas, turbūt pagrindinis klausimas yra, kaip greitai mes generuojam arba gaminam šiukšlės ir kaip greitai jos gali grįžti. Nes jeigu mes jų gaminam sparčiau, tai žinoma rezultatas, kad jos kaupiasi. Apskritai per kosminių visų skrydžių istorija, tai žinoma, taipogi buvo ne vienas atvejis, kai paleidžiant palydovus paskutinių pakopų arba antros pakopos dalys jos nukrisdavo ant žemės, tik tai na, neturėdamos pakankamai didelio greičio, na, vadinkim jų greunamoji galia ir būdavo mažesnė ir be to palydovų paleidimai paprastai parenkami tokia trajektorija, kad tų dalių, nuolaužų, pakopų dalių kritimas būtų negyvenamose vietovėse. Tai patvirtintos bent jau žalos šiai dienai aš nežinau tokio atvejo. Galbūt jeigu ir įvyko, tai tiesiog man liko nepastebėta. Bet dabar taip yra siūloma įvairios idėjos, įvairios mintys, įvairios projektai, kaip surinkti bent jau didžiuosius palydovus, kuriuos tiesiog lengviausia būtų suras pagauti ir kontroliuojamų būdų numesti į žemę. Bet apie mažas nuolaužas, kurių matmenys, na, sakyčiau, iki kelių dešimčių centimetrų, dėja yra viena vertus tiek daug, kad surinkti galimybės nėra. Ir dėl jų mažumo jas tiesiog būtų na, sunkoka surasti ir sugaudyti.
3: Pabaigai, trumpai jūsų prognozės. Tai vis dėlto mes ten šiukšlinsim kosmose daugiau ar sugalvosim gudrų planą, kaip na, nepalikti ten tiek daug savo pėdsakų?
4: Reguliavimas jisai neišvengiamai turės atsirasti vis griežtesnis. Kaip jau paminėjau, 2001 Jungtinės valstijos, o 2002 Europos kosmoso agentūra įvedė gaires, kurios reikalauja, kad palydovai arba prieš baigdami darbą, arba jau ne, na, kai jau planuojamas jo darbo pabaiga, kad jie būtų kontroliuojamų būdų arba saugiai kabutėse numetami į žemę arba kosminėje erdvėje na, nuskraidinami į tokią vietą, kuri netrukdytų naujiems palydovams. Tačiau šie visi reguliavimai, jie nėra įpareigojantis tarptautiniu mastu. Tai kitaip tariant.
3: Yra pasiūlymas tiesiog.
4: Yra pasiūlymas, žinoma, NASA ir Europos kosmoso agentūra to laikosi atsakingai, bet yra kitos šalis su gebančios leis kosmos palydovus, tai čia žinoma, pirmiausia kalba eina apie Kiniją ir Rusiją, kur, na, jos nėra pasirašiusios šitų susitarimų ir kaip tarptautiniu mastu tai galima būtų suvaldyti, aš nesimčiau to dabar pasakyti, ar tai įmanoma ar ne, bet kažkuriuo metu, žinoma, mes neišvengiamai turėsim imtis, nes dėl paprastos priežasties, jeigu mes nestabdysim kosminio šiukšlimo, galų galia tiesiog ne viena kosminio šalis jau nebegalės leisti naujų palidovų.
3: Kitaip tariant, viskas panašiai. Kaip ant žemės, taip ir kosmose kalbama, kai kalbama apie šiukšlimą, kalbama apie tas pačias dvi šalis. Deja.
4: Taip.
3: Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien aš kalbinau astrofiziką, daktarą Vidą Dobrovolską. Ačiū, kad atvykote į studiją.
4: Ačiū už klausimus.
3: Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: Lietuvos vadovai pasveikino Ukrainą nepriklausomybės dienos proga. Tyrimas parodė, kad Kremliui palankioje medijoje mažėja turinio apie Molotovo-Ribentropo paktą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos vadovai pasveikino Ukrainą mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda, pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą, teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikė šiai dienai ypatingą svarbą. Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo sveikinime taip pat pabrėžė Lietuvos paramą Ukrainai. Anot Lietuvos vyriausybės vadovo, Ukrainos gynyba yra kritiškai svarbi Europos saugumui ir stabilumui, o Lietuva ir toliau palaikys Ukrainos narystės Europos Sąjungoje siekį. Šiemet Kremliui palankioje žiniasklaidoje daugiau nei du kartus sumažėjo bendras turinio kiekis apie Molotovo-Ribentropo paktą, rodo dezinformacijos analizės centro Debunk tyrimas. Palyginti su 2025-aisiais, pernai fiksuota beveik pusė tūkstančio tokio turinio vienetų, o šiemet paskelbta apie 200. Debunk teigimu, dažniausiai šiais metais kartotas naratyvas paktą pristato kaip priverstinį gynybinį žingsnį. Esą Sovietų Sąjunga jį pasirašė tik todėl, kad vakarų valstybės ir Lenkija atsisakė derėtis dėl bendro fronto prieš Hitlerį. Anot dezinformacijos analizės centro, tai klasikinis Kremliaus bandymas SSRS iš agresorės paversti karo auką. Analizėje pažymima, kad svarbiais dezinformacijos taikiniais Molotovo-Ribentropo pakto kontekste išlieka Lenkija ir Baltijos šalys. Maskva pareikalavo Suomijos per Rusijos parlamento rinkimus uždrausti protestus prie jos ambasados Helsinkyje. Maskvos diplomatinėje notoje prašoma sustiprinti ambasados apsaugą, o rugsėjo 20-ąją, kai Rusijos piliečiai balsuos diplomatinėje atstovybėje, prie jos laikinai uždrausti demonstracijas, teigiama Suomijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Suomijos policija demonstracijų iš anksto nedraudžia. Rusijos centrinė rinkimų komisija panašius pranešimus išsiuntė ir kitoms rusų diplomatinėms atstovybėms užsienyje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnė šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar. Čia žinių radijas.
4: Pažink miestą.
5: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Margučiu arba tiesiog kiaušiniu šiandien vadinama skulptūra užupiečiai prisimena kaip angelo kiaušinį. Būtent jis stovėjo ant postamento iki atsirandant užupio angelui. Šiandien, kaip supratote, toli nekeliausime, esame Vilniuje, kur susipažinsime su kiaušinio skulptūra. Jie praėjusiais metais buvo atnaujinta, o prie jos atnaujinimo itin prisidėjo verslininkas Vilniaus klubo valdybos narys Gediminas Tursa. Apie jo naujausią projektą Vilniaus senamiestyje Švento Stepono gatvės skvere atgimusį angelo kiaušinį šiandien plačiau ir pasikalbėsime. Pone Tursa, pirmiausiai dėl pačios skulptūros pavadinimo. Vienur yra, kad tai yra kiaušinio skulptūra, kitur, kad tai yra margučio skulptūra. Esmės tai be abejo nekeičia, bet vis dėlto koks oficialus pavadinimas?
7: Geras klausimas labai, nes pradžioje tai buvo iš tikrųjų tik kiaušinis. Idėja jį nuspalvinti įvairiom spalvom ir padaryti velykiniu kiaušiniu arba margučiu atsirado vėliau, kai jis jau atsistojo Švento Stepono gatvės pradžioje.
6: Tai dabar čia trumpam ir galim taip sustoti į 2001 metus, ar ne, būtent tada ir užgimė ta idėja pirmoji?
7: Taip, taip.
6: Kas ten tuo metu buvo, kokios mintys kilo apskritai, kodėl Vilniui reikia tokios skulptūros?
7: Gal čia reikėtų nuo ištakų pradėti, kad mes pradėjom vystyti projektą nekilnojamo turto šalia ir galvojom, kad kažkaip prie aplinkos gražinimo prisidėti. Prie miesto gražinimo ir to rajono atgimimo ir galvojom, ką toje vietoje padaryti tame skvere. Ir kaip tik tuo metu atsirado tas aukcionas vyko, nes užupio angelui trūko lėšų užupio angelo sparnams. Ir bet labai gražus aukcionas vyko ir mes jį laimėjom. Tai vat ir tada jį atgabenome į Švento Stepono tą skverą. Ir jisai tenai buvo pastatytas, buvom atridenom koloną dar didelę iš Kinijos nusipirkę ir ant jos pastatėme tą kiaušinį.
6: Kaip jūs pats apskritai vertinate tą skulptūrų perkelimą, nes rengiant ir šį laidų ciklą tikrai yra ne viena skulptūra, ne tik Vilniuje, bet ir kitose miestuose, kur yra dėl vienokios ar kitokios priežasties perkelta. Jūsų nuomonė, tai kažkokia esmė keičia?
7: Nes nekeičia, čia gal yra individualesnis atvejis šiuo, nes tokia mintis ir buvo, kad tas kiaušinis buvo pastatytas užupė laikinai. Todėl, kad vėlavo pačios skulptūros pastatymas, pačio angelo skulptūros, ir laikinai buvo pastatytas kiaušinis. Ir mintis, kad iš to buvo mintis, kad iš to kiaušinio išsiris tada užupė angelas. Ir kai praėjo tas laikas, kai buvo ir surinktos tos mano minėtos trūkstamos lėšos, buvo pagaminta pati skulptūra, tada jau to kiaušinio nebereikėjo. Ir jis turėjo pereiti į kažkokį kitą vietą mieste, kur irgi reikėjo tokio kaip ir užupio atgimimo. Ir puikiai tiko tada mūsų ta nekilnojamo turto tas vystymas tam rajone. Ir tenai buvo nutarta jį pastatyti. Ir dar ta mintis buvo, kad jis kažkada turėjo keliauti toliau kažkur tai į kitą atgimstantį rajoną. Bet čia jau labai graži istorija, kaip vietinė bendruomenė užprotestavo tą jo perkeliamą kažkur kitur. Ir norėjau išsaugoti, tai aš apie tai, jeigu bus įdomu, galėsiu papasakoti tikrai.
6: Tai gal ir papasakoti, kad iš tikrųjų kokius ten priežastys nulėmė?
7: Taip, tai jisai buvo pastatytas, jau kažkiek laiko pastovėjo, buvo numargintas tais visais motyvais tautiniais kaip margutis ir stovėjo, bet savivaldybė nepamiršo, kad jo mintis yra to pastatymo, kad iš jo turėtų kažkas išsiristi iš to kiaušinio ir toj vietoj. Ir buvo paskelbtas net savivaldybėje konkursas. Ir buvo net laimėtojas jaunas menininkas, kuris laimėjo su labai gražiai idėja, kad vietoj kiaušinio atsiranda kitas kiaušinis, toks kaip daugiau į konkorėžį gan panašus. Ir jisai kas pusvalandį, kas valandą skamba ten varpeliai kažkokie. Jis prasiskleidžia truputį ir skamba varpeliai. Puiki mintis buvo ir buvo skirtos net lėšos, kaip žinot, kartais būna skiriamos tai skulptūrai. Paskeltas laimėtojas ir kai buvo pranešta apie tą transformaciją, sukilo vietinė bendruomenė. Sakė, ne, mes nesutinkame. Tai mūsų yra mylimas kiaušinis, kad mūsų net šeimos susikūrė prie to kiaušinio, kad pasimatymai vyko prie to kiaušinio, kad po to vaikai gimė kažkur aplinkui, eidavo prie to kiaušinio. Ir visa tokia istorija ir emocija graži to kiaušinio apie kiaušinį. Ir savivaldybė atkreipė dėmesį į tą bendruomenės norą ir tą konkursą panaikino. Ir liko tas kiaušinis. Tai va tokia labai netradicinė, bet va tokia istorija. Kaip sako, žmonės planuoja, Dievas juokiasi. Tai va planavom, kad jis važiuos kažkur kitur, bet jis labai prilipo prie tos vietos ir liko. Ir gražiai matyt liko.
8: O tas kažkur kitur, kur kokiam Vilniaus rajone jis turėjo tęsti savo tą istoriją kiaušinis?
7: Ne, nu tai aišku tai, kad mes jį jau buvom nusipirkę ir kaip jis yra ir kaip ir mūsų nuosavybė, tai gal ir prie mūsų kažkokio naujo projekto būtų atsiradęs, arba mes jį būtume kažkam kitam pardavę, kas būtų norėjęs jį panaudoti tokiam tam pereinam laikotarpiui nuo kiaušinio iki kažko tai gimimo. Bet vat jis ėmė ir liko ir niekur jisai jau nebejudės matyt. Kaip suprantu.
8: Pone Tursa, kad ir klausytojai geriau suprastų kontekstą, tokio tipo skulptūra, na, netradicinė skulptūra kaip kiaušinis, ar ne, 2001-2003 metais, ar ne, naujas tūkstantmetis Vilniuje, ką reiškia, kaip tai keitė apskritai miesto vaizdą?
7: Tai buvo, kaip sakiau, sumanymas buvo kitas, bet kai liko ir kai tapo margučių, tapo kažkokia tokia, kaip ir nebijau to žodžio, traukos centru, tokių ženklų toj vietoj. Net žinau ne tik, kad ir vilniečiai, bet ir miesto svečiai rinkdavosi prie to kiaušinio arba susitikdavo, arba kokie gidai parodydavo ir papasakodavo. Ir jis tapo tokiu kaip simboliu. Ir va jisai toksai ir liko, ir jis yra toksai.
8: Buvo priimtas sprendimas šitą skulptūrą atnaujinti praėjusiais metais, ar ne? Kokia buvo to motyvacija?
7: Turėčiau prisimti laurus sau, kad nutariau, kad jisai jau atrodė estetiškai nelabai gerai, nes praėjo 10, matyt, kokių metų, apie 10 metų nuo paskutinio jo to renovavimo ir dažymo. Ir jis jau toks buvo pašiūrės, kai kur vietoje net buvo, kai kuriuose vietose atsilupusi tą dangą ir jau tikrai reikėjo jam remonto. Ir mes paėmėme, pasamdėme gerą kompaniją, kuri labai rimtai tai pažiūrėjo. Ir keliais sluoksniais, gal net 10 sluoksnių įvairių medžiagų jisai buvo iš naujo padengtas ir tada buvo iš naujo numargintas. Ir tam numarginimui mes pakvietėm kaip tik tą pačią menininkę, kuri Liana Turskytė, kuri tai darė prieš 10 metų. Ir bet jinai mielai sutiko dėl jį numarginti ir va dabar jisai toksai va gražus, atnaujintas ir stovi dabar. Tai buvo atlikta praeitais metais ir buvo tokia net atidengimo šventė, bet galiu pasakyti, kad ir šiais metais jis labai gražiai buvo panaudotas Velykų metu ir vyko ir mugės įvairios, ir renginiai prie kiaušinio per Velykas ir po Velykų, taip kad jis labai gražiai gyvena savo gyvenimą toliau.
8: Jūsų nuomonė, kiek tokio tipo skulptūrai neapskritai tos priežiūros reikia, nes irgi turbūt esat nusimatę, kas kažkiek laiko atnaujinimus tuos daryti, ar nėra tokių minčių?
7: Tai yra, tai kai jau pamatom, kad dabar, pavyzdžiui, kaip minėjau, jis labai atsakingai buvo sutvarkytas kapitaliai, tai aš tikiu, kad minimum kelis metus jisai stovės ir nereikės jo atnaujinti. Jeigu atsiras kažkokios iniciatyvos, gal pabos tas dizainas, ta estetika dabartinė, tai gal mes jį ir perdažysim, o gal kažkada pamatysim, kad atėjo laikas jį ir renovuoti ir perdažyti. Tai žiūrėsim, aš sakyčiau, tai nėra kažkokio plano konkretaus, bet žiūrėsim, kaip jis atrodo ir tada darysime.
8: Nepaisant to, kaip jūs pasakėt, na, šis skulptūra didelį poveikį, tą teigiamą poveikį daro ypatingai vietos bendruomeniai, kuri net nenorėjo niekam to kiaušinio atiduoti, bet panašu, kad šita skulptūra sulaukė ir piktavalių dėmesio, ar ne, ir buvo bandymų ją suniokot. Ar buvo kažkokių minčių svarstymų apie tai, kad šiai skulptūrai reikėtų kažkokios papildomos apsaugos?
7: Apie papildomą apsaugą negalvojom, taip, aš girdėjau, kad buvo tas kažkoks ten vadinamas protestas, net nežinau giliai apie ką jisai buvo, Ir kad žmonės protestuoja, tai gerai, bet kad pasirenka tokias priemonės ir tokius simbolius ir jos apgadina kažkiek, tai dėl to truputį liūdna. Patys, kad protestuoja, tai gerai, tai yra demokratinės, kaip sakant, visuomenės simbolis protestai, bet ta vieta ir būdas pasirinktas buvo, man atrodo, netinkamas. Tai va, tai, nu ir ką padarysi, nu taip įvyko, bet ta žala nebuvo labai didelė. Pati savivaldybė sutvarkė ten tuos apdegimus, pačią koloną nuvalė ir va, jisai toks tapo, gal taip švelniai tariant, pakrikštytas truputį, tai taip ir atsitiko.
8: Na ir ponio Trusą, pačiai pabaigai, visada įdomu skulptūra, kokią turi tą išliekamą vertę ir kokią jinai žinutę galėtų pasiųsti ateities kartoms. Ką norėtumėt, kad skulptūra kiaušinis ar margutis, kaip be pavadinsi, ką jinai turėtų simbolizuoti galbūt augančiai kartai?
7: Galvoju taip, mano pagrindinė mintis, žinot, kad stovi simbolis, jis daugam patinka. Aš įsivaizduoju taip, ar miesto svečiai, ar vilniečiai eidami pro šalį, jeigu jie pažiūri tą kiaušinį, nusišypso, tai jau yra labai geras rezultatas. Ir jie pajaučia truputį pavasarį savo širdise ir mieste, tai jau yra geriausia, kas gali atsitikti su tokiais atsiradusiais miesto simboliais. Tai va tiek ir galvoju.
8: Aš dėkuoju už pokalbį verslininkui Vilniaus klubo valdybos nariui Gediminui Turusai, su kuriuo ir aptarėme atgimusią kiaušinio skulptūrą, esančią sostinėje Švento Stepono gatvės skvere. Tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, esančiais didžiuosiuose šalies miestuose. Ačiū visiems klausiusiems, laida vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
4: Pažink miestą.
5: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: súťaž Žiňu Rádio.
1: Etero citata.
2: Praktiniai Rimo Šapausko patarimai, kaip maudytis negyvojoje jūroje.
3: Ir prie negyvosios jūros ir negyvojoje jūroje įsimaudėm. Ir...
4: Turite nuotrauką, kur gulit vandenį ir laikraštį pažiūrėjus?
3: Ne, tokios neturiu, bet purvų apsimazojęs turiu, bet niekada nerodysiu, nes atrodo baisiai. Šiaip atrodo.
4: Šiaip atrodot labai gražiai, bet tai nuotraukai labai baisiai.
3: Na, baisio kokai, bet galiu labai tokį įdomų praktinį patarimą pasakyti, nes kai atsiguli vandenyje ir skaitai laikraštį. Nu, normalu, kad tu užsimanai ir ant pilvo truputėlį atsigult ir paplaukėti. Tai yra vienas bairis, kad kai esi, kai guli ant pilvo, negali nuleisti kojų žemyn.
4: Mm-hmm.
3: Nes, nežinau, ar ten svorio centras pasikeičia kūne, bet, nu, niekaip neišeina susirėst, kad kojas nusileistų žemyn.
4: Bet jūs bandėt?
3: Tai, bandžiau. Ir turi vėl grįžti apsiversant nugaros ir tada taip iš lėto nuleisti kojas, nes yra kitas dalykas, kad negali labai teliuškuotis. Nes iš karto yra uždrausta, kad jokio taškymosi negyvojo jūroje, nes jeigu truputėlį pakliūtų į akis, o man vis dėlto ir pakliuvo akis vienas lašelis, nu, tai yra baisu. Aš vienu metu buvau išsigandęs, kuo tai baigsis, nes graužė juodai, bet kelios sekundės ir išsimirksėjau ir nieko siaubingo nebuvo. Bet tas perštėjimas yra toksai nenusakomas. Tai šiuo atveju, kai maudaisi negyvojo jūroje, negalima nu, jokių būdų taškytis nei dėl savęs, nei dėl kitų.
2: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo Rimas Šapauskas. Lekiam į pirmadieniais 12.05 per Žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Audra padarė nuostolių bent už 1 000 000 eurų. Jie gali augti ir iki 3 milijonų, teigia Lietuvos draudimas. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Šeštadienį Lietuvoje siautėjęs stichinis vėjas su liūtimi pridarė nuostolių visose šalies regionuose. Lietuvos draudimo duomenėme šį rytą įregistruota daugiau nei 1500 kreipinių. Bendra žalų suma perkopė 1 000 000 eurų. Bendrovė prognozuoja, kad bendra žalų suma didės ir gali pasiekti 3 milijonus eurų. Daugiausiai dėl lūžtančių medžių bei šakų padarytų nuostolių žala automobiliams jau perkopė 100 000 eurų. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuvą užklupo audra, sulaukė 33 500 skambučių. Šeštadienį centras fiksavo daugiausiai skambučių per visą veiklos laikotarpį – daugiau nei 24 000. BPC teigimu skambučių srautas šeštadienį sparčiai augo nuo 14 valandos, o didžiausias pikas fiksuotas 16-18 valandą. Sekmadienį situacija stabilizavosi, tačiau skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei prastai. Vidutinis atsiliepimo laikas sekmadienį siekė 6 sekundės. Atsižvelgus į sinoptikų prognozę, savaitgalį BPC darbuotojų skaičius buvo padidintas trečdaliu.

0: ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę. Energetikos ministras sako, kad reikia spartinti elektros kabelių tiesimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. LRT radijo Lukas Savickas sakė, kad kabeliavimas būtų gerokai sušvelninęs audros padarinius ir sutrumpinęs atstatymo terminus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat sako, kad kabeliavimas padėtų išvengti dalies problemų, kurios kyla stichinių nelaimių metu. Elektros tiekimas šiandien vis dar sutrikęs beveik 130 tūkstančių vartotojų. Ukraina priima pagrindinius savo rėmėjus iš Europos siekdama skubiai gauti svarbiausių oro gynybos priemonių ir padidinti spaudimą Maskvai. Šiam norinčiųjų koalicijos susitikimui bendrai pirmininkaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai. Britų premjeras lankysis Kijeve. Tai bus pirmoji jo tarptautinė kelionė, o keli kiti lyderiai prisijungs nuotoliniu būdu. Britų ministras pirmininkas be kita ko praneš, kad vyriausybė leidžia gynybos bendrovei atskleisti įslaptintą informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketų gamybai. Šioms didelio tikslumo smūgio raketoms naudojama bendra Prancūzijos ir Jungtinės karalystės technologija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas savaitgalį pažadėjo, kad Paryžius Ukrainai pristatys naujų raketų perėmėjų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnė šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
5: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti, rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
1: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Ekspertai pataria.
1: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono mūsų eterio laida, ekspertai pataria. Taigi ruošiamės mokyklai, kaip sustiprinti vaiko emocinę sveikatą, apie tai mes šiandien jau kitą savaitę rugsėjais, kuris vaikams atneš na, ne tik naują kuprinį ir sąsiuvinį, bet ir naujų iššūkių, jaudulio bei nerimo. Tačiau šiandien ir pasikalbėkime apie tai, kaip vaikai jaučiasi prieš rugsėjo pirmąją, kokius darbus dar spėjame nuveikti mes tėveliai, kokius pokalbius turime turėti per šią savaitę, kad rugsėjo pirmojo mūsų vaikams būtų kuo sklandesnė ir saugesnė. Ir kaip tėvams atskirti natūralų jaudulį nuo signalų, kad vaikui iš tiesų sunku. Taigi apie vaikų emocinę sveikatą, kasdienę rutiną, savalaikius pokalbius atžalomis ir tėvų vaidmenį kalbamės su visuomenės sveikatos biuro Vilnius Sveikiau visuomenės sveikatos specialiste, dirbančia psichikos sveikatos stiprinimo srityje Anastasija Kaminskienė ir Higienos instituto psichikos sveikatos centro psichikos sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiaja specialiste Lina Adomavičiūtė, apie viešnios pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
3: Sveiki. Labą dieną.
2: Lina, pradėkime nuo jūsų. Tai kągi tas mažas žmogutis jaučia prieš grįždamas į mokyklą, galbūt netgi pirmą kartą eidamas į mokyklą. Vis dėlto daugiau džiaugsmo ar nerimo? Ką jūs stebite, ką analizuojate?
3: Tai turbūt pradėti reikėtų nuo to, kad tai yra pereinamasis laikotarpis. Tai tiek vaikas, tiek suaugęs gali išgyventi tokius laikotarpius ir juos abu sieja tam tikros bendražmogiškos patirtis, ar ne? Tai gali kilti įvairūs ir tokie prieštaringi jausmai. Viena vertus ir smalsu, ir įdomu, kas ten laukia tam naujame etape. Kartu gali būti nerimo ir baugumo ir tuo pačiu ilgu vasaros ir jos džiugų išgyvenimų, galbūt laisvo grafiko. Tas pereinamasis etapas, jisai natūraliai atneša tuos prieštaringus jausmus ir tiesiog reikėtų priimti, kad visi žmonės išgyveno tokį etapą, jausmai prieštaringi, tai yra natūralu tiek suaugusiam, tiek vaikui. Todėl reikėtų, aš galvoju, kalbėti ne apie ar džiaugsmo, ar nerimo, o kad ir to gali būti ir ano.
2: Ir tai yra labai natūralu, aš ką pastebiu iš savo atžalų, kad dabar tai labai didelis liūdesys. Sakė, man taip liūdna, tokie sentimentai ir iš tiesų tai irgi, kaip irgi pasakyti, yra tas potyris, kurio nereikia ignoruoti ir su kurio reikia tikriausiai gyventi ir išgyventi. Anastasija, kaip jūs galėtumėt vertinti, juo labiau visuomenės sveikatą rūpinatės, ką jūs pastebėte, nuogastavimai, nerimas, jaudulys, galbūt atvirkščiai labai didelis džiaugsmas, nekantrumas, kaip jūs su kuo susidurėt?
4: Tai visi labai skirtingi, tai vat ką ir Lina minėjo, kad ir tie jausmai ir patirtis visų labai skirtingos, čia vat ruošiamės laidai, kalbėjausi su kolegomis ir kažkaip tokį įdomų atradom dalyką, kad netgi žmonių, kurie pirmą kartą eina į mokyklą ir žmonių, kurie jau studijuoja ten penktokai arba gimnazistai, tai jų išgyvenimai irgi labai skiriasi, tai galbūt pirmokai ar ne, nežino dar, tai jie eina į tokią nežinomybę, tai vienas jausmas visiškai, gal jie ir to džiaugsmo turi daugiau, nes tai yra tikrai tokia labai didelė šventė,
2: naujas
4: nuotykis, ar ne, bet ir tos nežinomybės yra kur kas daugiau negu vaikams, kurie mokyklą jau lanko. O tada pradėjo lankyti, nu labai svarbu, su kuo vaikai susiduria mokykloje, nes tai jau uždeda dar papildomą tokį emocinį sluoksnį, ar ne. Mes dirbam, stebim visuomenės sveikatos problemas, tokias kaip, na, patyčios, psichoaktyvių medžiagų vartojimas, aišku, nesinori apie tai šnekėti prieš tokią gražią šventę,
2: bet žinoti
4: reikia, kad vaikai kartais susiduria mokykloje su tuo, kas yra sunku, na ir jau galbūt laukia ateinančių tų mokslo metų su tokiu papildomu nerimu. Tai labai svarbu, na kažkaip mes čia aišku taip apibendrintai labai kalbam apie visus, bet labai svarbu tada išsiaiškinti, kas tam tikram vaikui yra svarbu, su kuo susidūrė, jeigu tai pirmokas, tai kaip įsivaizduoja savo, kas jo laukia, ar ne, ir tai jau tada kelia kažkokius jausmus. Jeigu tai vaikas, kuris jau ėjo ir patyrė, tai svarbu, ką patyrė, ir nesvarbu žinoti, domėtis, tai, žodžiu, tai suteikia tokio tokio labai gero pagrindo.
2: Tas tai va čia Linos ir paklausime apie tas skirtybės, kaip išgyvena, kokius potyrius emocinius iššūkius turi jaunesni vaikai. Ir paaugliai. Mm-hmm. Na, mes čia šiek tiek jau jaunasis jie tokį įvadą padarė visą tai. Tai va, jūs kaip specialistas giliau šiek tiek žvilgterkim šitą klausimą.
3: Tai iš tiesų vaikų, jaunesnių ir paauglių raidos etapai yra skirtingi. Tai, na, tai reiškia, kad ir jų iššūkiai yra skirtingi, poreikiai skirtingi, uždaviniai, ką jie daro tuo metu skirtingi yra. Tai jeigu ankstyvo mokykliniam amžiui, bet tas toksai vidurinė vaikystė vadinama, tai vis dar svarbus yra tas patikimas suaugęs, stabilus, draugystės pradeda mėgstis ir jos yra svarbios, tačiau jos gali keistis, transformuotis, vieną dieną su vienu draugiauja, kitą dieną, nu ne kitą gal, bet kitą savaitę jau kitas kažkas geriausias draugas yra, na ir jie taip lengviau perina tas išbando įvairias socialinės situacijas ir tai yra laikotarpis, kuomet iš tikrųjų mokosi labai daug naujų socialinių įgūdžių. Taip pat iš vaikų labai pareikalauja sukoncentruoti dėmesį, gerokai ilgiau ir visai kitom aplinkybėm negu anksčiau. Ar ne, jeigu anksčiau gal galėjo ir ten ar ant žemės žaisdami, ar su tėvais, su auklėtais, tai dabar reikia visoj klasėje būti, ar ne, susikaupus tam tikrą laiką. Taip pat susidurti su kitais vaikais ir jų patiriamais kažkokiais išgyvenimais, ar ne, kas ten galbūt juokauja, kas ten kažkaip triukšmauja, mažiau klauso, neklauso, kažkokio emocijų irgi turi. Tai vaikas tokiam daug daugiau dirgiklių patiria. Tai tam naujam moksleiviui tai tikrai gali būti daug naujienų tokių ir daug tokių socialinio patyrimo. Įvairių, kaip man čia išbūti. Na ir jisai tiesiog mokosi. Tai labai svarbu ir suaugusiam taip atsiminti, kad vaikas mokosi būti ten, kur nėra buvęs, tuo, kuo nėra buvęs būti, mokosi ir tikrai verta tai parodyti daug tokio atjautos ir padėti atsigauti, pailsėti po visų tų uždavinių vykdymo, ar ne, tų socialinių draugysčių paieškų ir savo vietos mokytojų autoriteto išgyvenimo. O tuo tarpu paaugliai, kaip Anastasija sakė jau, ar ne, žino, kas tai yra, su kuo tai valgoma, tačiau draugai yra pagrindinis momentas turbūt, dėl ko dažnai grįžta, aš bent jau esu girdėjusi, kad mokykla yra šalia ir tie mokslai, o aš grįžtu su draugais matytis, nes vat, visi po atostogų pagaliau grįžo, galim susitikti.
2: Kokie tie mokslai, draugai?
3: Taip. Ir paaugliai to pačiu išgyvena irgi labai didelius pokyčius biologinių. Tokiu aspektu reikia nepamiršti. Tai ir smegenų pokyčiai, vėl didžiulis aktyvumas, kaip kūdikystėje vienas po kūdikystės laikotarpio vienas didžiausių. Tuomet hormonai keičiasi irgi, ar ne, tai tada psichologinių požiūrį išgyvena tokį pokytį, kaip tapatumo paieškos, kas aš esu irgi klasėje, ar aš esu jogdarys, ar aš esu tas, kuris gerai mokosi, ar aš esu tas, kuris maištauja, ar aš esu čia einu prieš sistemą, ar aš čia noriu būti sistemoje. Na, tokio vaidmens savo paieška tarp draugų ir klasėje. Na, ir kitas yra tas socialinių požiūrį irgi tas pokytis, vat, kuomet aš turiu rasti savo vietą grupėje, nes po to aš jau išeisiu savarankiškai gyvenimą ir aš jau turiu gebėti, na, išbūt kažkokia grupė, nes veikia tokia daugiau gal pamatiniai instinktai išgyvensiu grupėje, ar ne, didesnį šansą išgyvent grupėje. Na, tai tas labai svarbu yra paaugliui, tai manau, suprantant tą, kad nori susitikti su draugais, o ne pradėti mokytis, tai irgi reikėtų primti kaip visiškai suprantamą dalyką ir tai yra tikrai svarbus pamatas, lygiai taip pat kaip mokslas, bet tai yra taip pat lygiai svarbu jo vėlesniam gyvenimui ir tokiam sėkmingam socialiniam gyvenimui.
2: Lina, grįžtant dar prie to jaudulio ir nerimo vis dėlto. Visi supranta, kad tai yra tikrai laikas, kai to nerimo yra daug, jaudulio daug, bet kada jau yra tas jaudulys pereinantis į nerimą, kuris tėvams turėtų signalizuoti, kad tai jau nėra gerai, kad tai jau yra kur kas rimčiau, nei vien tik tas toksai nuoširdus jaudulys, susijaudinimas. O kai jau yra tikrai, jau einam link kur kas rimtesnių dalykų.
3: Tai man gal šioje vietoje irgi norėsiu suteikti konteksto apie tai apskritai stresą, jaudulį, kas vyksta tuo metu. Tai irgi priimti, kad tai yra visiškai natūrali mūsų organizmo reakcija. Ne, pakyla gal spaudimas, kai galvojame apie tai, kalbame apie tai, pakyla spaudimas kažkiek, tai ne, gali čia sukti pilvą, kažkaip pagalvojus apie tos dalykus, gal sunkiau užmigti, daugiau nerimastingumo ir priimti, kad tai yra tai mūsų normali organizmo reakcija yra. Ne? O kada tai jau pernai tokį nerimą kelinti, tai sakyčiau, čia visiems ir vaikams, ir suaugusiems, ypač suaugusiems, verta visą laiką prisiminti. Kuomet man pradeda jau trukdyti, vykdyti įprastas veiklas, bendrauti su artimaisiais draugais, nebenoriu išeiti. Na, kuomet tai yra, kuomet jau man pradeda trukdyti gyventi, dirbti, būti su žmonėmis, tai jau gali signalizuoti, kad reikia galbūt rimčiau pasižiūrėti, galbūt pasidomėti, pasiskaityti, galiausiai specialistą kreiptis. Ir matuojama dažnai per tokius intensyvumo ir trukmės matmenis. Ne? Tai jeigu tai labai ilgai trunka, pavyzdžiui, ne, jau patiriu susijaudinimą kalbėdamas apie tai, bet po to gebu
0: nurimti. Tas
3: ilgai tai gali būti ir porą savaičių, pavyzdžiui, arba jeigu jau kokia ten negaliu vis užmigti, ar ne, ar kažkai miego sunkumai pradeda kilti. Tai jeigu tai yra viena, dvi dienas, tai turbūt galima ir iš to išeiti, bet reikia stebėti, jeigu tai nepertraukiamai porą savaičių vyksta, tikrai reikėtų sunerimti. Taip pat tas na, intensyvumas, kuomet įprastai galbūt paauglys ar vaikas, kuomet prakalbama apie mokyklą, kalbėdavo, na, gal susijaudindavo, gal kažkaip nenorėdavo iki galo kalbėti, bet jeigu tokios didelės reakcijos, ne, jos labai labai intensyvios yra, neproporcingos galbūt situacijai, tuomet irgi reikėtų atkreipti dėmesį, tikrai nepulti kažkaip kamantinėti ar čia iš karto labai susijaudinti, bet tiesiog stebėti, pradėti stebėti. Na ir tada...
0: Ir jeigu tai vyksta neįprastai tikrai.
3: Taip, jeigu, pavyzdžiui, prie draugų, ar ne, ar į tam tikrus žmonės kažkaip labai reaguoja, pasakom apie mokytoją, ar kažką mes galbūt su kažkuo kitu kalbamės ir staiga pamatom kažkokią reakciją labai didelę. Tai tiesiog stebėti reakcijų intensyvumą. Tam tikras intensyvumas paaugliam prisiminkim yra normalus, šokinėjantis, tai tikrai taip pliūpsnė emocijų, tikrai visiškai normalu yra, bet stebėkim tendenciją, nedarykim iš vieno galbūt įvykio kažkokios didelės bėdos ir tiesiog būkim atidus.
0: Tai va, Anastasija, nedarant tos bėdos, kokios reakcijos, kokie žingsniai, kokie patarimai tevams iš karto, jeigu matom, kad vis dėlto jau yra neįprasta situacija, jau mūsų vaikas ne tai, kad tą jau įprastą nerimą, įprastą jaudulį jaučia, bet jau turim reikalą su rimtu stresu.
4: Tai kartais tikrai būna sunku suprasti, ar čia jau kažkaip problema, ar čia vertėtų kreiptis, ar neverta kreiptis. Tai aš labai rekomenduoju tėvams, jeigu suprantat, kad nežinot, neaišku, kyla dvejonių kažkokiu, tai patiems nueiti ir pasikonsultuoti su psichologu, ar vaikų, ar suaugusiu. Tikrai, nu, tą kažkokią tokią kryptį gali padėti atrasti. Ir tikrai tėvai gali daug ką padaryti namuose, šeimoje, su to.
0: Taip, vienas sėkas tas daug ką. Ką mes tėvai galėtumėm, ar mes turime kalbėtis, ar mes turime labai aiškiai pasakyti situaciją, kaip tėvams elgtis, kad tą savo vaiką, kad jis bent jau amortizuoti tą visą jaudulį, tą nerimą prieš tą startą rugsėjo.
4: Tai būti su juo, žodžiu, eiti kurti tą ryšį, ar ne visada jis yra toks labai tvirtas, žodžiu, kurti ryšį, būti su vaiku ar ne, kalbėtis ir padėti išreikšti, nes vaikai, ypatingai maži, ne visada turi tą kelią išreikšti emocijas, visų pirma suprasti, kas su jais vyksta, ar ne, tai čia turim jau mes ateiti ir padėti jiems įvardinti visų pirma, ar ne, išsiaiškinti, kas kelia tą nerimą. Ir tada tikrai kažkokius dalykus galima tokiais praktiniais būdais sutvarkyti, na nežinau, bendradarbiaujant su mokytojais, mokykla, galbūt su kitų vaikų tėvais, jeigu kažkokia kalba eina apie santykių problemas, tai tikrai kažką galim išspręsti, o ko negalim išspręsti, galim išbūti arba jau kreiptis rimtesnės pagalbos, žodžiu. Tai vat labai svarbu turbūt atrasti tą dalyką, kas kelia tos sunkumus, kas kelia tą nerimą. Tai va, bet jeigu jaučiat, kad nežinot kaip, ar nerandat žodžių, ar nerandat tos akimirkos kažkokios, kad su vaiku susitikti, tai tikrai galima konsultuotis, tai ir visuomenės sveikatos biurai turi konsultacijų ir individualių suaugusiems, suteikiame 8 nemokamas, dėl jų reikia kreiptis ir registruotis, arba kartais būna dar teminės grupės, tai ir tėvystės įgūdžių grupės, ir palaikymo grupės, auginantiems paauglius, auginantiems įvaikintus vaikus, žodžiu. Tai visokių jau būna, reikia stebėti taip pat informaciją puslapyje ir ten jos yra skelbiamos irgi galima užsiregistruoti.
0: Visuomenės sveikatos biuras, ar ne? Taip, vadinasi, jūsų puslapis, kur galite
4: visuomenės sveikatos biuras ir ten paslaugos žmonėms, ar ne, būna įstaigoms paslaugos, čia būtent paslaugos gyventojams.
0: Mhm. Lina, tėvų nusiteikimas, kokia svarba?
3: Mhm. Tai čia... Kaip uždavėt prieš tai klausimą, kaip amortizuoti, tai iš karto mintis apklau, pirmą tėvams reikia savo amortizuoti emocijas ir gyvenimą.
0: Su savim pasikalbėti, ar ne?
3: Amortizuoti, tada pereiti prie vaiko. Nes iš tiesų, ypač mažesnieji vaikai, tai jie tų savo reakcijų galbūt, jie neturi tokių autentiškų savo reakcijų, jie savo reakcijas formuoja pagal tai, kaip mato, kaip suaugusiai reaguoja į tam tikrus iššūkius, vat. Tas pereinamasis laikotarpis, ar ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, ką tėvai kalba, kažkur galvoja dviesią kalbą ir vaikas negirdi, čia kabutės reikėtų stiprės uždėti. Tai kaip jie kalba apie mokyklą, apie tą patį procesą, apie mokytojus, ar juos, na, jis išreiškia pasitikėjimą ar abejonių, ar ne? Jeigu jie patys kalba kažkur, kad nežinau, kaip čia bus, nerimauju ir taip toliau ir panašiai, ir vaikas tikrai gali nugirsti tiesiog tam tikrų momentų ir susiformuoti savo kažkokį nerimaujantį irgi požiūrį. Tai labai svarbu būti taip atidiems, ką mes kalbame apie mokyklą, mokytojus ir tą būsimą procesą. Nepamiršti paudrasinti ir save, ir vaiką. Tai tas nusiteikimas tikrai yra pirma vat, pradėti nuo savęs ir taip, na, ištransliuoti vaikui, kad gali kilti iššūkių irgi paruošti realybėj, kad tikrai gali būti, nes susidurs su daug įvairių žmonių, kurie irgi turi savo visokių gyvenimo istorijų ir sunkumų ir gerumo. Ir, tai, kad gali laukti ir džiugus dalykai, kartu gali būti iššūkių ir pastiprinti vaiką, kad mes tai galėsim įveikti. Na, neapsimetinėti,
0: kad nėra tai pasaulio pabaiga.
3: Taip, tai nėra pasaulio pabaiga ir to pačiu, na, aišku, taip realistiškai stengtis nuspalinti ir stengtis auginti vaiko tokius įgūdžius, kurie jam padės. Ne, tai va tą pasitikėjimą ryšį, kaip Anastasija minėjo, ne, kad tu gali man papasakoti, kad jeigu kažko nespėsime, tai galėsime po pamokos pasidaryti, na, tokius, kad mes galim suplanuoti. Ir įgyvendyti, jeigu nespėjom, jeigu neišmokom, mes galim paprašyti pagalbos ir išmokti, tai tokio pozityvo į mokymosi patį mokymosi procesą formuoti požiūrį.
0: Iki rugsėjo pirmos savaitę likusi. Per šią savaitę, Anastasija, ar verta laikytis rutinos dar prieš prasidedant mokslo metams? Savaitė yra. Tikrai dar galima nulaužti tam tikrus tikriausiai kodus, kažkokius dar minygudžius dar įdėkti. Ar čia visiškai beviltiškai reikia visą vasarą ties to dirbti? Kaip jūs matot situaciją ir ar tikrai rekomenduotumėte tos rutinos įvedimą jau dabar?
4: Taip, aš tikrai rekomenduočiau ir niekada nėra per vėlų pradėti, nes čia vis tiek mokymosi toks procesas, kuriam reikalingas laikas, ar ne, tai jau kažkokiu ten diegti, vat, kaip sakot, įgūdžių ir žinių nereikia, bet tokio paprastumo gal sakyčiau, kad galima siekti tokio paprastumo, nuspėjamumo, vat čia yra tai, kas vaikui svarbu, ar ne. Žinoti, kas po ko eina, kad yra tam tikros dienos dalis ir jos neturi būti kažkokios labai griežtai suplanuotos ar labai daug turinio į dieną, žinot, sukišta, bet tiesiog čia yra vat, laikas, kada mes valgom, čia yra laikas, kai mes einam kažką paveikti kartu, čia yra laikas, kai tu pats gali veikti, ką nori, o dabar vakarienė ir miego, žodžiu, visi tie ritualai. Tai vat kuo paprastesnė, nuspėjamesnė bus ta rutina, tuo vaikui tai suteiks daugiau ramybės, nes kaip neurologiškai vyksta, tai kad... Žodžiu, kai mes naujoje aplinkoje ir mokomės naujų dalykų, vat kas įvyksta mokykloje, tai nervų sistema visą laiką tyrinėja, mokosi, tokioj žodžiu yra na, darbiniai būsenai visą laiką. O vat rutina ir tai, ką mes jau žinom, tas pastovumas, jis leidžia atsikvėpti, pailsėti, žodžiu, nu vat, kad vaikas eitų turėdamas tą tokį pagrindą jau žinomų dalykų.
3: Aš dar galėčiau jo pridurti, kad pasikalbėjus apie vaiką, vat kokia rutina jo laukia, tai pabandyti šiek tiek tam tikrus elementus įtraukti, kad tarkim su vaiku tiesiog nuėti iki mokyklos, ar ne? Tuo metu, pavyzdžiui, gal kai tėvai parsiveda iš mokyklos, ar ne, jeigu pirmokas, tai yra, kad kokiu keliu mes čia eisim, kiekvieną rytą ar važiuosim, tiesiog aplankyti mokyklą, pasivaikščioti po jos teritoriją aplinkui, kad tiesiog, vat, kaip tai sakė, mūsų smegenys jau būtų susipažinusios, kad čia tokia lokacija yra atėjus jau į mokslo metus, nereikės iš naujo naujo tarsi čia visko pažinti. Taip pat atnaujant socialinius ryšius, jeigu jau yra moksleivis, kuris ne pirma klasės, tai tiesiog atnaujant kelias draugystės, kažką susitikti su klasioku, kažką paveikti, kad irgi būtų lengviau įsilieti. Ir tai Ir dar, man atrodo, labai svarbu pasimėgauti tą vasarą, negalvoti, kad čia mes dabar turim iš karto į visą tą rutiną, kelti vaiką dabar jau 6 ryto ar 7 ryto ir ten visą tą rutiną laikytis, tačiau tam tikrus elementus įtraukus, su vyresniaisiais, tiesiog kuriant pasitikėjimo tą ryšį irgi, kad gal jie gebės eit laiku miegoti ir laikytis grafiko, tiesiog paprašyti, pasikalbėti apie tai, žinai, vat laukia ir tu supranti, kad reikės grįžti ar ne, ir galima pasitestuoti, žiūrėk, gal galim porą dienų pasitestuoti, ar tau čia pavyks ir galėsi dar tas likusias dienas dar tikrai pasimėgauti. Tai.
0: Mūsų laikas visiškai pavaiga po vieną sakinį arba po vieną žodį net pasako, nenori eiti į mokyklą vaikas. Ką jūs rekomenduotumėte vam atsakyti, Anastasija?
4: Aha, girdžiu tave, tu nenori eiti į mokyklą, papasakok man daugiau. Nes labai dažnai tai čia ir baigėsi, sakom. Nenori, viskas bus gerai, visi eina susitvarkysi, bet truputį patyrinėti, kas už to stovi.
0: Kas už to slypi, taip, Lina, jūsų patirtis.
3: Mes galim padaryti sunkius dalykus, net kai nesinori.
0: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Šiandien kalbėjom apie tai, kaip padėti vaikams emociškai pasiruošti mokyklai. Na, akivaizdu, kad svarbiausia ne tik pasirūpinti priemonėmis, bet ir skirti dėmesio vaikų savijautai, jų nerimams ir emocijoms. Apie tai šiandien man malonu pristatyti laidos viešnias, kurios pas mus šiandien buvo Visuomenės sveikatos biuro Vilnius Veikiau, Visuomenės sveikatos specialistė, dirbanti psichikos sveikatos stiprinimo srityje Anastasija Kaminskienė ir Higienos instituto psichikos sveikatos centro psichikos sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiai specialistė Lina Adamovičiūtė, laidą vedžiau Lina Lainėskienės ir toliau laikytės su žinių radiju. Gražių Jums dienų.
5: Ekspertai patarė.
1: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
6: Žinių radijas.
7: 11:30.
6: Žinios.
7: Kaune atveriama pietrytinio aplinkelio atkarpa. Apleista kvarcinio smėlio kasykla Anykščiuose taps parku ir komercinė zona. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune atveriama į Masiulio gatvę vedanti pietrytinio aplinkelio atkarpa bei eismas per Kauno hidroelektrinę. Atidarius jungtis keisės ir eismo organizavimo tvarka, pranešė Kauno valdžia. Atvykstantieji hidroelektrinės keliu Pažaislio vienuolyno link galės važiuoti tiesiai naujo aplinkeliu arba leistis veduku ir toliau važiuoti Masiulio gatvės link. Be to, Masiulio gatvės atšakoje hidroelektrinės link bus įvestas vienpusis eismas. Anykščių mieste esančia beveik 15 hektarų apleista ir neprižiūrima buvusio kvarcinio smėlio karjero teritorija ketinama padalinti į du sklypus. Viename bus įkurtas parkas, o kitame mini laisvoji ekonominė zona. Anykščių savivaldybės teigimu jau paskelbtas rangovo konkursas dalyje teritorijos už daugiau nei 2 milijonus eurų įrengti parką su infrastruktūra. Po kelių mėnesių planuojama pasirašyti sutartį. Darbai būtų atlikti per 3 metus. Pasak savivaldybės buvusią kasyklą sutvarkyti svarbu, nes šalia yra Anykščių regioninis parkas, saugoma teritorija. Panevėžio savivaldybė pasirašė beveik 10,5 milijono eurų vertės rangos darbų sutartį su viešai konkursą laimėjusią statybos bendrovę Eika ir netrukus pradės antrąjį Stasio Eidrigevičiaus menų centro plėtros etapą. Rekonstrukcijos metu bus įrengta beveik 300 kvadratinių metrų universali daugia funkcija salė koncertams ir kitiems renginiams. Taip pat atsiras bendradarbystės ir 2 naujos ekspozicijų salės pagalbinės patalpos. Pastato rūsys galės pasitarnauti kaip priedanga. Be to, visas pastatas bus pritaikytas žmonėms su negale. Energetikos bendrovė Elektrum Lietuva Kupiškio rajono Poponių ir Paberžių gyvenvietėse šalia vystomo hibridinio vėjo ir saulės parko ketina įrengti pagrindinių gatvių apšvietimą. Už daugiau nei 100 000 eurų bus įrengti LED šviestuvai, paklotas elektros kabelis. Sprendimas įrengti gatvių apšvietimą priimtas bendraujant su vietos bendruomenėmis. Užbaigus darbus, visa įrengta apšvietimo infrastruktūra bus neatlygintinai perduota Kupiškio rajono savivaldybei, kuri toliau rūpinsis jos priežiūra ir eksploatavimu.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
7: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnė šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
6: Keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
9: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
10: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Radijas.

0: renkuosi knygą.
1: Eterija laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu fraktalinių piešinių knygą Nusipieš gyvenimą kokio nori. Jos autorė Brigita Paulauskienė yra sertifikuota fraktalinio piešimo mokytoja. Beje, pirmą kartą knyga pasirodė lygiai prieš 10 metų, tą kartą buvo parašyta kaip vadovėlis, atskleidžiantis piešimo užmerktomis akimis galimybės. Per dešimtmetį šis metodas buvo daugelio išbandytas, integruotas ir įvertintas. Nemažai psichologų, mokytojų, socialinių pedagogų jį pritaikė ir sėkmingai naudoja savo veiklose. Fraktalų piešimas netgi trauktas į mokyklų ugdymo programas. Per šį laiką autorė sukaupė daug patirties, todėl šiandien pasirodęs naujas knygos leidimas, gausiai papildytas ne tik tekstais, bet ir pastarojo dešimtmečio autorės kūryba bei išplėtota fraktalinio metodo meninė raiška. Knyga Nusipieš gyvenimą kokio nori skirta visiems, kas nori pažinti savo dvasios būsenas ir gyvenimo situacijas, suvokti jas, o paskui keisti ar koreguoti. Tai galima padaryti per fraktalinius piešinius. Pats žodis fraktalas apibrėžia sudėtinį geometrinį darinį, kurio atskiri fragmentai yra panašus ar identiški visumai arba kitiems fragmentams. Taigi ši knyga išmokys ne tik kaip piešti fraktalus, bet ir kaip juos piešiant stiprinti savo dvasinę būseną, rasti ramybę ir paveikti įvykius nutinkančius gyvenime. Jeigu jaučiate, kad atėjo metas ką nors gyvenime keisti, bet nežinote nuo ko pradėti, jeigu daug kas neaišku, kankina nesutarimai šeimoje, jeigu liūdna be priežasties, jei baugina pokyčiai ar negalite įveikti savęs, suvokti, kas vyksta jūsų viduje, fraktaliniai piešiniai gali būti tie vedliai, aiškintojai ir padėjėjai, kurių ieškojote, patys to nežinodami. Tikina fraktalinio piešimo mokytoja Brigita Paulauskienė ir sako, kad viena dažniausių frazių, kurią jį girdi, yra aš nemoku piešti. Tačiau, anot mokytojos, fraktalinėme piešime svarbus ne galutinis rezultatas, o pats procesas. Užmerktomis akimis nubrėžtos linijos vėliau spalvinamos ir analizuojamos kaip žmogaus vidinės būsenos atspindys. Todėl čia nereikia mokėti gražiai piešti, turėti meninių gebėjimų ar iš anksto žinoti, kas turėtų atsirasti popieriaus lape. Svarbiausia – leisti rankai veikti spontaniškai ir stebėti, kas iš to proceso gimsta. Autorė teigia, kad užmerktomis akimis nubrėžta linija gali būti tiksli žmogaus vidinio pasaulio išraiška, mat rankoje glaudžiai susijusioje su smegenimis esant emocinis krūvis nėra atsitiktinis, todėl fraktaliniai piešiniai apie žmogų gali papasakoti tikrai labai daug. Iš piešinių galima nusakyti žmogaus charakterį, polinkius ir talentus, jos stipriasias ar silpnasias puses. Jie gali padėti suprasti, kokią įtaką žmogui daro praeities įvykiai. Piešinė naudojamos spalvos taip pat gali atskleisti vidinio pasaulio aktualijas, svarbias saviugdos temas ar pasirengimą pokyčiams. Jos gali suteikti ir nedidelių nuorodų apie sveikatos būklę bei mintimis jau šiandien formuojama ateitį. Be to, piešinys gali atskleisti daugybę kitų dalykų, kurie tampa svarbus ir įdomus žmogui, norinčiam geriau pažinti ir tobulinti save. Vis dėlto čia svarbi viena esminė sąlyga – piešinėje esančios informacijos nereikėtų laikyti absoliučia tiesa. Tad nusipieš gyvenimą kokio nori nėra vien knyga apie tai, kaip piešti fraktalus. Tai kvietimas per paprastą kūrybinį veiksmą geriau pažinti save, savo reakcijas, vidinės būsenas ir gyvenimo situacijas. Brigitos Paulauskienės fraktalinių piešinių knygą Nusipieš gyvenimą kokio nori išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Praktiniai Rimo Šapausko patarimai, kaip maudytis negyvojoje jūroje.
3: Ir prie negyvosios jūros, ir negyvojoje jūroje įsimaudėm. Ir...
4: Turite nuotrauką, kur gulit vandenį ir laikraštį, pažiūrėjau?
3: Ne, tokios neturiu, bet purvų apsimazojęs turiu, bet niekada nerodysiu, nes atrodo baisiai. Šiaip atrodo.
4: Šiaip atrodot labai gražiai, bet toj nuotraukai labai baisiai.
3: Nu, baiso kokai, bet galiu labai tokį įdomų praktinį patarimą pasakyti, nes kai atsiguli vandenyje ir skaitai laikraštį. Nu, normalu, kad tu užsimanai ir ant pilvo truputėlį atsigult ir paplaukėti. Tai yra vienas bairis, kad kai esi, kai guli ant pilvo, negali nuleisti kojų žemyn.
4: Mm-hmm.
3: Nes, nežinau, ar ten svorio centras pasikeičia kūne, bet, nu, niekaip neišeina susirėst, kad kojas nusileistų žemyn.
4: Bet jūs bandėt?
3: Tai bandžiau. Ir turi vėl grįžti apsiversant nugaros ir tada taip išlėto nuleisti kojas, nes yra kitas dalykas, kad negali labai teliuškuotis. Nes iš karto yra uždrausta, kad jokio taškymos negyvojo jūroje, nes jeigu truputėlį pakliūtų į akis, o man vis dėlto ir pakliuvo akis vienas lašelis, nu, tai yra baisu. Aš vienu metu buvau išsigandęs, kuo tai baigsis, nes graužė juodai, bet kelios sekundės ir išsimirksėjo ir nieko siaubingo nebuvo. Bet tas perštėjimas yra toksai nenusakomas. Tai šiuo atveju, kai maudai sinegyvojo jūroje, negalima jokių būdų taškytis, nei dėl savęs, nei dėl kitų.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo Rimas Šapauskas. Lekiam į pirmadieniais 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
5: Reklama.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
7: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
2: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika, panašu, jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje žinių radio laidoje pasiaiškinam.
8: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
7: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Elektros Lietuvoje dar neturi per 100 tūkstančių vartotojų. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Audra padarė nuostolių bent už 2 milijonus eurų. Draudikai prognozuoja, kad jie gali augti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Hidrometeorologijos tarnybos teigimu savaitgalį Lietuvoje praūžusi tokio masto audra dažniau fiksuojama rudenį, kai medžiai jau būna be lapų. Todėl šį kart stiprus vėjas pridarė daugiau žalos nei įprasta. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad per šią audrą pagrindinis akcentas buvo stiprus vėjas, ypač žemyninėje šalies dalyje, kur fiksuoti stichiniai vėjo gūsiai ir pridaryta daugiau žalos. Vis dėlto Meteo.lt duomenėmis, kai kur Lietuvoje, Šilutėje, Mažeikiuose per pusę paros iškrito beveik viso rugpjūčio mėnesio kritulių kiekis. Anot Valaikos, savaitgalį krituliai iškrito gana siaurame vakarų Lietuvos ruože. Kitose šalies vietose jie nebuvo išskirtinai gausūs. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuvą užklupo audra, sulaukė 33,5 tūkstančio skambučių. Šeštadienį centras fiksavo daugiausiai skambučių per visą veiklos laikotarpį, daugiau nei 24 tūkstančius. Centro teigiamų skambučių srauta šeštadienį sparčiai augo nuo 14 valandos, o pikas fiksuota 16-18 valandą. Sekmadienį situacija stabilizavosi, tačiau skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei įprastai. Vidutinis atsiliepimo laikas sekmadienį siekė 6 sekundės. Atsižvelgus į sinoptikų prognozę, savaitgalį BBC darbuotojų skaičius buvo padidintas trečdaliu. Prieš vidurdienį elektros dar vis neturi daugiau nei 110 tūkstančių vartotojų, tai rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. Ryte jos neturėjo apie 129 tūkstančius vartotojų, o tiekimas jau buvo atnaujintas 139 tūkstančiams namų ūkių. Labiausiai nukentėjo rajonai Utena, Kaunas,

0: prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi jau antrą dieną, o kai kur iki šiol buvo sutrikęs ir ryšys. Savivaldybė dėl pagalbos kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją. Prašoma leisti ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę. Praėjusį šeštadienį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių visuose šalies regionuose. Lietuvos draudimo ir Svedbanko duomenimis šį rytą registruota daugiau nei 2700 kreipinių, o bendra žalų suma perkopė 2 milijonus eurų. Abi bendrovės prognozuoja, kad suma didės. Lietuvos draudimo manimų žala gali pasiekti 3 milijonus eurų. Šiuo metu nuostolių automobiliams suma jau perkopė 100 tūkstančių eurų. Svedbanko draudimo bendrovės per savaitgalį sulaukė 8 kartus daugiau pranešimų nei įprasta vasaros savaitgalį. Išmokų suma gali siekti 1 milijoną eurų ir prognozuojama dar didės.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
3: Čia Žinių radijas.
8: Smaližiams radio razina.
9: Atsakyti į klausimą, kuri sporto šaka pavojingiausia, yra nelengva. Visų pirma, dėl to, kad trūksta statistinių duomenų, o konkrečias sporto šakas koordinuojančios institucijos vengia skelbti informaciją apie traumas ir mirtis. Vis dėlto, pavojingiausios pasaulyje ko gero yra Meno salos motociklų lenktynės, kuriuose nuo 1907 iki 2009 metų žuvo 240 žmonių. Didžiausių absoliučių traumų ir mirčių skaičiumi pasižymi dviračių sportas, bet dviratininkai gausia lenkia daugumą kitų sporto šakų atstovų, tad vargu ar šį užsiėmimą galima pavadinti pavojingiausiu. Be kita ko, tyrimai rodo, kad įvertinus statistinius duomenis, pavojingiausias yra jojimas, kurio atstovai sunkia trauma patiria vidutiniškai kas 350 jojimo valandų. Todėl žokėjų draudimo įmokos yra ko ne didžiausios iš visų profesionalių sporto šakų.

0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia mane sėdi mano kelionės draugas Marius Pareščius, su kuriuo mes nulėksim į Kanarų salas. Sveiki, Mariu.
2: Sveiki.

0: Kiem?
1: Atsimenat pirmą kartą Kanaruose?
0: Senai. Tai buvo, ko gero, 2005 metai.
1: Čia kai tais lietuvių tuntais ten net nekvėpėjo?
0: Ne, mes ten dviese su bičiu. Vieni pirmųjų skrydžių, kurie buvo su Rieneiru. Mes skrydom su bičiuliu, visai be bagažo. Nuskrydom į Vokietiją. Vokietijoje persėdom į sekantį lėktuvą. Man atrodo, gal net naktinis skrydis buvo. Tada skrydom į Kanarus. Atskrindom Kanaruose ir bandom suprasti, kur mes esam ir ką mes veiksim. Mes be bagažo.
1: O su kelionės tikslu ar tiesiog paplavinėti?
0: Mes tiesiog skrydom sužinoti naujieną apie tą regioną, apie tą salą. Šiuo atveju tai buvo Tenerife. Ir atskrydę mes turėjom, man atrodo, gal vieną ar dvi dienas išsipirkę tik tai Airbnb. Ar Booking.com'as gal tuo metu buvo, gal Airbnb net nebuvo. Na ir bandom suprasti, kur mes esam ir ką mums susipirkti. Nieko nebuvo. Net ta triusikų, maikių, koinių, nieko neturėjom visiškai. Atskridom be nieko, atgal skrendant neturėjom bagažo išsipirkę, atgal irgi grįžom su to pačiu bagažu, kuriuo turėjom. Tai viską, ką buvom prisipirkę, viską palikom turistam, kurie liko sekančiais nuomininkais mūsų kambarį.
1: Kaip dabar atrodo Tenerife ir Kanarų salas bendrai, jau žino nemažai lietuvių. O kaip atrodė tada? Ar skiriasi?
0: Laukinė gamta. Nebuvo turistų tiek. Nebuvo loro parko. Pati pradžiais dar buvo neįkurtas. Nebuvo daug turistų, todėl tu galėdavai laisvai į gamtą važiuoti. Tu išvažiuoji į kalnus ir tu tikrai nesutiksi žmonių. Sutiksi vietinius. Išsinamavom automobilį. Pirmą kartą aplankėme keistas vietas. Ten, kur tu nusifotografuoji ir tavo kolegos net nežino tikrai, netikrai. Vienas iš kaimelių Tenerife vadinasi Las Vegas. Tu turi nusifotografavęs nuotraukas su Las Vegaso. Visi įsivaizduoja, kad tu tikrai buvai Amerikoje ir Las Vegas. Tu važiuoji į laukinę gamtą, perki maistą, taupai, tie laikai, kai dar taupiam smarkiai. Na ir kaip pavyzdys, nusiperki vaisius, kurių niekad nesiragavęs. Šiuo atveju tai buvo vaisiai, kuriuos tu nusiskini nuo kaktusų. Tu matai, kad turgai tokius pat vaisius pardavinėja. Tu nežinai, kas tai per vaisius. Tu nežinai, kaip jį nuskinti. Tu nežinai, kaip jį apdaroti. Tu nežinai, kaip jį valgyti. Ir tu nusiskini kaktuso vaisių, kuris minkštas, gražus, viską. Na ir tik tai po 3 minučių paragavęs supranti, kad tavo rankos visos pilnos labai smulkių plonesnių siūlo adatėlių.
1: Buvau ten, dariau tai.
0: Liežuvis, lūpos, nu ir per porą parų praeina beveik, nes to viskas ištinsta.
1: O jūs su džiaugsmu atsimenat tuos laikus, kai dar va, tikrai daug kas stebindo? Aš nežinau, gal jūs ir dabar labai daug kas stebina, bet aš pagal save sprendžiu, kad kuo toliau, tuo mažiau.
0: Na, nežinau. Aš dar kol kas vis stebiuosi tai, ką pamatau kitam pasaulio gale. Na, kaip pavyzdys, 17 metais mes su lietuviška jachta Amber Sailu keliavom po Prancūzijos Polineziją. 3 savaitės su jachta, kuri pati greičiausia tam regione. Volvo Ocean Racing jachtų nekasdien pamatysi. Ta uostose nemokamai alų stato kiti jūreiviai, nes nesupranta, kas čia atsitiko, papasakokit istorijas, kaip jis keliaujate aplink pasaulį. Ir panašus dalykai. Ne, aš dar vis stebiuosi. Aš stebiuosi, kaip, pavyzdžiui, žmonės kitoje pasaulio pusėje gyvena be pinigų. Yra žmonių, kuriam pinigai neturi reikšmės. Jie turi savo gyvenamą būstą, jie turi savo gamtoje esančią fermą, kurioje viską užsiaugina. Jiem pinigų nereikia. tu jį klausi, kiek jie uždirba, jie minimaliai uždirba. Tu jį klausi, kiek jam tam minimaliam darbui reikia. Sako, tai aš dirbu 4 valandas, nu taip žiūri. Nu gerai, 4 valandos į dieną, dar pusėtinai, žinai. Ne, aš savaitę 4 valandas dirbu. O kam? Nu, tai sako, gaunu kelis eurus jų atveju, kam Prancūzijos Polinezijai, nu, kad man ten kokią vištytę nusipirkti, ryžių šiek tiek, o daugiau tai nereikia. Vaisių užsiauginom, daržovę užsiauginom, žuvį kokį nors pasigaunom, nereikia pinigų. Tai sako, tai jo, kaip toliau? Nu, sako, vaikai užaugs, baigs mokslus, valstybė apmoka viską. Ok, sakau, tai stos į universitetą, o kam? O tai ką vaikai baigs, padės pas mane ūkija. Tai sakau, tai vaikams reikės nu, kažkur važiuoti, niekur jie nevažiuos. O tai sakau, nu, kaip gyvens, normaliai gyvens pas mane. Sakau, tai žemės turiu. Sakau, tai kiek to žemės turiu? Nu, tai va ten, 30 metrų juosta nuo kranto ir tiek, kiek iš gamtos atimsi. Į kalną, kiek iškaposi, kiek išdeginsi, sunaikinsi, vadinkim taip, kažkokius medžius, krūmynus ir panašiai, nu, va, tiek bus tavo. 2-3 metai, maksimum 10 metų, viskas vėl užaugs ir gamta susigražins viską atgal.
1: Aš jums iš tikrųjų buvau sugalvojus klausimo, kas yra laimė, būtent galvojant apie tai, ar tokių žmonių gyvenimas, kurie, jeigu dirba 4 valandas per savaitę, jie iš tikrųjų turi labai daug ramybės gyvenime, mažai nerimo tikriausiai, nu, irgi priklauso nuo visokių kitokių aplinkybių, bet greičiausiai mažiau nerimo negu vakarų žmogus, kuris daug dirba, daug skuba. Kita vertus, jo galimybės gerokai mažesnės, jisai negali taip kaip mes keliauti, jis negali galbūt taip patogiai miegoti. Taip,
0: bet jie keliauja, žinau. Man teko tik žmonės iš Afrikos, man teko tik žmonės iš dykumų, kur pavienėse aplinkybėse jiem nereikia galvoti apie pinigus. Valstybė už jį pasirūpino. Pavyzdžiui, kis nors regionas Saudi, kur ir ar kokia nors Norvegija, kur valstybės fondai pasirūpina už tavo pensiją, tau nereikia rūpintis to. Tu gauni dokumentą, kuris leidžia keliauti po visą pasaulį. Bet jeigu tu esi klajoklis dykumuose, tu negausi saudito dokumento, nes paso tau neišduoda. Bet valstybė pasirūpins kokia nors kita valstybė, kuri tau užduos pasą, kuris galios visam pasauliu ir leis keliauti. Net ir tokius dalykus teko matyti. Kaip pavienės mažos valstybės tam, kad išsilaikytų, pardavinėja pasus, kuriuos perka kitos valstybės tam, kad savo gyventojam išduoti. Ne piliečiam, o gyventojam. Nes jeigu atiduosi visą tai kaip piliečiui, automatiškai turėsi rūpintis visai socialinės rūpybos reikalai. Nu, valstybės irgi taip žaidžia. Bet jeigu pagalvojus apie tai, kad ant kiek tos laisvės, ant kiek to galimybės keliauti, būti laisvesniam, nu, ta laisvė vis tiek kainuoja ir tam tikrus įsipareigojimus tai valstybei, kuriai tu kažkada priklausiai, jeigu tu keliauji visą laiką, arba tai valstybė, kurioje tu dabar keliausi ir kurie savotiškai iš tavęs vis tiek stengiasi, arba uždyti pinigėlius kaip iš turisto, mokesčių pavidalų, paslaugų pavidalų. Žmonės, kurie tave priėmė, vienais atvejais yra draugiški ir tau visko padeda, bet yra nemažai žmonių, kurie bando vis dėlto tavim pasinaudoti. Vienai par kitaip apgauti, pavokti kažką ir panašiai, nors jie atrodo labai draugiški. Bet jeigu tu būsi šiek tiek neatsargus, tu gali netekti daug, o kai kuriais atvejais net ir visko. Man dėl to tas keliavimas ir ta laisvė, jinai tavi pareigoja. Daugiau, mažiau, tu vis tiek turi būti atsargiai nusiteikęs ir kažko tai tikėti. Negali nusispjauti ir sakyti, aš čia bet kur, bet ką, bet kaip darysiu. Nu, negali.
1: Jūs minėjot žmogų, kuris dirba, sakykim, 4 valandas savaitį. Kiek jūs valandų dirbat per dieną, savaitį?
0: Aš šiuo metu miegu po 4-5 valandas.
1: Patinka taip?
0: Visas likęs laikas daryk darbas.
1: Patinka šitai draskytis?
0: Emocija, kai tu kažką darai, kažkam padedi, dėl kažko ateities priklausai, jinai įdomi, jinai nėra pati geriausia. Ar man patiktų leisti 2/3 savo laiko keliaujant? Gal, bet aš nežinau, ar aš sugebėčiau tiek laiko leisti savo ilgesnį laiko tarpą. Savaitę, 2, 3, 4. Nu, 2 mėnesius, manau. Ir ko gero jau labai smarkiai čioštų galvelę.
1: O galėtumėt, pavyzdžiui, kaip va, tas 4 valandų per savaitę darbuotojas, net ne darbuotojas, pasaulio gyventojas, kad tu dirbi 4 valandas, tai yra viena, tai yra faina, bet tu sėdi savo...
0: Jis sėdi namuose. Jisai turi šeimą, turi savo namą, namas be langų, langinės yra, net stiklų nėra. Vėjas pučia pirmin atgal, artimiausias vandenynas už 10 metrų, vulkaninės kilmės kalnas dar už 50 metrų.
1: Tai va, ar jūs sugebėtume taip susimažinti savo poreikius, kad būtumėt laimingas tame?
0: Nežinau, manau, reikėtų smarkiai laiko tam, kad iki tokio lygio dagyventi. Kiek tu dasigyvenai? Nu, sudėtinga būtų. Tai yra kitokie žmonės ir kitoks jų gyvenimo būdas. Jų atveju, kai aš nekėjau, o ką jūs veikėt, ką daugiau. Sako, vat, kai yra mokslo metai, mes turim mažą parduotuvėlę ir mažą valgyklėlę. Tai jie ten blynus visokius kepa vaikam, saldainius ir panašiai. Ir tai mokyklai, kuri yra kaimo mokykla, aš manau, kad ten 200 vaikų nedaugiau yra. Jie tai mokyklai vat, vaikams prekiauja kažkokiais dalykais. Šeimoj turbūt 3 vaikai, automobilis, sala, Prancūzijos Polinezijoje su kažkokiais artefaktais, griuvėsiais ir panašiai. Kažko panašu į Havajus. Mes pas juos atatokiam su jachta ir buvo klausimas, galite mums padaryti ekskursiją? Galim padaryti jums ekskursiją. Okay, tai čia aplink salą, nu, kiek 3-4 valandos apvažiuoti aplinkui. Lankytinas vietas pažiūrėsim, sakyti. Gerai, sakom, o ko tam reikia? Ne, pradžia buvo gal kiek ekskursija, galim užsakyti turizmo agentūrą. Ir čia turizmo agentūra. Mes čia gyvenam. Okay. Galit pavežti? Galim pavežti. Atvažiuos džipas, priekyje sėdi užimta vietiniai, o mūsų tiesiog į kuzavą dengta susiguldo ir viskas. Važiuokim. Bar. Važiuokim. $100 sumokėjom, atrodo, 100 eurų, kažkas tokio. Labai simboliška. Sakom, tai čia man ant kur. Tokio pinigų daugiau, gal tokių arbatai palikti. Mums nereik pinigų. Mums faina, kad jūs čia atkeliavot, pasakojot apie kitas šalis, kitus pasaulius. Keista. Artimiausias žemynas 8 valandos skrydžio. Kažkur.
1: O nėra taip, kad pavyzdžiui ir Kanarų salos, ir Tenerife irgi, kadangi tai yra sala, tai jie ten kitokio gyvenimo ritmų gyvena.
0: Taip ir yra. Ir kiekviena sala vis kitokia. Tai Tenerife labiau gyventa europiečių, jaunesnių žmonių, tūsai, vakarėliai, fiestos, šiek tiek turistų gamtoj. Kalnai gana įdomus. Yra galimybė rimčiau pasivaikščioti haikai ten. Nuo pusės dienos iki savaitės ilgio. Yra Teidės ugnikalnis, kuri gali tiek pakilti lipdamas, tiek nusileisti žemyn. Tie, kas aktyvesni, greitesni, spėja aukštyn žemyn, suvaikščiot per 1 parą. Tie, kurie lėtesni, jiems sudėtingiau, tai dažniausiai kyla į ugnikalnį kuitę, o atgal leidžiasi su funikulierium, su trosais, su vežimėliais. daug įdomių vietų, tarpekliai, kalnuose yra vietų, kur pamatai buvusius išdžiūvusius krioklius. Teko tokiose vietose vaikščioti. Yra buvusių užgesusių ugnikalnių. Pavieniai kalnai yra tokie, kur sako. Ai, čia tą kelių reikėti. Mesgi tą kelių neįsime, mesgi tiesiai. Tai jeigu žiūrėti Tenerifėje prie Los Amerikos gyvenvietės, kur tokia populiaresnė, tai ten yra oro uostas ir šalia oro uosto yra ugnikalnis, buvęs senas kalnas, kuris vadinasi Montana Roja. Montana Roja, raudonasis kalnas. Na, jeigu kažkas iš klausytojų, kada užsuks, tai Montana Rojos apačioje yra nudistų pležas. Šiek tiek šalia už kilometrų dešimties Los Abrigos žuvies, restoranai, žvejų uostelis ir panašus dalykai. Tai ten viena iš to vietų, kur aš mėgdavau tuną šviežią pirkti. Kilogramą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą didžiulio žuvį tau atsitempia per vieną, per dvi dienas ją pabiškį pjaustydami išparduoda. Na, man Tenerife irgi vienas iš prisiminimų yra žvejyba ir labai didelių žuvų žvejybų.
1: Ir žvejys?
0: Šitoj situacijai taip. Aš esu žvejojęs didelę žuvis Norvegijoje. Net Kubui teko žvejoti, bet tai, ką prieš Ukrainos karą 21 metais mes pabandėme darydami workationus ir darbas ir poilsis du viename. Mums pavyko kelis kartus išplaukti Tenerifėje toliau nuo kranto į žvejybą. Tai su didesne kompanija lietuviško IT verslininku pažvejojom, tai iš trijų plaukimų, pirmas plaukimas 200 su viršum kilogramų viena žuvis, tunas, didžiulis, čia ant stalo beveik nedėlptų. Antras kartas virš 300 kilogramų.
1: Tai palaukite, tai Tenerife turėtų būti žvejų labai mėgstama vieta. Pijarins gal taip reikia.
0: Ten nėra problemų. Yra keli uosteliai, iš kurių plaukia žvejų grupės. Na? Bet iš to, ką aš mačiau, su kokiom nuotaikom jie grįžta ir ką jie parsiveža, tai aš sakyčiau, labiau turisto viliojimas ir apgavystė, negu kad reali žvejyba. Kai tu žinai, pas kurią komandą su kateriu ateiti, kada užsisakyti ir kada tu pagausi, tai aš manau, kad vienas iš 20 išplaukimų yra sėkmingas. Ta komanda, su kuriuo mes plaukėjom, visą laik su tom pačiom, visą laik žinant, kad tikrai parsiveš, ir mums taip pat ne visą laik sekėsi. Aplinkybė būna įvairių. Tu gali žvejoti su gyva žuvėle, kurią reikia iš anksto nusipirkti, gauti ir panašiai, arba pačiam susižvejoti ankstyvą rytą. Ankstyvas rytas tai bus apie 6 valandą dar tamsu. Arba tu plauki su pasakojimu gydo, kad viskas bus gerai, su dirbtinė irgi mes pagaunam. Ir tu atplauki tokią vietą, kur tu gyvenime, nu, turbūt antrą, kad neatplauksi. Labai daug įvairių paukščių. Žuvėdros, kyrai ir panašiai. Tai yra vieta 30-50 kilometrų nuo kranto. Tai yra, tu plauki kelias valandas tam, kai tą vietą atplaukti. Toj vietoj yra labai daug žuvies, smulkiau žuvies, kurią vaikosi visų pirma paukščiai, antra vaikosi delfinai. delfinų daug. Net ne dešimtis, o šimtai. Ir kai tu matai per vieną bangą šokančių 20 ar 50 delfinų per vieną bangą, tai tų bangų daug. Tai atrodo, wow. Bet tikra žvėja žino, kad ten, kur yra delfinai, iš paskos ateina ir tunai. Ir tie tunai yra mikroautobuso dydžio, didžiuliai. Tai tu, kai matai, kad tau delfinas, 10 delfinų ir iš paskos eina tunai, tai žvejojimas labai keistai atrodo. Jeigu tu su teisingo komanda žvejoji, tai tau nereikia užmesti, tampyti viską. Ne, smarkiai paprasčiau. Na, pradedant tuo, kad tavo meškerykotis kainuoja 40 000 ir visa žvejybos įranga brangesnė negu tas kateris prabangus. Na, tai labai keista yra. Tu atsineši labai didelę žuvį, su kuria tu žvejosi, ne, pririši prie specialaus valo, uždedi didelį kabliuką, viską, ir tu tam tūnui, tai žuviai, meti vos ne į burną iš 2-3 metrų. Ir išplaukė.
1: Mariau, skamba lyg laida kitame gale kablys, ar kaip jinai, ta legendinė laida.
0: Buvo
1: aš dabar pasiūlysiu padaryti trumpą pauzę ir mes visai netrukus sugrįšime iš tą žvejybos laidą. Lekiam į
2: reklama. Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Žinių radijas. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Lekiam į
1: Po trumpos pauzės grįžtame į žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Marius Pareščius ir mes keliaujam po Kanarų salas, arba tiksliau tikriausiai, kad Tenerife. Mariau, papasakojot apie savo įspūdingą žvejybą, apie kokią iš tikrųjų nebuvo tekę girdėt. Man užkliuvo viena vieta, jūs sakėt, perkat tuną, pasakot, kaip taip, perkat taip. Tuną. Jūs gaminat namie?
0: Taip. Tunas viena iš man mėgstamų.
1: Papasakokit, kaip gaminat?
0: Na, tai tunas užsikabinau aš iš vadinkim taip, pasaulio virtuvės tipinių receptų. Tie patys Prancūzijos Polinezija, na, iš Gaublio, jeigu žiūrėsi, visiškai kita pusė negu Lietuva. Tau reikia skristi parą laiko, kad ten atsirasti, plaukti dar ilgiau, mėnesiais. O jeigu žiūrėti apie tuną, tai tunas tose vietose, kurios yra salynai, šalia vandenynas ir visa kita yra viena populiariausių ir dažniausiai vartojamų žuvų. Man asmeniškai tunas gali būti valgomas ir žalias, ir keptas, ir virtas, ir troškintas, ir visai kitaip paruoštas. Jis gali būti rūkytas, jis gali būti grilyje. Tai ten aš gavau žalią tuną. Man labai keista buvo, ir kai aš pradėdau žmonėm pasakoti, kad man tunas yra taip kaip lašinukai, ar ten kuvienos jautiena, sako, taigi čia žuvis, nu taip, bet aš galiu pasimti žuvies gabalą ir valgyti tiesiog taip, galiu jį maišyti su kažkokiais vietiniais dalykais, na, kaip pavyzdys, tuno labai plonai papjaustos riekelės gali būti valgomas kaip lašinukai, tiesiog užpilant vienu iš jūsų mėgiamų padažų.
1: O įsivaizduokim, kad aš kažkokiu tai būdu pas jūsų svečius įsiprašau ir jūs galvojat, kad, nu, štai turit šviežio tuno, gaminsit man tuną. Tai kaip jūs įgaminsit?
0: Pradžiai tuno gabalą, nu, jeigu didesnį pasiimė, aš ta pačiai Tenerife pirkdavau 2, 3, 4 kilogramus. Kartais per dienelę sukapoti tokį kiekį vienam arba dviesiai yra biški per daug, biški per nesveika, bet žinokit, labai skanu. Tai techniškai, jeigu tūna valgai žalia, tai pas mane dažniausiai yra su vienu iš padažų. Geriausias variantas šiek tiek citrinos. Vėlgi, jeigu tai yra Tenerife, tai ta citrina atrodo neįnį parduotuvę.
1: Išties ranką tai, per langą?
0: Panašiai, arba pas kaimyną nueini ir sakai, citrinų turi. Turiu, eik pasimk. Nusiskynį porą citrinų, susipjausti riekelėm, išspaudė citrinos šiek tiek sulčių, kai kuriais atvejais su kokoso pienu pasmulkintą tuną vartoja, kartais naudoja austrių padažą, kai kuriais atvejais mėgsta žmonės naudoti visokius graikiškus padažus. Tenerife vėlgi priklauso nuo to, su kuo valgysi, ar tai valgysi žalia, ar tai valgysi keptą. Keptas tunas labai greitai ruošiasi, net ne marinuojant to žuvies. Vieną pusę apkepiai, 2 minutės apkepiai, kitą pusę dedi ant stalo. Jeigu įkaitusi keptuvė, tikrai jokios problemos nėra. Ilgiau kepti jo nereikia. Žalias, vėlgi, daug kas Lietuvoje tuna vartoja darydami suši. Tai eina šiek tiek ryžių, eina tunas, kai kuriais atvejais šiek tiek jį serviruoja su vienais ar kitais riešutukais kitais, vadinkim taip, po šiamais dalykais. Man asmeniškai, na, turbūt, jeigu didesnį gabalą tūno, tai per pusę. Pusę kepsi ir darysi steikiukus, o kitą pusę suvalgysi žalio. Na, vėlgi, toks laikas ir tokia laida, kad net Ležuvės pilnas eilio.
1: Aš tai norėjau pasakyti, kad jūs čia man širdį glostot, nes aš valgyt labai mėgstu ir apie maistą galiu klausyti ir klausyti.
0: Tai tu, nu, mes net ir Vilniuje galim nusipirkti. Šaldyto dėja, atvėsinto, šviežio, nelabai.
1: Aš jums pasakysiu, nors aš manau, kad jūs ir žinot, bet po laidos pasakysiu, kad neapkaltintų mūsų kažkokiu tai interesų konfliktais. Kas yra Tenerifei, kad jūs ten vis dėlto, aš kaip suprantu, grįžtat... Kas...
0: Tenerifei buvo turbūt jau virš 10 kartų.
1: Nu tai va, tai grįžtat ir grįžtat.
0: Kartais net ir mėnesį, bet aš ten neturiu būsto. Tai nėra ta vieta, kur aš ilgesnį laiko tarpą būčiau buvęs. Taip, tai buvo viena iš vietų, kurią aš norėjau pasirinkti kaip laikino gyvenimo vietą. Metam, dviem, trim, keturiem, penkiem. Kai kas iš mano bičiulių kalbina mane, Mario, aplankyk kitas salas, mes čia visko turim. Tenerife man buvo ta sala, kurioje aš daugiau visko mačiau, nors kai kas kalba, kad reikia aplankyti Gran Canaria, bet tada visi apsisuka ir sako, ten senų kurojos, čia turbūt ne tau dar vis.
1: Man Gran Canaria asocijuojasi nuo pat, nežinau, vaikystės, bet man atrodo buvo Betabu laida, kur išvežė sen močiutę jo ir buvo ta dainelė Pilnos gatvės kačių.
0: Turiu bičiulius, kas turėjo net būstą įsigiją Gran Canarijoje, nors yra visa dalis lietuvių bendruomenių narių, kurie gyveno Tenerife. Aišku, yra ir kitos salos mažesnės. Labiau atšiauresnės su savo vulkanais, su savo smėlynais ir visa kita, bet jie yra mažesnė. Klausimas, ar eiti mažą salą ir kad nusibos, nebus ką veikti. Aišku, aš esu ir Graikijos salynus išmaišęs, ten kokia nors Kosas, Rodas, kur pavieniais atvejais irgi yra mažos salėlės. Kartais būna taip, kad tu tiesiog nori pabėgti. Tiesiog nori pabėgti, žmonės tau nereikalingi, gamta tau yra wow. Vaikščiojimas, hikingas, kai tu per dieną 10, 20, 30, kartais 40 km gali suvaikščioti. Na, tai yra vis tiek.
1: O jūs labiau gamtos ar labiau miesto žmogus?
0: Aš gamtos žmogus.
1: Pas mane buvo čia ties Jogaila Morkūnas, kuris papiktino visą Lietuvą, sakė, jau padėti kojas ant šlapios žolės rasotos. Tai jūs būtumėte tas, kuris su mielu noru dėtų?
0: Aš, nu, vasaros metu, nuodinkit taip, šiltesniu metu, aš beveik kasdien dedu. Aš turiu namą, šalia namo turiu žolę. Aš kartai 3-4 dienas pats tą žolę pjaunu, susirenku tam, kad jinai būtų plonesnė, gražesnė. Žiemos metu darom tą patį, tik ne į žolę, o į sniegą. Ir kai aš kelis kartus įdėjau video pas save Facebook'e socialiniuose tinkluose, kad mano maškius, kuriam dabar 10 metų, kai laukia 15 arba minus 20, jis eina į voljerą pas šūnį, prie minus 20 basom kojom šūnį pašerti.
1: Ar Lietuva pasipiktino?
0: Pasipiktinusi buvo labai daug, kaip jūs galit, ir panašiai, bet jeigu tu esi užsigrūdinęs ir tu skatini tų pačių dalykų vaikus, nu, tu tiesiog darai. O pasipiktinę, nu, mes galim piktinti bet kuo. Džiaugtis irgi taip pat galim bet kuo. Tai geriau džiaukimės, o nesipiktimkim. Arba atvažiuokit pas mane svečius, aš nu, tos pačios...
1: Galėsit nuėti šunį pašerti į voljerą.
0: Va čia, po tokių sluoksnių sutriptos nieko ten yra. Mes lygiai taip pat ant ledo vaikštom. Mes jeigu turim galimybę, mes einam į gamtą, šeriam gyvūnus žiemos metu. Kodėlgi ne?
1: Ko Tenerifei trūksta jūsų akimis žiūrint?
0: Pramogų. turistų ten atvažiuoja milijonai, net ne šimtai tūkstančių per kas metus.
1: Man atrodo, kad vietiniai jau net ir truputį...
0: Vietiniai nepatenkinti, dėl kai kurių dalykų jie pyksta, mokesčiai ten yra sumažinti, ten yra laisva ekonominė zona. Vietiniai turizmo organizatoriai šiek tiek apgaudinėja valstybę nemokėdami pagalvės mokesčio, nu, dėja, bet tai būna. Todėl tiek Ispanijos valstybė žemyninė, tiek salose pasipiktinė ir kai kuriais atvejais ima riboti turizmo plėtrą. Sako, mes norim čia ramiau gyventi taip, kaip buvo prieš 20 metų. Ir jūsų ta plėtra su turizmo mums tik tai trukdo. Tai plėtra mažino galimybę būti gamtoj. Nors jeigu žiūrėti Kanarus, tai Kanaruose ir vanduo, ir miškai, ir kalnai, ir galimybė mėgautis vandenynu. Galimybė pamatyti, kaip atrodo kalnai po to, kai buvo išsiveržęs vulkanas, ugnikalnis. Yra likučių ugnikalnių lygių. Šiek tiek dar kvepuoja. Tai ir supūsi kiaušinį kvapą gali pajusti. Ir netgi prisiliesti prie šilto akmens, kai kvepuoja ugnikalnio buvusi kraterių vietos. Vėlgi, ne visus ten neleidžia, labai riboja turistų srautą. Gali plaukti, gali nardyti. Gali lankyti kitas salas. Yra vietovių, kur yra senosios gyvenvietės, kuriuose turistų nėra, kurio nieks neplanko, užžėlė viskas ir panašiai. Bet tai kai kuriais atvejais pasieks tik tai kojytė.
1: O tai tų pramogų, kurių trūksta, kuo ten reikia? Vandens pramogų parko? Kino teatrų, kas tai galėtų?
0: Vandens pramogų parką jie turi numerį vieną Europoje. Pati didžiausia, pati populiariausia buvau.
1: Nu, aukščiausia atrakciono leidotas?
0: Aukščiausias atrakcionas pas juos nelabai piktas. Nuo jo besileidžiant, tu čiuoži per tam tikrą vamzdį, kuris vėliau atčiažė į baseiną, kuriame plaukė rykliai. Taip, aplink tave rykliai, o tu kiaurai praneri. Ne, tu praneri ir paskui išneri į normalų baseiną. Baisu, bet būna baisiau.
1: Bet bandėt?
0: Na, aš turiu kitų pramogų rimtesnių. Skrydis lėktuvo, akrobatika.
1: Aha.
0: Kartais paskraidau. Dabar iš tokių įdėmesnių dalykų norėčiau, bet vis nepribręst. Latvijai pas kaimynus mes turime galimybę su akrobatika praskristi su reaktyviniu lėktuvu. Latvija turi netgi savo komandą su čekiškais reaktyviniais lėktuvais. Ir tu gali užsakyti pramogą praskristi. Bet mes turim neprastesnių akrobatų Lietuvoje, kurie važinėja įvairius avio šou čempionatus po visą Europą. Todėl problemų su to nėra. Man įdomiau buvo gamta, pasivaikščioti, kai kuriais atvejais pasivažinėti ekstremaliau su keturračiai, motociklai, džipai. Man, pavyzdžiui, Tenerifei pritruko vandens pramogų su baidarėm, raftais ir panašiai. Vandens kiekis biški mažesnis. Bet aš tai randu kitose žemynuose. Na, paskutinis kartas raftais buvo Albanija, Kosovas. Tie kraštai. Ten irgi visko randu.
1: Kaip jūs manote, ar skirtingose pasaulio vietose žmogus skirtingai atsiskleidžia? Aš pasakysiu, kodėl klausiu. Aš jūs kalbinu antrą kartą, tiesa, pirmą kartą visai kitaip kalbėjomės, kalbėjom apie kibernetinį saugumą, jeigu gerai atsimenu, kas gana realu turėtų būti. Ir man daug kas sakė, ai, čia tas Marius, kur labai piktas ir toksai, ten, nu žodžiu, bet piktas.
0: Čia vienas iš įvaizdžio elementų.
1: Man tada, aš tada jūsų nepažinojau ir sakiau, kad nu pamatysim, man taip nepasirodė, o dabar jūs iš vis atrodot man labai malonus ir aš dar prieš laidą galvau, gal jums, pavyzdžiui, netiks kažkokie labiau filosofiniai klausimai, dabar matau, kad ir šitie labai puikiai važiuoja, bet aš galvoju, gal tai yra ir tos vietos, apie kurią mes kalbam dėka, gal pavyzdžiui, pati vieta gali atskleisti kitokias mūsų savybės.
0: Mano su žiniasklaida atskleidžiamos temos kai kuriais atvejais tiesiog reikalauja šiek tiek rimtesnio susikaupimo ir netgi piktesnį įvaizdžio, nes tų temų autoriai, virtualūs autoriai, apie kuriuos aš pasakoju, kurie yra nukentėję arba kažkokie gyvenimiški jums neįgėmi nuotykį nutiko, kai kuriais atvejais gal dalies tų žmonių net nėra šalia mūsų, nebėra, tai jie tiesiog taip nutikė. Yra visa krūva žmonių, kurie mane žino kaip bendruomenės narį, kuris visiems padeda, su visais draugauja, iš kitos pusės verslininką, kuris daro verslus, kuriam kartais pasiseka, kartais nepasiseka. Mariu, kuris esant rimtesnei bėdai, rimtesnei problemai, mes viską ir ištrauks iš bet kokio šūdo. Aš turiu ir tokias savybės troubleshooterio, problemų sprendėjo ir tai nebūtinai susiję su mūsų taikia Lietuva. Ukrainos karo laikotarpį nuo 22 metų, kai Rusija puolė šią šalį, pirmi du mėnesiai su komanda mes ištraukėm virš 2000 žmonių. Mamos, vaikai, seneliai, kai kuriais viena iš mano komandų evakavo ir traukė žmonės su ginklu. Niekas nežino, kad tas Marius veikia. Ir gerai, tai biškiai ramiau gyventi. Tai jeigu atsakant jūsų klausimą, priklausomai nuo to, kur aš geriausiai jaučiuosi ir kur geriausiai atsiskleidžia žmonės. Taip, keliaujant žmonės atsiskleidžia, bet kartais tos kelionės būna ekstremalesnės, kartais ramesnės, o kartais mes mėgstam tokį poilsį, kuris yra atpalaiduojantis, labai neapkraunantis mūsų galvų, verslais, kasdienybė, trūkumais, problemomis. Lazy, toks pilnas atsipalaidavimas. Bet man turbūt tokio tipo poilsis nėra pats mylimiausias. Aš gal labiau būčiau linkęs tokį poilsį organizuoti, negu pats dalyvauti.
1: Yra tekę keliauti su tokiais žmonėm, kurie gyvenime arba kažkur kitur, kur jūs sutikot ar darbe ar kažkur visai nieko, bet keliauti pasirodo, kad su jais nu daugiau ačiū ne.
0: Labai priklauso nuo to, kaip kur keliausi. Aš ne vieną šeimos draugų grupę pažinau pirmą kartą kelionių metu. Tu keliauji kažkur skrendinat ir tą patį Kanarų salos. Su ne vieną šeimą susipažinom, draugavom ir po šiai dienai draugaujam. Graikijos salynai, Turkija, Egiptas. Yra daug žmonių, su kuriais aš ten naujai susipažinau. Ir po to tęsinis. Didžiausia problema yra su tais, kurie nenori keliauti ir kartais prisidaro patį problemą. Kai kas vartoja per daug alkoholio. Kai kas mėgsta pasyvų poilsį, tiesiog gulėti pležę ir nieko neveikti. Kai kas nori, kad juos visi aptarnautų.
1: Mėly klausytojai, čia buvo Fausta Marija Leščiauskaitė, Marius Pareščius, mes keliavom po Tenerife. Jeigu išgirdo tik mažą gabaliuką laidos, visą laiką galite nueiti į Žinių radijo internetinę svetainę ir ten perklausyti visą laidą. Iki kito pirmadienio. Lekiam į...
9: Reklama.
10: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
11: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
8: Klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Niderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Meras Mantas Varaška teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas daugiau kaip 1000 vartotojų. Pasak mero, savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų, todėl žmonių patekimas į kai kurias erdves bus ribojamas. Varaška taip pat teigia, kad savivaldybė jau sulaukė gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi jau antrą dieną, o kai kur iki šiol buvo sutrikęs ir ryšys. Savivaldybė dėl pagalbos kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją. Prašoma leisti ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę. Elektros vis dar neturi per 100 000 vartotojų. Tai rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. Ryte jos neturėjo apie 129 000, o tiekimas iki šiol buvo atnaujintas 139 000 namų ūkių. Labiausiai nukentėjo rajonai Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys. Anot ESO, čia elektros tiekimo atstatymas gali užtrukti iki šeštadienio. ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešta Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų ES paskolos. Lėšos skirtos oro ir prieš raketinės gynybos sistemoms, raketoms, šaudmenims ir radarams. Pinigai bus išmokėti Kijevui pateikus su gynybos pramonės bendrovėmis pasirašytas sutartis. Kremlius pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje, teikdama Kijevui informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketoms kalb gaminti. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas tikino, kad Rusija taikėsis į Ukrainoje esančią šių raketų gamybos įmonės. Britanija leido gynybos bendrovėje skleisti Kijevui slaptintą informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketų gamybai. Šioms didelio tikslumo smūgio raketoms naudojama bendra Prancūzijos ir Jungtinės karalystės technologija. O sprendimas leis prancūzams ir ukrainiečiams organizuoti vietinę jų gamybą. Graikijos kariuomenė perkėlė vieną iš savo sistemų Patriot į Kretos salą, reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių valstijų karinę.

0: Kitų metų konkursas vyks Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės mieste Burgase.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Klausimas.
9: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimus, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Savaitgalį Lietuvoje siautėjo audra, virto medžiai, tvino gatvės, neišvengta aukų, Anykščių rajone nuvirtus medžiai žuvo žmogus, dar 4 gyventojai šalyje buvo sužeisti. Pagal priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų iškvietimų skaičių galima teikti, kad šios audros padariniai buvus bene didžiausi per pastaruosius 20 metus, taip teigiama priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įrašė socialiniame tinkle Facebook. Gelbėtojai per savaitgalį daugiau nei 2,5 tūkstančio kartų visoje Lietuvoje vyko šalinti per stiprią audrą nuvirtusių medžių. Bendrasis pagalbos centras per praėjusią savaitgalį sulaukė 33,561 skambučio. Šeštadienį didžiąją daugumą jų beveik 24,5 tūkstančio. Skelbiama, kad tai didžiausias per vieną parą gautų skambučių skaičius per visą bendrojo pagalbos centro veiklos istoriją. Anot elektros skirstimo operatorių, dėl audros be elektros buvo likę daugiau nei 250 tūkstančių žmonių. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad reikia spartinti kabeliavimą elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Su žinutėmis svarbiausias saugumas vienas po kito šeštadienį visoje Lietuvoje atšaukti ir perkelti įvairūs renginiai. Tad apie audros padarinius ir pamokas laidoje ir kalbėsime su tarnybo atstovais, su rajonų merais ir kitais politikais. Bandysime aptarti tai, kas čia įvyko, taip pat savo svetainėje jūsų klausime, ar nukentėjote nuo audros savaitgalį, kol kas taip balsuoja 41% mūsų klausytojų, o ne maždaug 59% klausytojų. Žiniuradijas.lt svetainėje galite balsuoti, galite parašyti mums į programėlę, taip pat skambinti 052-431-431 ir pasidalinti, ką jums teko patirti šį savaitgalio. Mes pradedame su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstove Jolita Orentaitė. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Taigi, kokie tie skaičiai šiai minutei, kiek kartų teko ugnegesiams gelbėtojams vykti, šalinti audros padarinių? Aš čia įvardinau tą 2,5 tūkstančio daugiau negu tiek. Ar turit kažkokius kitokius skaičius?
10: Taip, per šeštadienį ir sekmadienį iš viso ugnegesiai gelbėtojai, kaip ir paminėjote, iškvietimų šalinti po audros nuvirtusius medžius, iš viso

0: gavo daugiau nei 2500. Didžioji jų dalis, aišku, buvo sulaukti būtent šeštadienį apie 1800. Vakar, kaip ir prognozavome, tai yra jau eilinė praktika, kad po audros pasibaigus audrai kitą dieną ugniagesių gelbėtojų darbas tikrai nesibaigė, nes daugelis žmonių laukia, kol audra pasibaigs, tarnybams apie kažkokius padarinius nepraneša, identifikuoja kažkokias vietas, medžiai taip pat, kurie jau buvo paveikti audros, gali nukristi, tai ir vakar tų iškvietimų, pranešimų apie nuvirtusius medžius taip pat buvo sulaukta tikrai daug, tai buvo daugiau nei 700 pranešimų, tačiau kadangi, kaip ir minėjote laidos įžangoje, tai buvo neįlinė audra Lietuvoje, ugnegesių gelbėtojų duomenimis pagal tuos turimus mūsų pranešimų skaičius, tai galėjo būti viena didžiausių audrų per paskutinius 20 metus. Tai ir šiandien, trečią dieną, mes taip pat gauname pranešimų apie nuvirtusius medžius ir iki pietų tų pranešimų skaičius mūsų kolegų ugniagesių gelbėtojų iškvietimų buvo apie 50 visoje Lietuvoje. Vėlgi, vienos lokacijos, kur tų iškvietimų skaičius būtų didžiausias, neturime, tikrai pasiskirstimas yra visoje Lietuvoje. Galbūt tiesiog dienos pradžioje pranešimų daugiau buvo gauta Klaipėdoje, Alytuje ir Kauno regione. Tačiau dabar jau įdienojus pastebime, kad pranešimai plūsta ir iš kitų Lietuvos dalių ir kitų Lietuvos regionų.
1: Būtent ant kelių užvirtę medžiai buvo tai, dėl ko dažniausiai sulaukdavote tų skambučių ar ir kitur, nežinau, ant pastatų?
0: Taip, didžioji dalis pranešimų, kaip ir mūsų praktikoje ugniagesių gelbėtojų yra įprasta, buvo sulaukti būtent dėl pavojingai ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusių medžių, tačiau per savaitgalį pasitaikė ir pranešimų, maždaug apie 100 pranešimų buvo sulaukta, kai medžiai užvirto, nuvirto ant pastatų. Taip pat apie 100 pranešimų buvo gauta, kai medžiai nuvirto ant automobilių ir buvo net ir toks atvejis Kėdainių rajone, kai nukrito medis ant automobilio, kuriame buvo 2 žmonės ir tie žmonės taip pat buvo sužaloti. Ir mūsų gelbėtojai nuvyko į vietą, patraukė tą medį nuo automobilio ir jau medikai perėmė rūpinimąsi tais sužalotais žmonėmis.
1: Jeigu dar ir šiandien sulaukėte tų skambučių iš gyventojų, tai reiškia, kad tai dar gali būti ir ne pabaiga, kažkur dar atokesnėme kelyje važiuojant, jei gali pamatyti ant kelio nuvirtusį medį, dar nėra taip, kad visos kliūtis juose pašalintos?
0: Tikrai taip gali būti tose nutolusiose vietovėse, kad gyventojai nepranešė, gyventojai vietiniai, nežinau, svečiai nepranešė apie nuvirtusį ant kelio medį, tai taip gali būti, jog dalis tokių mažiau pravažiuojamų kelių bus sudėtingiau pravažiuojami, tai vėlgi prašome apie tai pranešti ir ugniagesiams, gelbėtojams ar kitoms atsakingoms tarnyboms bei gyventojus, bet kokiu atveju skatiname įsivertinti esamą situaciją ir imtis papildomų atsargumo priemonių, tai ir atsižvelgti ir į važiavimo greitį ir panašiai.
1: Kaip vis dėlto sekėsi pareigūnams atlaikyti tą krūvį, jeigu tikrai, na, kalbame apie tai, kad per 20 metus nieko panašaus nematėt?
0: Taip, kiek teko pasikalbėti su pareigūnais, su ugniagesiais gelbėtojais, kurie dirbo savaitgalį, tai jie patys sako, kad savaitgalis buvo tikrai labai audringas. Aišku, skirtingos situacijos, tačiau dalis ugniagesių gelbėtojų pradėjo savo tarnybą 7:30 ryto, į tarnybos vietą grįžo po paros be poilsio, be maisto ir panašiai, nes tikrai buvo tų tokių vietovių, kur vienas pranešimas buvo gaunamas po kito ir netgi ir patys ugniagesiai vykdami, žinodami, koks tai yra pranešimas apie kažkokį pavojingai nuvirtusį medį, vykdami iškvietimą, jie pamatydavo kažkokią kitą vietą, identifikuodavo, kuri taip pat yra pavojinga, nukritęs medis, tai tikrai nebuvo taip, jog ugniagesiai gelbėtojai nereaguotų, jie patys reaguodavo, vykdami į vieną iškvietimą, pašalindavo ir tas kliūtis kelyje, su kuriomis susidurdavo patys. Bet vėlgi, kuo mes galime pasidžiaugti, kad būtent tokios nelaimės parodo, kiek gali žmonių grupė, kad tikrai gali daugiau nei vienas žmogus, nes buvo visoje Lietuvoje tokių atvejų, kai žmonės tikrai nelaukė, įsijungė avarinį signalą, sėdėdami automobilyje, kol ugniagesiai gelbėtojai pašalins kliūtį nuo kelio, jie ir patys noriai padėjo. Buvo ir tokių atvejų, kai į pagalbą specialiai jau visai dienai nusiteikę dirbti atvyko ir ūkininkai su savo turima įranga, tai labai džiugu, kad tos pagalbos buvo ne tik iš mūsų tarnybos atstovų, bet ir iš pačių gyventojų.
1: Tokio susitelkimo, ar ne, esant bėdai. Bet kalbant apie kažkokias pamokas, ar ne, nes kas kartą po tokių situacijų vis tiek jau neišvengiamai būna, ar kažką iš savo pusės matytumėte, ką buvo galima kitaip daryti, ar pakankamai buvo, tarkime, pajėgų paruošta pilname budrume, papildomame maksimaliai buvo darbuojamasi, ar galbūt buvo galima labiau tą padaryti, nes štai skaitau, kad Panevėžio rajono meras Antanas Pocius sakė, kad Panevėžyje trūko specialiųjų tarnybų pajėgumų.
0: Reiktų atkreipti dėmesį, kad ir vakar ankstyvą rytą mūsų operacijų centras priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento buvo susirinkęs, vertino tą situaciją, ar galėtume kažką padaryti būtent sekmadienį geriau, daugiau, tai kažkokių tokių probleminių vietų tikrai neidentifikavome. Tai buvo neįlinė situacija Lietuvoje, tačiau nebuvo nei vieno pranešimo, į kurį ugniagesiai gelbėtojai nesureaguotų. Ir taip, buvo iškvietimų, į kuriuos ugniagesiai gelbėtojai vyko ilgiau nei jiems įprasta, bet tai buvo vėlgi dėl labai suprantamų priežasčių, jeigu jie važiuodami į tą iškvietimą kelyje pamato kažkokią pavojingą kliūtį, apie kurią dar nebuvo pranešta, bet ji gali būti pavojinga žmonėms, tai man atrodo labai normalu, jog ugniagesiai gelbėtojai galvodami apie gyventojų saugumą tą kliūtį pašalina ir jau tokiu atveju truputį užtrunka tas nuvykimas iki galutinio pirminio pranešimo vietos. Tačiau mūsų tarnyba, mūsų galva ir vertinimo tikrai buvo pasiruošusi, taip pat ir bendrasis pagalbos centras, vertindami iš ankstinės sinoptikų prognozes iki 30% buvo padidinęs budinčių, dirbančių operatorių skaičių ir jo labiau, kad bendrasis pagalbos centras sulaukęs tokio didelio skambučių srauto, kurio niekada nebuvo istorijoje. Ta veikla bendrojo pagalbos centro buvo užtikrinta, buvo perduodami pagalbos prašymai visoms tarnyboms, tarp jų ir mums, tai mes kažkokių papildomų spragų mūsų veikloje tikrai neišvelgėme ir savaitgalį taip pat norėdami imtis kažkokios lyderystės, turėdami tam galimybių, visose mūsų regioniniuose padaliniuose buvo vėlgi inicijuoti inventorizacijos darbai, kurių metu mes peržiūrėjome mūsų turimus elektros generatorių pajėgumus, kiek tų elektros generatorių turime, vertindami situaciją, kad su elektros tiekimo sutrikimai susidūrė tikrai didelis žmonių skaičius ir jau savaitgalį tiesiogiai mūsų padaliniai pradėjo derinti kartu su savivaldybėmis, kam galbūt galėtume skirti mūsų tos turimus mobilius generatorius, kam galėtume juos perduoti, kur elektros tiekimas dar nėra atstatytas ir būtina užtikrinti kritinių paslaugų tiekimą, nežinau, ligoninėms, telekomunikacijų infrastruktūrai ir panašiai. Tai man atrodo, mūsų vertinimų tarnybos ne tik ugniagesiai gelbėtojai parą laiko dirbdami be poilsio susidorojo su jiems keliamais lūkesčiais, bet mes padarėme dar ir daugiau, nei iš mūsų buvo prašoma.
1: Ačiū Jums labai ir ačiū Jūsų tarnybai už Jūsų darbą ir pastangas šį savaitgalį prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Na, apie elektros sutrikimus mes netrukus ir pasikalbėsime, nes čiagi irgi stebėjome tuos rekordinius skaičius. Vienur pateikiama, kad daugiau nei 250, kitur, kad daugiau negu 270 tūkstančių gyventojų buvo likę be elektros energijos per šį savaitgalį ir tie skaičiai vis dar išlieka nemaži ir šiuo metu. Taigi, esu atstovė Rasa Jotkienė, dabar su mumis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai gerbiama Rasa, kiek šiuo metu gyventojų Lietuvoje neturi elektros energijos?
2: Tai mūsų duomenimis 120 mūsų klientų dar neturi elektros.
1: 120 tūkstančių, ar ne?
2: 120 tūkstančių.
1: Per kiek laiko tikitės jau išspręsti tai ir per kiek laiko gali jau jie tikėtis sugrįžusios elektros?
2: Na, tiek mūsų darbuotojai, tiek rangovai dirba dieną naktį, tai preliminariais mūsų vertinimais iki šio savaitės pabaigos turime iki šeštadienio, turime sutvarkyti ir suremontuoti tinklą.
1: Kaip dėliojami yra tie prioritetai, nes teko skaityti ir žiniasklaidoje, ir portale El Rytas, kad iš kaimiškų vietovių skundžiasi gyventojai, jaučiasi palikti likimo valiai, jie net negauna žinutės kažkokios, kada jie galėtų tikėtis tos atkurtos energijos.
2: Tai klientus informuojam ir jeigu duomenys yra aktualūs, tai tikrai na, turėjo gauti visi tiek kompaktinės žinutės, tiek telefoninių paštų informaciją. Vis dėlto mes šiandien taip pat patalpinome lentelę, sakykime, taip, visą informaciją internete, tai gali pasižiūrėti mūsų svetainėje eso.lt ir Facebook'o paskyroje taip pat, tai ten yra aktuali informacija apie elektros energijos tiekimo atnaujinimą, o dėl atstatymo prioritetų, tai na, tinklas kaip kraujotoka. Sakykime, tai pirmiausia, mes pradedam visą sistemą, tai mes pradedam nuo tų linijų, kur gali remonto, kur na, didžiausias efektas tai yra, kur suremontavus vieną liniją būtų pajungta daugiausiai klientų, tai tikrai iš atveju neskirstame ten miestą, kaimą ar kažkokius regionus, vadovaujamės kriterijų būtent tokiu.
1: Vis dėlto, kiek rimtai yra infrastruktūra nukentėjus, ar mes kalbame apie grinai kai kur nutrūkusius laidus, ar yra ir rimtesnių gedimų?
2: Tai vien ir nutrūkę laidai yra labai rimtas pažeidimas tinklo, todėl kad linijos tie laidai yra nutrūkę po 14 kartų. Ne vieną, ne du, bet po 14. Tai linijos iš tikrųjų yra sutrauktas, iš jos sutrauktamas, tai tie remonto darbai yra ilgų laikui, tai tiek vidutinės įtampos ruožose, tiek ir žemos įtampos ruožose, iš tikrųjų ta žala yra nežiniška padaryta.
1: Kas svarbu žinoti gyventojams, kaip elgtis, na galbūt pamačius tokį vaizdą nutrūkusius tos laidus?
2: Tai pirmiausia, jokiais būdais to nesertinti prie nutrūkusių laidų ir apie tai mums pranešti 1852, registruoti taip pat galima ir Facebook'e, rašo mums pranešimus, mūsų klientai taip pat siunčia informaciją info.lt, tai tų kanalų iš tikrųjų yra ir kviečiu ten registruoti. Mes apie tokius atvejus iš karto perduodam operatyvinėms brigadoms ir na, pagal galimybės jį atvesti kaip įmanoma greičiau. Žinoma, kad tokių atvejų yra labai daug ir būtent čia šitos audros turbūt dar vienas toks iš bruožų. Tai tiesiog tų pranešimų taip pat yra na, labai daug.
1: Prieš porą metų dėl na, užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo ESO kompensavo žmonėms patirtus nuostolius kelis milijonus eurų. Skyrė, reikėtų to tikėtis ir šiemet?
2: Taip, žinoma, įstatymas mato, kad atkūrus elektros energijos tiekimą vėliau negu per 72 valandas bus mokamos kompensacijos. Ir mūsų klientams nieko daryti nereikės, tai bus priimtas sprendimas ir mes su klientais susisieksime, tai vienintelio, ko na, galėčiau paprašyti, kad atnaujintos savitarnoje savo duomenis, kad būtų galima susisiekti ir pranešti apie kompensacijos, priklausančią kompensaciją ir jos mokėjimą.
1: Kiekvienas gyventojas pats sulauks skambučio, nereikia jam pačiam kreiptis dėl to?
2: Ne, nereikia kreiptis, nieko daryti nereikia, tai iš tikrųjų jam vis kiekvienam klientui, kuriam priklauso kompensaciją, mes pranešime ir jį bus sumokėta.
1: Visgi dėl tų skambučių, ar ne, kiekis turbūt buvo didžiulis atsižvelgianti tai, koks kiekis žmonių buvo be elektros energijos šį savaitgalį ir kaip suprantu, lūžo linijos, nes bendro pagalbos centro užplūdo bendrai pagalbos centras skambučiai apie elektros sutrikimus.
2: Tai pirmiausia, į bendrąjį pagalbos centrą žmonių na, nebuvo raginami, bet buvo prašoma kreiptis tik ekstremalių situacijų atveju, tačiau na, dėja, bet skambino ir registruoti sutrikimus, tai to daryti tikrai nereikėtų, o tam yra ESO numeris 1852. Bet taip, mūsų linija buvo užstrigusi, tai galima sakyti, kuriam laikui dėl rekordinio skaičiaus kelių dešimčių tūkstančių skambučių vienu metu.
1: Ačiū Jums labai, kad skirit laiko. Esu atstovė Rasa Juodkienė. Tuo metu bendrasis pagalbos centras, kaip ir minėjau, sulaukė rekordinio skambučių antplūdžio didesnio nei būna naujametinę naktį. Buvo prasidėjus pandemijai ar Rusijos karui Ukrainoje. Ir plačiau apie tai prieš laidą kalbėjome su centro viršininko pavaduotoje Jelena Montvilienė, kuri atsakė ir tai, ar tikrai dalis žmonių negalėjo sulaukti, kol bus atsiliepta jiems skambinant telefonu 112.
3: Tai savaitgalį didžiausias skambučių skaičius buvo sulauktas šeštadienį, tai yra 24,427 skambučiai. Ir tai iš tikrųjų yra absoliutus rekordas per visą bendrojo pagalbos centro gyvavimo istoriją. Jeigu lyginti su kitais skaičiais didžiausiais, kurie buvo fiksuoti per 20 metų, tai galiu pasakyti, kad Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19 mes sulaukėm 9000 skambučių. Prasidėjus plataus masto invazijai į Ukrainą irgi 9000 skambučių. Naujųjų metų naktis kažkur 8000 skambučių, tai 24000 su viršum, tai yra tiesiog nuo 4 kartus didesnis krūvis, kuri bendrajam pagalbos centrui iš tiesų pavyko atlaikyti. Ir džiaugiamės ir didžiuojamės, kad informacinė sistema atlaikė tą milžinišką srautą ir ryšiai atlaikė ir svarbiausia atlaikė žmonės. Tai čia tikrai šio savaitgalio herojai.
1: Iš tikrųjų, kiek žmonių teko darbuotis tuomet bendrajame pagalbos centre per šį savaitgalį, kad spėtų tos 24 tūkstančių su virš vien per šeštadienį atsiliepti kartu?
3: Na, tokio didelio masto turbūt niekas nesitikėjo, bet ruošiamės iš anksto ir mūsų pajėgumai buvo padidinti trečdaliu, 30% daugiau darbuotojų dirbo šeštadienį, sekmadienį. Ir šiandien irgi dar išlaikome parengti ir turim padidintą darbuotojų skaičių pamainose.
1: Su kuo susiję daugiausiai iškvietimai buvo?
3: Šį kartą daugiausiai iškvietimų buvo, aišku, dėl audros padarinių, bet labai srautas skambučių mums padidino tą situaciją, kad šeštadienį buvo visiškai nepasiekiama ESO linija. Karštoji skirta pranešti apie elektros tiekimo sutrikimus. Ir visas srautas skambučių susijusių su elektros tiekimo sutrikimais atiteko mums.
1: Ir visi žmonės kreipiasi, kad jie neturi elektros ir norėjo apie tai pranešti jums.
3: Taip. Taip, kadangi neturėjo kito būdo ir kitų kanalų, kaip pranešti, tai vat, visas tas rautas skambučių turėjome atlaikyti mes.
1: Iš tikrųjų, teko skaityti, kad ir jums nepavykdavo prisiskambinti, na pavyzdžiui, į L-Rytas portalą kreipėsi vienas Širvintų rajono gyventojas, aiškino, kad daugiau nei valandą negalėjo to padaryti. Ar iš tikrųjų buvo tokių sutrikimų ir pas jūs, kaip kad esu patyrę?
3: Pas mūsų sutrikimų tikrai nebuvo ir tokie atvejai pas mus neužfiksuoti. Tiesiog galėjo būti situacija, kai žmogus skambino, mes paprastai atsiliepiam labai greitai. Mūsų vidutinis atsiliepimo laikas yra 4 sekundės ir žmonės tiesiog yra pripratę, kad mes labai greitai atsiliepiam. Tai darau prielaidą, kad žmogus galėjo skambinti kurį laiką nesulaukė, kol atsilieps operatorius, tiesiog padėjo ragelį ir bandė skambinti iš naujo. Tai kiekvieną kartą toks skambutis atsiduria skambučių eilės gale. Ir užtat galbūt žmonės sako, neprisiskambinau, bet čia nėra neprisiskambinau.
1: Taip, tiesiog reikėjo laukti ilgiau nei tas 4
3: jo, tiesiog
1: sekundės,
3: reikėjo laukti ilgiau, laukti, žmonės taip, tikiu, kad nesulaukdavo kurį laiką, padėdavo ragelį, skambindavo iš naujo ir atsidurdavo skambučio eilės gale. Bet, negalime atmesti ir tiesiog ryšio sutrikimų, mobilio ryšio operatorių turiuomenį, nes buvo tokių sutrikimų ir bitės tinkle, ir telidų tinkle, tai galėjo būti ir tokia priežastis.
1: O tai kiek laiko reikėjo laukti tuomet žmogui per šį
3: savaitę? Šeštadienį ilgiausias laikas iki atsiliepimo buvo 4 minutės 22 sekundės, sekmadienį ilgiausias atsiliepimo laikas 2 minutės 20 sekundžių. Tai čia iš tikrųjų labai adekvatus laikai, turint omeny šitokį milžinišką skambučių srautą.
1: Vis dėlto pamokos kažkokios po šios situacijos, ką patys matytumėt, ką dar galima tuomet būtų tobulinti?
3: Tiesiog norėtus nuo tokio labai aiškaus požiūrio į numerio paskirtį 112 tiek pačių gyventojų žmonių, tiek institucijų ir na, atsakingo naudojimuose. Nes vis dėlto tai yra ypatinga linija, išskirtinė karštoji linija, kuri yra skirta skubiai pagalbai. Kai čia ir dabar turi atvykti ugnegesiai, policija, medikai ir aplinkosauga ir suteikti pagalbą. Ir kiekvienas nebūtinas skambutis užima liniją ir apsunkina prisiskambinimą tiems, kam pagalba reikalinga nedelsant.
1: Daug tokių tai nebūtinų skambučių.
3: Jo numerio paskirties žinojimas yra labai labai atsakingas požiūris.
1: Tai daug tokių neįtema, kaip sakyt, skambučių sulaukėt per šį savaitgalį.
3: Taip, taip daugiausia, vat šį savaitgalį tai buvo ESO skambučiai, tiesiog dalis jų buvo skubus, taip, sakėm, pavyzdžiui, medžiai nuvirtę ne, ant laidų, nukrytę elektros laidai, tai šitie atvejai yra skubus ir tai yra kompleksiniai įvykiai, kuomet važiuoja ne tik ESO, bet ir kitos pagalbos tarnybos, bet labai didelė dalis skambučių buvo tiesiog dingo elektra būte ir nu, tai tikrai nėra na, pavojingas atvejs, tai reikia skambinti numeriu 112.
1: Taip, tai daugiau kažkokio švietimo kampanijų tikėtis iš jūsų pusės, kada reikėtų jau tikrai jums skambinti 112.
3: Na, ta informacija yra prieinama ir tikiuosi ir žinoma, tiesiog, nu, galbūt žmonės irgi tokioj neįprastoj situacijoj, na, irgi net neskime, kad pasimeta ir kai negali prisiskambinti kažkur kitur, na, matyt, na, griebėsi kaip užšiaudo ir mūsų numerė 112.
1: Prieš laidą žinių radijui taip kalbėjo bendrojo pagalbos centro viršininko pavaduotoja Jelena Montvilienė. Dabar žinios, o po jų tęsim su kitais pašnekovais.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: 13:32.
4: Žinios.
5: Premjeras pirmiausiai kalba apie audros padarinių likvidavimą, o vėliau žada ir strateginius sprendimus. Pietų Korėja pranešė dėl karo su Iranu. Apie Jungtinių valstijų atšauktas bendras pratybas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dabar svarbiausia pašalinti savaitgalį šalį nusiaubusios audros padarinius, o ateityje bus imamasi strateginių sprendimų, kad panašios situacijos nepasikartotų. Po tarp institucinio susitikimo Sinkevičius sakė, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Anot jo, dabar audros padarinių likvidavimo greitis turi būti spartesnis. Jo duomenimis šiuo metu mobilio ryšio vis dar neturi apie 60 tūkstančių gyventojų, o elektros tiekimas nutrauktas daugiau nei 100 tūkstančių ESO klientų. Pietų Korėja pranešė, kad Jungtinės valstijos atšaukė kitą mėnesį planuotas didelės bendras jūrų desanto pratybas, trūkstant pajėgų dėl karo su Iranu. Pietų Korėjos jūrų pėstininko korpuso atstovas neišsiplėsdamas teigė, kad Seulas ir Vašingtonas tęsia konsultacijas dėl pratybų atnaujinimo. Praėjusią savaitę prezidentas Donaldas Trumpas nurodė sumažinti atskirų kasmetinių pratybų mastą. Tada Trumpas pabrėžė didelę jų kainą ir teigė, kad jos siunčia netinkamą ir priešišką signalą Šiaurės Korėjai. Nevados valstijoje pareigūnai paragino gyventojus evakuotis iš savo namų, nes greitai plintantis vėjo nešamas miškų gaisras priartėjo prie Rino miesto. Apie 42 tūkstančių žmonių jau evakavosi, o dar 45 tūkstančiai gavo įspėjimus būti pasirengus išvykti. Gaisras jau sunaikino keletą namų kalnų viršūnėse ir sužalojo 6 žmonės. Rinas yra įsikūręs netoli sienos su Kalifornija ir Taho ežero turistinės zonos yra Nevados kalnuose. Maskva pareikalavo Suomijos per Rusijos parlamento rinkimus uždrausti protestus prie jos ambasados Helsinkyje. Maskvos diplomatinėje notoje prašoma sustiprinti ambasados apsaugą, o rugsėjo 20-ąją, kai Rusijos piliečiai balsuos diplomatinėje atstovybėje, prie jos laikinai uždrausti demonstracijas. Rusijos centrinė rinkimų komisija panašius pranešimus išsiuntė ir kitoms Rusijos diplomatinėms atstovybėms užsienyje.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Tęsame laidą, kur kalbame apie savaitgalį Lietuvoje siautėjusios audros padarinius ir pamokas. 052-431-431 arba programėle galite papasakoti savo patirtį. Ir jūs tarnyboms buvo tikrai labai daug darbo, apie tai galėjote išgirsti laidoje prieš žinias, o dabar apžvelgsime situaciją skirtingose šalies rajonuose. Pirmiausiai su mumis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius. Sveiki. Tik kiek problemų audra pridarė Vilniaus rajone savaitgalį ir kokios jos buvo?
2: Tai manau, kad Vilniaus rajono neaplenkė audra kaip ir visos Lietuvos ir problemų pridarė tikrai apšiai. Tai 26 tūkstančiai mūsų vartotojų buvo likę be elektros energijos, natūralu ir mūsų vandenviečių veikla stojo. Šio ryto domenim dar turim 7 tūkstančius klientų, kuriems dar nebuvo ryte atkurtas elektros energijos tiekimas, tai audra palietė visą Vilniaus rajoną, visas 23 mūsų seniūnijas.
1: Ir kalbant dėl vandens, tai mačiau, kad gyventojus kvietėte į seniūnijas, kurie neturi elektros ar vandens, įsikrauti telefonams, pasipildyti vandens, ar tuo dar gali pasinaudoti gyventojai, ar jau nebe ir ar daug jų naudojasi tą galimybę?
2: Taip, tai vakar mero sprendimu buvo įpareigotos seniūnijos dirbti iki 19 valandos, tai visos seniūnijos dirbo ir tas paslaugas užtikrino, tai gyventojai galėjo gauti ir vandens, ir pasikrauti telefonus, ir pasišildyti maistą. Šiandien seniūnijos dirba natūraliai darbo metu, jeigu matysim poreikį, kad reikia tą darbo laiką prailginti, tai tą irgi žadame padaryti. Taip pat bendravom su Vilniaus vandenim ir Vilniaus vandenis irgi kai kurias mūsų seniūnijas atvežė mobilias vandens cisternas, kur gyventojai irgi galėjo prisipildyti vandens, tai šitas paslaugas stengiamas kaip galima labiau užtikrinti. Bet tai labiausiai buvo aktualu mūsų individualių namų gyventojams, nes mūsų vandenvietės, kurios aptarnauja daugiabučius ar kažkokius kvartalus, tai jos buvo elektros generatoriais maitinamos ir tas vanduo buvo tiekimas.
1: Tai žmonės naudojasi tą paslaugą ir vakar, ir šiandien atvyksta individualių namų gyventojai bent jau.
2: Taip, naudojasi. Skirtingose seniūnijose skirtingai, bet tikrai turim informacijos, kad gyventojai atvyksta ir pasikrauti telefonu ar ten kompiuteriu, lygiai taip pat vandens prisipilti ir iš tų cisternų mobilių, kurios yra pastatytos irgi vandenyno.
1: Kazlų Rūdos skelbia ekstremaliją situaciją savivaldybėje. Išgirs netrukus plačiau apie tai mūsų klausytojai, bet matom, kad yra ir daugiau savivaldybių, kurios apie tai svarsto, pavyzdžiui, Anykščiai apie tai galvoja, o jūsų savivaldybė ar galvoja ar ne?
2: Ne, mes šiandien ryte buvom susitikę ir kol kas priėmėm sprendimą ekstremalios situacijos neskelbti, nes pakankamai operatyviai klausimai yra sprendžiami. Mes esam su ESO bendradarbiaudami pajungę ir savo priešgaisrinę tarnybą, kuri padeda šalinti medžius, mūsų seniūnijo elektrikai, kai kurie dirbo kartu su ESO darbuotojais ir padeda atstatyti tą elektros energiją. Tai šiai dienai matom, kad pakankamai, kad ir tie 7 tūkstančiai dar ir šiai minutėje yra, bet pakankamai sklandžiai, nes 19 tūkstančių gyventojų jau yra atstatytas ir tikimės, kad artimiausiu metu, vėliausiai trečiadienį, kad jau bus tikrai 99% atstatyta, bet didžiąją dalį tikimės šiandien ir iki rytojaus, kad gyventojai turės jau elektros energiją, kas natūralu turės ir visą kitą, kas su to susiję.
1: Ar esat patenkinti tarnybų darbų, nes čia ir prieš žinias citavau klausytojams, kad Panevėžio meras galbūt nepatenkintas, sakau, kad trūko specialiųjų tarnybų pajėgumų, bet to jisai darbo kalbėjęs, kad yra nusivylęs ir gyventojų informavimu, cituoju, kalbant apie pavojų, aš šiek tiek nusivylęs informavimu, vis dėlto buvo kalba apie tam tikrą vėjuką, tam tikrus gūsius, bet čia buvo visos Lietuvos mastu didelis pavojus, tai turbūt kažkaip kitaip turėtų elgtis, taip Antanas Pocius BNS naujienų agentūrai sakė, ar jūs kažką tokio irgi turėtumėte pasakyti apie tarnybas ar ne?
2: Ne, mes žinokit, tikrai esam patenkinti tiek ESO veikla, tiek bendravimu su priešgaisrinė tarnyba, tiek bendravimu su nacionaliniu visuomenės krizių valdymo centru, nes vakar mūsų mero prašymu ir buvo netgi gyventojams išsiųstas per GPSą pranešimas, kur gali atvykti vandens, kur gali atvykti pasikrauti telefonus, kaip minėjau, seniūnijas, tai iš tikrųjų tarnybų darbo mes tikrai esam patenkinti, gal labiau nuvilė politikų elgesys, nes tuomet, kai tikrai reikia susitelkti ir matom, kad netgi gyventojai telkėsi ir vieni kitiem padeda, tai tie politikai, kurie dažniausiai kalba, jie liko kažkur užmaršty ir matėm, dalyvavo netgi renginiuose. Tai vat šitas dalykas nuvilia, bet tarnybos tikrai veikia ir pati savivaldybė su visa administracija nuo šeštadienio vakaro dirbo ir vakar visą dieną darbavomis tam, kad Vilniaus rajono gyventojai kuo greičiau grįžtų į tą normalų gyvenimą.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius. Šilutės rajoną savaitgalį ištiko katastrofinis meteorologinis reiškinys, labai smarkus lietus. Per 12 valandų čia iškrito 82,5 ml lietaus, tai 93% normos. Ir visgi meras Vytautas Laurinaitis trumpai telefonu sakė Žinių radijui, kad apart nukritusių medžių elektros sutrikimų, kad keli šimtai gyventojų neturi jos ir patvinusios upės, viskas buvo normaliai, bet tuo metu antroje vietoje pagal iškritusių lietų rikiuojasi Mažeikių rajonas, kiek daugiau nei 74 mm per 12 valandų čia iškrito arba 94% mėnesio normos ir štai Mažeikių rajono merė Rūta Matulaitienė, štai taip Žinių radijui papasakojo, kaip rajonas atrodė savaitgalį ir su kokiais padariniais tvarkomasi iki šiol.
0: Na, iš tiesų, jau šeštadienį po pietų, nuo pat ryto jau prasidėjo Mažeikių rajone lietus ir po pietų jau turėjome neįlinę situaciją. Jau visur ir gatvės pradės kesti, ir kiemai, ir tuomet dar ir vėjas sustiprėjo. Tai pirmasis sukviečiau ekstremalių situacijų operacijų centrą ir pradėjau koordinuoti visus veiksmus, kad gelbėti žmonėms ir tiesiog tvarkyti tos audros padarinius. Tai pirmiausia, kaip ir sakau, užliejo liūtis Mažeikių rajoną ir pradėjo virsti medžiai. Tai buvo šalinami medžiai, pirmiausia, nuo pravažiuojamų kelių, kad netrukdytų eismui, privažiuoti avarinėms tarnyboms. Ir aišku, pasijungė visos atsakingos tarnybos, tiek priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, tiek ir savivaldybės įmonė Mažeikių vandenys. Ėmėmės pirmiausia patį miestą gelbėti nuo vandens, kad gatvės būtų pravažiuojamas, tai viską padarėm, ką galėjom, kad vanduo nubėgtų kuo greičiau. Ir kitas momentas, dar šeštadienį iki pat vėlumos buvo šalinami medžiai nuo pravažiuojamųjų dalių. Na, o vakar iš ryto išvažiavom jau apžiūrėti visą miestą rajoną, kiek įmanoma, kur problemiškiausias vietos, tai tos problemos tokios ir buvo, apsemti sklypai ir vanduo patekęs ir į namus. Vien kitas momentas, dar kažkur likę galbūt medžiai užvirtę pravažiuojamose dalyse ir elektros žmonės. Bet džiaugiuosi, kad vakar didžiąją dalį didžiausių problemų pavyko jau išspręsti. Ir gedimų jau elektros yra sumažėję, kur kas ESO dirbo intensyviai. Na ir taip pat savivaldybės įmonė, savivaldybėje dirbančios tarnybos, seniūnijos, taip pat visos buvo pasijungę ir šalino tos medžius. Mažeikių vandenys siurbė vandenį žmonėms iš kiemų. Žodžiu, savaitgalį nebuvo kada ilsėtis.
1: Taip, o be elektros vis dar yra šiandien irgi žmonių taip išeitų, nes nepavyko.
0: Atsiprašau,
1: dar. Sakau, be elektros dar yra šiandien žmonių rajone.
0: Taip, dar yra be žmonių, tai atsiprašau, dar yra be elektros žmonių. Ir taip pat iš eso vakar gavom generatorius, buvom užsakę, atvežę. Tai vakar, kiek jau buvo poreikis išsakytas iš gyventojų, seniūnai išsivežė, išsidalino. Šiandien informacija yra paskelbta ir šiandien žiūrėsim, jeigu žmonėm bus poreikis, tai dalinsim dar generatorių, dar turim.
1: Tai taip, 94% mėnesio normos kritulių iškrito Mažeikiuose šeštadienį, taip skelbė bent jau Meteo LT. Tai kaip suprantu, vandens perteklius kiemuose ir gatvėse buvo tai, su kuo jūs susidūrėt, nebuvo taip, kad paskui nutrūko vandens tiekimas gyventojams, kaip kai kur kitur Lietuvoje.
0: Apie vandens tiekimą patį, tai neturėjau tokios informacijos. Tik buvo kanalizacijos, šuliniai pilni, tai nelabai žmonės galėjo naudoti vandenį, bet vanduo pats buvo. Taip. Tokios informacijos negavau, kad žmonės be vandens. Man mieste turiu mintį, vanduo taip buvo teisingai rajone, seniūnijose buvo be vandens, ten kur dingo elektra. Tai yra susijęs su elektros dingimu. Dingo elektra ir iš karto automatiškai nelieka vandens. Atsiradus elektrai, sutaisius elektros visus skėtimus, atsiranda ir vanduo. Taip.
1: Dėl tarnybų darbo, ar viskuo esate patenkinta, ar vis dėlto kreipiasi gyventojai, kad na, kažkas netenkina jų, ar per lietai dirba, ar neatsiliepia į skambučius, nes taip pat visko skaitame per savaitgalį?
0: Suprasdama visą situaciją, aš pati, kad tai liečia ne tik mūsų rajoną, bet visą Lietuvą, didžiąją dalį Lietuvos. Ir tarnybos, konkrečiai kalbant galbūt apie ESO, kurios na, nėra pas mus vietoje ar ne Mažeikiuose, kuri aptarnauja visą Lietuvą, neturime savo atstovų kaip savivaldybė, tai šitai vietoj tikrai dirbo atsakingai, stengiasi ir gedimai buvo šalinami, matėm pagal skaičius, pagal gyventojų pranešimus. Ir seniūnai taip pat visada informavo karts nuo karto, kur jau atsirado, kur dar nėra elektros. Tai tikrai matėme, kad avarijų mažėja, kad žmonės jau na, vėl turi elektrą. Ir tikrai negaliu skųsti savo mūsų visi žmonės, savivaldybės įmonės. Na, tikrai visi buvo pasijungę ir nežiūrėjo nei valandų darbo, nei dienų pat savaitgalis ir dirbo iki galumos šeštadienį vakare ir vakar nuo pat ankstyvo ryto visi vėl dirbo, tvarkėsi ten, kur reikėjo pagalbos, susivažiavo ir vakar iki pat vakaro ir šiandien vėl turime naktį liūti ir su direktoriu dar 7 valandą ryte kalbėjom telefonu su administracijos direktoriumi, kad Tirkšlių seniūnijoje reikalinga žmonėms pagalba ir apsemti namai, jų na, namų ūkiai ir žmonės jau reikės iš namų iškelti laikinai, tai suradom su socialinės rūpybos skiriumi apgyvendinimą laikiną ir žmonėmis bus pasirūpinta.
1: Ar nutuokėt, kiek dar gali laiko užtrukti, kol bus pašalinti visi padariniai ir elektra visiems gyventojams grįš ir viskas bus nusausinta?
0: Na, matote, priklauso, kiek dabar dar mes sulauksime lietaus, ar jau liausis, ar jau lietus mūsų aplenks, sumažės, tai nuo šito labai priklauso. Jeigu nebelytų, tai iš tiesų manau, kad porą darbo dienų ir mes viską apsitvarkytume. Bet jeigu nebelytų daugiau ir jeigu vėjas nebesukiltų. Bet kadangi va, tik spėjom apsitvarkyti nuo šeštadienio pavakarę vakar ir šią naktį vėl liūdės, tai žinot, vėl yra va, naujų problemų. Ir na, tiesiog turim pirmiausia vėlgi reaguoti tos avarinės situacijas, tai kiti darbai lieka jau antraeiliai.
1: Taip ir įskaitant turbūt ir žalos, materialinės žalos, kažkokį skaičiavimą ar kažkokių kompensacijų gyventojai galės tikėtis, nežinau, ar iš savivaldybės, ar čia jau nacionaliniu mastu bandysit kažko iškoti.
0: Na, čia turbūt ateities klausimas, pasibaigus audrai, tuomet žiūrėsim, kokie nuostoliai realūs, kieno žala padaryta, ar reikalinga tam tikra kompensacija ar pagalba, tai įvertinsim situaciją realiai. Jeigu reikės kažkokios pagalbos žmonėm, tai suprantama, kad nepaliksim savo gyventojų be pagalbos.
1: Kiek anksčiau šiandien žinių radijų taip kalbėjo Mažeikių rajono merė Rūta Matulaitinė. Ir kaip minėjau anksčiau, Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Savivaldybės meras Mantas Varaška žinių radijų sakė, kad tikimas į rajone pasitelkti ir kariškių pagalbą.
3: Savaitgalis nebuvo blogiausias, blogiau yra šiandien. Nes savaitgalį labiausiai sprendėme pravažiavimo klausimus. Tai yra kliūčių šalinimas nuo kelių, neveikiantys šviesoforai ir taip toliau. Bet nuo sekmadienio ir šiandien labiau ryškėja kitos problemos, tai vandens, maisto stygius, medicinių priemonių poreikis, higienos poreikiai, nes daug žmonių gyvenvietėse, taip pat ir jaunos šeimos su mažais vaikais, neturi galimybių ir higienos poreikų tenkinimui, nes nuo elektros nebuvimo toliau, o kai Rūdoje vis dar 2200 vartotojų arba mažiausiai 3000 žmonių neturintys elektros, nebeturi energijos šaldytuvuose, hidroforuose ir taip toliau ir taip toliau.
1: Ką darysite dėl to, skaičiau, kad skelbėte ekstremalią situaciją rajone?
3: Taip, tai mūsų tikslas dabar su šia padėtimi leisti įstaigom laisvai keistis ištekliais, be kažkokių popierizmų, dalintis generatoriais, bokšteliais, keltuvais, tiesiog padėti vieni kitiem, pasitelkti ir kariškų pagalbą ir kitų statutinių organizacijų, nes kariškų sutikimas gavus kariuomenės vado arba ministerijos suderinimą tam yra gautas. Tai ten, kur yra vandenviečių, likusių užtikrinimas elektros energiją mes statysime generatorius, ten, kur yra mažesnės gyvenvietės arba tokiesnės sodybos, pradėsime registruoti gyventojus norinčius gauti vandenį ir bent jau į bendruomenę suvešime vandens talpas, taip pat registruosime gyventojus, jų skambučius tie, kas gali susisiekti dėl vandens arba maisto pristatymo į atokiausias vietovės, kurios dar gali būti dalinai ir nepravažiuojamos. Nes dalis žmonių tik dabar pradeda sugrįžti į ryšį, o kitur pakrovėjai arba telefono aparatai yra išsikrovę per dvi dienas, kurie taip ir nesugebėjo prisiskambinti nei BPC, nei tarkime saldybė dėl pagalbos suteikimo. Kaip ir minėjau, šios dienos bus dar sunkesnės, nes žmonėm trūksta kitų būtinųjų poreikių.
1: Ar teisingai suprantu, kad pasitelkėte kariškių pagalbą, ji tikrai bus suteikiama iš Lietuvos kariuomenės, tai yra jau suderinta ir kaip čia jie galėtų padėti?
3: Palaikome dabar ryšį su vienu iš krašto apsaugos viceministrų ir sužinojus, kokiu būdu teikti šitą prašymą ar užtektų elektroninio pašto iš mano pusės, nes tikrai neturime laiko oficialiem raštam ir derinimą ar to pakaktų. Bet vietos kariškiai, vietos vadovybė jau dalyvavo mūsų pokalbį ir yra nusiteikę be jokių jeigu padėti mūsų poreikiams. Jie taip pat čia gyvena, jie mato realiai situaciją. Tiesiog ekstremalios padėties skelbimas taip pat yra vienas iš pagrindų, dėl ko gali būti leista pasinaudoti kariškių pagalbą.
1: Bet apie žalą, kaip suprantu, kalbėsite vėliau, kokia jinai buvo konkrečiai patirta materialinė, pavyzdžiui, jūs šiandien dar negalit pasakyti.
3: Vargu bau, ir kas apskaičiuos, nes žala yra iš kelių sudedamųjų dalių. Pirma, tai žala miškui, valstybiniam miškui, privačiam miškui, kur tikrai daugybė medienos yra pažeistos arba suniokotos, tada žala valstybės arba saldybės viešam turtui, apdraustam, neapdraustam, kurį taip pat reikės suvertinti. Žala privačiam turtui, vėlgi tie patys medžiai paveikia, pažeidę draustą, nedraustą turtą, jų namus, garažus, pavėsinės ir panašiai. Ir be abejo dar ir žala atsargoms, todėl kad nebejoja visoje šalyje tūkstančiai tonų maisto šiomis dienomis suges. Ir šaldikliai, ir šaldytuvai, nes nemaža dalis vartotojų, gyventojų antrą, trečią parą susidurdami su neveikiančiai šaldikliai šaldytuvai tiesiog neturės kur maisto padėti.
1: Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška anksčiau šiandien taip kalbėjo žinių radijui. Na, o pabaigai su mumis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gytis Valaikas. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Taigi rekordiniai iškvietimų skaičiai, štai ekstremali situacija Kazlų Rūdoje dėl audros. Ar iš tikrųjų Lietuva ištiko eilę metų neregėta audra? Kas čia įvyko šį savaitgalį?
4: Na, gal sakyti, kad eilę metų neįvyko, tai gal ir nereikėtų, bet sakyčiau, bent jau prieš du metus panašioje audra labai buvo, irgi buvo pietinis ciklonas, vat, kaip ir šį šeštadienį atslinkęs, pietiniai ciklonai vat, tuo ir pasižymė, kad iškrenta didelis kritulių kiekis ir praslenka toksai, sakym, smarkus vėjas. Ir labai vat, būna visada sudėtingas su tais pietiniais ciklonais, kartais jie atneša tik tais didelį kritulių kiekį, kartais ir daug kritulių ir vėjas smarkų. Tai šį kartą teko vakarams daugiausia to lietaus, kitur mažiau palijo, bet vėjo iš esmės visa Lietuva gavo ir aš taip lyginau su situacija prieš du metus, buvo 2024 pos 28-29 dienos, irgi iš esmės labai panašiai buvo daug kritulių, netgi daugiau, o vėjas šiek tiek silpnesnis, bet irgi virto medžiai, su šaknin irgi be elektros buvo likę daug gyventojų, net ir pasižiūrėjau irgi man tiesiog iš meteorologinio smalsumo, tai tada buvo 160 tūkstančių klientų likę be elektros. Šį kartą, kaip mačiau, ESO rašė 268 tūkstančiai vienu momentu buvo. Nu tai 1,7 karto dabar yra daugiau negu prieš 2 metus, bet irgi iš esmės ta pati buvo stichija. Na tai galima taip maždaug suvest galus, kad šį kartą ta audra buvo smarkesnė negu prieš 2 metus, bet pats tas tipas audros tai buvo labai panašus.
1: Bet tokios audros jos gana neįprastos lietuviškoms vasaroms, mačiau jūs naujienų agentūrai BNS sakėt, kad tai na, dažniau rudenį ištinka.
4: Taip, tokios, sakykime, kad pietinis ciklonas su vėju, gausiais krituliais, dažniau aišku pasitaiko ir vasarą, ypač pastaraisiais kelis metus tai pasitaiko tų pietinių ciklonų, bet pati audra va, tokia vėjo, kad būtų tikrai labai smarkus vėjo gūsiai, net žemyno gilumoje, tai dažniau pasitaiko antroji rudens pusėje, pirmoji žiemos pusėje, nu, tų šaltųjų metų laikų, kada suintensyvėja ir šiaip ant Atlanto ciklonai ir ta visa cikloninė veikla. O kad būtų vasara, nu, tai pasitaiko, bet nėra tai labai įprastas reiškinys, nes tikrai nu, ir tas vėjas ir lietus pojūtis daug kas juokavo, kad ruduo užpuolė anksčiau laiko.
1: Ar tai verta priskirti klimato kaitos padariniams, ar čia per stipri būtų išvada?
4: Aš gal taip nepulčiau iš karto sakyti, nes tikrai tokių reiškinių pasitaiko ir anksčiau yra buvę ir 2005 ir 2007 metais, kada buvo tiesiog labai daug kritulių, vėjas ten gal mažiau buvo išskirtinis, bet kritulių buvo daug ir pakilo vandens lygis upėse. Tai tų eibių, kurias pridaro va, šitie konkrečiai pietiniai ciklonai pasitaiko ir kažkaip taip, sakykime, nurašyti į klimato kaitą ar galų galė tą elninio reiškinį, kuris labai stiprėja ir ramiajam vandeninė, tai aš nepulčiau, čia reikėtų turbūt ir daug didesnės analizės, kurią jau klimatologai galbūt darys.
1: Pabaigai galit gal keliais sakiniais, nežinau, nuraminti mūsų šalies gyventojus, kad tai artimiausiu metu tokia audra Lietuvoje bent jau nepasikartos.
4: Taip, tikrai galiu nuraminti ir patikint, kad bent jau artimiausiam dienom orai tikrai bus gerokai ramesni lyginant su šeštadieniu, vat šiandien ir dar rytoj galim sulaukti trumpo lietaus, ypač vakariniuose rajonuose, o vat kitos dienos augant atmosferos lėgiui bus ir sausesnės, ir šiltesnės, nu, ir penktadienį jau beveik visur turėtų būti ir virš 20 laipsnių. Na, tai tokia lietuviška vasara, nei karšta, nei labai šalta bus į darbo savaitės antrą pusę.
1: Ačiū Jums labai, meteorologas Gytis Valaika. Štai taip gera žinia, užbaigiame šią laidą dienos klausimas. Ačiū visiems klausytojams ir iki kitų susitikimų. Iki.
5: Dienos klausimas.
6: Reklama.
5: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Žinių radijas.
7: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
7: Ir 72 valandas neatkūrus elektros tiekimo gyventojams bus mokamos kompensacijos. Be mobiliojo ryšio vis dar yra apie 60 tūkstančių vartotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dabar svarbiausia pašalinti savaitgalį šalį nusiaubusios audros padarinius, o ateityje bus imamasi strateginių sprendimų, kad panašios situacijos nesikartotų. Po tarp institucinio susitikimo Sinkevičius sakė, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai. ESO vadovai nurodyta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad elektros tiekimą gyventojams siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 72 valandų terminą. Pasak jo, nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turėtų būti mokamos kompensacijos. Saviskas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po audros iki šiol neveikia oro navigacijos oro stebėjimo sistema. Tačiau anot jos sistemos tokiems atvejams yra dubliuojamos, todėl šiuo metu veikia antrinė bendrovės oro stebėjimo sistema. Pasak ministro, jis pavedė oro navigacijai kontaktuoti su Lietuvos radio ir televizijos centru dėl galimybės perkelti oro stebėjimo įrenginius į bokštus, kuriuose energija tiekiama nepriklausomai nuo tinklo sutrikimų. Ministras sako, kad labiausiai per audrą nukentėjo geležinkeliai, paveikta 400 km jų ruožų. Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininkės pavaduotojas Darius Kuliešius sako, kad be mobilio ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančius vartotojų. Daugiausiai jų bendrovės Tele2 klientai. Pasak jo, iš maždaug 6 tūkstančių tinklo bazinių stočių šiuo metu neveikia apie 550. Kuliešius pabrėžė, kad magistralinis ir kritinis tinklas veikia be sutrikimų. Anot jo, didžiausia audro žala ryšių fiksuota rytinėje, centrinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse. Kremlius pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje, teikdama Kijevui informaciją, reikalinga tolimoje nuotolio raketoms Skalp gaminti. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pagrasino, kad Rusija sunaikins jas Ukrainoje gaminančius fabrikus. Britanija leido gynybos bendrovei atskleisti Kijevui slaptintą informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketų gamybai. Šioms raketoms naudojama bendra Prancūzijos ir Britų technologija, o sprendimas leis prancūzams ir ukrainiečiams organizuoti vietinę jų gamybą. Prezidentas Gitanas Nausėda į LRT tarybos narius iškėlė Liudvikos Meškauskaitės ir Vyčio Turonio kandidatūras. Šios pavardės nurodytos prezidentūros tinklalapyje. Į LRT tarybą prezidentas paskirs vieną iš paskelbtų kandidatų. Meškauskaitė advokatė, žiniasklaidos teisės specialistė, buvusi Lietuvos teisininkų draugijos tarybos narė. Turonis teisininkas Seimo rinkimuose kandidatavė su Valstiečių Žaliųjų sąjunga.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72h.

0: Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje mds-terasos.lt. Fast Shifter. Affordable quality.
1: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: kultūros sunkia svoriai.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkia svoriai. Prieš savaitę mes kalbėjome su poetu ir vertėju Vladu Braziūnu ir dabar noriu pakviesti jūs pasiklausyti mūsų pokalbio tęsinio. Vilnius, kas jums yra? Tai yra fizinis miestas ar kažkas daugiau?
2: Daugiau fizinis. Vilnius yra tas miestas, kuris mane perkeitė ir formavo.
1: Vieta formuoja žmogų.
2: Aš vieta ir tos vietos žmonės. Tos vietos žmonės, turiu galvoj pirmiausia universitetą. Universitetą, jos dėstytojus, ypač lituanistus. Aš pradėjau žurnalistiką studijuoti.
1: Čia tais 69-ais metais.
2: Čia, nu, ta žurnalistika buvo taip, grįžtam prie...
1: Klausimas, ar buvo tuo metu žurnalistika, man iškart kilo?
2: Buvo.
1: Nu, bet, žinot.
2: Turiu grįžti tada prie savo mokytojos, nes lituanistės. Nes tą naktį, kai nu, tą rytą, kaip nemiegotos nakties atbėgavo į mokyklą, tai pirmiausia pas klasės auklėtoje, kad perrašytų charakteristiką, o paskui pasigirt lituanistai, kad aš stausiu į lituanistiką. Na ir žiūriu, kad reakcija visai netokia. Matau, kad tik lūpa timpt. Ir
1: ką?
2: Aš ryte to įrodysis. Ir sako, nestok, bus kaip man. Nu, aš nežinau, gal kokie profesiniai nesklandumai, gal dar kas nors. Nu, ji matyt norėjo pasakyti, kad va tave į provinciją kur nors nugrūs ir čia...
1: Uždarysi narvelį
2: ir taip, o tada, na, iš tikrųjų, kažin kaip būtų buvę. Va, nu ir maždaug stokai žurnalistika, tai ten jau laisviau ir. Na tai aš įstojau, atvažiavau ir bandžiau tada. Auditorija nemaža, centrinių rūmų eilė stalų prie vienos sienos, eilė prie kitos. Ir atvežė mus tenai autobusas mokyklos. Pasamdytas. Ir aš taip ir lakščiau. Vieniem atiduodu dokumentus, pasiimu, nešu kitiem. Taip keletą kartų. Nes, nu, tuo labiau, kad žurnalistikos reikėjo stažo būtinai. Tai dar vienas kliuvinys. Na, bet taip išėjo, kad pasižiūrėjau į laikrodį, man reikia bėgti autobusą ir dokumentai liko žurnalistikoj.
1: Mm-hmm.
2: Tai aš ten išbuvau pustrečių metų. Atšventėm dar šitą mediumą, gražiai labai ten viskas, triukšmingai su. Atrodė pirmą kartą, tai buvo... Nu, tada jau buvo mūsų kuratorius, buvo Laimonas Tapinas, mes čia jis irgi ten grožybės.
1: Žinot, Vladai, man kažkaip atsakyti.
2: Tai paskui, bet galų galę, nu, vis tiek

0: Vis tiek buvo aišku, kad žurnalistika tai yra toks mišinys visako, tai nėra konkreti specialybė, nes tave moko žemės ūkio ekonomikos, moko tenai šiaip visokių dalykėlių, moko žemės ūkio ekonomikos, eini į Kiną, Valiulio tenai iš Valiulio eini į kokią nors bendresnius tos lituanistinius,
1: ačiū tėvui dalykus.
0: Ne, tai viskas taip ir stipriausia tai buvo lituanistai. Lituanistai, Pupkio Pupkio fonetika, akcentologija ir Pikčelingio stilistika, tai žurnalistam buvo dėstama pusantrų metų ir tai buvo ilgiau, nes lituanistam tik po metus. Mhm. Abu šitie korifėjai dėstė. Labai, labai paprastas išskaičiavimas. Lituanistai, nu gal jie bus mokytojai daugiausia, nu jeigu bus ten kokie redaktoriai ar ką, tai gal pasimokys. O žurnalistas tai išeis į radiją, išeis į televiziją, tai mokytojai 100 sugadins. O šitie sugadins visą Lietuvą.
1: O šitie visą Lietuvą sugadins, vat, kaip jūs sakot, kokia logika, koks suskaičiavimas, bet, nu, žinot, aš leisiu savo paklausti, Vladai, bet ar buvo, aš atgrįžtu prie tos minties tuomet žurnalistiką, suprantant, kad nugi, negalėjai apie problemas kalbėti taip laisvai, kaip galim dabar,
0: ne,
1: visą laiką tas ideologinis toksai lojalumas.
0: Ir apynasris buvo ideologinis ir paskui man pasakojo net kaip per skirstimus. Mhm. Vienas oficialus atėjo iš saugumo, KGB. Pasiėmė vieną.
1: Kai jau skiria po studijų, taip, kažkur po redakcijas, dar kažkur.
0: Nu, tai. į darbą. Pasijėmė. Nu, tai šiaip jau žurnalistai pasiutesni buvo tokie, tai jie ten truputėlį paprunkštavo į kumštį, bet taip, kad girdėtųsi. Nu, ir tas ramių balsų. Galit nesijuokti. Jūs visi mum dirbat. Hmm. Šventą tiesą pasakė.
1: Taip.
0: Va, tai...
1: Tu negalėjai prieš sistemą turėdamas
0: ne,
1: mikrofoną.
0: Ne, tai nieko negalėjai, ko negalėjai. Kas negalima. Nu, tai prisižiūrėjau visokių dalykų, kur negalima tenai pasakyti, koks čia kelio plotis. Mm. Negalima spausdinti nuotraukos, jeigu matyti horizontas. Mm-hmm. Gandralizdis nufotografuotas, namelis, gandralizdis. Toks mažiukas ant neaukšto stiebo kažkokio tenai, stuobrio. Ir matyt, kad horizonto juosta kažkur tenai yra. Viskas, sako, negalima. Kodėl negalima? Horizontas matyti. Nu, tai lygiai taip pat ir teksteliuose Jurgio Kunčino eilutė. Kai žaisdavom tenai futbolą, aš neatsimenu kas, bet su garnizonu. Mhm. Negalima. Kodėl? Paaiškinimas paprastas. Priešas išsiaiškins Kunčino biografiją, sužinos, kad jis gimė ir mokėsi Alytuje, vadinasi, Alytuje yra garnizonas kariuomenės. Čia yra karo paslaptis.
1: Daug tokių absurdiškų dalykų, bet Vladai, aš dar noriu paklausti jūsų kaip žmogaus tikrai labai giliai mąstančio, kabinančio ir tą perspektyvą tikrai gerokai ilgesnė matančio nei aš ar daugelis kitų mūsų besiklausančių. Ką galvojate apie šiandieninę mūsų žiniasklaidą, apie šiandieninę mūsų žurnalistiką? Vat, žinot, daug žmonių į ją žiūri tiesiai, sakykim, su tokia nusivylimo gaidele ir dėl tų antraščių, dėl to negatyvo, dėl to tokio, na, viskas blogai, visur problemos, skandalai. O vat jūs, kaip žmogus, šiek tiek ragavęs to žurnalistikos, Nusivylęs tuo, ką dabar matot, ar ne?
0: Jos ragavau ne šiek tiek, aš ilgai joje prabuvau dėl labai paprasto daikto, dėl to, kad o pinigą tai reikėjo užsidirbti. Iš savo kokių nors eilėraščių tai nepragyvensi. Vis tiek turi būti tarnyba, o kadangi nu, ką moki, tą moki tenai jau. Tai, bet va toks dalykas, kad...
1: Nėra kartėlio, man, kad nuvažiavom ne į tą pusę?
0: Man... Nenoriu labai apibendrinti, bet iš tikrųjų yra nu, kažkokios, skambiai sakant, pilietinės atsakomybės.
1: Mhm. Stoka.
0: Labai, labai trūksta. Labai, nu... Viskas... Kas pirma buvo tenai kokie nors varžtai ideologiniai, tai dabar yra pinigo varžtai, tai yra tarnystė jam, nu, o tai pasireiškia pataikavimu. Mhm. Pataikavimu, kam tik nori pataikavimu, pataikavimu politikam, pataikavimu. Vienų vieniem, kitų kitiem, pataikavimų myniai, pataikavimų dar kam.
1: Ko reikia vis dėlto, kad tos pilietinės atsakomybės būtų daugiau?
0: Piliečių. Piliečių, kurie iš tikrųjų jaustųsi, no, jaustų piliečių priedermę. Tai žurnalistai irgi taip pat.
1: Atsakomybė už daugiau negu tik tai
0: taip,
1: dabar kas.
0: Taip. Nes ta, kad, nu, kai jau bus visai blogai, tai mes susijimsim, maždaug šitaip lietuviai galvoja. Ir čia tokia paguoda, kad, nu va, pažiūrėkit, kaip buvo anais tenai atgimimo laikais, kai visi buvo kaip kumštis. Ir dabar, sako, jeigu kas, tai būtų visi irgi taip. Nu, duok Dieve.
1: Nesat tuo tikras, aš
0: duok Dieve.
1: Girdžiu tai, ką norit pasakyti, ir gal ne iki galo pasakot, nesat tuo tikras.
0: Ne, nu, va, tas ir, kad labai norisi tikėti. Labai norisi tikėti, labai norisi manyti, kad čia yra jau tokio posenio žmogaus paburblenimai. Bet kažkoks kipšas vis tiek sako, kad...
1: Kur išsibarstė ta mūsų vienybė tokia, kad esam? Taip dabar įsisloksnevę daugybę prasmių, ekonominę, požiūrių, partijų ir visokią kitokią.
0: Man atrodo, kad tas išsisloksnevimas jisai būtų visai natūralus. Nes na, demokratinė visuomenė visada šitaip yra. Arba net ir nedemokratinė, kur tik nori. Nu, kaip ten žydai apie save sako, du žydai, trys partijos. Nu, tai panašiai ir lietuvių. Bet kai reikia, turi būti pagrindas, kuriuo sutariama. Ir sutariama neformaliai, nebūtinai tenai ką nors pasirašius, kokį nors bendrą susitarimą, o paskui sukant galvą, kaip čia pro įprasmukus. Ne, kad būtų nuoširdus tikras vienas susitarimas, kur mes, kas valstybę laiko. Nu, čia irgi gali prasidėti ginčiai nuo...
1: Nu, bet vis tiek, tie baziniai dalykai, kas valstybė laiko, kalba, teritorija, santvarka tam tikra, vietinės visuomenės, kas tą valstybę laiko. Dėl to sutart reikėtų, sakote.
0: Nu, tai... Čia ir švietimas, ir kultūra, ir panašus neapčiuopiami dalykai irgi yra baisiai svarbus. Ir kai partijos pradės rungtis ne dėl finansų ministro kėdės, o dėl švietimo ir kultūros, va tada žinosiu, kad valstybė klesti.
1: Kai vertės persikainuos vertybių, sakyti.
0: Islandai buvo kaip šitą bankrotą paskelbė savo valstybės. Nu, buvo ten blogai iš tikrųjų. Ir dabar su viena leidėja, kuri ten leidžia islandų literatūrą, ji ten gyrėsi, kad leis islandų, sako, nu, o kaip, iš kur tu pinigų gausi? Anksčiau tai jiems mokėdavo. Nu, remdavo patys islandai savo rašytojų leidybą. Sako, oi, dabar jie iškrapštė viską, ką jie tik tai turėjo, ir metė į kultūrą, nes jiem atsigaut reikia. Tai čia yra toks subtilus požiūrio dalykas. Nekožnam paaiškintinas, nes o buvo politikų, kurie šitą labai gražiai jautė.
1: Jeigu Vladai turėtumėt burtų lazdelį ir sakytum, yra vienas dalykas, mostelius pakeiščiau tą dalyką, vat ką labiausiai Lietuvoj jūs norėtumėt pakeisti? Nu, bet vieną dalyką daug negalima.
0: Politinių jėgų balansą.
1: Į kurią pusę?
0: Kad stebuklingai atsirastų. Nu, bent jau iki buvusios. Kadaise. Kokybės politikos kairė.
1: Kairės kokybiškos trūksta jums labiausiai šiandien?
0: Nu, nėra tasvaros. Nėra tasvaros. Aš nesakau, kad aš už ką aš balsuoju. Bet kad normaliai funkcionuotų valstybė, turi būti oponentas tikras, o ne surankytas iš ten tokių pakraštėlių.
1: Tai tos kokybiško, kaip sakot, balanso valstybei trūksta ir kai kairės.
0: Taip, bet kai balansas yra, tai lengviau tartis. Tam tikra tada sąmonės kokybė abiejose pusėse yra. Pilietinė sąmonės kokybė.
1: Kur dingo ta kairė mūsų? Sakot, buvo jinai kažkada tai?
0: Nu, buvo. Buvo. Net ir dabar dešinė, suvokdama panašiai šituos dalykus, žiūri su nostalgija į, tarkim, Gedimino Kirkilo laikus. Nes buvo žmonės, kurie galėjo tarpusavį. Du ką buvo? Kirkilas ir Kubilius, ar Kubilius ir Kirkilas. Ir Lietuva tikrai nežadėjo grūt.
1: Nu, įdomi mintis tokia, aš apie ją dabar galvoju, iš tikrųjų, tas, na, kairės, vis tiek kairės apibrėžime yra svarbiausias dalykas, kad tai turbūt ideologinė, tokia ekonominė prasme yra darbininkijos partija. Vat žmonės, kurie už nugaros jaučia alsuojančią, dirbančią tokią Lietuvą ir pagal apibrėžimą, turbūt mes daugiausiai šaly turim samdomų darbuotojų, koks aš esu, kokia dauguma, bet vat atstovavimo prasme aš girdžiu pas jūs, kad mes esam tokie našlaičiai, tie dirbantys žmonės, ar ne?
0: Nu, tai aš negaliu, kadangi nesu samdomas jau labai seniai, tai, oi, kiek čia metų, kokie 32 turbūt.
1: Aha.
0: Va, tai, tai ne, negaliu jaustis tos kategorijos žmogus, bet na, tik tai nuoskaudų žinoma yra tokių, kad socialinė atskirti visada esi.
1: Mhm.
0: Nes jeigu tu užsiimi rimtai savo kūrybos dalykais, neprišokdamas, tai tu save pasmerki. Save, savo šeimą.
1: Poetas šiandienį, sakykime, kultūros žmogus, literatūros žmogus taip, yra pasmerktas šiuo.
0: Taip.
1: Išgyvenimui tokiam. Arba tu turi žaisti tą minios žaidimą, apie kurį jūs kalbėt, kad žiniasklaida labai daug prisitaikymo prie ko ten turto, politikų, minios, reiškia, pataikavimą.
0: Na tai, o ką ten tu pripataikausi? Literatūra vos tik pradėtų pataikauti, jinai nebe literatūra yra, jinai yra nu kas,
1: propaganda kažkur.
0: Propaganda, geriausio atveju, nu publicistika pavadink, bet vis tiek propagandinė publicistika. Tai šiaip jau literatūra kitais dalykais užsiima.
1: Ir matuojama kitais dalykais. Vladai, šnektelėm, aš turėčiau čia sustabdyti mūsų pašnekesį, nes yra tam tikras limitas ir šitam radijui šnekos. Po savaitės lygiai tokiu pačiu metu susitiksim.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: 14:31.
0: Žinios.
1: Audra savaitgalį nesutrikdė šalies oro uostų veiklos. Keli lėktuvai į Lietuvą buvo nukreipti iš Rygos. Per Rusijos ataką prieš Ukrainą Moldovos ir Rumunijos oro erdvę pažeidė dronas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Savaitgalį audra nesutrikdė Lietuvos oro uostų darbo, tačiau dėl sudėtingų oro sąlygų keletas lėktuvų į šalį nukreipti iš Rygos. 5 Rygos oro uoste leistis turėję lėktuvai dėl audros buvo nukreipti ir nusileido Vilniaus, o 2 Kauno oro uoste. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sakė, kad po audros neveikė įmonės oro navigacija stebėjimo sistema, tačiau sistemos tokiems atvejams yra dubliuojamos. Todėl šiuo metu įjungta antrinė bendrovės oro stebėjimo sistema. ESO duomenimis elektros iki šiol neturi daugiau nei 100 000 klientų, daugiausiai Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Dėl audros nuostolių skaičiuoja ūkininkai, vėluoja traukiniai, fiksuojami mobilio ryšio sutrikimai. Kijeve Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Pasak Nausėdo, šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms už nepaliaujamą paramą ir nenuilstamą palaikymą Ukrainai. Jis pabrėžė, kad nepriklausomybės metinės minimo šaliai tęsiant kovą su Kremliaus agresija, todėl šis sukaktis įgyja ypatingą reikšmę. Jungtinė karalystė ir toliau teiks gynybos pagalbą Ukrainai, nepaisant Rusijos grasinimų. Tai lankydamasis Kijeve pareiškė premjeras Andis Bernamas. Tai pirmoji jo tarptautinė kelionė tapus ministru pirmininku. Per dar vieną Rusijos dronų ataką prieš Ukrainos miestus, dronas šiandien įskrido į Moldovos, o vėliau ir į Rumunijos oro erdvę. Pasak Moldovos gynybos ministerijos, dronas ankstų rytą skrido iš Odesos ryties, o netrukus pastebėtas išskrendantis iš Moldovos oro erdvės ir judantis Rumunijos link. Ministerija pažymėjo, kad drono kilmė dar nenustatyta. Rumunų gynybos ministerija taip pat pranešė apie 6 ryto Rumunijos radarų sistema Moldovos oro erdvėje pastebėjo su pertrūkiais sklindančius signalus. Padėčiai stebėti buvo pakelti 2 Rumunijos oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparnis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
0: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
3: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
4: Čia Žinių radijas.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu fraktalinių piešinių knygą Nusipieš gyvenimą kokio nori. Jos autorė Brigita Paulauskienė yra sertifikuota fraktalinio piešimo mokytoja. Beje, pirmą kart knyga pasirodė lygiai prieš 10 metų. Ta kartį buvo parašyta kaip vadovėlis, atskleidžiantis piešimo užmerktomis akimis galimybės. Per dešimtmetį šis metodas buvo daugelio išbandytas, integruotas ir įvertintas. Nemažai psichologų, mokytojų, socialinių pedagogų jį pritaikė ir sėkmingai naudoja savo veiklose. Fraktalų piešimas netgi trauktas į mokyklų ugdymo programas. Per šį laiką autorė sukaupė daug patirties, todėl šiandien pasirodęs naujas knygos leidimas, gausiai papildytas ne tik tekstais, bet ir pastarojo dešimtmečio autorės kūryba bei išplėtota fraktalinio metodo meninė raiška. Knyga Nusipieš gyvenimą kokio nori skirta visiems, kas nori pažinti savo dvasios būsenas ir gyvenimo situacijas, suvokti jas, o paskui keisti ar koreguoti. Tai galima padaryti per fraktalinius piešinius. Pats žodis fraktalas apibrėžia sudėtinį geometrinį darinį, kurio atskiri fragmentai yra panašus ar identiški visumai arba kitiems fragmentams. Taigi ši knyga išmokys ne tik kaip piešti fraktalus, bet ir kaip juos piešiant stiprinti savo dvasinę būseną, rasti ramybę ir paveikti įvykius nutinkančius gyvenime. Jeigu jaučiate, kad atėjo metas ką nors gyvenime keisti, bet nežinote nuo ko pradėti, jeigu daug kas neaišku, kankina nesutarimai šeimoje, jeigu liūdna be priežasties, jei baugina pokyčiai ar negalite įveikti savęs, suvokti, kas vyksta jūsų viduje, fraktaliniai piešiniai gali būti tie vedliai, aiškintojai ir padėjėjai, kurių ieškojote, patys to nežinodami. Tikina fraktalinio piešimo mokytoja Brigita Paulauskienė ir sako, kad viena dažniausių frazių, kurią jį girdi, yra aš nemoku piešti. Tačiau, anot mokytojos, fraktalinėme piešime svarbus ne galutinis rezultatas, o pats procesas. Užmerktomis akimis nubrėžtos linijos vėliau spalvinamos ir analizuojamos kaip žmogaus vidinės būsenos atspindys. Todėl čia nereikia mokėti gražiai piešti, turėti meninių gebėjimų ar iš anksto žinoti, kas turėtų atsirasti popieriaus lape. Svarbiausia – leisti rankai veikti spontaniškai ir stebėti, kas iš to proceso gimsta. Autorė teigia, kad užmerktomis akimis nubrėžta linija gali būti tiksli žmogaus vidinio pasaulio išraiška, mat rankoje glaudžiai susijusioje su smegenimis esantis emocinis krūvis nėra atsitiktinis, todėl fraktaliniai piešiniai apie žmogų gali papasakoti tikrai labai daug. Iš piešinių galima nusakyti žmogaus charakterį, polinkius ir talentus, jos stipriasias ar silpnasias puses. Jie gali padėti suprasti, kokią įtaką žmogui daro praeities įvykiai. Piešinė naudojamos spalvos taip pat gali atskleisti vidinio pasaulio aktualijas, svarbias saviugdos temas ar pasirengimą pokyčiams. Jos gali suteikti ir nedidelių nuorodų apie sveikatos būklę bei mintimis jau šiandien formuojamą ateitį. Be to, piešinys gali atskleisti daugybę kitų dalykų, kurie tampa svarbus ir įdomus žmogui, norinčiam geriau pažinti ir tobulinti save. Vis dėlto čia svarbi viena esminė sąlyga. Piešinyje esančios informacijos nereikėtų laikyti absoliučia tiesa. Tad nusipieš gyvenimą kokio nori, nėra vien knyga apie tai, kaip piešti fraktalus. Tai kvietimas per paprastą kūrybinį veiksmą geriau pažinti save, savo reakcijas, vidinės būsenas ir gyvenimo situacijas. Brigitos Paulauskienės fraktalinių piešinių knygą Nusipieš gyvenimą kokio nori išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Po šalį nusiaubusios audros premjeras ateitie žada strateginius sprendimus. Ukrainos prezidentas ragina įvesti tokias sankcijas, kurios priverstų Rusiją staugti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad elektros tiekimą gyventojams siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 72 valandų terminą. Pasak jo, nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dabar svarbiausia pašalinti savaitgalį šalį nusiaubusios audros padarinius, o ateityje bus imamasi strateginių sprendimų, kad panašios situacijos nepasikartotų. Po tarp institucinio susitikimo Sinkevičius sakė, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės programas. Problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovui nurodyta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po audros iki šiol neveikia oro navigacijos oro stebėjimo sistema. Tačiau anot jos sistemos tokiems atvejams yra dubliuojamos, todėl šiuo metu veikia antrinė bendrovės oro stebėjimo sistema. Ministras sako, kad labiausiai per audrą nukentėjo geležinkeliai, paveikta 400 km jų ruožų. Jo teigimu dėl staigaus stabdymo buvo apgadinti 4 keleiviniai traukiniai, jie remontuojami. Dėl audros padarinių paveikta daugiau nei 100 traukinių ir 8000 keleivių. Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos atstovas Darius Kuliešius sako, kad mobilio ryšio vis dar neturi apie 66 tūkstančius vartotojų. Daugiausiai jų Tele2 klientai. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad šiandien vis dar neveikia maždaug pusė audros paveiktų stočių. Kuliešius pabrėžė, kad magistralinis ir kritinis tinklas veikia be sutrikimų. Anot jo didžiausia audros žala ryšiui fiksuota rytinėje, centrinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse. Kreipdamasis į tautą 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių proga, prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Vladimiras Putinas padarė esminę klaidą, nuvertindamas Ukrainos žmonės, ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti sukakties, Zelenskis gyrė Ukrainos žmonių atsparumą. Pripažino, kad padėtis yra tikrai labai sunki, tačiau atmetė Rusijos reikalavimą atiduoti Donecko sritį. Pasak Zelenskio, Ukraina tapo kitokia šalimi. Ji yra ne auka, o kovotoja. Kremlius pareiškė, kad perduodama Kijevo informacija tolimojo nuotolio raketoms skalb gaminti, Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje ir pagrasino sunaikinti jas gaminančius fabrikus. Šis perspėjimas nuskambėjo po to, kai Britų ministras pirmininkas Endis Barnamas per vizitą Kijeve pažadėjo toliau remti Ukrainą kariniu požiūriu. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad Jungtinė karalystė reguliariai kuria planus, kaip užkirsti kelią net menkiausiai pažangai taikos procese.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: traukimą kilusio vėjo neatlaikė ir vienas oro uostų valdybos narys. Savaitę aptarsime su Mariumi Jokubaičiu, LRT žurnalistu, LRT radio žurnalistu. Ačiū, Mariu, kad ateis. Sveikas gyvas.
1: Labas, Aurimai.
0: Radio Ringo laidos vedėjas ir Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas. Ignai, ačiū, kad prisijungėt per nuotolį. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti ir savo repliką, klausimų ar komentarų praturtint mūsų eterį, rašykite žinių radio programėlę, jūsų trumpų komentarų laukiame joje. Lietuvoje, kaip minėjau, Mariau, kilusi audra vartė vedžius, darė daug žalo žmonėms, vienas žmogus žuvo, pareikalavo vienos aukos, galima sakyti ir taip. Na ir energetikai sako, kad čia kelių dešimtmečių tokio masto ir savo padarinių stichija. Šiandien apie 130 tūkstančių vartotojų neturi dar elektros energijos. Praėjusią parą buvo dvigubai tiek. Kas nulėmė tokį didelį padarinių mastą? Nepadaryti namų darbai ar pati stichija, kaip pačiam atrodo?
1: Na, prieš laidą mes dar kalbėjome, Aurimai, kad 24 metais, prieš dviejus metus, kai irgi buvo panašaus masto, galbūt ne tokio didelio masto, bet irgi buvo tie škvalai, kurie išvartė ten 300 tūkstančių buvo gyventojų tuo metu ilgai be elektros, kai kurie netgi kelias savaites. Ir ką apie tai mes kalbėjome tuo metu? Būtent apie tą patį, ką ir šiandien kalbame, kabeliavimas ir proskinos. Kas buvo padaryta nuo 24 metų? Kabeliavimas šiek tiek pasistumėjo, na, planas iki 28 metų tą kabeliavimą šiek tiek ten iki 2000 km, kas irgi yra labai mažai, žinant tai, kiek elektros tinklų yra nutiesta per miškus, šalia miškų ir taip toliau, ir tos proskinos. Na, 3 metrai dabar yra, buvo siūloma 10 metrų daryti, ar ne, aplink proskinas. Miškininkai, privačių miškų savininkai, na, sukilo, kodėl jiems nėra kompensuojami, arba jėgams kilo įtarimas, kodėl nieks nenori jiems kompensuoti tų praradimų, nes miškai bus, nori, nenori, bus iškirsti, bent toks buvo planas, tačiau kas nuo to pasikeitė per dviejus metus? Na, praktiškai nieko, skirius tą kabeliavimo planą ir šiek tiek, na, tos paslėptus laidus.
0: Tai nori mes pasakyti, namų darbai nepadaryti.
1: Ir mes vėl šiandien kalbame, šią savaitę kalbėsime daug apie tai, kodėl nepadaryti iki kito škvalo. Na, vėlgi, turbūt žmonės pikti sėdi tie, kurie turi arba neturi interneto, arba klauso radijo, nežinau, baterijas tik tai įsijungia. Be elektros sėdintis jiems irgi kyla klausimas, kodėl tie škvalai, kaip sako sinoptikai, turbūt tik tai dažnės Lietuvoje, nes klimato kaita pagaliau mus vat štai tokiu mastu pasiekė, nes tos stichijos tame ramiame užutekyje, kaip ir kaip Lietuva, mus pasiekė ir, na, jos dažnės, tai mes turim kažką to daryti. Energetikos ministerija arba ESO sako, kad jeigu mes tų pinigų ir daugiau skirsime tam kabeliavimui, tai yra daugiau paslėpimų tų laidų, tai, na, to žmogiškų resursų per mažai, bent girdėjau jau tokią vakar versiją, na, tiesiog nebus kam taip greitai padaryti, tačiau su brangovais, su kuriais aš kalbu, sako kitaip, na, yra tų žmonių, yra tų įmonių, yra tų brigadų, kurios galėtų, na, krizinių atveju ar ten ekstremalios padėties atveju, na, daugiau skirti, ne, daugiau, aš daugiau ir pinigų kainuotų, bet daugiau tų žmonių skirti ir na, paspartinti dar labiau tą kabeliavimą, tose pačiose jautriausiose vietose, kuriuose numatyta ten po kelių metų tik tai daryti. Kodėl tai nėra daroma? Na, čia vėlgi energetikos ministerija turi savo versiją. Planas yra, mes jį vykdome ir taip toliau, bet situacija yra tokia, kad, na, planas planu, o gyvenimas ir škvalai klimato kaita kitų.
0: Bent jau porą studijų aš dariau vasarą laidų, yra tarptautinių studijų, daugybės mokslinių sakančių, kad klimatas ekstremalėja. Tokių dalykų tikrai bus, matom daugybę šalių muša karščio rekordų šią vasarą, bet kalbant konkrečiai, Mariau, kokio masto, nes visą laiką politikai sako, kad čia yra milžiniški pinigai kabeliavimas, čia yra didžiulių pinigų klausimas. Kokio masto tai gali būti finansinis klausimas? Aš pamenu laidas mano irgi darytos prieš porą metų, tu priminėjai, bet dabar neatsimenu konkrečiai kokio tai masto.
1: Nu, aš nesinu tų skaičių tikliu, bet vėlgi man turbūt keista, kai, tarkime, ESO skelbė apie pelnus, apie ten dividendus kažkuriais metais, apie pelnus, ne, aš tikrai sumažėjęs, mačiau, kad praėjusiais metais 26 buvo milijonai pelnas, tai kodėl to pelno tiesiog neskirti būtent tam, nes čia yra, nu, čia yra gaisras.
0: Ir tas tinklo gaisras, atsparumui.
1: Būtent, ir jeigu dabar mes turime vasarą ar ne besibaigiančiai ir to šildymo šildymo galbūt dar ir nereikia, bet kas bus žiemą, jeigu tas įvyks? Buvo beje žiemą, atsimeni, Aurimai, tokių panašių atvejų.

0: prie minus 15 ir taip toliau, ir jeigu tai tokia stichija atsirastų žiemą, kur kalbama apie šildymą ir karštą vandenį, tai žmonės, na, turbūt būtų piktesni negu dabar laukiantys elektros 3-4 dienas, o gal ir savaitę.
1: Mhm. Ignai, kaip jums atrodo, kas jūsų galva, kaip politikos apžvalgininko šitoj vietoj nepadaręs namų darbų ir ar čia kyla klausimai apie tam tikrą lyderystę energetikoje? Mes girdim labai daug apie energetinį saugumą, atsparumą, diversifikaciją, įvairių šaltinių įvairovę ir tai yra, nu, toks pamatas, tikrai labai daug padaryta, bet su tinklu, su jo atsparumu ir su jo, na, gyvybingumu tokiom krizėm nesusitvarkę esam pakankamai. Kaip jums atrodo, ar čia reiktų viską nurašyti stichijai ir tokius klausimus kažkaip, žinot, susitvarkysim porą dienų ir vėl užmiršt?
2: Na, čia turbūt viena iš problemų yra, kad reikia daryti viską vienu metu. Ne? Mes kalbam apie šaltinių diversifikaciją, kas yra nepaprastai svarbu, ypač turint omenyje tai, kad na, mes ilgą laiką buvom priklausomi nuo mums priešiškos valstybės šitą prasme. Tai diversifikacija padaryta, investicijos iš tikrųjų didelės įdėtos į ten. Mes kalbam taip pat apie apsaugą nuo įvairių hibridinių grėsmių, ar ne, taip pat ir fizinė apsauga, vėlgi tam yra reikalingos investicijos. Mes kalbam apie apskritai na, transformaciją pačios elektros energijos gamybos, kuomet vis didesnį vaidmenį atlieka gaminantys vartotojai. Tam irgi reikia taip pat ir paties tinklo transformacijos ir didžiulių investicijų ten. Tai šiuo atveju, man atrodo, mes turim tą grynąjį gaisrą, kur reikia daryti viską vienu metu. Ir iš tikrųjų, iki pat šiol turbūt paprasčiausia buvo mažiau investuoti būtent į patį tinklą, ta prasme, kad na, audros didelės pasitaikydavo sąlyginai retai, taip žmonės papykdavo, bet tas pyktis dažniausiai būdavo nukreiptas būtent į ESO, ar kas ten tuo metu būdavo tas elektros skirstytojas, nes čia irgi tų kaitų buvo patys prisimenam. Na ir galbūt į energetikos ministrą, kas tradiciškai būdavo karšta kėdė vyriausybėje, energetikos ministras būt niekad nebūdavo ypatingai mėgiamas asmuo vyriausybėje. Na ir maždaug tiek. Bet iš tikrųjų, žiūrint į tas prognozes, kad neišvengiamai dėl klimato kaitos panašios audros jos tik dažnės, ir galimai stiprės taip pat, čia tikrai nėra stipriausia audra, kurią mes būsim pamatę, tai tas spaudimas tik tai didės ir tas nepasitenkinimas tik tai didės. Ir turbūt na, ateis kažkuriuo metu tas lūžio taškas, po kurio tiesiog bus neįmanoma ignoruoti situacijos ir paaiškės, kad na, mums nereikia priešiškų valstybių kažkokių diversijų tam, kad būtų paralyžiuotas elektros tiekimas, tam, kad būtų paralyžiuota ekonomika taip pat, o užtenka tiesiog stipresnio vėjo ir užtenka klimato kaitos padarinių. Tai čia iš tikrųjų bus tikrai iššūkis, galbūt dar ne šios kadencijos, bet artimiausios ir vėlesnių kadencijų vyriausybėms tai tikrai.
1: Kalbant konkrečiai, vat, Mariu, mes pradėjom nuo to, kad per du metus ne kažką padarėm namų darbų prasme, kas turėtų konkrečiai už tai prisimti atsakomybę?
0: Na, turbūt čia, aišku, kaltų paieška, kaip patinka žurnalistams kartais, nežinau, bet ko gero, tai labiau apie tos stichijos. Dabar reikia tos padarinius kalbėti, na, apie tai, kad žmonėm atkurti tą elektrą, kas atsakomybę turėtų prisijimti. Na, tai galbūt tie, kurie žadėjo, kad prieš dvejus metus žadėjo, kad, na, dabar tas kabeliavimas paspartės. Ir proskinos, na, tie, kurie, pavyzdžiui, žadėjo padidinti proskinas ar nebuvo, tai energetikos ministerijos planuose didinti proskinas nuo 3 iki 10 metų. Sprendimas
1: kodėl nepavyko? Ar mums aišku, kodėl vis dėlto?
0: Kaip ir minėjau, kas sustabdė, man sunku pasakyti, bet pamenu, kad miškų, privačių miškų savininkai sakė, tai jau gerai, o kas tai kompensuos? Valstybinių miškus urėdijai, na, kaip suprantu, jiems viskas tvarkoje, bet privatininkai, kaip suprantu, jie nesusitarė ir matyt, kažkur tas ir įstrigo, nes jie, man atrodo, teikė pastabas energetikos ministerijai, na, ir tas pastabas, turbūt, jos ir užstrigo stabdžiuose, po to politinė.
1: Dažniausiai būna, Lietuvoje atsakomybė prisima tik už gerus darbus. Už kažką ką nepadaryto.
0: To politiniai visokiausiai, na, pokyčiai čia ir pačioje ministerijoje, na, ir matyti, taip viskas ir liko.
1: Aišku, matom, čia posėdžiai dabar ir ką Marius sako teisingai, kad dabar turbūt klausimas numeris vienas, kaipgi greičiau atkurti energijos tiekimą ir likviduoti tos stichijos padarinius. Mūsų klausytojas primena, kad užmiršau pasakyti apie Baltijos kelio metinės. Šiaip jau tai, ką mes matėm ir tose trumpuose video siužetuose iš savaitgalio stichijos, man labai labai įsirėžė tie žmonės, kurie sustodavo, traukdavo, taip susivienidavo tuos medžius, kelio kabindavo prie mašinų ir tokia, na, gyva bendruomenė per sekundę tapdavo. Tai irgi yra, na, didelis turtas, na, krizės. Krizės nutinka, taip jau surėdytas pasaulis, bet kaip mes susitvarkom su jom ir kiek iš to vat, bendruomeniškumo kartais laimim, irgi man atrodo svarbu pastebėti. Tai darom trumpą pertraukėlę. Jungsime tuoj į kitų savaitės įvykius. Su mumis Ignas Kalpokas, Vytauto didžiojo universiteto politologas, ir Marius Jokubaitis, LRT radijo žurnalistas. Likit su mūsų laida.
3: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinas ir Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes tęsiam laidą, Ignas Kalpokas ir Marius Jokubaitis, ir kviečia mūsų klausytojus jungtis temų grandinėle, kelios temos, kaip visada, įvykiuose ir komentaruose. Ignai, nuo jūsų pradėkim šitą klausimų raundą. Premjero žmonos darbas Raudondvario dvare, ir ne tik premjero žmonos, bet ir dalies socialdemokratų elito antrų pusių darbas Raudondvario dvare tapo tema po LRT tyrimo, žurnalistinio tyrimo apie tai, kad pusė etato premjero žmona dirba Raudondvario dvare, ir na, ten pakalbinti žmonės, kurie ten dirba, regis pavaduotojo to dvaro, sako, kad nėra girdėjus apie tokią poziciją ir tokį darbą, nors ten premjeras ir jo žmona sakė, kad klaidina iš dalies tas tyrimas žmonės, bet iki galo nepaaiškino, kaipgi su ta situacija visa darbo yra. Kaip jums atrodo, pozicija kelia tokį aštrų klausimą, sakydama, kad tai gali būti fiktyvus darbas. Tas pusė etato gali būti, na, žinot, žmogus gauna pinigus, bet realiai darbo nedaro. Kaip jums atrodo, kur čia problema, Ignai?
2: Turbūt problema visų pirma yra tame, kad iš tikrųjų atrodo nelabai kas girdėjo apie tokią darbuotoją. Yra labai paradoksalu, kad atsakinga už ryšius su visuomenė, bet nėra kaip pasiekti, nėra jokių kontaktų, kuriais galima pasiekti, tas irgi kelia įtarimų. Ir, na, viena vertus nesinori, kad... nuotolinis darbas kaip toks būtų stigmatizuojamas, tai yra normali darbo forma, jeigu iš tikrųjų matosi, kad tu darbą atlieki, kuomet labai sunku parodyti, kad tas darbas yra atliekamas ir kuomet atrodo niekas nežino, kad jis yra atliekamas ir kieno yra atliekamas, va čia prasideda problema. Čia atsiveria erdvė spekuliacijoms, dar labiau jie atsiveria pasižiūrėjus, kas ir šiaip dirba šitame dvare. Tai yra dirba Kauno rajono ir ne tik socialdemokratų grietinėlė, jų antros pusės ir šiaip susiję asmenys. Tai va čia iš tikrųjų galima įtarti, kad tiesiog yra įsisavinami, taip pavadinkim, biudžetiniai pinigai ir jais yra maitinamos įtakingų vietinių socialdemokratų šeimos ir šiaip politiškai naudingi asmenys. Ir kuomet visa tai, na, ne vien tik tai tampa rajonų pasižaidimo aikštelė, bet taip pat ir ministro pirmininko šeimos biudžeto dalimi, čia, man atrodo, atsiveria dar platesnis klausimas, ar ne? Nes tai yra susiję ir su vienu iš aukščiausių pareigūnų tiek, na, turbūt asmeniniu požiūriu, ar ne, kiek jisai sako, kaip besididžiuoja savo žmoną, vaikų motiną ir taip toliau. Na, turbūt visi mes, jeigu esam normalūs sutuoktiniai, didžiuojame savo antromis pusėmis, bet na, jeigu atrodo viskas tvarkoje tokioje situacijoje ir jeigu mes prie to pridedam visas kitas aplink premjerą esančias istorijas nuo čekučių iki disertacijos ir taip toliau, kur atrodo, kad premjeras ir jo aplinka labai sunkiai praeina pro bet kokią galimybę kaip nors, kur nors lengviau prasisukti, na, man atrodo, čia mes turim tada jau ir valstybinio masto problemą susijusią su visų sąžinės klausimais, ar ne, kiek premjeras ir jo artimiausia aplinka yra sąžiningi, ir jeigu jie nėra iki galo sąžiningi vienoje, dviejose, trijose srityse, kaip mes galim tikėti, kad tos sąžinės taiga atsiranda ten, kai yra sprendžiami visų mūsų nacionalinio bendrojo valstybinio intereso klausimai.
1: Žinot, aš dariau laidą, Mariu, ir na, žmonės diskutavo, ieškojo čia ir paaiškinimų, bet jie nebuvo itin nustebę, kad taip įvyko, kad tokie dalykai Lietuvoje vyksta kažkaip labai natūraliai ir netgi sako, pasižiūrėkit, va, į kitas partijas, į kitus, kas čia Vilniaus meras, kaip čia ten Saudargo žmona, dar kažkas, socialdemokratai traukė kitas istorijas, sako, vat nagrinėkit, čia nebūtų dvigubi standartai ir kitus atvejus. Kaip pačiam atrodo, kokie čia esminiai klausimai šitoj istorijai Lietuvos visuomenė turėtų kilti?
0: Na, kilti pirmiausia turėtų tai, ar tikrai tie bastionai, partijų bastionai rajonuose, tarkime, šiuo atveju Kauno rajonas visada buvo toks socialdemokratų bastionas, kuriame, na, tie rinkimai iš rinkimų laimi tas pas meras, ta pati taryboje koalicija, ir šiuo atveju, man atrodo, kad gali būti, kad vis dėlto tas dvaro istorija tik tai gali būti, na, Asbergo viršūnė, gal ta sistema jau seniai taip įsigalėjusi, kad pajudintumėme kitas, tarkime, savivaldybės įmonės, turbūt Kauno rajono savivaldybės įmonės, ar ne, visą tai, kas priklauso savivaldybei, ten paaiškėtų, kad irgi yra socialdemokratų ir kiti giminaičiai pažįstami. Tai ir, o tas žmonių nesistebėjimas, na, vėlgi tai parodo, kad žmonės tiesiog mano, kad tai yra sistema, nesvarbu, kuri ta partija, ar kairė, ar dešinė, ir matėme ir prie konservatorių valdymo, ir ne įdomiausių istorijų su ministre ir taip toliau su jos pasiskraidimais. Tai žmonės kuo toliau, tuo labiau ir nesistebi, kad kiekvienas žmogus, kuris yra valdančioj, na, nesvarbu, kuris būtų ar taryboje, arba savivaldybėje, ar Seime, jisai naudosis progą pasirūpinti savo giminaičių gerbūvių, gerovę. Ir, na, turbūt tai žmonės natūraliai priima. Tai žmogiška, tai nebūtinai tai yra sąžininkai, bet tai yra žmogiška. Ir
1: mūsų klausytoja Lina štai rašo, daugelis žmonių dirba dviem etatais, gydytojai net trim etatais. Kodėl premjero žmona negali dirbti? Ieškot ant asfalto sliekų, sako Lina.
0: Taip, klausimas, bet kai klausimas, tai kaip čia taip nutiko, kad būtent tame pačiame dvare ten ir daugiau dirba žmonių dviem, trim etatais, turiminiai, kurie susiję su socialdemokratais, žmonos, patarėjų žmonos, sutuoktiniai ir taip toliau. Tai yra sistema. Tai nėra tai, kad laimėjo konkursą vienas ir kitas, tai yra visa sistema.
1: Tai vadinasi, čia, aišku, vienas momentas, tas sako toks nepotizmo kvapas, kad taip yra būtent naudojamos viešos pozicijos kažkokiom asmeniniam naudom, bet kitas dalykas, kas matyti irgi nemažiau svarbus, yra galimas fiktyvaus darbo momentas, kad tai gali būt, na, net nedirba žmogus realiai, kur turbūt dar didesnė problema, jeigu jis ten dirba, pluša ir tvarko reikalus, galbūt galima užskaityti tai kaip darbą, bet jeigu realiai jo net nematė arba nepažįsta, tai kelia dar rimtesnius klausimus, ar ta žmogus, na, gauna pinigus už tai iš visų mokesčių mokėtojų, ko jis nedaro visai.
0: Nes valstybinėse institucijose, pavyzdžiui, tarkime, skandalingoje augalininkystės tarnyboje, ne, irgi yra kai kurių Seimo narių žmonos, kiti giminaičiai dirbo ir jų ten niekas nematė, kai ten dirba, bet jie turėjo tatą, turėjo atlyginimą įvairiuose skyriuose. Ir
1: bet
0: tokių buvusio istorijų.
1: Seimo pirmininko patarėja dirbo tenais.
0: Ir, na, jau. Taip, būtent. Ir, na, nuotolinis darbas, žinoma, čia mes jo nekvestionuojame, bet faktas tas, kad nėra to įrodymų, kad tikrai tie žmonės ten dirbo. Ir kelis metus tie jų kolegos, na, formaliai kolegos nematė tų žmonių dirbančių. Tai vėlgi čia yra nuleista iš valdančiųjų tokiais atvejais tam, kad žmonėmis būtų pasirūpinta.
1: Žurnalistai iškėlė klausimus, kaip reaguoja premjeras, vat, visa politinė vadovybė į tokį skandalingą atvejį. Ar paaiškina visuomenė, ar atsiskaito apie tai, kas čia vyksta ir kaip. Ar vis dėlto premjeras sako, tikrai puikiai žmona, rūpestinga, rūpinasi profesionalų žmogus.
0: Man tokis būtų susidarė, kad apstai premjerė sako, kad jūs čia pavydite visi, kad mano žmona tokia greitai daranti karjerą su keliais aukštaisiais ir visa kita, ir ko čia prie jos kabinėtis. Na, ta reakcija mane kažkaip tai labiau nustebino negu ta pati istorija, nes kaip ir žinant tai, kad man atrodo, ne tik pas dvaras, ne tik dvare yra tų visų socialdemokratų įdarbinta Kauno rajone, bet kalbu apie tą premjero reakciją, na, kažkaip tai, nežinau, nu, nepasirodė taip labai empatiškai, nuskambėjo. Na taip, kalbame mes apie antras puses, kad šiuo atveju premjeras labai gražiai pasirodė, pagirdama savo, ne, žmoną, bet kita vertus, jis nepaaiškino detalių, kodėl taip įvyko. Jis visiškai atmetė tą kritiką, sakydamas, kad čia yra kai kurie netikslumai yra, persakė tai, ką parašė Facebook'e jo žmona. Nebuvo toks iššoks tai jautrus reagavimas, nes dėl to žmonės suprato, kad galima tai daryti premjerui.
1: Visuomenė gavo atsakymą, kad taip daryti galima, kad viskas čia tvarkoji. Ignai, kaip vertina tą premjero atsakymą jūs?
2: Iš tiesų, tas atsakymas viena vertus, jisai bandantis žaisti emociniais kriterijais, ar ne, va čia nuostabė žmona, bendrų vaikų mama užsipuolė ir panašiai, šiek tiek primena konfliktą tarp Nausėdos ir Gabrieliaus Landsbergio, kuomet panašiais terminais ir irgi Nausėda operavo. Kitas dalykas, na, iš tikrųjų, tas bandymas parodyti, kad neva žmonės tiesiog pavydžiai žiūri į situaciją, ir ne, bus sėkmingi ir žmona nuostabi, tai man atrodo irgi truputėlį, na, pakerta pasitikėjimą žiūrint iš tos pusės, kad jeigu mes turim situaciją, kurioje žmogus negalim aiškiai parodyti, kaip buvo įdarbintas, ar ne, nes ten yra apie konkursus klausimai, yra, ar iš tikrųjų buvo tinkami konkursai darbinant. Jeigu mes negalim aiškiai parodyti darbo rezultatų, na tai apie kokį tą džiaugsmą dėl karjeros turbūt mes galim kalbėti, ar ne, ir kuomet yra pasirenkama būtent eiti per emocijas, eiti per, na, tokius kaltinimus kitiems, ar ne, kad jūs čia puolat yra ir panašiai pavyduoliai ir dar kas nors, tai dažniausiai signalizuoja, kad realių argumentų nėra. Ne, ir būtent tada yra bandoma eiti per aplinkų. Tai iš tikrųjų, kaip žmogus, kuris mūsų šeimoje turbūt turi antrą sėkmingesnę karjerą po savo žmonos, tikrai galiu pasakyti, kad pavydo šitoje vietoje nėra. Ir kaip tik man atrodo, kad, na, norėtųsi, ypač kalbant apie tai, kad dažniausiai vis dar moterų darbas yra nuvertinamas, mažiau apmokamas ir taip toliau. Man atrodo, kad tie moterų karjeros pavyzdžiai būtų geriau tie, dėl kurių klausimų nekyla. Ir būtent tada mes galėtumėm kalbėti apie didesnį lygybę ir panašius dalykus.
1: Kokie čia klausimai ir kaip juos atsako Lietuvos premjeras? Pratęsim laidą iškart po naujausių žinių. Likit su mūsų radiju.
8: Žinių radijas.
9: 15:30.
8: Žinios.
9: Prezidentas LRT tarybos narė paskyrė Liudviką Meškauskaitę. Seulas teigia, kad nėra jokių ženklų, jog Šiaurės Korėja netrukus siųstų karius į Rusiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuva užklupo audra, sulaukė 33,5 tūkstančio skambučių. Šeštadienį centras fiksavo daugiausiai skambučių per visą veiklos laikotarpį – daugiau nei 24 tūkstančius. Centro teigimu skambučių srautas šeštadienį sparčiai augo nuo 14 valandos, o pikas fiksuotas nuo 16 iki 18 valandos. Sekmadienį situacija stabilizavosi, tačiau skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei prastai. Vidutinis atsiliepimo laikas sekmadienį siekė 6 sekundes. Prezidentas Gitanas Nausėda LRT tarybos narė paskyrė advokatę Liudviką Meškauskaitę, pranešė prezidentūra. Ji paskirta vietoj kovą atsistatydinusio Giedriaus Jucevičiaus. Šalies vadovas rinkosi iš dviejų kandidatų. Į LRT tarybą taip pat svarstytas teisininkas Vytis Turonis. Nausėda į LRT tarybą taip pat yra paskyręs jos dabartinį pirmininką Mindaugą Jurkyną, pavaduotoją Rėdą Brandišauskienę ir Renatą Mendeikienę. LRT taryba iš viso sudaro 12 narių. Pietų Korėjos gynybos ministerija pranešė, kad Šiaurės Korėja toliau ruošiasi papildomam karių dislokavimui Rusijoje, tačiau neaptiko jokių ženklų, kad toks dislokavimas neišvengiamas. Seulas teigė, kad Šiaurės Korėja toliau tiekia Rusijai ginklus, įskaitant trumpojo nuotolio balistines raketas. Švedijos vyriausybė suburs komisiją sieksiančią užkirsti kelią išpuoliams mokyklose. Tai pranešta praėjus kelioms dienoms, kai į mokyklą atsinešęs kalaviją užpuolikas nužudė 17-metę mokinę, o dar 3 žmonės sužeidė. Policija atidengė ugnį į 18-metį įtariamąjį, galiausiai jis buvo sulaikytas. Švedų žiniasklaida pranešė, kad nusikaltėlis jau anksčiau buvo teistas už smurtą, o išpuolio metu dėvėjo šalmą ir nešėsi kalaviją.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Įvykiai ir komentarai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, mes grįžtam į tiesioginę studiją. Ačiū, kad komentuojat, įsijungėt į mūsų temų nagrinėjimą. Žinių radijo programėlė atverta. Ignas Kalpokas, Vytauto didžiojo universiteto politologas nuotoliu. Ir Marius Jokubaitis. Marius yra LRT radijo žurnalistas mūsų studijoje. Kągi rašo žmonės, aišku, norisi dar kažkaip sudėti taškus ant į socialdemokratų ir Sinkevičių žmonos įdarbinimo temą ir gal labiau per tą prizmę, ką ir Ignas kalbėjo. Ar čia vis dėlto prikapsės iki kažkokių rimtesnių politinių reputacinių nuostolių pačiam Sinkevičiui? Ar kaip nuo žasies vanduo, Mariu.
0: Na, klausimas, kas dar iškris iš tos spintos, kokie skeletai, nes, na, jau čia, kaip sakyt, tų skeletų televizoriaus, telefono, žmonos, Raudondvario dvaro, na, kas čia dar gali iškristi, bet, na, turėtų būti labai, jau, sakyčiau, rimtas skeletas, kad gali, kad išdrebinti, išklibinti Sinkevičiaus poziciją iš tos kėdės. Gali būti, galbūt, na, iškris naujus socialdemokratų, naujos socialdemokratų istorijos, kuriuose galbūt netiesiogiai dalyvautų premjeras, arba, na, kaip jo asmenybė, nekonkrečiai jis būtų prisidėjęs prie to. Tai gali atsitikti, aš to nenustepčiau, jeigu tai atsitiktų naujos istorijos būtent su šia partija ir jos įdarbinimais kažkokiais dar kažkokiais dalykais. Bet ar tai paveiktų patį Mindaugą Sinkevičių, na, čia sunku pasakyti.
1: Mes truputį kalbėjom apie reakciją ir apie tai, kad premjeras, na, nepaaiškina visos faktologinės dalies, kaip ten buvo, ar konkursas, kaip su tuo darbo momentu ir pati premjero žmona, bet kaip pats, Mariau, matydamas daugybę žmonių ir kalbindamas, kaip ir aš, jų krizėse dažniausiai, kaip reaguoti reikėtų tokias istorijas politikams?
0: Patiem politikam, na, mano kad pirmiausia reikia nuoširdumo, na, paprasčiausiai nuoširdumo. Na, paaiškinti bent jau faktus atskleisti arba pasakyti, nežinau, kaip tu dabar jautiesi perskaitęs tą vieną kitą istoriją ir ką tu apie tai galvoji, na, kažkokio tokio galbūt, nes dabar taip likti tas toks formalumas, tas formalus atsakymas ir, na, šeimos situacijos turbūt pagerinimas tik tai ar ne, kad pagiriau žmoną, bet to nuoširdumo reikėtų mūsų politikams.
1: Ir atskaitomybės žmonės tokios kokybiškos vis dėlto, ar ten tikrai tas darbas yra daromas, ar ne, nėra kažkoks fiktyvus, ar vaiduoklinis etatas, kaip jums atrodo, Ignai Kalpokai, ar Žemaitaičio įžvalga ir prognozija įsipildys, kad socdemams gali tekti ieškoti premjero ketvirtą kartą?
2: Na, jeigu mes turėsim tokį lėtą naujų istorijų kritimą, kaip mes, na, turim gerai disertaciją, pakalbėjom, žiūrėsim, koks bus sprendimas, dabar žmonos įdarbinimas, paskui dar kas nors, na, iš esmės, jeigu tokia lėta seka, žmonės prisitaiko, ar ne, būna šioks toks smūgis, bet ne toks rimtas, kad iš karto išverstų, na, viskas amortizuojasi, dar kas nors ir tai tampa tiesiog rutina. Tai jeigu nebus kažkokio didelio smūginio įvykio, aš įsivaizduoju, kad gali Sinkevičius ir išlikti, juo labiau, kad, na, šita paskutinė istorija iš tikrųjų gali būti kaip ir su čekučiais, ar ne, tarsi iš pradžių šokas, bet paskui suprantam, kad, na, turbūt visi daugiau ar mažiau įsipainioja. Ir nei viena politinė jėga negali išeiti iš šitos istorijos su kažkokia aukštai iškelta galva. Jo labiau, kad, na, žmonės ypač mažesnėse savivaldybėse turbūt kasdien stebi panašias istorijas. Ir neturbūt kuo mažesnė savivaldybė, tuo svarbesnis savivaldybė yra darbdavys. Ir tada, kas ką priima į darbą, yra labai svarbus ir galios resursas. Tai, man atrodo, čia yra toks pats nustebinimas dideliai daliai žmonių, kaip ir tai, kad vanduo yra šlapias.
1: Būtumėt tą patį klausimą, kaip ir Mariu užduos jums, Signai, būtumėt socialdemokratų. Nu, vat strategas, ką patartumėt Sinkevičiui tokiose situacijose?
2: Šiaip labai geras patarimas buvo būtent nuoširdumas, nes man atrodo, kad pernelyg dažnai politikai susireikšmina šiek tiek. Ir turbūt susireikšminimas politikui dažnai yra pirmas žingsnis į pražūtį, nes tuomet tu atitrūksti nuo realios situacijos ir nuo situacijos vertinimo. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų žmonės būtų daug pakantesni, jeigu jie visų pirma matytų kitą žmogų priešais save, o ne tiesiog kalbantį kostiumą. Tai vat šitoje vietoje tikrai, man atrodo, reikėtų daugiau žmogaus. Tiesiog, ne, socialdemokratai ypač daug kalba apie žmogų, ar ne, apie paprastą žmogų ir taip toliau. Man atrodo, mums norėtųsi iš jų pačių pamatyti juose tą paprastą žmogų visų pirma.
1: Po poros savaičių ar daugiau, Mariu, apie tai šnekės Lietuvos visuomenė, šitą istoriją bus pamiršta, kaip ir daugelis kitų, ar ne?
0: Manau, kad taip, nebent kažkas bus papildoma kažkokios detalėmis ar ne, bet na, tie nepilnai 2 metai ko gero pralėks greičiau, negu kad mums atrodo. Taip.
1: Kągi, šnektelkim dar apie kitus Lietuvos siužetus. Praėjusią savaitę Lietuva taip pat svarstė ir nagrinėjo ypač socialiniuose tinkluose Lietuvos oro uostų valdybos nario paskyrimą, paskui jo atsistatydinimą. Aleksandr Lanecki po kilusio tokio reputacinio triukšmo pasitraukė, bet prisipažinsiu, kiek mažiau sekiau šitą istoriją, faktų žinau, bet Mariau pats įsigilinęs galvoja ateisi papasakosi, kas čia įvyko ir kas dėl šitos situacijos tavo nuomonė turėtų prisimti atsakomybę.
0: Na, tai čia vėlgi galbūt tikrai plačiai visuomeniai nebuvo to jau tokia top 1, top, galbūt netgi top 3 nebuvo tema, bet vis dėlto mes kalbame apie įmonių, strateginių įmonių, turiminį valstybė priklausančių įmonių valdymą. Tai pirmiausia, na, buvo ta tvarka padaryta ar ne, skirkime nepriklausomas valdybas, na ir tada nebus to politinio įsikišimo į tai. Na, negalės ministras pasakyti, man nepatinka tas vadovas, arba nepatinka tas kažkas, tai man. Bet šiuo atveju, na, aš sutikčiau su kai kurių ekspertų vertinimu, kad čia įvyko, na, absoliuti kompromitacija tos tvarkos, kurią mes kažkada tai kaip valstybė sukūrėme, tas nepriklausomas valdymas, ar ne, arba bent jau nesikišimas politikų, ką mes, kas įvyko su oro uostais, dar kas įvyko pavasarį, vasarą, ar ne, patrauktas vadovas oro uostų, bet didesnio paaiškinimo ir patraukta valdyba, kuri patraukė tą vadovą, ir tai yra su ministro, tiesioginio ministro įsikišimu, jau politinė įtaka. Šiuo atveju, kas įvyko su dabartiniu valdybos nariu, valstybės saugumo departamentas pateikė išvadas apie naują valdybos narį Aleksandrą Lanecki. Na, ministrui pakaktų tik tai paguglinti apie tą žmogų, ką jis yra pasipakalbėjęs kažkur, tai kas jisai buvo anksčiau, na, tik paguglinti, ką daro, nežinau, na, pirmokai, antrokai, kai nori sužinoti apie savo kažkokį tai žmogų, kažkokį tai mėgstamą ar nemėgstamą, šiuo atveju nebuvo tas padaryta, o jisai buvęs Avia Solutions viceprezidentas, kuris buvo atsakingas už ryšius, tai yra verslą Rusijoje ir NVS šalyse. Na, tai kokio jūs žmogaus norite? Tai jo ryšiai, jo santykiai su ta pačia Rusijos, Baltarusijos žiniasklaida, tai faktas, kad jis, žinoma, mėgstamas žurnalistų to šalies, ne tik, žinoma, nepriklausomos žurnalistikos, bet ir valstybinės žiniasklaidos, ir kalba apie tai, kad štai mūsų tėvynainiai lėktuvai, čia kalba apie Rusijos lėktuvus, kalba apie tai, kaip apeiti sankcijas, kalba apie tai, kad reikėtų lėktuvus ardyti ir visaip kitaip, na, čia patarimas Rusijai, kaip apeiti sankcijas dėl lėktuvų trūkumo. Tai, na, iš esmės tai yra Rusijos ekspertas, kalbantis Rusijos aviacijos temomis, pakankamai kvalifikuoti, nes jisai daug metų aviacijos ekspertas, tai čia niekas dėl to nesiginčia, bet ar to reikia valdyme oro uostų? Žmogus atsakingas už strategiją oro uostų ir kalba apie Rusijos žiniasklaidai, patarimus dalina Rusijai, Baltarusijai, kaip elgtis jiems su sankcijų apėjimais ir taip toliau. Na, aš neįsivaizduoju, dar kartą vėlgi ministras kreipėsi į VSD, kad sužinotų apie tai, apie tą žmogų dar kartą. Na, čia, iš viso, čia yra kažkoks, na, iš komedijos žanro, kai jau žmogus yra patikrintas, kreipiamasi dar kartą. Penktadienį kalbėjau vakare su atrankai vykdžiusia agentūra, nes jie pateikė ministrui, ministras pasižiūri, pasirašo, už tai tinka. Jie sako, mes tik tai, na, jo kvalifikaciją tyrimi, ne reputacinius dalykus. Tai būtent reputaciniai dalykai čia turėtų rūpėti ministerijai, tiek daug ten žmonių dirba, na, kažkas turėjo pasidomėti, kas tai per žmogus, ką jis iki šiol veikia. Na, to nebuvo, na, ir dabar tas vėlgi kreipimas į VSD, na, šiek tiek komiškai atrodo, ministras kreipėsi į VSD, kad dar kartą įsiaiškintų papildomos informacijos, na, tai turim, ką turime, žmogus atsistatydino, nes tiesiog, na, nebuvo kitos išeities.
1: Sakot, užteko paguglinti, bet vis dėlto tai yra tokia, na, broko klaida, nu, žinot, kam nepasitaiko, vat kažkur tai praslydo, kažkas nepatikrintas, ar čia yra kažkoks sąmoningas, nežinau, nesinoriu sakyti, kažkoks sisteminis atsprendimas į oro uostus įsileisti daugiau kažkokių žmonių iš
0: Na, mes galime tik spėlioti, bet kad pati valdyba bus nauja, kurie jau kursta visą mūsų oro uostų veiklą, strategiją. Čia kalbama ir apie saugumą, ar ne, ir apie saugumą nuo dronų, apie visus šitus svarbiausius dalykus. Ir, na, nežinau, šitų sąmokslo teorijų galima įsigalvoti, bet aš tai manau, kad čia yra tiesiog, na, neapsižiūrėjimas ir bandymas iškoti žmonių, kurie neprieštarautų ministrui, ministerijos pozicijai, kaip turi valdyti, kaip turi būti valdomi oro uostai. Na, Simonas Bartkus, matyt, buvo kitoks žmogus, kuris turėjo savo stuburo nuomonę, kuris galėjo kažką tai pasakyti, na, bet štai baigėsi žmonėms su stuburais taip, kaip baigėsi Simonui Bartkui.
1: Tai, Ignai, šitas sprendimas, vat, platesnė prasme, jisai rodo, kad lojalumas svarbiau nei kažkoje reputacinės rizikos ar kompetencijos momentai, kaip jūs jį suprantat, kaip jisai jūsų akimis yra vertintinas.
2: Man atrodo, visą šią kadenciją mes matom sprendimus vardan lojalumo. Tiek pradedant nuo kiekvienos iš dabar jau trijų vyriausybių formavimo, žiūrint į personalijas, tiek kalbant apie paskui tolesnius paskyrimus, tiek politinio pasitikėjimo, tiek apskritai politinius sprendimus skirti žmonės į pareigas ten, kur reikia, pavyzdžiui, Seimo balsavimo. Iš tikrųjų, va, tas partiškumo, susietumo, patikimumo, ištikimumo kriterijus, jis atrodo vaidinantis svarbų vaidmenį. Ir čia tiesiog, na, galima uždėti dar vieną varnelę bendroje sekoje, kad iš tikrųjų panašu mes pereinam prie tokio kriterijaus, sprendžiant svarbiausius klausimus ir skiriant žmonės į pozicijas. Ir da, turbūt vėlgi su Raudondvario dvaras grįžta šiek tiek į mūsų minčių lauką, ar ne? Bet šiuo atveju vat, būtent tas konkretus žmogus, kuris buvo paskirtas į valdybą, na, iš tikrųjų, čia tokio aplaidumo sunku įsivaizduoti, ar ne? Nes net nereikia giliai kapstyti. Ta prasme, užteko atsidaryti žmogaus LinkedIn platformos profilį ir ten labai aiškiai pasakyta, konsultavo Rusiją, dirbo su Rusija, Baltarusija, taip toliau, jisai tikrai neslėpė visų šitų dalykų, ar ne? Ir taip paslysti lygioje vietoje, na, iš tikrųjų reikia sugebėjimų. Ir kuomet pats ministras prieš tai aiškino, kad būtent saugumas yra pagrindinis prioritetas, na, tai yra visų pirma, turbūt, na, aplaidumas, mes neturim įrodymų teikti ko nors daugiau. Ir, na, tuo pačiu tai yra absoliuti dovanėlė politiniams oponentams, ką jie iš tikrųjų natūralu opozicija irgi dabar išnaudoja.
0: Taip.
1: Tai yra ministro Taminsko atsakomybė politinė visą tai, kas įvyko. Tignai.
2: Na, politinė atsakomybė turėtų turbūt sekti šitoje vietoje, bet mes ne pirmą vyriausybę matom, kaip tas politinės atsakomybės klausimas nėra kažkaip sprendžiamas. Mes lygiai praeitą kadenciją daug kalbėjome apie tai, kad jau laikas nuleisti garą, patraukti vieną arba kitą ministrą. Tas nevykdavo, dabar irgi, aišku, pradėta tik tai vėl iš naujo dirbti, ne, dar mėnuo nepraėjo vyriausybės darbą, jau keisti ministrą, na, būtų labai toks katastrofiškas, aš sakyčiau, startas, bet iš kitos pusės, na, tikrai sunku įsivaizduoti taip lygioje vietoje įvartį į savo vartus prasileidusi ministrą normaliomis aplinkybėmis liekantį dirbti savo pareigose. Jo labiau vėlgi, prieš tai labai prisišnekėjus apie tai, kaip jau čia saugumas tikrai yra didžiausias prioritetas.
1: Saulius rašo, kodėl buvo patraukta oro uostų valdyba, kai jos veiklos metu buvo vis gerėjantis rezultatai. Ir jūs suprantat Sauliaus klausimo.
0: Puikus klausimas, tą patį klausimą užduoda ir žurnalistai. Vėlgi, ministras kalba apie kažkokį saugumą, kad reikia čia kažkur oro uostuose, kad tai prioritetas ir panašiai. Bet sakau, situacija yra ta, kad, na, valdyba, buvusi valdyba jau dabar oro uostų, neišlaikint savarankiškumo principo. Na, jai buvo pasakyti, atleiskite Simoną Bartkų. Ir tada, kai atleido jį Simoną Bartkų, nes turi atleisti būtent valdybą. vadovą. Jinai pati buvo išmesta, išformuota, nesibaigus kadencijos pabaigai. Ką tai rodo? Tai rodo, kad turi būti lojalūs valdžiai, sėdėti ten, kur yra strateginiai sprendimai. Apie nepriklausomumą dabar, ko gero, šiek tiek reikia jau palaukti.
1: Na ir pabaigai, žinot, porą minučių iki laidos pabaigos, gal ką nors lengvesnio paimkim, Lietuvaitės skulptūrą mano gimtuosiuose Kaišiadoryse. Kursto aistras ir, Ignai, kaip jums jie patinka?
2: Vienas iš meno kūrinių tikslų gali būti provokuoti ir man atrodo, kad tas provokavimas sėkmingai vyksta. Na ir ne pirmas kartas, kai atviresnės skulptūros, ypač atviresnės moterų skulptūros, kursto aistras, mes galim prisiminti Saukos skulptūros padėgimą, ne, kur vėlgi tai atvira moters skulptūra čia irgi, bet na, taip pat galim prisiminti atvejį, kai moterų akrobačių pasirodymas buvo Kaune irgi aptarinėjamas, nes na, iki pusės neapsirengę. Tai gal čia tiesiog yra problema tame, kad mes nelabai gebam atskirti kūno, ypač moters kūno nuo seksualumo, jeigu dar tas kūnas nėra atitinkantis standartinius grožio idealus, tai čia jau iš vis taiga pasidaro baisinė tragedija.
1: Kaip jums atrodo šitas triukšmas, ką jisai Mariau rodo, ar sutinkat, kad menas turi provokuoti ir ar tos ribos provokavimo šiuo atveju nebuvo peržengta?
0: Man kaip iš karto ir tą vamzdžio istoriją Vilniuje priminė, ar ne, na jeigu ir iš tikrųjų yra išprovokavo tokiai diskusijai, tai aš manau, kad tikslas yra pasiektas, būtent meninkas ir būtent tas projektas ir buvo, kaip tikslas, na, parodyti, kad moteris kaip modelio dabar, ar ne, tas dominavimas, na jis jau kaip ir pasenęs yra. Man keišiausia buvo, na, skaitant tas diskusijas, pasipiktinimus, tarkime, pačiame Facebook'e, kad labai piktinosi tos moterys, na, atsiprašau už tą palyginimą, bet tos moterys, kurios, na, iš esmės, na, kaip čia pasakyti, irgi rubensiškų formų moterys, kas yra toje skulptūra pavaizduota. Ir jos piktinosi tą skulptūrą ir sakė, kad tai yra pasityčiojimas iš kūno. Tai čia yra moteris, čia yra jos kūnas ir čia yra menininkas, kuris sako, kad mes į kūną turime žiūrėti natūraliai, ar ne, ir tos moteris piktinosi, man tas labai, aš galbūt čia tokios labiau, nežinau, seksistinės pusės dabar pasakiau tai, bet man labai kažkaip keistai susižiūrėjo šitą kritiką, šitą diskusiją, tikras pasiektas, buvo išprovokuota diskusija ir labai gerai, bet kaip supratau iš reakcijos ir ten miesto beros valdžioje, ir ten kiti, kurie tai už tai buvo atsakingi, na dabar ieškos, na kaip čia dabar ateityje tokias panašias parodas šiek tiek galbūt kitose vietose. Kodėl? Mes nustebau, tai jeigu jūs pasiekite tą tikslą, išprovokavo tokiems kalboms apie žmogaus kūną, apie moters kaip modelio kultą ir jo nuvainikavimą, tai yra puiku.
1: Aš visada galvoju, aišku, palietėjai Mariau tą klausimą, kaip vietos valdžia reaguoja, na visą laiką tokie klausimai turėtų būti išdiskutuoti ir susaptarti su bendruomenė vietos turbūt, kurioj tai, ar nebūtinai kaip atrodo, jeigu vat prieštarauja vietos bendruomenė.
0: Nu, bet jeigu mes apie kiekvieną spektaklį arba parodą arba kultūros reiškinį arba skulptūrą pradėsime kalbėtis, na tai mes garsiausių spektaklių čia nebūsime matę. Pamenu nacionaliniam teatre apie Kristus Myžalose. Taigi ten buvo irgi baisus skandalas. Jeigu būtume mes apie tai kalbėję prieš tai, tai nebūtų nei sirenų, nebūtų nei garsių menininkų kažkokių tai pardų, nebūtų tokių, na, šiek tiek provokatyvių eksperimentų mūsų regionuose.
1: Šiuo atveju reiktų ignoruoti žmonės, tai reikia menininkas svarbiau, jo saviraiškos laisvė, necenzūruot kažkaip jos.
0: Tai jeigu tai pažeidžia kažkokius, tai nežinau, tikrai dorovinius principus arba įstatymus viešoje tvarka, tada taip. Bet šiuo atveju, na, nežinau, reikėtų gal mums tiesiog daugiau pasižiūrėti, kas pasaulyje vyksta su meno reiškiniais ir kaip jie provokuoja diskusiją. Netgi tie patys Lietuvos menininkai provokuoja kitose šalyse pasirodydami, o ne Lietuvoje, nes jie bijo.
1: Oi, pratesim šitą temą, įdomi tema, tik tai laiko visai neliko. Marius Jokubaitis, Marius yra LRT radio žurnalistas, ir Ignas Kalpokas, Vytauto didžiojo universiteto politologas. Ačiū jums abiems, kad buvo, atskirėt laiko mūsų auditorijai. Dėkui, kad rašė, dėkui, kad klausėt, ačiū ir gražios dienos.
11: Laida, įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
3: įvykiai ir komentarai. Čia Žinių radijas.

0: I get that good.
1: Žinių radijas.
2: Dabar 16 valandų.
1: Žinios.
2: Audros sukelti nuostoliai jau viršyje 3 milijonus eurų. Kazlų Rūdos savivaldybė skelbia ekstremalią situaciją ir prašo kariuomenės pagalbos. Nyderlandai nedalyvaus Eurovizijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, SELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Audra gyventojams ir verslui jau padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų, o draudikai sulaukė daugiau nei 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Lietuvos draudikų asociacijos teigimu šie skaičiai dar gerokai augs, o tikrasis audros padarinių mastas turėtų paaiškėti per artimiausią savaitę. Daugiausiai žalų šį kartą fiksuojama turto ir kasko draudimo srityse. Dėl stipraus vėjo ir gausių kritulių apgadinti pastatai, automobiliai bei kitas gyventojų turtas. Transporto priemonėms daugiausiai žalos padarė virtę medžiai ir jų šakos. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Meras Mantas Varaška teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas nemažai daliai gyventojų. Pasak mero, jau sulaukta gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų, kai kur iki šiol sutrikėsi ryšys. Savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų. Savivaldybė dėl pagalbos kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją. Prašoma leisti ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dabar svarbiausia pašalinti savaitgalį šalį nusiaubusios audros padarinius, o ateityje bus imamasi strateginių sprendimų, kad panašios situacijos nepasikartotų. Po tarp institucinio susitikimo Sinkevičius sakė, kad audra skleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai. ESO vadovai nurodyta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad elektros tiekimą gyventojams siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 72 valandų terminą. Pasak jo, nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Audra valstybiniuose miškuose pažeidė apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos. Didžiausia žala fiksuojama Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioninių padalinių administruojamuose miškuose, pranešė valstybinių miškų urėdija. Ji toliau vertina žalos mastą, registruoja išverstus ir nulaužtus medžius bei planuoja tolesnius tvarkymo darbus. Gyventojai ir miško lankytojai raginami vengti stipriai audros paveiktų teritorijų. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Šalies transliuotojo teigimu dėl išsiskiriančių karo Gazos ruože vertinimų dainų konkursas negali būti laikomas neutraliu. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad konkurso rengti nebus leidžiama nei vienai ginkluotą konfliktą įsitraukusiai šaliai. Kitų metų konkursas vyks Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės mieste Burgase. Nyderlandai dalyvavo pačiame pirmame Eurovizijos dainų konkurse ir yra laimėję jį 5 kartus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar.

0: konferencija.zinjuradijas.lt.
1: Čia Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
2: Atsakyti į klausimą, kuri sporto šaka pavojingiausia, yra nelengva. Visų pirma, dėl to, kad trūksta statistinių duomenų, o konkrečias sporto šakas koordinuojančios institucijos vengia skelbti informaciją apie traumas ir mirtis. Vis dėlto, pavojingiausios pasaulyje, ko gero, yra Meno salos motociklų lenktynės, kuriuose nuo 1907 iki 2009 metų žuvo 240 žmonių. Didžiausių absoliučių traumų ir mirčių skaičiumi pasižymė dviračių sportas, bet dviratininkai gausia lenkia daugumą kitų sporto šakų atstovų, tad vargu ar šį užsiėmimą galima pavadinti pavojingiausiu. Be kita ko, tyrimai rodo, kad įvertinus statistinius duomenis, pavojingiausias yra jojimas, kurio atstovai sunkia trauma patiria vidutiniškai kas 350 jojimo valandų. Todėl žokėjų draudimo įmokos yra ko ne didžiausios iš visų profesionalių sporto šakų.

0: Čia žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešne psichologė Silvija Petkevičiūtė. Sveiki, Silvija.
2: Sveiki.
1: Labai gerai Jūs matyti.
2: Man taip pat.
1: Noriu Jūsų pasiteirauti, nuo ko prasidėjo Jūsų profesinis kelias, kaip Jūs nusprendėte tapti psichologė.
2: Mhm. Labai iš tikrųjų geras klausimas, nes ne per seniausiai bandžiau savo pati atsakyti. Man atrodo, kad aš niekada neturėjau tokio pirminio impulso, kur studijuosiu psichologiją. Ir vieną dieną aš tiesiog kalbėjau su savo šeima, kalbėjau su teta ir iš mūsų pokalbio išėjo, sako, klausyk, tau visai galbūt tiktų šitas darbas, ar esi apie tai pagalvojus. Nes tuo metu net neprisimenu, apie ką mes kalbėjom, bet tiesiog klausiausi jos ganėtinai aktyviai. Ir nuo tada aš gal susimašiau, kad aha, gal tikrai. Ir kažkaip nebebuvo kito atsakymo, aš esu labai žmonių žmogus, man labai patinka bendrauti su žmonėm ir ką visą laiką žinau, kad mano darbas tikrai bus apie žmonės. Ir taip kažkaip ir kilo idėja, kad nu tikrai reikia pabandyti tą psichologiją ir taip ir ėjau tuo keliu, nebuvo jokio plano B, buvo tik psichologija.
1: Uh-huh. O kažkaip dar prieš studijuojant įsivertinot savo didesnį tokį galbūt savybių spektrą, ar tik tai, kad pasikliovėt galbūt tetos patarimu ir tą pajautėt, kad galbūt tai jums, ar buvo dar kažkokių vertinimo dalykų?
2: Aš visai pajutau, kad čia mano darbas yra, nes man tikrai patinka toks ramus darbas, kad aš galiu kalbėti su žmonėm, būti tam tokiam gyvam, aktyviam kontakte. Aišku, mokykloje mes turėjom, dabar galvoju, gal 11 klasėje, tokias kaip psichologijos studijas, pamokas tiksliau. Tai irgi buvo visai įdomu ir man gal tos pamokos užtvirtino, kad taip, aš tikrai noriu į šiuo keliu.
1: Uh-huh. Dabar jau 3 metus esat psichologija ir kaip sekasi šiame kelyje, ar ta nuojauta, kuri buvo prieš tai, prieš dar studijuojant, pasitvirtino, ar visgi kyla kartais dar abejonių, ar tai tikrai mano kelias?
2: Anksčiau kildavo dažniau nei dabar. Aš tikiu, kad pas jaunus specialistus yra angliškai vadinasi imposter syndrome, kad atrodo, tu viską žinai, bet gale dienos tu nieko nebežinai ir pradedi savimi dvejoti. Tai man tikrai tas buvo karjeros pradžioje. Studijos jos davė tam tikrą žinių bazę tiesiog. Ir kada tu išeini į praktiką, tu matai, kad šiaip nėra taip, kaip yra parašyta vadovėliuose. Tu negali paimti ir tam tikrų teorijų tiesiog aklai pritaikyti žmonėm gyvam, nu, tam gyvam kontakte visai kitaip tas darbas vyksta. Tai reikėjo laiko įsivažiuoti, pačiai suprasti, koks yra mano darbo stilius su žmonėm, kaip aš noriu prieiti prie žmonių. Kartu aš pradėjau anksti eiti ir supervizijas, kada pradėjau tartis su

0: vyresniu terapeutu, tai ką man čia reikia daryti. Ir buvo tikrai visko šiame kelyje. Ir buvo ir perdegimo, nes reikia suprasti ir savo darbo krūvį. Ir būtent per tą perdegimą man buvo toks, ar tikrai šitas darbas yra man. Bet tada pailsėjau, grįžau po truputį atgal į darbus ir supratau, kad taip, šitas darbas yra tikrai man. Ir aš nuoširdžiai neįsivaizduoju, ką aš galėčiau daryti kitokio. Atrodo, nu, jeigu aš prarašiau kalbos dovaną, atrodo, save prarašiau, nes nebeturėčiau kaip prieiti prie žmonių.
1: Mhm. Psichologo darbas, man atrodo, turi tokias dvi pusės. Viena iš jų labai gerąją, tai iš tikrųjų jūs galit padėti žmonėms, mokėtės, vis tiek turite daug žinių, bet kita ta pusė, kad na, jūs atiduodat labai didelį energetinį resursą ir kaip iš tikrųjų galbūt neperdegti ne tik nuo per didelio darbo krūvio, bet ir na, iš tų problemų, kurias jūs gaunate kiekvieną dieną.
0: Mhm. Darbas tikrai nėra lengvas. Man būna per socialinius tinklus rašo studentai arba jauni specialistai, kad kaip žinot, ar čia tavo kelias, kaip neperdegti, ar sunku. Ir tikrai labai dažnas klausimas yra, ar sunku. Ir aš nežinau, kaip atsakyti, nes taip labai sunku, bet man ir labai patinka. Ir nesinori išgazinti to kito žmogaus, kad net nebandytų. Tai pradedant tik tais dirbti, aš galvojau, kad oi, man čia labai lengva, aš nesugeriu jokių emocijų į save, aš galiu viską palikti kabinete ir išeiti raminamo. Ir tada aš supratau, kad esu labai naivi, aš perdegiau, nes aš nesėmiau atitinkamų veiksmų, kad savo emociškai padėt. Nes kada tu visą dieną būni emociškai su kitu žmogum, pamiršti būti su savim ir tampi toks mėgstu skit batsiuvys be mato, kur pats labai gerai kalbi, labai gerus, nu, tokią profesinę nuomonę gerą duodi, atliepi kitą žmogų, ir, bet vis tik pas save savo to paties neduodi. Tai man kas padėjo, tai aišku, suprasti, koks yra mano darbo krūvis. Aš žinau, kiek aš sesijų per dieną galiu turėti maksimum, kiek aš valandų per savaitę galiu turėti maksimum va to kontakto su klientais. Tada po darbo aš kiek išeina stengiuosi darbą palikti kabinete. Tai jeigu aš dirbu iš namų, nes turiu dienas, kada dirbu iš namų, aš tau leidžiu uždaryti kompiuterį, leidžiu negalvoti. Kai dar šalia vedu socialinius tinklus, tai aš savo esu nusistačius darbo valandas, kada aš galiu atsakyti, kada negaliu. Stengiu savaitgalį nedirbti, tai pavyzdžiui, klientams savaitgalį sąskaitų irgi neišrašau, jeigu mėnesio galas yra. Kažkokia savo bandau darbo tas ribas nusistatyti, nes ypatingai, kada dirbi savo, atrodo, kad gali dirbti amžinai. Tada atostogos irgi priverčiu pati save išeiti atostogų, o ir einu į supervizijas, einu į savo terapiją, kas man tikrai padeda prasivalyti emociškai. Na ir aišku, būti tiesiog su savo artimai žmonėm. Yra labai smagu darbą palikti darbe, ateiti, atsipalaiduoti, jeigu reikia, pati išsikalbu. Ir gal va tokį supratau šiuos du paskutinius metus, gal šiuos metus labiausiai, kad vis tik numeris vienas, kas man labiausiai padeda, tai eit vaikščiot. Tai nes vaikščiojimo metu aš galiu tada išeiti iš tos stresinės aplinkos, galiu viską tiesiog palikt, įsidėti ausinės arba tiesiog neklausyti nieko ir eiti ir vat atsipalaiduot, būnant vat gamtoj, stebint kitus žmonės. Tai vat man dar numeris vienas yra vaikščiojimas. Tai būna dienų, kai aš tiesiog išeinu iš darbo ir galiu valandą, dvi tiesiog vaikščiot niekur.
1: Mhm. Kažkaip girdžiu iš jūsų, tai ir tokius du momentus, tai kad pirmiausiai be pagalbos sau mes negalim padėti kitiems.
0: Taip, taip.
1: Tai irgi nesvarbu kokia specialybė, bet visada labai yra svarbu atsigręžti į save. Ir galbūt antras momentas, tai nesvarbu kaip myli darbą, bet gali visgi tikrai ir nuo jo pavargti ir na, tie sunkumai, iššūkiai jie kyla ir kažkaip galvoti, kad to nebus, tikriausiai yra tokia iliuzija.
0: Naivu, naivu. Aš tą patį irgi galvojau pirmus metus, reikia pabandyti realiai žiūrėti pačią situaciją ir tikrai pagalba savo yra numeris vienas dalykas, tik tais tada mes galim padėti kitam ir čia galbūt jau nuvalkiota frazė yra, bet irgi kai skrendam lėktuvą sako, kad iš pradžių tu savo turi kaukį užsidėti ir tik tais tada kitam žmogui ar net tik tada savo vaikui, tai iš pradžių mes turim savimi pasirūpinti, kad gebėtume ir turėtume resursų padėti kitam.
1: Mhm. Silvija, dar toks klausimas kyla, jūs esate psichologė, ar tai jūsų neįtraukia į tobulumo spastus, nes iš esmės jūs tikrai turite be galo daug žinių. Žinių, kaip padėti, žinių, kaip tinkamai galbūt tam tikrose situacijose elgtis. Ar tai nevargina, na, tas žinojimas, kaip turi būti, kaip turi vykti dalykai ir tuo pačiu, ar tai netitraukia nuo jūsų autentiškumo?
0: Aš gal priėmiau faktą, kad aš esu batsiuvys be batų ir aš sau leidžiu taip gyventi. Dėl to aš pati einu į savo terapiją ir toliau save kaip asmenybę gilinu ir puoselėju ne tik iš tos profesinės pusės. Stengiuos nenuimti nuo savęs žmogiškumo. Net ir savo sesijų metu su klientais ar tuose pačiuose socialiniuose tinkluose aš bandau parodyti, kur aš esu žmogus, aš darau klaidas, aš pamirštu, aš sudaužau dalykus, aš sugadinu, kad nuimti tą tobulumo etiketę. Nes iš tiesų, su kuo aš susiduriu, tai ne kiek aš savo pati tą etiketę užkliuoju, o kiek kiti žmonės linkia ją yra užkliuoti man. Kur gal, nu, galvoja, va tu esi psichologė, tu tikriausiai niekada nereikia. Oi, kad jie pamatytų, kaip aš kartais labai netgi reikiu, nes mes visi esam žmonės. Arba žinai, kaip visą laiką save reikia vesti. Jau tavo būklė emociškai labai stabili yra. Ir taip yra dienų, kai aš esu tikrai labai stabili ir su manimi yra viskas gerai, bet aš lygiai taip pat esu žmogus, kuris turi blogų dienų, gerų dienų, kada aš pavalgau, kada aš nedavalgau, neišsimiegu iki galo. Nu visko, gyvenimas vyksta. Ir aš labai nenoriu, kad va, ta etiketė eitų ir ant kitų specialistų. Kad va, jau jeigu tu esi specialistas, tu turi viską daryti tobulai. Tai psichologija apskritai nėra apie tobulumą. Pas mane ateina žmonės, ieškodami tobulumo, norėdami save paimti ir 180 pakeisti. Savęs priėmimas yra, kaip tik tu priėmi savo gerą dalį. Ne, gera dalis blogai skamba. Tu priėmi savo, sakykime, tas teigiamas savybės ir tu priėmi tas savybės, kurias tu nori tobulinti. Tai kas ta savastis yra, tu visą savo pusės priėmi. Tai aš pati bandau su tuo požiūriu ateiti savo darbą ir tuos pačius socialinius tinklus ir parodyti, kad va, aš esu žmogus, aš darau klaidų, kartais aš jų nedarau, kartais vėluoju, kartais ne, ir kad nu, čia ir yra tas gyvenimas.
1: Ir man atrodo, tobulumas atsiranda tada, kada supranti, kad tobulumo nėra ir kad tobulumas žmoguje neegzistuoja.
0: Oi, visiškai ne.
1: Tai va, tas lengvumas iš jūsų gal ir pasijaučia, nes būtent ir supratot šitą faktorių ir tada kur kas atsiranda tas laisvumas ir lengvumas tikriausiai, bet kurioje specialybėje. Man atrodo, kad psichologo galbūt ir kito specialisto žinios, tai suteikia galbūt išeiti iš tam tikrų sunkių situacijų lengviau, negu tarkim tam, kuris tų žinių neturi. Bet tai nereiškia, kad tas žmogus išvengia tų situacijų.
0: Taip, tiesiog duoda tam tikrus įrankius, kaip sau tuo metu padėti.
1: Dabar vat pradėjom irgi kalbėti apie socialinius tinklus. Kaip šitas momentas atsirado jūsų kelyje, kada psichologija, kuri galbūt kažkam tai yra tik apie kabinetą, tik apie bendravimą su žmonėmis ir na, socialiniai tinklai atrodo visiškai prieštarauja tam. Tai kaip atsirado jūsų kelyje socialiniai tinklai ir iš kur galbūt ta drąsa atėjo jūsų gyvenimą žengti šitą žingsnį?
0: Čia gal tokia pabūsiu atvira, kad mano darbas, taip, yra ta dalis, kur aš tikrai labai nuoširdžiai noriu padėti kitam žmogui ir prisidėti prie to, tačiau yra ir ta kita dalis, tai kad tai yra ir mano duona. Ir universitete aš galvoju, gerai, aš noriu pasiekti žmonės. Man reikia pasiekti žmonės tam, kad jie galėtų suprasti, kad vat, pagalbos kreiptis yra negėda. Bet ir tuo pačiu aš noriu pasiekti žmonės, kad aš turėčiau klientūros kažkokios. Ir taip aš pradėjau magistrą po truputį įsivedinėti savo tokią idėją, galbūt reikia eiti prie socialinių tinklų, prie to švietimo tokio. Bet socialiniai tinklai man atėjo ne iš tos pusės, kad aš čia noriu labai populiari būti ar vat parodyti dabar savo kažkokį tais gyvenimą, bet grinai buvo apie švietimą, kad parodyti žmonėm, paskleisti tam tikrą žinią, informaciją, kad žmonės, kurie galbūt nori savo pagalbos, ją susirastų per socialinius tinklus, tai ar tai kreiptųsi pas mane, o galbūt nu, vis tik ne kiekvienam žmogui reikia terapijos. Galbūt kažkoks aprašas ar trumpas įrašas kaip rilsas gali jau padėti susimastyti ir va tam žmogui tik tais tiek reikia. Tai viskas man prasidėjo magistre, bet buvo labai sunku, tikrai, ir nebuvo tame visiškai drąsos. Aš nemeluosiu. Aš prisimenu, kada man reikėjo įkelti patį pirmą storį, aš apsiverkiau iš įtampos. Nes man buvo tokia įtampa, aš galvau, o Dieve, aš save dabar skleidžiu pasauliui. Nors ten aš nekiek followerių nieko neturėjau, bet man jau čia buvo labai daug. Ir galvau, ką jie apie mane pagalvos? Čia dabar mano pažįstami galvos, kad aš čia iš oro keliu įrašus. Ir galvau, viskas nebeturėsi draugų. Aišku, čia toks, nu va, sakau, bus atvira. Buvo taip. Ir su laiku aš tiesiog įsidrasinu. Aš savo vis priminiau, kodėl man to reikia. Kokia slypi prasmė iš to, kad aš vis tik neieškau populiarumo, aš noriu pasiekti žmonės. Ir aš savo vis primindavau. O aktyviausiai pradėjau vesti gal nuo karjeros pradžios. Tai jau 3 metai. Sunku man išlaikyti tą reguliarumą, dėl to, kad man socialinių tinklų vedimas, aš sakau, yra atskiras etatas, norėtųsi asistento. Tai tikrai yra sunku ir aš labai lenkiu galvą žmonėm, kurių čia yra pilno etato toks darbas, nu nes yra sunku. Ne tik darbo planavimo prasme, o kelimo, bet taip pat ir įtampos, ką tu gauni atgal. Žinutės, negatyvo būna, aš pati susilaukiu, nors nelabai judinu net kokių jautresnių temų. Tai buvo visko, drąsa atsiranda su darimu. Svarbiausia buvo daryti, svarbiausia buvo savo priminti prasme, kodėl man tai yra svarbu. Mhm. Ir aš pagalau gerai, jeigu man bus svarbu, tada galbūt ir kitam žmogui bus svarbu. Ir aš žiūrėjau į tai, ne kaip susirinkti kuo platesnę auditoriją, o kaip rasti bent vieną žmogų, kuriam irgi būtų svarbu.
1: Mhm. Tai po kol kas galbūt tai netapo jūsų tas toks didelis pomėgis kaip jūsų psichologija, bet kaip suprantu, dirbat su tuo taip.
0: Taip, aš tai priėmiau, kad tai yra tiesiog mano darbo dalis ir tai yra mano darbo dalis.
1: Mhm.
0: Tai, tas irgi priėmimas padėjo palaikyti pastovumą, kurį aš toliau tą pulsą bandau palaikyti. Yra aišku sunkumų su socialiniais tinklais.
1: Mhm.
0: Dėl to, kad man galbūt norėtųsi rodyti daugiau savo gyvenimo, daugiau ar sunkesnių akimirkų, kad panaikint visą tą tobulumo iliuziją, ką socialiniai tinklai duoda, bet tuo pačiu mano klientai neturi žinot, kuo aš gyvenu, neturi žinot mano sunkumų. Tai, sakyčiau, nu gal kokius 5% savo gyvenimo stengiuosi parodyti tenai, kas nėra susijęs su turiniu, tokio autentiško, su kuo aš gyvenu kiekvieną dieną, bet, nu, stengiuosi rodyti tiesą. Jeigu bloga nuotaika, tai stengiuosi ten parašyti, kad bent jau bloga nuotaika neinanti detalės dėl ko.
1: Mhm. Dabar jūs šiaip ganėtinai jauno amžiaus, na vėlgi, kaip ir kalbėjom anksčiau, žiūrint su kuo lyginsim, bet iš esmės kartais vat, jauni žmonės, tarp jų ir aš kažkada ir dabar susiduriam, kad galbūt tai yra nekompetentingumo klausimas, ne, kad galbūt dar trūksta žinių, galbūt dar neturi taip didelės gyvenimiškos patirties, ar dažnai vat tai būna ir kaip pačiai galbūt su šitu klausimu dirbti, kad na, aš pakankamai turiu žinių, kad aš galiu ir dabar skleisti informaciją, nes esu pabaigusi mokslus ir turiu tam bagažą.
0: Mm. Aš dažnai būnu jauniausia kambary.
1: Mm-hmm.
0: Ir buvo tikrai etapų, kada man tai keldavo įtampą, tada bandžiau pakeisti požiūrį, bet aš esu kambary. Ir va tai irgi, gal irgi kiek stereotipiškai skamba, bet tai tikrai man padėjo ir aš pagalvojau, nu gerai. Vėlgi grįžtant, ką prieš tai sakiau, jeigu man ta informacija yra svarbi, jeigu man tai kažkaip pagelbėjo, galbūt ir kitam gali padėti. Ir gal ir kitam irgi aktualu. Plius viskuo, kuo aš dalinuosi, tai yra tokios labai gyvenimiškos situacijos, ką aš matau kabinete, kokie pas mane ateina žmonės, su kokiam problemom kasdieniniam. Ir tikrai tie dalykai kartojasi, tai ar santykis su savim, ar santykis su partneriu, su kitais žmonėm aplinkui.
1: Mhm. Tai žodžiu, toks galbūt nebandymas tos jūsų tiesos, kurią jūs skleidžiate, priimti kaip vienintelės. Tiesiog, kaip jūs ir sakėt, mano intencija yra švietėjiška.
0: Taip.
1: Aš noriu skleisti žinę, bet ar tas žmogus ją priims, tai priklauso nuo jo.
0: Ar jam reikia to žinios? Ne visiems reikia, kaip ir terapijos, ne visiems reikia terapijos.
1: Tai va čia irgi, man atrodo, kartais labai svarbu yra intencija. Su kokia mes intencija ateinam ar į kambarį, ar į Instagramą, tai lemia mūsų būseną. Ir vat ta jūsų intencija visada yra tokia lengva, nieko neįpareigojanti, nei kito, nei savęs. Galbūt dėl to ir tas nuoseklumas ateina šiandien dienai pas jūs ir ta ramybė, kurią jūs labai spinduliuojate kitako.
0: Ačiū labai. Nu, vat aš stengiuos būti savimi čianai. Ar čia pokalbėje, ar socialiniuose tinkluose, ar pas save kabinete. Ir stengiuos nevaidinti tas, kas aš nesu, jeigu aš nežinau, aš labai aiškiai pasakau, kad aš nežinau, kad ar čia išeina iš mano kompetencijų ribų ir aš nebijau nežinot.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Tėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
7: Delfi lieka.
9: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
10: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
11: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
12: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
13: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
14: Žinių radijas.
15: 16:30.
14: Žinios.
15: Audra savaitgalinė sutrikdė šalies oro uostų veiklos. Ukraina po Valberis pradėjo dronų atakas prieš kitą Rusijos bendrovę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Savaitgalį audra nesutrikdė Lietuvos oro uostų darbo, tačiau dėl sudėtingo oro sąlygų keletas lėktuvų į šalį nukreipti iš Rygos. 5 Rygos oro uoste turėję nusileisti lėktuvai dėl audros buvo nukreipti ir nusileido Vilniaus, o 2 Kauno oro uoste. Susisiekimo ministras Juras Staminskas sakė, kad po audros neveikė įmonės oro navigacija stebėjimo sistema. Tačiau sistemos tokiems atvejams yra dubliuojamos, todėl šiuo metu įjungta antrinė bendrovės oro stebėjimo sistema. ESO duomenimis elektros iki šiol neturi apie 100 000 klientų, daugiausiai Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Dėl audros nuostolių skaičiuoja ūkininkai, vėluoja traukiniai, fiksuojami mobiliojo ryšio sutrikimai. Šiaurinėje Lietuvos dalyje vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kaip Facebook'e pranešė karinės oro pajėgos, jų metu dėl virš garsinio greičio treniruočių zonose gali būti girdimi sprogimus panašus garsai. Kariškiai prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigasti. Pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti šalies oro erdvės saugumą. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Ukraina keletą dienų iš eilės bombardavo dar vienos Rusijos elektroninės prekybos bendrovės Ozon sandėlius. Įmonė šiandien pranešė, kad po dronų atakos užsidegė dar vienas jos logistikos centras Krasnodaro krašte. Savaitgalį Ozon pranešė apie gaisrus dviejose logistikos centruose Orenburgo ir Samaros rytyse. Ukrainos kariuomenė paskelbė pradedanti kampaniją nukreiptą prieš šią bendrovę. Kariuomenė nurodė, kad jau smogė 15 didžiausių Valdberis logistikos centrų, o dabar atėjo Ozono eilė. ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešta Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų ES paskolos. Lėšos skirtos oro ir prieš raketinės gynybos sistemoms, raketoms, šaudmenims ir radarams.
16: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
14: Orai.
15: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
17: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
12: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą mūsų studijos viešne, psichologė Silvija Petkevičiūtė. Silvija, ganėtinai labai dabar yra toks dažnas suvokimas tarp jaunų ypatingai žmonių, kad dirbk mažiau ir uždirbk daugiau. Kaip jūs į tai žiūrite ir galbūt kaip specialistė ir kaip žmogus? Ar šitas mitas, šita iliuzija, jinai yra teisinga, ar visgi, ką ir kalbėjom pradžiai, kad mylima veikla, na, neišvengiamai yra apie įdirbį, apie sunkumus ir bandyti apsimesti, kad taip nėra, tai galbūt yra sudėtinga.
0: Aš gal pačiai frazei dirb mažiau, uždirb daugiau. Nematau problemos, jeigu tai žmogui tinka, valio. Kur aš galbūt išvelgčiau problemą, yra, kad mes pradedam savo vertę matuoti pagal arba pagal darbo krūvį, arba atlygio dydį. Tai šitoj vietoj. O toliau viskas atsiremia į mūsų santykį su darbu. Vieniems žmonėm užtenka dirbti 4-5 valandas ir viskas. Kiti po 4-5 valandų jau jaučiasi perdegę. Kiekvieno mūsų pajėgumai yra skirtingi. Tai čia aš sakyčiau, svarbiausia yra surasti, koks yra mano santykis su darbu, o ne ką visuomenė daro ir kaip iš tikrųjų įdeda į rėmus. Nes ne visiems tinka dirbti mažiau.
1: O kaip išsivaduoti iš to finansinio galbūt atlygio matavimo savo vertės. Mhm. Nes mes socialiniai erdvėjai, ką jūs ir pati buvot užsiminusi, kaip vengiat galbūt skleisti kažkokią tais nerealią realybę ir visada norit parodyti save, bet tikrai ne visi tą daro ir mes kartais žiūrėdami ir stebėdami didžiuosius influencerius iškreipiam realybę ir kažkaip pradedam tapatinti save su jais, tuo pasekoje mes sumažinam savo vertę, nes nesam ten, kur jie. Pagal sekėjų skaičių ir galbūt pagal tuos pačius finansus.
0: Svarbu čionai įsivertinti, ar ką aš matau, ar atitinka su manim, su mano gyvenimu, su resursais, su mano realybė. Nes visų žmonių gyvenimo filosofija yra labai skirtinga. Ir jeigu vienam labai reikia X skaičių sekėjų, ar ten X automobilio, nežinau, kas su finansais susiję, ar man to reikia susitikrinti su savim. Tai čia ir aš sakyčiau, ties čia ir turėtų sustoti lyginimasis, nes mes lyginam ir lyginam viską. Lyginam žmogaus gražiausias pačias, ten, nežinau, gyvenimo akimirkas, o mes nematom jų gyvenimo užkulsių. Ir lyginam savo užkulsius su jų iš photoshopintom, ten, sakykime, nuotraukom ar dar kažkuo. Galvoju, šiek tiek nuo klausimų nuklydau.
1: Bet man atrodo, jo, jūs ką ir pasakėt labai, vat, prie ko aš ir gal norėjau sugrįžti, kad mes labai dažnai matom tik tą gerąją pusę, ne? Tai finansus, didelių sekėjų, skaičių Instagrame ir tas nuostabiausias akimirkas, bet ne visi parodo tą tikrąją kainą ir tikrasis gyvenimo detales ir dėl to mes negalim objektyviai tada įsivertinti.
0: Taip, taip, taip. Ir, sugrįžau mintimis prie pačio klausimo apie tai, kaip mes savo vertę lyginam su atlygiu. Tai uždavėt klausimą, ką daryt, kad taip nebūtų. Tai vėlgi, atlygis tai yra tam tikra išorinė, sakykime, motivacija. Tai svarbu yra rasti savo vidinę motivaciją. O tai reiškia, kaip aš iš vidaus, pats kaip žmogus, galiu save praturtinti be, nežinau, pinigų sumos, kuri man atneštų patvirtinimą tam tikro. Tai kaip aš savo pats, vat, pati galiu duoti tą patvirtinimą. Tai labai dažnai, ką aš savo darbo praktikoje pastebiu, kad daug dalykų susiremia į, pavyzdžiui, žodžio savo tesėjimą. Kad jeigu mes savo netesam žodžio, kaip aš, kaip žmogus, galiu savim pasitikėti kaip asmeniu. Tai ir tai nuo mažiausių dalykų yra, ten, nežinau, pasiklosiu lovą, nepasikloju, nueisiu sportuoti, nenueinu sportuoti. Vis neateinu pas save, kada reikia.
1: O dabar kalbėjom apie motivaciją. Kas Taip. Jūs, Silvija, motyvuoja kaip specialistė?
0: Labai geras klausimas. Aš irgi neseniai pati apie tai galvojau. Terapinis procesas, jisai yra labai, labai lėtas procesas. Ir kas žino, kad super mega lėtas gali būti. Ir tai nėra darbo sritis, kur atneša čia ir dabar rezultatus. Tai mane motyvuoja iš tiesų, kada aš bent kažkokį mikro pokytį matau pas savo klientus, kai aš matau, ar jie kažkur sąmoningesni tampa, kažkoks jau pokytis elgesio yra, arba kad ir ateina visai kita nuotaika į darbą. Nes faktas gale dienos būna ir tokių didesnių pokyčių, bet jų reikia kartais palaukti metus, pusmetį, du metus, tris ir daugiau. Tai aš stengiuosi pasižiūrėti tokius mikro mažus pokyčius, tai jie mane darbe motyvuoja. Tokie dalykai jo.
1: Va čia gal irgi klausytojams toks labai geras vat, pastebėjimas, kad kartais mes akcentuojamės į galutinį tikslą ir savo vertę matuojam pagal tai, bet labai mažai atkreipiam dėmesio į tuos mažus žingsnelius, tai. Mažus pokyčius, mažus rezultatus iki to didžiojo tikslo. Ir va tada galbūt ir pametam tą motivaciją.
0: Taip, taip, taip. Ir aš mėgstu šitą dalyką lyginti su sportu. Tai jeigu pradedi sportuot, eini sporto salė, jau nori sixpacką turėti iš karto. Ir labai dažnai žmonės nusivilia, nes nu čia yra rezultatas, ilgesnis jo reikia palaukti. Bet iki tų pastebimų fizinių pokyčių gerai ir pačiai savijautos pokytis, kad pasportavis tu jautiesi geriau. Arba gali ateiti ir savo pykti įniršį ir išlieti sporto salėje. Tai labai svarbu va tos mikro pokyčius pamatyti. Kad jeigu bent kažkiek man yra geriau, Arba jeigu yra taip pat ir net nėra blogiau, jau yra labai gerai.
1: Mhm. O Silvija, kaip šitas darbas keičia jūs kaip asmenybę? Nes jūs nuolatos dirbat su žmonėmis.
0: Mhm.
1: Ir tikriausiai vat, prisiminus save prieš tuos 3 metus, ar jūs buvot tokia pati kaip dabar, ar jaučiasi skirtumas?
0: Labai, labai didelis skirtumas. Pirmoji vietoj, sakyčiau, mane tai labai išmokino kantrybės, bet ne kiek su kitais, o pati su savim. Aš manau, kad aš kaip žmogus visapusiškai sulėtėjau. Nes, kaip sakau, terapija tai yra lėtas procesas, tu negali tikėtis čia ir dabar rezultatų, o aš anksčiau buvau čia ir dabar žmogus. Man reikia dabar, jeigu kažko užsidegu. Tai kantrybės išmokino, faktas, kad empatijos. Ir gal svarbiausias dalykas, ką išmokino, ir aš manau, aš to tebe mokinuosi iki galo, tai yra išmokti būti neapibrėžtume. Kad yra gerai nežinoti, nesuprasti tam tikrų dalykų ir kaip išlaukti tą periodą.
1: Uh-huh. Ir dar galbūt papildant, ką prieš tai buvo atsakiusi, ar šita specialybė nedaro jūsų pažeidžiamą išoriniai perspektyvoje. Tai reiškia, kad, kaip ir minėjom, anksčiau turit daug žinių ir tokie galbūt išorės reikalavimai nepykti, nerėkti, nedaryti. Bet, vat, pavyzdžiui, kaip tai pasireiškia socialiniai erdvėjai? Ar yra kažkoks reikalavimas iš jūsų, kad esat neklystanti ir panašiai, iš sekėjų? Ar nesusilaukėt įvairiausių, nežinau, žinučių?
0: Būna, kad tikrai susilaukiu, bet aš stengiuosi jų asmeniškai nepriimti.
1: Uh-huh.
0: Ir bandau tiesiog žmogui paaiškinti, kad, nu, aš irgi esu žmogus, aš irgi darau klaidas, kadangi aš keliu turinį, tai ir būna nemažai gramatinių klaidų. Arba ypač, jeigu kažką greitai rašai, ne iki galo dar rašai, ir nu, man būna parašo, va, padarėt gramatinę klaidą, nu jo, padariau. Ir aš pati tai priemau, nu, kad nieks nemiršta, pasaulis nežlunga nuo to, kad aš padariau klaidą ir gyvenkime toliau. Ir noriu ne tik sau pavyzdžiui būti, bet galbūt ir kitam žmogui parodyti, kad yra gerai klysti. Ir jeigu žmonės nori klijuoti etiketės, nereikia paimti ir tos etiketės kaip ant šaldytuvo, kokį magnetuką ant savęs užsidėti. Tu turi pasirinkimą nusimti ją nuo savęs.
1: Mhm. Tai va tas toks lengvumas sau, nebandymas būti tobulų specialistų, mm-hmm. galvoti, kad na viską žinau ir negaliu nežinoti, galbūt ir apsunkino, vat jums to lengvumo tiek socialiniai erdvėjai, tiek savo darbe ir suteikė tos ramybės.
0: Suteikė. Reikėjo prieiti prie to, jeigu mes kalbėtume, kai aš tik pradėjau dirbti, tai aš labai tikiu, kad šitas pokalbis būtų skirtingas, bet dabar aš jaučiu, kad esu tokiam savo gyvenimo ramybės, savęs priėmimo etape. Tikrai būna visokių dienų. Yra dienų, kada aš savimi dvejoju kaip specialistė, kada atrodo, dieve, aš nieko nemoku, nieko nesuprantu, bet gerai, einu į supervizijas, įsižeminu, pakalbu su savo supervizore, einu į terapiją, įsižeminu, pakalbu su terapeute ir taip, grįžtu į žemę, viskas yra tvarkoje, judam toliau.
1: Mhm. Jeigu reikėtų trumpai pasakyti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs atsakytumėt?
0: Aš sakyčiau, kad mano darbo skonis yra švelnus, lėtas gaminimo procesas, lėtas gaminimas vyksta, bet kartais turiu tokio aštrumo, tokio kiko, kad aš mėgstu darbe prie žmogaus prieiti švelniai, ne per daug agresyviai. Kartais aš būnu tiesmuka, tikrai aš pasakau nemalonių tiesų, mėgstu ir paprovokuoti, tai čia tas aštrumas įeina. Bet taip tai stengiuosi tokiu švelnumu ir priimti žmogų tiesiog.
1: Mhm. Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su psichologė Silvija Petkevičiūtė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt.
18: Darbo skonis.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
1: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
3: Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Audros sukelti nuostoliai jau viršyje 3 milijonus eurų. Kazlų Rūdos savivaldybė skelbia ekstremalią situaciją ir prašo kariuomenės pagalbos. Britų ministras pirmininkas per vizitą Kijeve pažadėjo toliau remti Ukrainą, nepaisydamas Kremliaus perspėjimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dabar svarbiausia pašalinti savaitgalį šalį nusiaubusios audros padarinius, o ateityje bus imamasi strateginių sprendimų, kad panašios situacijos nepasikartotų. Po tarpinstitucinio susitikimo Sinkevičius sakė, kad audra skleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad elektros tiekimą gyventojams siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 72 valandų terminą. Pasak jo, nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Audra gyventojams ir verslui jau padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Lietuvos draudikų asociacijos teigimu šie skaičiai dar gerokai augs, o tikrasis audros padarinių mastas turėtų paaiškėti per artimiausią savaitę. Daugiausiai žalų šį kartą fiksuojama turto ir kasko draudimo srityse. Dėl stipraus vėjo ir gausių kritulių apgadinti pastatai, automobiliai bei kitas gyventojų turtas. Kreipdamasis į tautą 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių proga, prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Vladimiras Putinas padarė esminę klaidą, nuvertindamas Ukrainos žmonės. Ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti sukakties, Zelenskis pripažino, kad padėtis yra tikrai labai sunki, tačiau atmetė Rusijos reikalavimą atiduoti Donecko sritį. Kremlius pareiškė, kad perduodama Kijevo informaciją tolimoje nuotolio raketoms kalb gaminti, Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje ir pagrasino sunaikinti jas gaminančius fabrikus. Šis perspėjimas nuskambėjo po to, kai Britų ministras pirmininkas Andis Burnhamas per vizitą Kijeve pažadėjo toliau remti Ukrainą kariniu požiūriu. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad Jungtinė karalystė reguliariai kuria planus, kaip užkirsti kelią net menkiausiai pažangai taikos procese. Prezidentas Gitanas Nausėda LRT tarybos narė paskyrė advokatę Liudviką Meškauskaitę. Jis sako, sieksianti, kad visuomeninis transliuotojas užtikrintų nuomonių įvairovę ir vykdytų įstatymę įtvirtintą misiją. Meškauskaitė paskirta vietoj kovą atsistatydinusio Giedriaus Jucevičiaus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
3: Lėja, nupirsi daug pigiau. Išpardavimą juodą čia radau. Ausinės, kompas, telefonas. Mokyklai prekių milijonas.
4: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.

0: tarnybų atstovus. Po pasitarimo ministras pirmininkas pabrėžė, kad audra apnuogino įsisenėjusias problemas, žada imtis strateginių sprendimų.
1: Iš tikrųjų, ta ekstremali situacija meteorologiniu požiūriu, jinai sukūrė rimtas pasekmes mūsų valstybei, nes vis dar šiai dienai yra didelis skaičius elektros vartotojų, kurie neturi elektros vartojimo. Taip pat yra vartotojų, kurie susiduria su ryšio problemomis, yra tai per 60 tūkstančių vartotojų, kurie neturi šiuo metu ryšio. Tai nepaisant to, kad audra vyko savaitgalį, manau, kad ir sakiau ir vakar, ir šiandien labai aiškiai, kad greitis pasekmių likvidavimo turėtų būti spartesnis. Turi būti pasitelkiamos absoliučiai visos pajėgos, kiek mes jų turim. Ir ne problema yra šiuo atveju, sakykime, išvartų likvidavimas, supjovimas. Šiuo atveju didesnė problema yra specializuotos kvalifikacijos elektros specialistų pasitelkimas, nes mes tam tikrus skaičius šalyje turim ir tie skaičiai yra riboti. Net ir pasitelkdami visus įmanomus, mes turim tam tikrus greičius, kaip mes galim operatyviai vėl sugražinti elektrą. Labai apgailestauju visuomenės, kad audros padariniai yra tokio masto, kad nesugebam per dieną likviduoti, tai kurį laiką užtruks. Vartotojai buvo informuoti ir nurodytos preliminarios datos, pavesta įmonės vadovam telkti visas įmanomas pastangas, rangovus, subrangovus, kad tą situaciją likviduotume kaip įmanome greičiau. Tai buvo operatyvinio pobūdžio pasikalbėjimas apie situaciją ir jos likvidavimą. Vėliau pasakiau iš anksto, kad grįšim prie strateginio svarstymo, strateginio pobūdžio sprendimo, nes akivaizdu, kad šita situacija su audra apnogino valstybės turbūt senas problemas, kurios galbūt buvo nespręstos ir dėl to mes turim tą, ką turim. Šiandien turim situaciją, kurią reikia greitai likviduoti ir judėti į priekį. O tada grįšim prie strateginių sprendimų, nes ką tai reiškia, kad bazinės stotis neveikia, mobilaus ryšio nėra. Na, aš suprantu, kad viskas daugeliu atveju susijęs su elektra, bet aš manau, kad yra labai aiškiai taisytinų vietų ir tikrai nereiks laukti dar vienos pakartotinos audros, kad jas sugebėtume ištaisyti.
0: Spaudos konferencijoje vyriausybėje kalbėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Energetikos ministras Lukas Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Jis kartojo, kad reikia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais.
2: Tos kelios dienos, o kai kuriems galbūt ir savaitė, be elektros yra milžiniškas išbandymas. Ir akivaizdu, kad reikalingas atsiprašymas gyventojų, atsiprašymas didelė dalimi ir iš mūsų ESO, dėl to, kad pasirengimas šiai situacijai, akivaizdu, kad turi spragų. Šiandien kalbėjom apie tai, kaip užtikrinti, kiek įmanoma spartesnį elektros energijos tiekimo užtikrinimą. Dėja, tie terminai yra tokie, kad, kaip informuoti yra gyventojai, yra ganėtinai ilgi. Be abejo, lūkestis išlieka toks, koks jis yra numatytas įstatymuose, 72 valandos. Yra tas tikslas, į kurį mes norėtume, kad būtų orientuojamasi didžiai daliai gyventojų, kurie šiuo metu neturi elektros energijos. Ir akivaizdu, kad nesuspėjus, toliau turės būti mokamas, kaip numatyta, kompensacijos. Tačiau sprendimai, sisteminiai sprendimai be abejo bus reikalingi. Manau, kad neveltui jau daug yra kalbų apie kabeliavimo tempų tvirtinimą, spartinimą. Akivaizdu, kad jeigu būtų padaryti tie darbai, jeigu 6000 km linijų, kurios yra pavojingos miškuose, jeigu jos būtų šiuo metu kabeliuotos, tai kalbėtume ne apie 100 000, apie 10 000 vartotojų be elektros ir apie atstatymą ne per nepilną savaitę, bet kalbėtume apie vieną arba dvi paras.
0: Po tarp institucinio pasitarimo kalbėjo energetikos ministras. Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad susisiekimo sektoriuje labiausiai nukentėjo geležinkeliai. Be to, jis pažėrė kritikos privačių telekomunikacijų įmonėms, sakė, kad jų problematika apsinuogino visų gražumų.
3: Labiausiai iš tikrųjų paveiktas buvo

0: Geležinkelių sektorius dėl elektros tiekimo sutrikimo ir per dvi paras geležinkeliai atstatė savo eismą. Ne visur yra statytas elektros tiekimas, ten vyksta valdymas rankiniu būdu šiai dienai. Iš viso buvo paveikta per 400 km geležinkelių ruožų iš 2000 km. Iš operacijų reikėjo išimti 4 keleivinius traukinius dėl traukinių pažeidimų, dėl staigaus stabdymo, jie buvo apgadinti, šiai dienai nukreipti į remontą. Paveikta beveik 8000 keleivių per 100 traukinių. Na ir aišku, apsinuogino visų gražumų telekomunikacijų problematika. Tai kas yra susisiekimo srities valdoma Lietuvos radio televizijos centras su savo bokštais, iš kur yra transliuojamas radijas ir televizija, iš ko yra dalis operatorių, turi savo transliavimus. Jie veikia ir šiai dienai, jie veikia su baterijomis dizel generatoriais, veikia ir plačiajuostis internetas, tačiau yra rimtos problemos su privačiais bokštais, būtent operatorių, telekomunikacijų operatorių, ir tai sukėlė neigiamas pasiekmes ir mum. Iki iš pačio momento neveikia oro navigacijos antrinė oro stebėjimo sistema, jinai yra sudiegta ant privačių bokšto, ten nėra elektros tiekimo, mes neturim jos, kadangi oro navigacija yra dubliuojama, tripliuojama sistema, tai dabar veikia antrinė sistema, ir mano pavedimas aiškiai iš karto buvo duotas oro navigacijai, kad jie kontaktuotų su Lietuvos radio televizijos centru, galbūt dalį prietaisų perkeltų ant LRTC bokšto, nes jie pilnai užtikrina ir nesant iš tinklo tiekimo elektros, yra dizel generatoriai ir baterijos, na ir taip pat persižiūrėtų sutartį, ką jie ten turi pasirašę su operatorium, kad įvykus tokiam incidentui, na, iš dalies pusaklė oro navigacija tampa. Bendraujam jau antri metai, bando mušti su kaktai pas operatorius, nes yra 23 metų vyriausybės nutarimas, kuris aiškiai numato, kiek laiko turi veikti nepertraukiamai transliavimas. Na, į tai operatoriai neatsižvelgia ir žinokit, net mano paskutinis, dar vienas iš raštų parašytas operatoriam, ten su daug punktų, ką jie privalo daryti ir kad prašom greičiau, tai yra šių metų rugpjūčio 5 diena. Na tai yra eilė bandymų ir iš tikrųjų yra prašymas ir iš ryšio reagavimo tarnybos. Iki šio momento tas jų aktyvumas tikrai nepakankamas RRT, neskaitant tai, kad ir paskutiniu metu buvo parduoti dažnai privatiem operatoriam, na tai paveiks ateičiai ir mūsų kritinį tinklą mano vertinimu.
1: Vyriausybėje žurnalistams kalbėjo susisiekimo ministras Juras Taminskas. Į ministro kritiką ryšių reguliavimo tarybai dėl nepakankamo aktyvumo atsakė tarp instituciniame pasitarime taip pat dalyvavęs tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius.
2: Aš sakyčiau, kad kiekvienas politikas kitas valstybės tarnautojas turi savo nuomonę ir tą nuomonę išsako. Tai aš iš savo pusės ryšių reguliavimo tarnyba yra būtent partneris, ekspertas, kuris savo reguliavimo srityje turi realius duomenis ir būtent tie duomenis padeda tiek politikams, tiek rinkai priimti sprendimus. Tai visą laiką ambicija ir tai, ko reikia, yra daugiau nei yra galimybės. Tai yra susiję su pajėgumais, tai yra susiję su resursais, tiek žmogiškaisiais, tiek finansiniais. Ir mums reikia sudėlioti tuos prioritetus, ar šiandien svarbu padengti ryšių ten, kur nėra ryšio baltose dėmėse, ar visus pinigus nukreipti į generatorius ir baterijas. Baterijas šiandien dienai visos bazinės stotis turi, kada mes turim tokią situaciją su elektros tiekimu, kaip turim šiandien, na, baterijos negali tiek ilgai tarnauti, tai yra priežastis, kodėl tas mobilus ryšys skirtingose vietose neveikia. Mes iš savo pusės artimiausių laikų patalpinsim mūsų svetainėje duomenis, kad vartotojai matytų būtent kurios bazinės stotis šiandien dienai neveikia. Na, situacija nėra tokia bloga, kad žiūrint į tą žemėlapį, tu matai konkrečias vietas, konkrečius bokštus, kurie neturi ryšio, bet na, visai netoli nuo to bokšto pavažiavus tą ryšį galima turėti. Tai tiesiog bendram tiek institucijų, tiek gyventojų informavimui tą informaciją greitų metų viešinsime. Ir papildomai, na, operatoriai iš savo pusės irgi turi pareigą tiesiogiai visus vartotojus informuoti, kada tas ryšys bus atkurtas, kada jis buvo prarastas.
1: Kalbėjo ryšių reguliavimo tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius. Tuo metu į kritiką, kad dirba nepakankamas kiekis žmonių šalinant elektros energijos tiekimo trikdžius, atsakyti turėjo ESO vadovas Renaldas Radvila. Jo teigimu, kad tiekimas būtų atstatytas, iš viso šalyje pluša virš 1000 specialistų.
3: Didžiausia audra, kurią turėjom šeštadienį, padarė ženklę įtaką tinklui, dėl jos 268 tūkstančiai klientų neturėjo elektros energijos. Šiandieną valandos senumo duomenimis mes turime 120 tūkstančių klientų, kurie yra vis dar be elektros energijos, tai per sekmadienį ir per pirmą dienos pusę pavyko atstatyti daugiau negu 50% klientų tiekimą. Klientai yra informuoti apie vėliausius galimus atstatymo laikus, jie buvo informuoti vakar ir šiandieną ta informacija yra patalpinta ir mūsų svetainėje, bendrai, kur galima pasitikrinti pagal rajoną, kada mes vėliausiai planuojame 95-99% klientų pilnai atstatyti tiekimą. Dirba daugiau negu 320 brigadų visoje Lietuvoje. Kai kalbame apie brigadas, tai turime dauginti iš dviejų arba rangovo atveju iš trijų, tai reiškia toks žmonių kiekis tiesiogiai dalyvauja jau atramų atstatymę, laidų sujungime ir pilnai linijos atstatymę. Bendras skaičių žmonių, kurie įtraukti, kurie defektuoja, kurie važiuoja į pavojingas vietas, lokalizuoja tas pavojingas vietas, iki kol bus pilnai sutvarkyta, jisai viršyje 1000. Šis tarp institucinis sutikimas iš tikrųjų buvo skirtas ir pasidalinti informaciją ir pasikeisti tą bendradarbiavimo informaciją, nes aktyviai bendradarbiavim ir su valstybės sienos apsaugos tarnyba, linijų apžiūra su malūnsparniais, taip pat su Lietuvos geležinkeliais, su savivaldybėmis. Savivaldybės yra informuojamos apie tai, kokia situacija yra pas juos. Savivaldybės taip pat yra čia pasiruošę padėti ir savo energetikus taip pat skiria mums į pagalbą, tai mes turime brigadas, kurios yra ir iš Lietuvos geležinkelių, ir iš savivaldos, ir šiandieną manau, kad visi Lietuvos energetikai, kurie kvalifikuotai gali atlikti šitą darbą, yra įtraukti į sutrikimų šalinimo procesą.
1: ESO vadovas Renaldas Radvila be kita ko tikino, kad gyventojai dėl sutrikusio elektros tiekimo sulauks kompensacijų įstatymo numatytą tvarką. Tiems, kas energijos nesulaukia daugiau nei 72 valandas, nieko daryti ar pilyti dėl to nereikės.
3: Tai kompensacijos yra numatytos, jeigu pats procesas yra toksai, kad yra nustatoma, kad įvyko audra ir tada po 72 valandų yra numatytas kompensavimas iš ESO pusės.
4: Ką turės padaryti paprastas žmogus, kad gautų kompensaciją?
3: Jam nieko nereikės daryti, visą kompensaciją apskaičiuos ESO ir išmokės į kliento sąskaitą.
1: Apie neįlinę audrą Lietuvoje kalbėjome ir žinių radio laidoje Dienos klausimas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas savaitgalį daugiau nei 2,5 tūkstančio kartų vyko šalinti audros padarinių. Jo atstovė Jolita Orentaitė štai taip papasakojo, kaip ugnegesiams gelbėtojams sekėsi tvarkyti su šiuo krūviu.
5: Kiek teko pasikalbėti su pareigūnais, su ugnegesiais gelbėtojais, kurie dirbo savaitgalį, tai jie patys sako, kad savaitgalis buvo tikrai labai audringas. Aišku, skirtingos situacijos, tačiau dalis ugnegesių gelbėtojų pradėjo savo tarnybą pusė 8 ryto, į tarnybos vietą grįžo po paros, be poilsio, be maisto ir panašiai, nes tikrai buvo tų tokių vietovių, kur vienas pranešimas buvo gaunamas po kito ir netgi ir patys ugnegesiai vykdami, žinodami, koks tai yra pranešimas apie kažkokį pavojingai nuvirtusį medį, vykdami iškvietimą, jie pamatydavo kažkokią kitą vietą, identifikuodavo, kuri taip pat yra pavojinga, nukritęs medis, tai tikrai nebuvo taip, jog ugnegesiai gelbėtojai nereaguotų, jie patys reaguodavo, vykdami į vieną iškvietimą, pašalindavo ir tas kliūtis kelyje, su kuriomis susidurdavo patys. Bet vėlgi, kuo mes galime pasidžiaugti, kad būtent tokios nelaimės parodo, kiek gali žmonių grupė, kad tikrai gali daugiau nei vienas žmogus, nes buvo visoje Lietuvoje tokių atvejų, kai žmonės tikrai nelaukė, įsijungė avarinį signalą, sėdėdami automobilyje, kol ugniagesiai gelbėtojai pašalins kliūtį nuo kelio, jie ir patys noriai padėjo. Buvo ir tokių atvejų, kai į pagalbą specialiai jau visai dienai nusiteikę dirbti atvyko ir ūkininkai su savo turima įranga, tai labai džiugu, kad tos pagalbos buvo ne tik iš mūsų tarnybos atstovų, bet ir iš pačių gyventojų.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orantaitė. Kazlų Rūdos savivaldybė nusprendė rajone paskelbti ekstremalią situaciją. Meras Mantas Varaška žinių radijui sakė, kad rajonas tikisi pasitelkti ir kariškių pagalbą.
6: Savaitgalis nebuvo blogiausias, blogiau yra šiandien, nes savaitgalį labiausiai sprendėme pravažiavimo klausimus. Tai yra kliūčių šalinimas nuo kelių, neveikiantys šviesoforai ir taip toliau. Bet nuo sekmadienio ir šiandien labiau ryškėja kitos problemos, tai vandens, maisto stygius, medicinių priemonių poreikis, higienos poreikiai, nes daug žmonių gyvenvietėse, taip pat ir jaunos šeimos su mažais vaikais, neturi galimybių ir higienos poreikių tenkinimui, nes nuo elektros nebuvimo toliau, o kad Rūdoje vis dar 2200 vartotojų arba mažiausiai 3000 žmonių neturintys elektros, nebeturi energijos šaldytuvuose, hidroforuose ir taip toliau ir taip toliau.
1: Ką darysite dėl to, skaičiau, kad skelbėte ekstremalią situaciją rajone?
6: Taip, tai mūsų tikslas dabar su šia padėtimi leisti įstaigom laisvai keistis ištekliais, be kažkokių popierizmų, dalintis generatoriais, bokšteliais, keltuvais, tiesiog padėti vieni kitiem, pasitelkti ir kariškių pagalbą ir kitų statutinių organizacijų, nes kariškių sutikimas gavus kariuomenės vado arba ministerijos suderinimą tam yra gautas. Tai ten, kur yra vandenviečių likusių užtikrinimas elektros energiją, mes statysime generatorius. Ten, kur yra mažesnės gyvenvietės arba tokiesnės sodybos, pradėsime registruoti gyventojus norinčius gauti vandenį ir bent jau į bendruomenės vešime vandens talpas. Taip pat registruosime gyventojus, jų skambučius, tie, kas gali susisiekti dėl vandens arba maisto pristatymo į atokiausias vietovės, kurios dar gali būti dalinai ir nepravažiuojamos, nes dalis žmonių tik dabar pradeda sugrįžti į ryšį, o kitur pakrovėjai arba telefono aparatai yra išsikrovę per dvi dienas, kurie taip ir nesugebėjo prisiskambinti nei BPC, nei tarkime saldybė dėl pagalbos suteikimo. Kaip ir minėjau, šios dienos bus dar sunkesnės, nes žmonėm trūksta kitų būtinųjų poreikių.
1: Ar teisingai suprantu, kad pasitelkėte kariškių pagalbą, ji tikrai bus suteikiama iš Lietuvos kariuomenės, tai yra jau suderinta ir kaip čia jie galėtų padėti?
6: Palaikome dabar ryšį su vienu iš krašto apsaugos viceministrų ir sužinos, kokiu būdu teikti šitą prašymą ar užtektų elektroninio pašto iš mano pusės, nes tikrai neturime laiko oficialiem raštam ir derinimą arba to pakaktų, bet vietos kariškiai, vietos vadovybė jau dalyvavo mūsų pokalbį ir yra nusiteikę be jokių jeigu padėti. Mūsų poreikiams jie taip pat čia gyvena, jie mato realiai situaciją, tiesiog ekstremalios padėties skelbimas taip pat yra vienas iš pagrindų, dėl ko gali būti leista pasinaudoti kariškių pagalbą.
1: Anksčiau žinių radijoj taip kalbėjo Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška. Ir pabaigai kviečiu išgirsti, kaip savaitgalį praūžusią audrą įvertino meteorologas Gytis Valaika. Ar galima sakyti, kad jos stiprumas eilę metų šalyje neregėtas?
7: Na, gal sakyti, kad eilę metų neįvyko, tai gal ir nereikėtų, bet sakyčiau, bent jau prieš du metus panašiai audra labai buvo, irgi buvo pietinis ciklonas, vat kaip ir šį šeštadienį atslinkęs, pietiniai ciklonai vat tuo ir pasižymė, kad iškrenta didelis kritulių kiekis ir praslenka toksai, sakym, smarkus vėjas. Ir labai vat, būna visada sudėtingas su tais pietiniais ciklonais, kartais jie atneša tik tais didelį kritulių kiekį, kartais ir daug kritulių ir vėjas smarkų. Tai šį kartą teko vakarams daugiausia to lietaus, kitur mažiau palijo, bet vėjo iš esmės visa Lietuva gavo ir aš taip lyginau su situacija prieš du metus, buvo 2024 pos 28-29 dienos irgi iš esmės labai panašiai buvo, buvo daug kritulių, netgi daugiau, o vėjas šiek tiek silpnesnis, bet irgi virto medžiai ir su šaknėm irgi be elektros buvo likę daug gyventojų, net ir pasižiūrėjau irgi man tiesiog iš meteorologinio smalsumo, tai tada buvo 160 tūkstančių klientų likę be elektros. Šį kartą, kaip mačiau, ESO rašė 268 tūkstančiai vienu momentu buvo. Nu tai 1,7 karto dabar yra daug jau negu prieš du metus, bet irgi iš esmės ta pati buvo stichija, na tai galima taip maždaug suvest galus, kad šį kartą ta audra buvo smarkesnė negu prieš du metus, bet pats tas tipas audros tai buvo labai panašus.
1: Pabaigai galit gal keliais sakiniais, nežinau, nuraminti mūsų šalies gyventojus, kad tai artimiausių metų tokia audra Lietuvoje bent jau nepasikartos.
7: Taip, tikrai galiu nuraminti ir patikinti, kad bent jau artimiausiam dienom orai tikrai bus gerokai ramesni lyginant su šeštadieniu, vat šiandien ir dar rytoj galim sulaukti to trumpo lietaus, ypač vakariniuose rajonuose, o vat kitos dienos augant atmosferos lėgiai bus ir sausesnės, ir šiltesnės, nu, ir penktadienį jau beveik visur turėtų būti ir virš 20 laipsnių. Na, tai tokia lietuviška vasara, nei karšta, nei labai šalta bus į darbo savaitės antrą pusę.
1: Taip, žinių radio laidoje dienos klausimas, kalbėjo meteorologas Gytis Valaika. Tokia linksmesnė gaida ir vaiksime šį vakarą laidą aktualusis interviu. Dėkoju visiems klausytojams uždėmesi. Visus laidų įrašus kaip visuomet rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kitų susitikimų.
8: Aktualusis interviu.
9: Reklama.
10: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
11: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
12: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
13: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
14: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
15: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
16: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
17: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir iš žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
18: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
19: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
20: Žaidimo proto mankšta pristato bulvių košė.lt, rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai norisi jums daugiau papasakoti apie šio savaitės žaidimų remėją bulviukošė.lt. Čia trumpa jų reklama, iškart po jos įvardinsiu, koks gi prizas atiteks žaidimo nugalėtojui, tad kaip ir minėjau, dabar trumpa remėjų reklama. Ar teko ragauti karpį ar vištienos filė marinuotą garstyčiuose? Greičiausiai ne, tad mes jums turime puikių rekomendacijų. Bulviukošė.lt daugiau nei 1000 receptų, kuriuos puslapio kūrėja profesionali virtuvės šefė Laura pagamino namuose. Puslapyje rasite ne tik unikalių receptų, bet ir pagardų krautuvėlę. Tai bulviukošė.lt Lietuvoje gaminamos unikalios rankų darbo miško grybų, voveraičių, salierų, saulį džiovintų pomidorų ir česnakinės druskos. Taip pat aukščiausios klasės austriški moliūgų aliejai, garstyčios, actai bei natūralūs sirupai su pamažintu cukraus kiekiu. Krautuvėlėje taip pat rasite ir valgomų dovanų rinkinius, juk taip visi mėgstame gauti dovanų, ką nors skanaus. Valgomos bulviukošė.lt dovanos tai idealus sprendimas pasveikinti pažįstamą kurmaną. Užsakymai per vieną, dvi dienas pristatomi į paštomatus visoje Lietuvoje. Kviečiame sekti ir jų puslapį Instagrame, tokiu pačiu pavadinimu bulviukošė.lt. Čia matysite naujų receptų ir naujų krautuvėlės produktų pristatymus bei Lauros kasdienės akimirkas tarp vištų, ančių ir puodų iš sodybos Dzūkijos nacionalinėme parke. Taip pat kviečiame bendradarbiauti gurmaniško maisto krautuvėlės ir tapti bulviukošė.lt. Atstovais reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojų, tai yra rinkinys, į kurio sudėti įeina viena druska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas. Tokį prizas teigia žaidimo remėjas bulviukošė.lt. Rinkinys, viena druska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05 šio telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankiniame žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais mes ir išsiaiškinsime nugalėtoje. Tadgi linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą šį kartą žaidime. Mes leisimės į kelionę po platųjį pasaulį ir susipažinsime su kai kuriais įdomiausius pavadinimus turinčiais krantais ir pakrantėmis. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Šiai vakarų Afrikos pakrantėj besidriekiančiai maždaug nuo Aksimo miesto vakaruose iki Voltos upės rytuose 15 amžiuje portugalai suteikė pavadinimą susijusi su viena svarbiausių čia gaunamų ir parduodamų prekių. Dėl prekybos šia preke regione vėliau varžėsi ne viena Europos valstybė, o 1874 metais Britai čia oficialiai įsteigė savo koloniją, kurią pavadino šios prekės pavadinimu. Tad kaipgi vadinasi šis istorinis Afrikos krantas 2431431 Vilniaus kodas 05. Šiai vakarų Afrikos pakrantėj besidriekiančiai maždaug nuo Aksimo miesto vakaruose iki Voltos upės rytuose 15 amžiuje portugalai suteikė pavadinimą susijusi su viena svarbiausių čia gaunamų ir parduodamų prekių. Dėl prekybos šia preke regione vėliau varžėsi ne viena Europos valstybė, o 1874-aisiais Britai čia oficialiai įsteigė savo koloniją, kurią pavadino šios prekės pavadinimu. Kaipgi vadinasi šis istorinis Afrikos krantas? Sveiki, kuo vardu?
21: Daiva.
9: Daiva, koks teisingas atsakymas?
21: Turbūt, kad dramblio kaulo.
9: Ne, dėja, bet ne apie dramblio kaulo krantą čia eina kalba. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Gaila, turim pirmą šūvį pro šalį. Ne apie dramblio kaulo krantą, apie kažką tai kitą. Ir tai susiję su vienu metalu. Pavadinimas kranto susijęs su konkrečiu metalo pavadinimu. Jeigu žinote, kviečiu dalyvauti ir tapti pirmoju arba pirmąją, kuri pateks į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Šiai vakarų Afrikos pakrantėj besidriekiančiai maždaug nuo Aksimo miesto vakaruose iki Voltos upės rytuose 15 amžiuje portugalai suteikė pavadinimą susijusi su viena svarbiausių čia gaunamų ir parduodamų prekių. Tai yra metalas. Dėl prekybos šia preke metalu regione vėliau varžėsi ne viena Europos valstybė, o 1874 metais Britai čia oficialiai įsteigė savo koloniją, kurią pavadino šios prekės pavadinimu. Kaipgi vadinasi šis istorinis Afrikos krantas? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Gaila, klausytoje Daiva šovė, bet šį kartą šovė pro šalį. Čia kalba eina ne apie dramblio kaulo krantą. Kitaip vadinasi šis istorinis Afrikos krantas. variantas kaip. Pasakykit ir tapsit pirmuoju arba pirmąją, kuri pateks į šio vakaro žaidimo finalą ir turės galimybę varžytis dėl žaidimo remėjo bulvių košė.lt įsteigto prizo viso rinkinio, kurį sudaro viena druska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas. Sveiki, kuo jūs vardu?
0: Nomeda iš Kauno.
9: Nomeda, kaip vadinasi šis krantas?
0: Bandykim spėti, galbūt aukso krantas.
9: Aukso krantas. Tokio atsakymo mes ir laukiam. Nomeda, sveikinu jūs teisi. Jūs keliaujate į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Taip, čia kalbam apie aukso krantą. Gerai, judam toliau. Taip pat šis klausimas antrasis bus susijęs su aukso krantu. 1874 metais aukso krantui tapus atskira Didžiosios Britanijos kolonija, vėliau Britų valdžiai buvo pajungtos ir kitos dabartinės šalies teritorijos, tarp jų Ašantis bei šiaurinės teritorijos. 1956 metais Britanijos administruojamo Togolando gyventojų dauguma pasirinko prisijungti prie nepriklausomybę gausiančio aukso kranto. 1957 metų kovo 6 dieną šios teritorijos tapo nepriklausoma valstybė. Kaipgi vadinasi ši šalis? 2431-431 Vilniaus kodas 05. 1874 metais aukso krantui tapus atskira Didžiosios Britanijos kolonija, vėliau Britų valdžiai buvo pajungtos ir kitos dabartinės šalies teritorijos, tarp jų Ašantis bei šiaurinės teritorijos. 1956 metais Britanijos administruojamo Togolando gyventojų dauguma pasirinko prisijungti prie nepriklausomybę gausiančio aukso kranto. 1957 metų kovo 6 dieną šios teritorijos tapo nepriklausoma valstybė. Kaipgi vadinasi ši šalis? Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Giedriu.
9: Giedriu, kas tai per šalis?
2: Ten, jeigu Togolandas, tai man atrodo Gana.
9: Gana! Tai yra teisingas atsakymas. Giedriau, sveikinu ir jūs, jūs taip pat šio vakaro proto mankšto žaidimo finale. Nomeda ir Giedrius varžysis tarpusavyje, kas taps nugalėtojų po trumpos pertraukos grįžę čia į Žinių radio eterį. Mes išsiaiškinsime, likit kartu su proto mankšta.

0: panašiai. Žinių radijo eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą Proto mankšta, finalinis jo etapas. Nomeda ir Giedrius pateko į jį. Miela Nomeda, kreipiuosi į jūs dar sykį, būkit miela, atsiliepkit kolegai, kuris bando jums priskambinti. Labai norim sudalyvauti, labai norim girdėti jūsų balsą Proto mankšto žaidimo finale. Ir matau, kad jau pati Nomeda ko gero skambina mums, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį trumpa remijų reklama. Šios savaitės Proto mankštos žaidimus remia bulviukošė.lt. Bulviukošė.lt tai daugiau nei 1000 receptų, kuriuos puslapio kurėja profesionali virtuvės šefė Laura pagamino namuose. Puslapyje rasite ne tik unikalių receptų, bet ir pagardų krautuvėlę. Tai bulviukošė.lt Lietuvoje gaminamos unikalios rankų darbo miško grybų, voveraičių, salierų, saulėje džiovintų pomidorų ir česnakinės druskos. Taip pat aukščiausios klasės austriški moliūgų aliejai, garstyčios, actai bei natūralūs sirupai su pamažintu cukraus kiekiu. Krautuvėlėje taip pat rasite ir valgomų dovanų rinkinius, juk taip visi mėgstame gauti dovanų ką nors skanaus. Valgomos bulviukošė.lt dovanos – idealus sprendimas pasveikinti pažįstamą gurmaną. Užsakymai per 1-2 dienas pristatomi į paštomatus visoje Lietuvoje. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks Nomedai arba Giedriui, tai yra visas rinkinys, į kurį patenka viena druska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas. Tokį prizas teigia pats žaidimo rėmėjas bulviukošė.lt. Nomeda, ar jūs čia?
1: Taip, aš ten.
0: Puiku, Giedriu, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
0: Pabando. Costa da Malagueta, tai portugalai vadino istorinį vakarų Afrikos pakrantės regioną, daugiausiai sutampantį su dabartinės Liberijos teritorija. 15 amžiuje portugalų jūrininkai čia pradėjo prekiauti Aframomum Melagueta augalo sėklomis, Europoje ypač vertintų prieskonių, kuris netgi buvo pramintas rojaus grūdais. Dėl šios priežasties ir pati teritorija ilgainiui buvo pradėta vadinti grūdų krantu. Visgi tikrasis jos pavadinimas susijęs su jau minėtu Aframomum Melagueta augalų, iš kurio gaunamas prieskonis. Koks tai prieskonis? Aframomum Melagueta.
1: Gal kakava?
0: Ne, ne kakava.
1: Gal kava?
0: Ne kava. Prieskonis.
1: Cinamonas?
0: Ne, ne cinamonas. Ir šis prieskonis buvo pramintas rojaus grūdais. Labai svarbus prieskonis.
2: Pipirai,
0: sakot abu, taip, ir čia, nors kolega sako, kad visgi Nomeda buvo truputį greitesnė, gerai, pasitikim Karoliu, Nomedai rašom pirmąjį tašką, pipirai, ir taip vadinasi šis vakarų Afrikos krantas, pipirų krantas, 1-0, kol kas Nomeda priekyje, judam toliau. Šio pietų Australijoje esančio kranto pavadinimas siejamas su dviem svarbiomis datomis, 1859 metais Valarų vietovėje, o 1861 ir Monta apylinkėse buvo aptikti didžiuliai vieno konkretaus metalo telkiniai. Šie atradimai paskatino intensyvę kasybą, kuri regione tęsėsi iki 1923 ir paliko tokį stiprų kultūrinį pėdsaką, kad iki šiol yra svarbi jo tapatybės dalis. Kokiogi metalo vardu pavadintas šis krantas?
1: Geležis.
0: Ne geležis, bet varis, sako Giedrius, lygina rezultatą 1-1, trečiasis klausimas, o pats krantas vadinasi vario krantu. Gerai, trečiasis klausimas finale. Costa da Morte, mirties krantas, taip vadinama Atlanto vandenyno pakrantės dalis Galisijos regione, šiaurės vakarų Ispanijoje. Tokį pavadinimą ši teritorija gavo dėl daugybės čia įvykusių laivų katastrofų, raižyta pakrantė, stiprios rovės ir dažnos audros nuo seno kėlė didelį pavojų jūrininkams. Įdomu dar ir tai, kad senovės romėnai tikėjo, kad čia ypač prie Fisteros kyšulio yra vieta, kuri žymi pabaigą. Kieno?
2: Europos.
0: Nomeda, pakartokit.
1: Europos.
0: Giedrius sakė pasaulio ir jis yra teisus. Ši vieta žymi pasaulio pabaiga. Ne Europos, bet pasaulio. 1-2, toks kol kas rezultatas, judam toliau. Tai ne tik brangakmenio, bet ir Bretanės regione esančios pakrantės pavadinimas. 1890 metais šį vardą jai suteikė Južinas Herpinas, kurį įkvėpė žalsvas jūros vandens atspalvis. Kaip vadina?
1: Maratos.
0: kaip vadinasi ši pakrantė, krantas ir nomeda lygina rezultatą. Taip, tai yra smaragdo krantas, smaragdo pakrantė ir paskutinis klausimas žaidime. Šis istorinis Karibų jūros pakrantės regionas, besidriekiantis dabartinės Nikaragvos ir Hondūro teritorijose, savo pavadinimą gavo nuo čia gyvenančios miskitų tautos. Tačiau tai ne miskitų krantas. Tautos pavadinimas ilgainiui buvo iškraipytas taip, jog klaidingai sukūrė įspūdį, kad šio geografinio regiono pavadinimas susijęs su konkrečiais čia gyvenančiais vabzdžiais. Kaip jis vadinasi?
2: Moskitai,
0: taip, yra teisingas atsakymas, o pats krantas vadinasi moskitų. Krantas gaila, bet žaidimas baigėsi. 2-3, toks yra jo rezultatas. Nomeda, ačiū labai, kad dalyvavote, tikiuosi labai nenusiminsit ir jūsų balsą dar tikrai nekartą girdėsime šios savaitės proto mankšto žaidimuose. Giedriu, puikus pasirodymas, 3 taškai jūsų, jūs tampat žaidimo nugalėtoju, jums atitenka žaidimo remėjo, tai yra bulviukošė.lt įsteigtas prizas, rinkinys, į kurį įeina viena druska, viena karstyčių tubelė ir vienas sirupas. Su jumis, Giedriau, kaip įprastai, artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta, aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Žaidimo proto mankšta pristato bulviukošė.lt, rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
8: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
9: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
10: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai. Prieš savaitę mes kalbėjome su poetu ir vertėju Vladu Braziūnu ir dabar noriu pakviesti jūs pasiklausyti mūsų pokalbio tęsinio. Vilnius, kas jums yra? Tai yra fizinis miestas ar kažkas daugiau?
3: Daugiau fizinis. Vilnius yra tas miestas, kuris mane perkeitė ir formavo.
2: Vieta formuoja žmogų.
3: Aš vieta ir tos vietos žmonės. Tos vietos žmonės, turiu galvoj pirmiausia universitetą. Universitetą, jos dėstytojus, ypač lituanistus. Aš pradėjau žurnalistiką studijuoti.
2: Čia tais 69 metais.
3: Čia, na, ta žurnalistika buvo taip, grįžtam prie...
2: Klausimas, ar buvo tuo metu žurnalistika, man iškart
3: kilo. Buvo.
2: Nu, bet, žinoma.
3: Turiu grįžti tada prie savo mokytojos, nes lituanistės. Nes tą naktį, kai, nu, tą rytą, kaip nemiegotos nakties atbėgau į mokyklą, tai pirmiausia pas klasės auklėtoja, kad perrašytų charakteristiką, o paskui pasigirt lituanistai, kad aš stausiu į lituanistiką. Na ir žiūriu, kad reakcija visai netokia. Matau, kad tik lūpa timpt. Ir.
2: Ir ką?
3: Aš ryte tu įrodysis. Ir sako, nestok, bus kaip man. Nu, aš nežinau. Gal kokie profesiniai nesklandumai, gal dar kas nors. Nu, jie matyt norėjo pasakyti, kad va tave į provinciją kur nors nugrūs ir bus ir čia...
2: Uždarysi narvelį
3: ir taip, o tada, na, iš tikrųjų, kažin kaip būtų buvę.
2: Mm.
3: Va, nu ir maždaug stokai žurnalistika, tai ten jau laisviau ir. Na, tai aš įstojau, atvažiavau ir bandžiau tada. Auditorija nemaža, centrinių rūmų eilė stalų prie vienos sienos, eilė prie kitos. Ir atvežė mus tenai autobusas mokyklos. Pasamdytas. Ir aš taip ir lakščiau. Vieniem atiduodu dokumentus, pasiimu, nešu kitiem. Taip keletą kartų. Nes, nu, ne, aš, to labiau, kad žurnalistikos reikėjo stažo būtinai. Tai dar vienas kliuvinys. Na, bet taip išėjo, kad pasižiūrėjau į laikrodį, man reikia bėgti autobusą ir dokumentai liko žurnalistikoj.
2: Mm-hmm.
3: Tai aš ten išbuvau pustrečių metų. Atšventėm dar šitą mediumą, gražiai labai ten viskas, triukšmingai su. Atrodė pirmą kartą, tai buvo, nu, tada jau buvo mūsų kuratorius, buvo Laimonas Tapinas, mes čia jis irgi ten grožybės.
2: Žinot, Vladai, man kažkaip...
3: Paskui, bet galų gale, nu, vis tiek buvo aišku, kad žurnalistika tai yra toks mišinys visako, tai nėra konkreti specialybė, nes tave moko žemės ūkio ekonomikos, moko tenai šiaip visokių dalykėlių, moko žemės ūkio ekonomikos, eini į Kiną. Valiulio tenai iš Valiulio eini kokią nors, nu, bendresnius tos litonistinius,
2: nu, ačiū Dievui, dalykus.
3: Ne, tai viskas taip ir stipriausia tai buvo litonistai. Litonistai, Pupkio Pupkio fonetika, akcentologija ir Pikčelingio stilistika, tai žurnalistam buvo dėstama pusantrų metų ir tai buvo ilgiau, nes litonistam tik po metus abu šitie korifėjai dėstė. Labai, labai paprastas išskaičiavimas. Lituanistai, nu gal jie bus mokytojai daugiausia, nu jeigu bus ten kokie redaktoriai ar ką, tai gal pasimokys. O žurnalistas, tai išeis į radiją, išeis į televiziją, tai mokytojai 100 sugadins. O šitie sugadins visą Lietuvą.
2: O čia visą Lietuvą sugadins, vat, kaip jūs sakot, kokia logika, koks įskaičiavimas, bet, nu, žinot, aš leisiu savo paklausti, Vladai, bet ar buvo, aš atgrįžtu prie tos minties tuomet žurnalistiką, suprantant, kad nogi negalėjai apie problemas kalbėti taip laisvai, kaip galim dabar,
3: ne,
2: visą laiką pasideologinis toksai,
3: žinoma,
2: lojalumas.
3: Ir apynasris buvo ideologinis ir paskui man pasakojo net kaip per skirstimus. Mhm. Vienas oficialus atėjo iš saugumo, KGB. Pasiėmė vieną.
2: Kai jau skiria po studijų, taip, kažkur po redakcijas, studijų. Dar kažkur.
3: Na, nu, į darbą.
2: Taip.
3: Į darbą. Pasijėmė, nu tai šiaip jau žurnalistai pasiutesni buvo tokie, tai jie ten truputėlį paprunkštavo į kumštį, bet taip, kad girdėtųsi. Na ir tas ramiu balsu, galit nesijuokti, jūs visi mum dirbat. Šventą tiesą pasakė.
2: Taip.
3: Va, tai...
2: Tu negalėjai prieš sistemą turėdamas mikrofoną.
3: Ne, tai nieko negalėjai, ko negalėjai. Kas negalima. Nu, tai prisižiūrėjau visokių dalykų, kur negalima tenai pasakyti, koks čia kelio plotis. Negalima spausdinti nuotraukos, jeigu matyti horizontas. Gandralizdis nufotografuotas, namelis, gandralizdis. Toks mažiukas ant neaukšto stiebo kažkokio tenai, stuobrio. Ir matyt, kad horizonto

0: Vadinasi, Alituje yra garnizonas kariuomenės. Čia yra karo paslaptis.
1: Daug tokių absurdiškų dalykų, bet Vladai, aš dar noriu paklausti jūsų, kaip žmogaus tikrai labai giliai mąstančio, kabinančio ir tą perspektyvą tikrai gerokai ilgesnė matančio nei aš ar daugelis kitų mūsų besiklausančių. Ką galvojate apie šiandieninę mūsų žiniasklaidą, apie šiandieninę mūsų žurnalistiką? Vat, žinot, daug žmonių į ją žiūri tiesiai, sakykime, su tokia nusivylimo gaidele ir dėl tų antraščių, dėl to negatyvo, dėl to tokio, na, viskas blogai, visur problemos, skandalai. O vat jūs, kaip žmogus, iš šiek tiek ragavęs to žurnalistikos, nusivylęs tuo, ką dabar matot, ar ne?
0: Jos ragavau ne šiek tiek, aš ilgai joje prabuvau dėl labai paprasto daikto, dėl to, kad o pinigą tai reikėjo užsidirbti. Iš savo kokių nors eilėraščių tai nepragyvensi. Vis tiek turi būti tarnyba, o kadangi nu, ką moki, tą moki, ten jau. Tai. Bet va toks dalykas, kad.
1: Nėra kartėlio, kad nuvažiavom ne į tą pusę.
0: Man. Nenoriu labai apibendrinti, bet iš tikrųjų yra. Iš tikrųjų yra, nu, kažkokios, skambiai sakant, pilietinės atsakomybės.
1: Mhm. Stoka.
0: Labai trūksta. Labai, nu. Viskas. Kas pirma buvo tenai kokie nors varžtai ideologiniai, tai dabar yra pinigo varžtai, tai yra tarnystė jam, nu, o tai pasireiškia pataikavimu. Aha. Pataikavimu, kam tik nori pataikavimu, pataikavimu politikam, vienų vieniem, kitų kitiem, pataikavimų miniai, pataikavimų dar kam.
1: Ko reikia vis dėlto, kad tos pilietinės atsakomybės būtų daugiau?
0: Piliečių. Piliečių, kurie iš tikrųjų jaustųsi, jaustų piliečių priedermę. Tai žurnalistai irgi taip pat.
1: Atsakomybė už daugiau negu tik tai
0: taip,
1: dabar. Kas
0: taip. Nes ta, kad, nu, kai jau bus visai blogai, tai mes susijimsim, maždaug šitaip lietuviai galvoja. Ir čia tokia paguoda, kad, nu va, pažiūrėkit, kaip buvo anais tenai atgimimo laikais, kai visi buvo kaip kumštis. Ir dabar, sako, jeigu kas, tai būtų visi irgi taip. Nu, duok Dieve.
1: Nesat tuo tikras, aš
0: duok Dieve.
1: Girdžiu tai, ką norit pasakyti, ir gal ne iki galo pasakot, nesat tuo tikras.
0: Ne, nu, va, tas ir, kad labai norisi tikėti. Labai norisi tikėti, labai norisi manyti, kad čia yra jau tokio posenio žmogaus paburblenimai. Bet kažkoks kipšas vis tiek sako, kad.
1: Kur išsibarstė ta mūsų vienybė tokia, kad esam taip dabar įsisloksnevę daugybę prasmių, ekonominę, požiūrių, partijų ir visokią kitokią.
0: Man atrodo, kad tas išsisloksnevimas jisai būtų visai natūralus, nes demokratiniai visuomeniai visada šitaip yra, arba net ir nedemokratiniai, kur tik nori. Nu, kaip ten žydai apie save sako, du žydai, trys partijos. Nu, tai panašiai ir lietuvių. Bet kai reikia, turi būti pagrindas, kuriuo sutariama. Ir sutariama neformaliai, nebūtinai tenai ką nors

0: pasirašius kokį nors bendrą susitarimą, o paskui sukant galvą, kaip čia pro įprasmukus. Ne, kad būtų nuoširdus, tikras vienas susitarimas, kur mes, kas valstybę laiko. Nu, čia irgi gali prasidėti ginčiai nuo
1: tie baziniai dalykai, kas valstybė laiko, kalba, teritorija, santvarka tam tikra, vietinės visuomenės, kas tą valstybę laiko. Dėl to sutart reikėtų, sakyti.
0: Nu, tai čia ir švietimas, ir kultūra, ir panašus neapčiuopiami dalykai irgi yra baisiai svarbus. Ir kai partijos pradės rungtis ne dėl finansų ministro kėdės, o dėl švietimo ir kultūros, va tada žinosiu, kad valstybė klesti.
1: Kai vertės persikainuos vertybių, sakysiu.
0: Islandai buvo kaip šitą bankrotą paskelbę savo valstybės. Nu, buvo ten blogai iš tikrųjų. Ir dabar su viena leidėja, kuri ten leidžia islandų literatūrą, ji ten gyrėsi, kad leis islandų, sako, nu, o kaip, iš kur tu pinigų gausi? Anksčiau tai jiems mokėdavo. Nu, remdavo patys islandai savo rašytojų leidybą. Sako, oi, dabar jie iškrapštė viską, ką jie tik tai turėjo, ir metė į kultūrą, nes jiem atsigaut reikia. Tai čia yra toks nu, subtilus požiūrio dalykas. Nekožnam paaiškintinas, nes o buvo politikų, kurie šitą labai gražiai jautė.
1: Jeigu Vladai turėtumėt burtų lazdelę ir sakytum, yra vienas dalykas, mostelius pakeiščiau tą dalyką, vat ką labiausiai Lietuvoj jūs norėtumėt pakeisti? Nu, bet vieną dalyką daug negalima.
0: Politinių jėgų balansą.
1: Į kurią pusę?
0: Kad stebuklingai atsirastų. Nu, bent jau iki buvusios. Kadaise. Kokybės politikos kairė.
1: Kairės kokybiškos trūksta jums labiausiai šiandien?
0: Nu, nėra tas svarus. Nėra tas svarus. Aš nesakau, kad aš už ką aš balsuoju. Bet kad normaliai funkcionuotų valstybė, turi būti oponentas tikras, o ne surankytas iš ten tokių pakraštėlių.
1: Tai tos kokybiško, kaip sakot, balanso valstybė trūksta ir kai kairės.
0: Tai mat, kai balansas yra, tai lengviau tartis. Tam tikra tada sąmonės kokybė be jose pusėse yra. Pilietinė sąmonės kokybė.
1: Kur dingo ta kairė mūsų? Sakot, buvo jinai kažkada tai?
0: Nu, buvo. Buvo. Net ir dabar dešinė, suvokdama panašiai šitos dalykus, žiūri su nostalgija į, tarkim, Gedimino Kirkilo laikus. Nes Buvo žmonės, kurie galėjo tarpusavį. Du ką buvo? Kirkilas ir Kubilius, ar Kubilius ir Kirkilas. Ir Lietuva tikrai nežadėjo grūt.
1: Nu, įdomi mintis tokia, aš apie ją dabar galvoju. Iš tikrųjų, tas, na, kairės, vis tiek kairės apibrėžime yra svarbiausias dalykas, kad tai turbūt ideologinė, tokia ekonominė prasme yra darbininkijos partija. Vat žmonės, kurie už nugaros jaučia alsuojančią, dirbančią tokią Lietuvą ir pagal apibrėžimą, turbūt mes daugiausiai šaly turim samdomų darbuotojų, koks aš esu, kokia dauguma. Bet vat atstovavimo prasme aš girdžiu pas jūs, kad mes esam tokie našlaičiai, tie dirbantys žmonės, ar ne?
0: Na, tai aš negaliu, kadangi nesu samdomas jau labai seniai, tai, oi, kiek čia metų, kokie 32 turbūt.
1: Aha.
0: Va, negaliu jaustis tos kategorijos žmogus, bet na, tik tai nuoskaudų žinoma yra tokių, kad socialiniai atskirti visada esi.
1: Mhm.
0: Nes jeigu tu užsiimi rimtai savo kūrybos dalykais, neprišokdamas, tai tu save pasmerki. Save, savo šeimą.
1: Poetas šiandien, sakykime, kultūros žmogus, literatūros žmogus
0: taip,
1: yra pasmerktas
0: šiandien. Taip.
1: Išgyvenimui tokiam.
0: Mhm.
1: Arba tu turi žaisti tą minios žaidimą, apie kurį jūs kalbėjot, kad žiniasklaido labai daug prisitaikymo prie ko ten turto, politikų, minios, reiškia, pataikavimo.
0: Na tai, o ką ten tu pripataikausi? Literatūra vos tik pradėtų pataikauti, jinai nebe literatūra yra, jinai yra nu kas,
1: propaganda kažkokia.
0: Propaganda, geriausio atveju, nu, publicistika pavadink, bet vis tiek propagandinė publicistika. Tai šiaip jau literatūra kitais dalykais užsiima.
1: Ir matuojama kitais dalykais.
0: Matuojama kitais dalykais.
1: Vladai, šnektelėm, aš turėčiau čia sustabdyti mūsų pašnekesi, nes yra tam tikras limitas ir šitam radijui šnekos. Po savaitės lygiai tokiu pačiu metu susitiksim.
2: Kultūros sunkias svoriai.
3: Žinių radijas.

0: Till the world blows. Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: Ekspertai pataria.
1: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Taigi ruošiamės mokyklai, kaip sustiprinti vaiko emocinę sveikatą, apie tai mes šiandien jau kitą savaitę rugsėjais, kuris vaikams atneš na, ne tik naują kuprinį ir sąsiuvinį, bet ir naujų iššūkių, jaudulio bei nerimo. Tad šiandien ir pasikalbėkime apie tai, kaip vaikai jaučiasi prieš rugsėjo pirmąją, kokius darbus dar spėjame nuveikti mes tėveliai, kokius pokalbius turime turėti per šią savaitę, kad rugsėjo pirmojo mūsų vaikams būtų kuo sklandesnė ir saugesnė. Ir kaip tėvams atskirti natūralų jaudulį nuo signalų, kad vaikui iš tiesų sunku. Taigi apie vaikų emocinę sveikatą, kasdienę rutiną, savalaikius pokalbius atžalomis ir tėvų vaidmenį kalbamės su visuomenės sveikatos biuro Vilnius sveikiau visuomenės sveikatos specialiste, dirbančia psichikos sveikatos stiprinimo srityje Anastasija Kaminskienė ir Higienos instituto psichikos sveikatos centro psichikos sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiaja specialiste Lina Adomavičiūtė, apie viešnios pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
3: Sveiki, laba diena.
2: Lina, pradėkime nuo jūsų. Tai kągi tas mažas žmogutis jaučia prieš grįždamas į mokyklą, galbūt netgi pirmą kartą eidamas į mokyklą, vis dėlto daugiau džiaugsmo ar nerimo, ką jūs stebite, ką analizuojate?
3: Tai turbūt pradėti reikėtų nuo to, kad tai yra pereinamasis laikotarpis. Tai tiek vaikas, tiek suaugęs gali išgyventi tokius laikotarpius ir juos abu sieja tam tikros bendros žmogiškos patirtis, ar ne? Tai gali kilti įvairūs ir tokie prieštaringi jausmai. Viena vertus ir smalsu, ir įdomu, kas ten laukia tam naujame etape. Kartu gali būti nerimo ir baugumo ir tuo pačiu ilgu vasaros ir jos džiugų išgyvenimų, galbūt laisvo grafiko. Tas pereinamasis etapas, jisai natūraliai atneša tuos prieštaringus jausmus ir tiesiog reikėtų priimti, kad visi žmonės išgyveno tokią etapą, jausmai prieštaringi, tai yra natūralu tiek suaugusiam, tiek vaikui. Todėl reikėtų, aš galvoju, kalbėti ne apie ar džiaugsmo, ar nerimo, o kad ir to gali būti ir ano.
2: Ir tai yra labai natūralu, aš ką pastebiu iš savo atžalų, kad dabar tai labai didelis liūdesys. Sakė, man taip liūdna, tokie sentimentai ir iš tiesų tai irgi, kaip irgi pasakyti, yra tas potyris, kurio nereikia ignoruoti ir su kurio reikia tikriausiai gyventi ir išgyventi. Anastasija, kaip jūs galėtumėt vertinti, juo labiau visuomenės sveikatą rūpinatės, ką jūs pastebėte, nuogastavimai, nerimas, jaudulys, galbūt kad virčiai labai didelis džiaugsmas, nekantrumas. Kaip jūs su kuo susidurėt?
4: Tai visi labai skirtingi. Tai vat ką ir Lina minėjo, kad ir tie jausmai ir patirtis visų labai skirtingos. Čia vat ruošiamės laidai, kalbėjausi su kolegomis ir kažkaip tokį įdomų atradom dalyką, kad netgi žmonių, kurie pirmą kartą eina į mokyklą ir žmonių, kurie jau studijuoja ten penktokai arba gimnazistai, tai jų išgyvenimai irgi labai skiriasi, tai galbūt pirmokai ar ne, nežino dar, tai jie eina į tokią nežinomybę, tai vienas jausmas visiškai, gal jie ir to džiaugsmo turi daugiau, nes tai yra tikrai tokia labai didelė šventė,
2: naujas
4: nuotykis, ar ne, bet ir tos nežinomybės yra kur kas daugiau negu vaikams, kurie mokyklą jau lanko, o tada pradėjo lankyti, nu labai svarbu, su kuo vaikai susiduria mokykloje, nes tai jau uždeda dar papildomą tokį emocinį sluoksnį, ar ne. Mes dirbam, stebim visuomenės sveikatos problemas, tokias kaip, na, patyčios, psichoaktyvių medžiagų vartojimas, aišku, nesinori apie tai šnekėti prieš tokią gražią šventę, bet žinoti reikia, kad vaikai kartais susiduria mokykloje su tuo, kas yra sunku. Na ir jau galbūt laukia ateinančių tų mokslo metų su tokiu papildomu nerimu. Tai labai svarbu, na kažkaip mes čia aišku taip apibendrintai labai kalbam apie visus, bet labai svarbu tada išsiaiškinti, kas tam tikram vaikui yra svarbu, su kuo susidūrė, jeigu tai pirmokas, tai kaip įsivaizduoja savo, kas jo laukia, ar ne, ir tai jau tada kelia kažkokius jausmus. Jeigu tai vaikas, kuris jau ėjo ir patyrė, tai svarbu, ką patyrė, ar ne, svarbu žinoti, domėtis, tai, žodžiu, tai suteikia tokio tokio labai gero pagrindo. Tas
2: tai va čia Linos ir paklausime apie tas skirtybės, kaip išgyvena, kokius potyrius emocinius iššūkius turi jaunesni vaikai. Ir paaugliai. Na, mes čia šiek tiek jau jaunasis jie tokį įvadą padarė į visą tai. Tai va, jūs kaip specialistas giliau šiek tiek žvilgterkime šitą
3: tai klausimą. Iš tiesų, vaikų, jaunesnių ir paauglių raidos etapai yra skirtingi. Tai reiškia, kad ir jų iššūkiai yra skirtingi, poreikiai skirtingi, uždaviniai, ką jie daro tuo metu skirtingi yra. Tai jeigu ankstyvo mokykliniam amžiui, bet tas toksai vidurinė vaikystė vadinama, tai vis dar svarbus yra tas patikimas suaugęs, stabilus, draugystės pradeda mėgstis ir jos yra svarbios, tačiau jos gali keistis, transformuotis, vieną dieną su vienu draugiauja, kitą dieną, nu ne kitą dėl, bet kitą savaitę jau kitas kažkas geriausias draugas yra, na ir jie taip lengviau perina tas išbando įvairias socialinės situacijas ir tai yra laikotarpis, kuomet iš tikrųjų mokosi labai daug naujų socialinių įgūdžių. Taip pat iš vaikų labai pareikalauja sukoncentruoti dėmesį gerokai ilgiau ir visai kitom aplinkybėm negu anksčiau. Ar ne, jeigu anksčiau gal galėjo ir ten ar ant žemės žaisdami, ar su tėvais, su auklėtais, tai dabar reikia visoje klasėje būti, ar ne, susikaupus tam tikrą laiką. Taip pat susidurti su kitais vaikais ir jų patiriamais kažkokiais išgyvenimais, ar ne, kas ten galbūt juokauja, kas ten kažkaip triukšmauja, mažiau klauso, neklauso, kažkokio emocijų irgi turi. Tai vaikas daug daugiau dirgiklių patiria. Tai tam naujam moksleiviui tai tikrai gali būti daug naujienų tokių ir daug tokių socialinio patyrimų. Įvairių, kaip man čia išbūti. Na ir jisai tiesiog mokosi. Tai labai svarbu ir suaugusiam taip atsiminti, kad vaikas mokosi būti ten, kur nėra buvęs, tuo, kuo nėra buvęs būti, mokosi ir tikrai verta tai parodyti daug tokio atjautos ir padėti atsigauti, pailsėti po visų tų uždavinių vykdymo, ar ne, tų socialinių draugysčių paieškų ir savo vietos mokytojų autoriteto išgyvenimo. O tuo tarpu paaugliai, kaip Anastasija sakė jau, ar ne, žino, kas tai yra, su kuo tai valgoma, tačiau draugai yra pagrindinis momentas turbūt, dėl ko dažnai grįžta, aš bent vat esu girdėjusi, kad mokykla yra šalia ir tie mokslai, o aš grįžtu su draugais matytis, nes vat visi po atostogų pagaliau grįžo, galim susitikti.
2: Kokie tie mokslai, draugai?
3: Taip. Ir paaugliai tuo pačiu išgyvena irgi labai didelius pokyčius biologinių. Tokiu aspektu reikia nepamiršti, tai ir smegenų pokyčiai, vėl didžiulis aktyvumas, kaip kūdikystėje vienas po kūdikystės laikotarpio vienas didžiausių. Tuomet hormonai keičiasi irgi, ar ne, tai tada psichologinių požiūrių išgyvena tokį pokytį, kaip tapatumo paieškos, kas aš esu irgi klasėje, ar aš esu juokdarys, ar aš esu tas, kuris gerai mokosi, ar aš esu tas, kuris maištauja, ar aš esu čia einu prieš sistemą, ar aš čia noriu būti sistemoje. Na, tokio vaidmens savo paieška tarp draugų ir klasėje. Na, ir kitas yra tas socialinių požiūrių irgi tas pokytis, vat, kuomet aš turiu rasti savo vietą grupėje, nes po to aš jau išeisiu į savarankišką gyvenimą ir aš jau turiu gebėti, na, išbūt kažkokia grupė, nes veikia tokie daugiau gal pamatiniai instinktai, išgyvensiu grupėje, ar ne, didesnis šansai išgyventi grupėje. Na, tai tas labai svarbu yra paaugliui, tai manau, suprantant tą, kad nori susitikti su draugais, o ne pradėti mokytis, tai irgi reikėtų priimti kaip visiškai suprantamą dalyką ir tai yra tikrai svarbus pamatas, lygiai taip pat kaip mokslas, bet tai yra taip pat lygiai svarbu jo vėlesniam gyvenimui ir tokiam sėkmingam socialiniam gyvenimui.
2: Lina, grįžtant dar prie to jaudulio ir nerimo, vis dėlto visi supranta, kad tai yra tikrai laikas, kai to nerimo yra daug, jaudulio daug, bet kada jau yra tas jaudulys pereinantis į nerimą, kuris tėvams turėtų signalizuoti, kad tai jau nėra gerai, kad tai jau yra kur kas rimčiau nei vien tik tas toksai nuoširdus jaudulys.
3: Jaudulys,
2: tas susijaudinimas. O kai jau yra tikrai, jau einam link kur kas rimtesnių dalykų.
3: Tai man gal šioje vietoje irgi norėsiu suteikti konteksto apie tai apskritai stresą, jaudulį, kas vyksta tuo metu. Tai irgi priimti, kad tai yra visiškai natūrali mūsų organizmo reakcija. Na, pakyla gal spaudimas, kai galvojame apie tai, kalbam apie tai. Pakyla spaudimas kažkiek, tai ne, gali čia sukti pilvą, kažkaip pagalvojus apie tos dalykus, gal sunkiau užmigti, daugiau nerimastingumo. Ir priimti, kad tai yra tai mūsų normali organizmo reakcija yra. Ne? O kada tai jau pernai tokį nerimą kelinti, tai sakyčiau, čia visiems ir vaikams, ir suaugusiems, ypač suaugusiems, verta visą laiką prisiminti. Kuomet man pradeda jau trukdyti vykdyti įprastas veiklas, bendrauti su artimaisiais draugais, nebenoriu išeiti, na, kuomet, tai yra, kuomet jau man pradeda trukdyti gyventi, dirbti, būti su žmonėmis, tai jau gali signalizuoti, kad reikia galbūt rimčiau pasižiūrėti, galbūt pasidomėti, pasiskaityti, galiausiai specialistą kreiptis. Ir matuojama dažnai per tokius intensyvumo ir trukmės matmenis. Ne? Tai jeigu tai labai ilgai trunka, pavyzdžiui, ne, jau patiriu susijaudinimą kalbėdamas apie tai, bet patogiai būtų rimti.
0: Tas ilgai,
3: tai gali būti ir porą savaičių, pavyzdžiui, arba jeigu jau kokia, ten negaliu vis užmigti, ar ne, ar kažkai miego sunkumai pradeda kilti. Tai jeigu tai yra viena, dvi dienas, tai turbūt galima ir iš to išeiti, bet reikia stebėti, jeigu tai nepertraukimai porą savaičių vyksta, tikrai reikėtų sunerimti. Taip pat tas intensyvumas, kuomet įprastai galbūt paauglys ar vaikas, kuomet prakalbama apie mokyklą, kalbėdavo, na, gal susijaudindavo, gal kažkaip nenorėdavo iki galo kalbėti, bet jeigu tokios didelės reakcijos, ne, jos labai labai intensyvios yra, neproporcingos galbūt situacijai, tuomet irgi reikėtų atkreipti dėmesį, tikrai nepulti kažkaip kamantinėti ar čia iš karto labai susijaudinti, bet tiesiog stebėti, pradėti stebėti. Na ir tada...
0: Ir jeigu tai vyksta neįprastai, tikrai,
3: jeigu, pavyzdžiui, prie draugų, ar ne, ar į tam tikrus žmonės kažkaip labai reaguoja, pasakom apie mokytoją, ar kažką mes gal su kažkuo kitu kalbamės ir staiga pamatom kažkokią reakciją labai didelę. Tai tiesiog stebėti reakcijų intensyvumą. Tam tikras intensyvumas paaugliam prisiminkime yra normalus, šokinėjantis, tai tikrai taip liūpsni emocijų, tikrai visiškai normalu yra, bet stebėkim tendenciją, nedarykim iš vieno galbūt įvykio kažkokios didelės bėdos ir tiesiog būkim atidus.
0: Tai va, Anastasija, nedarant tos bėdos, kokios reakcijos, kokie žingsniai, kokie patarimai tevams iš karto, jeigu matom, kad vis dėlto jau yra neįprasta situacija, jau mūsų vaikas ne tai, kad tą jau įprasta nerima, įprasta jaudulį jaučia, bet jau turim reikalą su rimtu stresu.
4: Tai kartais tikrai būna sunku suprasti, ar čia jau kažkaip problema, ar čia vertėtų kreiptis, ar neverta kreiptis. Tai aš labai rekomenduoju tėvams, jeigu suprantat, kad nežinot, neaišku, kyla dvejonių kažkokiu, tai patiems nueiti ir pasikonsultuoti su psichologu ar vaikų, ar suaugusiu. Tikrai, nu, tą kažkokią tokią kryptį gali padėti atrasti. Ir tikrai tėvai gali daug ką padaryti namuose, šeimoje, su to.
0: Taip, vienas, kas tas daug, ką mes tėvai galėtumėm, ar mes turime kalbėtis, ar mes turime labai aiškiai pasakyti situaciją, kaip tėvams elgtis, kad tą savo vaiką, kad jis bent jau amortizuoti tą visą jaudulį, tą nerimą prieš tą startą rugsėjo.
4: Tai būti su juo, žodžiu, eiti kurti tą ryšį, ar ne visada jis yra toks labai tvirtas, žodžiu, kurti ryšį, būti su vaiku ar nekalbėtis ir padėti išreikšti, nes vaikai, ypatingai maži, ne visada turi tą kelią išreikšti emocijas, visų pirma suprasti, kas su jais vyksta, ar ne, tai čia turim jau mes ateiti ir padėti jiems įvardinti visų pirma, ar ne, išsiaiškinti, kas kelia tą nerimą. Ir tada tikrai kažkokius dalykus galima tokiais praktiniais būdais sutvarkyti, na nežinau, bendradarbiaujant su mokytojais, mokykla, galbūt su kitų vaikų tėvais, jeigu kažkokia kalba eina apie santykių problemas, tai tikrai kažką galim išspręsti, o ko negalim išspręsti, galim išbūti arba jau kreiptis rimtesnės pagalbos, žodžiu. Tai vat labai svarbu turbūt atrasti tą dalyką, kas kelia tos sunkumus, kas kelia tą nerimą. Tai va, bet jeigu jaučiat, kad nežinot kaip, ar nerandat žodžių, ar nerandat tos akimirkos kažkokios, kad su vaiku susitikti, tai tikrai galima konsultuotis, tai ir visuomenės sveikatos biurai turi konsultacijų ir individualių suaugusiems, suteikiame 8 nemokamas, dėl jų reikia kreiptis ir registruotis, arba kartais būna dar teminės grupės, tai ir tėvystės įgūdžių grupės, ir palaikymo grupės, auginantiems paauglius, auginantiems įvaikintus vaikus, žodžiu. Tai visokių jų būna, reikia stebėti taip pat informaciją puslapyje ir ten jos yra skelbiamos irgi galima užsiregistruoti.
0: Visuomenės sveikatos biuras, ar ne? Taip vadinasi, taip, jūsų taip, puslapis, kur gali tėvai su...
4: Visuomenės biuras ir ten paslaugos žmonėms, ar ne, būna įstaigoms paslaugos, čia būtent paslaugos gyventojams.
0: Mhm. Lina, tėvų nusiteikimas, kokia svarba? Mhm.
3: Tai čia... Kaip užduodat prieš tai klausimą, kaip amortizuoti, tai iš karto mintis apklau, pirmą tėvams reikia savo amortizuoti emocijas ir gyvenimą.
0: Su savim pasikalbėti, ar ne?
3: Amortizuoti, tada pereiti prie vaiko. Nes iš tiesų, ypač mažesnieji vaikai, tai jie tų savo reakcijų galbūt, jie neturi tokių autentiškų savo reakcijų, jie savo reakcijas formuoja pagal tai, kaip mato, kaip suaugusiai reaguoja į tam tikrus iššūkius, vat. Tas pereinamasis laikotarpis, ar ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, ką tėvai kalba, kažkur galvoja dviesią kalbą ir vaikas negirdi, čia kabutės reikėtų stipriai uždėti. Tai kaip jie kalba apie mokyklą, apie tą patį procesą, apie mokytojus, ar juos, na, jais išreiškia pasitikėjimą ar abejonių, ar ne? Jeigu jie patys kalba kažkur, kad nežinau, kaip čia bus, nerimauju ir taip toliau ir panašiai, ir vaikas tikrai gali nugirsti tiesiog tam tikrų momentų ir susiformuoti savo kažkokį nerimaujantį irgi požiūrį. Tai labai svarbu būti taip atidiems, ką mes kalbame apie mokyklą, ir tą būsimą procesą. Nepamiršti padrasinti ir save, ir vaiką. Tai tas nusiteikimas tikrai yra pirma vat, pradėti nuo savęs ir taip, na, ištransliuoti vaikui, kad gali kilti iššūkių irgi paruošti realybei, kad tikrai gali būti, nes susidurs su daug įvairių žmonių, kurie irgi turi savo visokių gyvenimo istorijų ir sunkumų ir gerumų. Ir, tai, kad gali laukti ir džiugus dalykai, kartu gali būti iššūkių ir pastiprinti vaiką, kad mes tai galėsim įveikti. Na, neapsimetinėti,
0: kad nėra tai pasaulio pabaiga.
3: Taip, kad tai nėra pasaulio pabaiga ir tuo pačiu, na, aišku, taip realistiškai stengtis nuspalinti ir stengtis auginti vaiko tokius įgūdžius, kurie jam padės. Ne, tai va tą pasitikėjimą ryšį, kaip Anastasija minėjo, ne, kad tu gali man papasakoti, kad jeigu kažko nespėsime, tai galėsime pamokos pasidaryti. Na, tokius, kad mes galim suplanuoti ir įgyvendinti, jeigu nespėjom, jeigu neišmokom, mes galim paprašyti pagalbos ir išmokti, tai tokio pozityvo į mokymosi patį mokymosi procesą formuoti požiūrį.
0: Iki rugsėjo pirmos savaitę likusi. Per šią savaitę, Anastasija, ar verta laikytis rutinos dar prieš prasidedant mokslo metams? Savaitė yra. Tikrai dar galima nulaužti tam tikrus tikriausiai kodus, kažkokius ir mini įgūdžius dar įdėkti. Ar čia jau visiškai beviltiškai reikia visą vasarą ties to dirbti? Kaip jūs matot situaciją ir ar tikrai rekomenduotumėte tos rutinos įvedimą jau dabar?
4: Taip, aš tikrai rekomenduočiau ir niekada nėra per vėlų pradėti, nes čia vis tiek mokymosi toks procesas, kuriam reikalingas laikas, ar ne, tai jau kažkokiu ten diegti, vat, kaip sakot, įgūdžių ir žinių nereikia, bet tokio paprastumo gal sakyčiau, kad galima siekti tokio paprastumo, nuspėjamumo, bet čia yra tai, kas vaikui svarbu, ar ne, žinoti, kas po ko eina, kad yra tam tikros dienos dalis ir jos neturi būti kažkokios labai griežtai suplanuotos ar labai daug turinio į dieną, žinot, sukišta, bet tiesiog čia yra vat, laikas, kada mes valgom, čia yra laikas, kai mes einam kažką paveikti kartu, čia yra laikas, kai tu pats gali veikti, ką nori, o dabar vakarienė ir miego, žodžiu, visi tie ritualai. Tai vat kuo paprastesnė, nuspėjamesnė bus ta rutina, tuo vaikui tai suteiks daugiau ramybės, nes kaip neurologiškai vyksta, tai kad, žodžiu, kai mes naujoje aplinkoje ir mokomės naujų dalykų, vat kas įvyksta mokykloje, tai nervų sistema visą laiką tyrinėja, mokosi, tokio, žodžiu, yra, na, darbiniai būsenai visą laiką, o vat rutina ir tai, ką mes jau žinom, tas pastovumas, jis leidžia atsikvėpti, pailsėti, žodžiu, nu vat, kad vaikas eitų turėdamas tą tokį pagrindą jau žinomų dalykų.
3: Aš dar galėčiau jo pridurti, kad pasikalbėjus apie vaiką, vat kokią rutiną jo laukia, tai pabandyti šiek tiek tam tikrus elementus įtraukti, kad tarkim su vaiku tiesiog nuėti iki mokyklos, ar ne? Tuo metu, pavyzdžiui, gal kai tėvai parsiveda iš mokyklos, ar ne, jeigu pirmokas, tai yra, kad kokiu keliu mes čia eisim kiekvieną rytą ar važiuosim, tiesiog aplankyti mokyklą, pasivaikščioti po jos teritoriją aplinkui, kad tiesiog, vat kaip tai sakė, mūsų smegenys jau būtų susipažinusios, kad čia tokia lokacija yra. atėjus jau į mokslo metus, nereikės iš naujo tarsi čia visko pažinti. Taip pat atnaujant socialinius ryšius, jeigu jau yra moksleivis, kuris ne pirma klasis, tai tiesiog atnaujant kelias draugystės, kažką susitikti su klasioku, kažką paveikti, kad irgi būtų lengviau įsilieti. Ir tai Ir dar, man atrodo, labai svarbu pasimėgų tą vasarą, negalvoti, kad čia mes dabar turim iš karto į visą tą rutiną kelti vaiką dabar jau 6 ryto ar 7 ryto ir ten visą tą rutiną laikytis, tačiau tam tikrus elementus įtraukus su vyresniaisiais, tiesiog kuriant pasitikėjimo tą ryšį irgi, kad gal jie gebės eit laiku miegoti ir na, laikytis grafiko, tiesiog paprašyti, pasikalbėti apie tai, žinai, vat laukia ir nu, tu supranti, kad reikės grįžti ar ne, ir galima pasitestuoti, žiog, gal galim porą dienų pasitestuoti, ar tau čia pavyksta ir tada galėsiu dar tas likusias dienas dar tikrai pasimėgauti. Tai.
0: Mūsų laikas visiškai pavaiga po vieną sakinį arba po vieną žodį net pasako, nenori eiti mokyklą vaikas. Ką jūs rekomenduotumėte tevam atsakyti, Anastasija?
4: Aha, girdžiu tave, tu nenori eiti į mokyklą, papasakok man daugiau. Nes labai dažnai tai čia ir baigėsi, sakom, nenori, viskas bus gerai, visi eina susitvarkysi, bet truputį patyrinėti, kas už to stovi.
0: Kas už to slypi, taip, Lina, jūsų patirtis.
3: Mes galim padaryti sunkius dalykus, net kai nesinori.
0: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Šiandien kalbėjom apie tai, kaip padėti vaikams emociškai pasiruošti mokyklai. Na, akivaizdu, kad svarbiausia ne tik pasirūpinti priemonėmis, bet ir skirti dėmesio vaikų savijautai jų nerimams ir emocijoms. Apie tai šiandien man malonu pristatyti laidos viešnias, kurios pas mus šiandien buvo Visuomenės sveikatos biuro Vilnius Sveikiau visuomenės sveikatos specialistė, dirbanti psichikos sveikatos stiprinimo srityje Anastasija Kaminskienė ir Higienos instituto psichikos sveikatos centro psichikos sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Adamovičiūtė, laidą vedžiau aš Lina Laimėskienės ir toliau laikytės su žinių radiju. Gražių jums dienų.
1: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
5: Ekspertai patarė.
6: Reklama.
7: Dėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
7: Delfi lieka.
9: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
10: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
11: Žinių radijas. Oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
12: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
13: Atsakyti į klausimą, kuri sporto šaka pavojingiausia, yra nelengva. Visų pirma, dėl to, kad trūksta statistinių duomenų, o konkrečias sporto šakas koordinuojančios institucijos vengia skelbti informaciją apie traumas ir mirtis. Vis dėlto, pavojingiausios pasaulyje ko gero yra Meno salos motociklų lenktynės, kuriuose nuo 1907 iki 2009 metų žuvo 240 žmonių. Didžiausių absoliučių traumų ir mirčių skaičiumi pasižymė dviračių sportas, bet dviratininkai gausia lenkia daugumą kitų sporto šakų atstovų, tad vargu ar šį užsiėmimą galima pavadinti pavojingiausiu. Be kita ko, tyrimai rodo, kad įvertinus statistinius duomenis, pavojingiausias yra jojimas, kurio atstovai sunkia traumą patiria vidutiniškai kas 350 jojimo valandų. Todėl žokėjų draudimo įmokos yra kone didžiausios iš visų profesionalių sporto šakų.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros padariniai šalinami iki šiol. Dar šiandien be elektros buvo apie 120 tūkstančių gyventojų, dalis ir be vandens. Elektroninio ryšio per piet vis dar neturėjo apie 66 tūkstančiai vartotojų. Ugnegesiai gelbėtojai toliau sulaukė iškvietimų dėl ant kelių užvirtusių medžių. Draudikai skaičiuoja, kad šįryt registruota daugiau nei 3 tūkstančiai pranešimų apie patirtus nuostolius, bendra žalų suma perkopė 2,5 milijono eurų. Aptarti audros padarinių premjeras Mindaugas Sinkevičius sukvietė ministrus ir tarnybų atstovus. Po pasitarimo ministras pirmininkas pabrėžė, kad audra apnuogino įsisenėjusias problemas, žada imtis strateginių sprendimų.
1: Iš tikrųjų, ta ekstremali situacija meteorologiniu požiūriu, jinai sukūrė rimtas pasekmes mūsų valstybei, nes vis dar šiai dienai yra didelis skaičius elektros vartotojų, kurie neturi elektros vartojimo. Taip pat yra vartotojų, kurie susiduria su ryšio problemomis, yra tai per 60 tūkstančių vartotojų, kurie neturi šiuo metu ryšio. Tai nepaisant to, kad audra vyko savaitgalį, manau, kad ir sakiau ir vakar, ir šiandien labai aiškiai, kad greitis pasekmių likvidavimo turėtų būti spartesnis. Turi būti pasitelkiamos absoliučiai visos pajėgos, kiek mes jų turim. Ir ne problema yra šiuo atveju, sakykime, išvartų likvidavimas, supjovimas. Šiuo atveju didesnė problema yra specializuotos kvalifikacijos elektros specialistų pasitelkimas, nes mes tam tikrus skaičius šalyje turim ir tie skaičiai yra riboti. Net ir pasitelkdami visus įmanomus, mes turim tam tikrus greičius, kaip mes galim operatyviai vėl sugražinti elektrą. Labai apgailestauju visuomenės, kad audros padariniai yra tokio masto, kad nesugebam per dieną likviduoti, tai kurį laiką užtruks. Vartotojai buvo informuoti ir nurodytos preliminarios datos, pavesta įmonės vadovom telkti visas įmanomas pastangas, rangovus, subrangovus, kad tą situaciją likviduotume kaip įmanome greičiau. Tai buvo operatyvinio pobūdžio pasikalbėjimas apie situaciją ir jos likvidavimą. Vėliau pasakiau iš anksto, kad grįšim prie strateginio svarstymo, strateginio pobūdžio sprendimo, nes akivaizdu, kad šita situacija su audra apnogino valstybės turbūt senas problemas, kurios galbūt buvo nespręstos ir dėl to mes turim tą, ką turim. Šiandien turim situaciją, kurią reikia greitai likviduoti ir judėti į priekį. O tada grįšim prie strateginių sprendimų, nes ką tai reiškia, kad bazinės stotis neveikia, mobilaus ryšio nėra. Na, aš suprantu, kad viskas daugeliu atveju susijęs su elektra, bet aš manau, kad yra labai aiškiai taisytinų vietų ir tikrai nereiks laukti dar vienos pakartotinos audros, kad jas sugebėtume ištaisyti.
0: Spaudos konferencijoje vyriausybėje kalbėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Energetikos ministras Lukas Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Jis kartojo, kad reikia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais.
2: Tos kelios dienos, o kai kuriems galbūt ir savaitė, be elektros yra milžiniškas išbandymas. Ir akivaizdu, kad reikalingas atsiprašymas gyventojų, atsiprašymas didelė dalimi ir iš mūsų ESO, dėl to, kad pasirengimas šiai situacijai akivaizdu, kad turi spragų. Šiandien kalbėjom apie tai, kaip užtikrinti, kiek įmanoma spartesnį elektros energijos tiekimo užtikrinimą. Deja, tie terminai yra tokie, kad kaip informuoti yra gyventojai, yra ganėtinai ilgi. Be abejo, lūkestis išlieka toks, koks jis yra numatytas įstatymuose, 72 valandos. Yra tas tikslas, į kurį mes norėtume, kad būtų orientuojamasi didžiai daliai gyventojų, kurie šiuo metu neturi elektros energijos. Ir akivaizdu, kad nesuspėjus, toliau turės būti mokamos, kaip numatyta, kompensacijos. Tačiau sprendimai, sisteminiai sprendimai be abejo bus reikalingi. Manau, kad ne veltui jau daug yra kalbų apie kabeliavimo tempų tvirtinimą, spartinimą. Akivaizdu, kad jeigu būtų padaryti tie darbai, jeigu 6000 km linijų, kurios yra pavojingos miškuose, jeigu jos būtų šiuo metu kabeliuotos, tai kalbėtume ne apie 100 000, apie 10 000 vartotojų be elektros ir apie atstatymą ne per nepilną savaitę, bet kalbėtume apie 1 arba 2 paras.
0: Po tarp institucinio pasitarimo kalbėjo energetikos ministras. Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad susisiekimo sektoriuje labiausiai nukentėjo geležinkeliai. Be to, jis pažėrė kritikos privačių telekomunikacijų įmonėms, sakė, kad jų problematika apsinuogino visų gražumų.
3: Labiausiai iš tikrųjų paveiktas buvo geležinkelių sektorius dėl elektros tiekimo sutrikimo ir per 2 paras geležinkeliai atstatė savo eismą. Ne visur yra statytas elektros tiekimas, ten vyksta valdymas rankiniu būdu šiai dienai. Iš viso buvo paveikta per 400 km geležinkelių ruožų iš 2000 km. Iš operacijų reikėjo išimti 4 keleivinius traukinius dėl traukinių pažeidimų, dėl staigaus stabdymo, jie buvo apgadinti, šiai dienai nukreipti į remontą. Paveikta beveik 8000 keleivių per 100 traukinių. Na ir aišku, apsinuogino visų gražumų telekomunikacijų problematiką. Tai, kas yra susisiekimo srities valdoma Lietuvos radio televizijos centras su savo bokštais, iš kur yra transliuojamas radijas ir televizija, iš ko yra dalis operatorių, turi savo transliavimus. Jie veikia ir šiai dienai, jie veikia su baterijomis dizel generatoriais, veikia ir plačiajuostis internetas, tačiau yra rimtos problemos su privačiais bokštais, būtent operatorių telekomunikacijų operatorių, ir tai sukėlė neigiamas pasiekmes ir mum. Iki iš pačio momento neveikia oro navigacijos antrinė oro stebėjimo sistema, jinai yra sudėta.

0: antri metai bando mušti sukaktą į pas operatorius, nes yra 23 metų vyriausybės nutarimas, kuris aiškiai numato, kiek laiko turi veikti nepertraukiamai transliavimas. Na, į tai operatoriai neatsižvelgia ir žinokit, net mano paskutinis, dar vienas iš raštų parašytas operatoriam, ten su daug punktų, ką jie privalo daryti ir kad prašom greičiau, tai yra šių metų rugpjūčio 5 diena. Na tai yra eilė bandymų ir iš tikrųjų yra prašymas ir iš ryšio gamų tarnybos iki šio momento tas jų aktyvumas tikrai nepakankamas RRT, neskaitant tai, kad ir paskutiniu metu buvo parduoti dažnai privatiem operatoriam, na tai paveiks ateičiai ir mūsų kritinį tinklą mano vertinimu.
1: Vyriausybėje žurnalistams kalbėjo susisiekimo ministras Juras Taminskas. Į ministro kritiką ryšių reguliavimo tarybai dėl nepakankamo aktyvumo atsakė tarp instituciniame pasitarime taip pat dalyvavęs tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius.
2: Aš sakyčiau, kad kiekvienas politikas ir kitas valstybės tarnautojas turi savo nuomonę ir tą nuomonę išsako. Tai aš iš savo pusės ryšių reguliavimo tarnyba yra būtent partneris, ekspertas, kuris savo reguliavimo srityje turi realius duomenis ir būtent tie duomenis padeda tiek politikams, tiek rinkai priimti sprendimus. Tai visą laiką ambicija ir tai, ko reikia, yra daugiau nei yra galimybės. Tai yra susiję su pajėgumais, tai yra susiję su resursais, tiek žmogiškaisiais, tiek finansiniais. Ir mums reikia sudėlioti tuos prioritetus, ar šiandien svarbu padengti ryšių ten, kur nėra ryšio baltose dėmėse, ar visus pinigus nukreipti į generatorius ir baterijas. Baterijas šiandien dienai visos bazinės stotys turi, kada mes turim tokią situaciją su elektros tiekimu, kaip turim šiandien, na, baterijos negali tiek ilgai tarnauti, tai yra priežastis, kodėl tas mobilus ryšys skirtingose vietose neveikia. Mes iš savo pusės artimiausių laikų patalpinsim mūsų svetainėje duomenis, kad vartotojai matytų būtent kurios bazinės stotis šiandien dienai neveikia. Na, situacija nėra tokia bloga, kad žiūrint į tą žemėlapį, tu matai konkrečias vietas, konkrečius bokštus, kurie neturi ryšio, bet na, visai netoli nuo to bokšto pavažiavus tą ryšį galima turėti. Tai tiesiog bendram tiek institucijų, tiek gyventojų informavimui tą informaciją greitų metų viešinsime. Ir papildomai, na, operatoriai iš savo pusės irgi turi pareigą tiesiogiai visus vartotojus informuoti, kada tas ryšys bus atkurtas, kada jisai buvo prarastas.
1: Kalbėjo ryšių reguliavimo tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius. Tuo metu į kritiką, kad dirba nepakankamas kiekis žmonių šalinant elektros energijos tiekimo trikdžius, atsakyti turėjo ESO vadovas Renaldas Radvila. Jo teigimu, kad tiekimas būtų atstatytas, iš viso šalyje pluša virš 1000 specialistų.
3: Didžiausia audra, kurią turėjom šeštadienį, padarė ženklę įtaką tinklui, dėl jos 268 tūkstančiai klientų neturėjo elektros energijos. Šiandieną valandos senumo duomenimis mes turime 120 tūkstančių klientų, kurie yra vis dar be elektros energijos, tai per sekmadienį ir per pirmą dienos pusę pavyko atstatyti daugiau negu 50% klientų tiekimą. Klientai yra informuoti apie vėliausius galimus atstatymo laikus, jie buvo informuoti vakar ir šiandieną ta informacija yra patalpinta ir mūsų svetainėje, bendrai, kur galima pasitikrinti pagal rajoną, kada mes vėliausiai planuojame 95-99% klientų pilnai atstatyti tiekimą. Dirba daugiau negu 320 brigadų visoje Lietuvoje. Kai kalbame apie brigadas, tai turime dauginti iš dviejų arba rangovo atveju iš trijų, tai reiškia toks žmonių kiekis tiesiogiai dalyvauja jau atramų atstatymę, laidų sujungime ir pilnai linijos atstatymę. Bendras skaičių žmonių, kurie įtraukti, kurie defektuoja, kurie važiuoja į pavojingas vietas, lokalizuoja tas pavojingas vietas, iki kol bus pilnai sutvarkyta, jisai viršyje 1000. Šis tarp institucinis susitikimas iš tikrųjų buvo skirtas ir pasidalinti informaciją ir pasikeisti tą bendradarbiavimo informaciją, nes aktyviai bendradarbiavom ir su valstybės sienos apsaugos.

0: Aplinkos tarnyba linijų apžiūros su malūnsparniais, taip pat su Lietuvos geležinkeliais, su savivaldybėmis. Savivaldybės yra informuojamos apie tai, kokia situacija yra pas juos. Savivaldybės taip pat yra pasiruošę padėti ir savo energetikus taip pat skiria mums į pagalbą. Tai mes turime brigadas, kurios yra ir iš Lietuvos geležinkelių, ir iš savivaldos. Ir šiandieną manau, kad visi Lietuvos energetikai, kurie kvalifikuotai gali atlikti šitą darbą, yra įtraukti į sutrikimų šalinimo procesą.
1: ESO vadovas Renaldas Radvila be kita ko tikino, kad gyventojai dėl sutrikusio elektros tiekimo sulauks kompensacijų įstatymo numatytą tvarką. Tiems, kas energijos nesulaukia daugiau nei 72 valandas, nieko daryti ar pildyti dėl to nereikės.
0: Tai kompensacijos yra numatytos, jeigu... Pats procesas yra toksai, kad yra nustatoma, kad įvyko audra ir tada po 72 valandų yra numatytas kompensavimas iš ESO pusės.
2: Ką turės padaryti paprastas žmogus, kad gautų kompensaciją?
0: Jam nieko nereikės daryti, visą kompensaciją apskaičiuos ESO ir išmokės į kliento sąskaitą.
1: Apie neįlinę audrą Lietuvoje kalbėjome ir žinių radio laidoje Dienos klausimas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas savaitgalį daugiau nei 2,5 tūkstančio kartų vyko šalinti audros padarinių. Jo atstovė Jolita Orentaitė štai taip papasakojo, kaip ugnegesiams gelbėtojams sekėsi tvarkyti su šiuo krūviu.
3: Kiek teko pasikalbėti su pareigūnais, su ugnegesiais gelbėtojais, kurie dirbo savaitgalį, tai jie patys sako, kad savaitgalis buvo tikrai labai audringas. Aišku, skirtingos situacijos, tačiau dalis ugnegesių gelbėtojų pradėjo savo tarnybą pusė 8 ryto, į tarnybos vietą grįžo po paros be poilsio, be maisto ir panašiai, nes tikrai buvo tų tokių vietovių, kur vienas pranešimas buvo gaunamas po kito ir netgi ir patys ugnegesiai vykdami, žinodami, koks tai yra pranešimas apie kažkokį pavojingai nuvirtusį medį, vykdami iškvietimą, jie pamatydavo kažkokią kitą vietą, identifikuodavo, kuri taip pat yra pavojinga, nukritęs medis, tai tikrai nebuvo taip, jog ugnegesiai gelbėtojai nereaguotų, jie patys reaguodavo, vykdami į vieną iškvietimą, pašalindavo ir tas kliūtis kelyje, su kuriomis susidurdavo patys. Bet vėlgi, kuo mes galime pasidžiaugti, kad būtent tokios nelaimės parodo, kiek gali žmonių grupė, kad tikrai gali daugiau nei vienas žmogus, nes buvo visoje Lietuvoje tokių atvejų, kai žmonės tikrai nelaukė, įsijungė avarinį signalą, sėdėdami automobilyje, kol ugnegesiai gelbėtojai pašalins kliūtį nuo kelio, jie ir patys noriai padėjo. Buvo ir tokių atvejų, kai į pagalbą specialiai jau visai dienai nusiteikę dirbti atvyko ir ūkininkai su savo turima įranga, tai labai džiugu, kad tos pagalbos buvo ne tik iš mūsų tarnybos atstovų, bet ir iš pačių gyventojų.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Kazlų Rūdos savivaldybė nusprendė rajone paskelbti ekstremalią situaciją. Meras Mantas Varaška žinių radijui sakė, kad rajonas tikisi pasitelkti ir kariškių pagalbą.
4: Savaitgalis nebuvo blogiausias, blogiau yra šiandien, nes savaitgalį labiausiai sprendėme pravažiavimo klausimus. Tai yra kliūčių šalinimas nuo kelių, neveikiantys šviesoforai ir taip toliau. Bet nuo sekmadienio ir šiandien labiau ryškėja kitos problemos, tai vandens, maisto stygius, medicinių priemonių poreikis, higienos poreikiai, nes daug žmonių gyvenvietėse, taip pat ir jaunos šeimos su mažais vaikais, neturi galimybių ir higienos poreikių tenkinimui, nes nuo elektros nebuvimo toliau, o kad Rūdoje vis dar 2200 vartotojų arba mažiausiai 3000 žmonių neturintys elektros, nebeturi energijos šaldytuvuose, hidroforuose ir taip toliau ir taip toliau.
1: Ką darysite dėl to, skaičiau, kad skelbėte ekstremalią situaciją rajone?
4: Taip, tai mūsų tikslas dabar su šia padėtimi leisti įstaigom laisvai keistis ištekliais, be kažkokių popierizmų, dalintis generatoriais, bokšteliais, keltuvais, tiesiog padėti vieni kitiem, pasitelkti ir kariškų pagalbą ir kitų statutinių organizacijų, nes kariškų sutikimas gavus kariuomenės vado arba ministerijos suderinimą tam yra gautas. Tai ten, kur yra vandenviečių, likusių užtikrinimas elektros energiją mes statysime generatorius ten, kur yra mažesnės gyvenvietės arba tokesnės sodybos, pradėsime registruoti gyventojus norinčius gauti vandenį ir bent jau į bendruomenės vešime vandens talpas. Taip pat registruosime gyventojus, jų skambučius, tie, kas gali susisiekti dėl vandens arba maisto pristatymo į atokiausias vietovės, kurios dar gali būti dalinai ir nepravažiuojamos, nes dalis žmonių tik dabar pradeda sugrįžti į ryšį, o kitur pakrovėjai arba telefono aparatai yra išsikrovę per dvi dienas, kurie taip ir nesugebėjo prisiskambinti nei BPC, nei tarkime saldybėje dėl pagalbos suteikimo. Kaip ir minėjau, šios dienos bus dar sunkesnės, nes žmonėm trūksta kitų būtinųjų poreikių.
1: Ar teisingai suprantu, kad pasitelkėte kariškių pagalbą, ji tikrai bus suteikiama iš Lietuvos kariuomenės, tai yra jau suderinta ir kaip čia jie galėtų padėti?
4: Palaikome dabar ryšį su vienu iš krašto apsaugos viceministrų ir sužinos, kokiu būdu teikti šitą prašymą ar užtektų elektroninio pašto iš mano pusės, nes tikrai neturime laiko oficialiem raštam ir derinimą arba to pakaktų, bet vietos kariškiai, vietos vadovybė jau dalyvavo mūsų pokalbį ir yra nusiteikę be jokių jeigu padėti. Mūsų poreikiams jie taip pat čia gyvena, jie mato realiai situaciją, tiesiog ekstremalios padėties skelbimas taip pat yra vienas iš pagrindų, dėl ko gali būti leista pasinaudoti kariškių pagalbą.
1: Anksčiau žinių radijoj taip kalbėjo Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška. Ir pabaigai kviečiu išgirsti, kaip savaitgalį praūžusią audrą įvertino meteorologas Gytis Valaika. Ar galima sakyti, kad jos stiprumas eilę metų šalyje neregėtas?
5: Na, gal sakyti, kad eilę metų neįvyko, tai gal ir nereikėtų, bet sakyčiau, bent jau prieš du metus panašia audra labai buvo, irgi buvo pietinis ciklonas, vat kaip ir šį šeštadienį atslinkęs pietiniai ciklonai, vat tuo ir pasižymė, kad iškrenta didelis kritulių kiekis ir praslenka toksai, sakym, smarkus vėjas. Ir labai vat, būna visada sudėtingas su tais pietiniais ciklonais, kartais jie atneša tik tais didelį kritulių kiekį, kartais ir daug kritulių ir vėjas smarkų. Tai šį kartą teko vakarams daugiausia to lietaus, kitur mažiau palijo, bet vėjo iš esmės visa Lietuva gavo ir aš taip lyginau su situacija prieš du metus, buvo 2024-28 dienos, irgi iš esmės labai panašiai buvo daug kritulių, netgi daugiau, o vėjas šiek tiek silpnesnis, bet irgi virto medžiai, su šaknėm irgi be elektros buvo likę daug gyventojų, net ir pasižiūrėjau irgi man tiesiog iš meteorologinio smalsumo, tai tada buvo 160 tūkstančių klientų likę be elektros. Šį kartą, kaip mačiau, ESO rašė 268 tūkstančiai vienu momentu buvo. Nu, tai 1,7 karto dabar yra daugiau negu prieš du metus, bet irgi iš esmės ta pati buvo stichija. Na, tai galima taip maždaug suvest galus, kad šį kartą ta audra buvo smarkesnė negu prieš du metus, bet pats tas tipas audros tai buvo labai panašus.
1: Pabaigai galit gal keliais sakiniais, nežinau, nuraminti mūsų šalies gyventojus, kad tai artimiausių metų tokia audra Lietuvoje bent jau nepasikartos.
5: Taip, tikrai galiu nuraminti ir patikint, kad bent jau artimiausiam dienom orai tikrai bus gerokai ramesni lyginant su šeštadieniu. Vat šiandien ir dar rytoj galim sulaukti trumpo lietaus, ypač vakariniuose rajonuose, o vat kitos dienos augant atmosferos lėgiai bus ir sausesnės, ir šiltesnės, na ir penktadienį jau beveik visur turėtų būti ir virš 20 laipsnių. Na, tai tokia lietuviška vasara, nei karšta, nei labai šalta bus į darbo savaitės antrą pusę.
1: Taip žinių radio laidoje dienos klausimas kalbėjo meteorologas Gytis Valaika. Tokia linksmesnė gaida ir vaiksime šį vakarą laidą aktualusis interviu. Dėkoju visiems klausytojams už dėmesį. Visus laidų įrašus kaip visuomet rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kitų susitikimų.
6: Aktualusis interviu.
7: Reklama.
6: klausotės žinių radijo. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip Liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
3: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Čia Žinių radijas.
6: Lekiam į... Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia mane sėdi mano kelionės draugas, Marius Pareščius, su kuriuo mes nulėksim į Kanarų salas. Sveiki, Mariu.
7: Sveiki.
6: Atsimenat pirmą kartą Kanaruose?
7: Senai. Tai buvo, ko gero, 2005 metai.
6: Čia, kai tais lietuvių tuntais ten net nekvėpėjo.
7: Ne, mes ten dviese su bičiu. Vieni pirmųjų skrydžių, kurie buvo su Reneiru. Mes skrydom su bičiuliu, visai be bagažo. Nuskrydom į Vokietiją. Vokietijoje persėdom į sekantį lėktuvą. Man atrodo, net naktinis skrydis buvo. Tada skrydom į Kanarus. Atskrindom Kanaruose ir bandom suprasti, kur mes esam ir ką mes veiksim. Mes be bagažo.
6: O su kelionės tikslu ar tiesiog paplavinėti?
7: Mes tiesiog skrydom sužinoti naujieną apie tą regioną, apie tą salą. Šiuo atveju tai buvo Tenerife. Ir atskrydę mes turėjom, man atrodo, gal vieną ar dvi dienas išsipirkę tik tai Airbnb. Ar Booking.com'as gal tuo metu buvo, gal Airbnb net nebuvo. Na ir bandom suprasti, kur mes esam ir ką mums susipirkti. Nieko nebuvo. Net ta, triusikų, maikių, kojinių, nieko neturėjom visiškai. Atskridom be nieko, atgal skrendant neturėjom bagažo išsipirkę, atgal irgi grįžom su to pačiu bagažu, kuriuo turėjom. Tai viską, ką buvom prisipirkę, viską palikom turistam, kurie liko sekančiais nuomininkais mūsų kambarį.
6: Kaip dabar atrodo Tenerife ir Kanarų salas bendrai, jau žino nemažai lietuvių, o kaip atrodė tada? Ar skiriasi?
7: Laukinė gamta. Nebuvo turistų tiek. Nebuvo loro parko. Pati pradžiais dar buvo neįkurtas. Nebuvo daug turistų, todėl tu galėdavai laisvai į gamtą važiuoti. Tu išvažiuoji į kalnus ir tu tikrai nesutiksi žmonių. Sutiksi vietinius. Išsinamamų automobilį. Pirmą kartą aplankėme keistas vietas. Ten, kur tu nusifotografuoji ir tavo kolegos net nežino tikrai, netikrai. Vienas iš kaimelių Tenerife vadinės Las Vegas. Tu turi nusifotografavęs nuotrauką su Las Vegaso. Visi įsivaizduoja, kad tu tikrai buvai Amerikoje ir Las Vegas. Tu važiuoji į laukinę gamtą, perki maistą, taupai, tie laikai, kai dar taupiam smarkiai. Na ir kaip pavyzdys, nusiperki vaisius, kurių niekad nesiragavęs. Šiuo atveju tai buvo vaisiai, kuriuos tu nusiskini nuo kaktusų. Tu matai, kad turgai tokius pat vaisius pardavinėja. Tu nežinai, kas tai per vaisius. Tu nežinai, kaip jį nuskinti. Tu nežinai, kaip jie apdaroti, tu nežinai, kaip jie valgyti. Ir tu nusisakinis kaktuso vaisių, kuris minkštas, gražus, viską. Na ir tik taip po 3 minučių paragavęs supranti, kad tavo rankos visos pilnos labai, labai, labai smulkių plonesnių už siūlą adatėlių.
6: Buvau ten, dariau liežu, tai jutau. Tai.
7: Liežuvis, lūpos, nu ir tarp porą parų praeina beveik, nes to viskas ištinsta.
6: O jūs su džiaugsmu atsimenat tuos laikus, kai dar va, tikrai daug kas stebindo? Aš nežinau, gal jūs ir dabar labai daug kas stebina, bet aš pagal save sprendžiu, kad kuo toliau, tuo mažiau.
7: Na, nežinok, aš dar kol kas vis stebiuosi tai, ką pamatau kitam pasaulio gale. Na, kaip pavyzdys, 17 metais mes su lietuviška jachta Merseilu keliavom po Prancūzijos Polineziją. 3 savaitės su jachta, kuri pati greičiausia tam regione. Volvo Ocean Race'inių jachtų nekasdien pamatysi. Ta uostose nemokamai alų stato kiti jūreiviai. Nes nesupranta, kas čia atsitiko. Papasakokit istorijas, kaip jis keliavote aplink pasaulį. Ir panašus dalykai. Ne, aš dar vis stebiuosi. Aš stebiuosi, kaip, pavyzdžiui, žmonės kitoje pasaulio pusėje gyvena be pinigų.
6: Mhm.
7: Yra žmonių, kuriam pinigai neturi reikšmės. Jie turi savo gyvenamą būstą, jie turi savo gamtoje esančią fermą, kurioje viską užsiaugina. Jiem pinigų nereikia. Tu jų klausi, kiek jie uždirba, jie minimaliai uždirba. Tu jų klausi, kiek jiem tam minimaliam darbui reikia. Sako, tai aš dirbu 4 valandas, nu taip žiūri. Nu gerai, 4 valandos į dieną, dar pusėtinai, žinai. Ne, ne, aš savaitę 4 valandas dirbu. O kam? Nu, tai sako, gaunu kelis eurus jų atveju, kad Prancūzijos Polinezijai, nu, kad man ten kokią vištytę nusipirkti, ryžių šiek tiek, o daugiau tai nereikia. Vaisių užsiauginom, daržovę užsiauginom, žuvį kokį nors pasigaunom, nereikia pinigų. Tai sako, tai jo, kaip toliau? Nu, sako, vaikai užžauks, paiks mokslus, valstybė apmoka viską. Ok, sakau, tai stosiu universitetą, o kam? O tai ką vaikai baigs, padės pas mane ūkija. Tai sakau, tai vaikams reikės nu, kažkur važiuoti, niekur jie nevažiuos. O tai sakau, nu, o kaip gyvens, normaliai gyvens pas mane. Sakau, tai žemės turiu, turiu. Sakau, tai kiek to žemės turiu? Nu, tai va ten, 30 metrų juosta nuo kranto ir tiek, kiek iš gamtos atimsi. Į kalną kiek iškaposi, kiek išdeginsi, sunaikinsi, vadinkim taip, kažkokius medžius, krūmynus ir panašiai, nu, va, tiek bus tavo. 2-3 metai, maksimum 10 metų, viskas vėl užaugs ir gamta susigražins viską atgal.
6: Aš jums iš tikrųjų buvau sugalvojus klausimo, kas yra laimė, būtent galvojant apie tai, ar tokių žmonių gyvenimas, kurie, jeigu dirba 4 valandas per savaitę, jie iš tikrųjų turi labai daug ramybės gyvenime, mažai nerimo, tikriausiai, nu, irgi priklauso nuo visokių kitokių aplinkybių, bet greičiausiai mažiau nerimo negu vakarų žmogus, kuris daug dirba, daug skuba. Kita vertus, jo galimybės gerokai mažesnės, jisai negali taip kaip mes keliauti, jis negali galbūt taip patogiai miegoti. Taip.
7: Bet jie keliauja, žinau. Jie keliauja. Man teko sutikti žmonės iš Afrikos. Man teko sutikti žmonės iš dykumų. Kur pavienėse aplinkybėse jiem nereikia galvoti apie pinigus. Valstybė už jį pasirūpintų. Pavyzdžiui, kis nors regionas Saudi. Kur ir ar kokia nors Norvegija. Kur valstybės fondai pasirūpina už tavo pensiją. Tau nereikia rūpintis to. Tu gauni dokumentą, kuris leidžia keliauti po viso pasaulį. Bet jeigu tu esi klajoklis dykumuose, tu negausi saudito dokumento, nes paso tau neišduoda. Bet valstybė pasirūpins kokią nors kitą valstybę, kuri tau užduos pasą, kuris galios visam pasauliu ir leis keliauti. Net ir tokius dalykus teko matyti.
6: Mhm.
7: Kaip pavienės mažos valstybės tam, kad išsilaikytų, pardavinėja pasus. kurios perka kitos valstybės tam, kad savo gyventojam išduoti. Ne piliečiam, o gyventojam. Nes jeigu atiduosi visą tai kaip piliečiui, automatiškai turėsi rūpintis visai socialinius rūpybos reikalai. Nu, valstybės irgi taip žaidžia. Bet jeigu pagalvojus apie tai, kad ant kiek tos laisvės, ant kiek to galimybės keliauti, būti laisvesniam, nu, ta laisvė vis tiek kainuoja ir tam tikrus įsipareigojimus tai valstybei, kuriai tu kažkada priklausiai, jeigu tu keliauji visą laiką, arba tai valstybei, kuriai tu dabar keliausi ir kuri savotiškai iš tavęs vis tiek stengiasi arba uždyti pinigėlius kaip iš turisto, mokesčių pavidalų, paslaugų pavidalų. Žmonės, kurie tave priėmė, vienais atvejais yra draugiški ir tau visko padeda, bet yra nemažai žmonių, kurie bando vis dėlto tavimi pasinaudoti. Vienaip ar kitaip apgauti, pavokti kažką ir panašiai, nors jie atrodo labai draugiški. Bet jeigu tu būsi šiek tiek neatsargus, tu gali netekti daug, o kai kuriais atvejais net ir visko. Nu, dėl to tas keliavimas ir ta laisvė, jinai tai pareigoja. Daugiau, mažiau, tu vis tiek turi būti atsargiai nusiteikęs ir kažko tai tikėti. Negali nusispjauti ir sakyti, aš čia bet kur, bet ką, bet kaip darysiu. Nu, negali.
6: Jūs minėjot žmogų, kuris dirba, sakykime, 4 valandas savaitį. Kiek jūs valandų dirbat per dieną, savaitį?
7: Aš šiuo metu miegu po 4-5 valandas.
6: Patinka taip?
7: Visas likęs laikas daryk darbas.
6: Patinka šitaip draskytis?
7: Emocija, kai tu kažką darai, kažkam padedi, dėl kažko ateities priklausai, jinai įdomi, jinai nėra pati geriausia. Ar man patiktų leisti 2/3 savo laiko keliaujant? Gal, bet aš nežinau, ar aš sugebėčiau tiek laiko leisti savo ilgesnį laiko tarpą. Savaitę, 2, 3, 4. Nu, 2 mėnesius, manau. Ir ko gero jau labai smarkiai čioštų galvelę.
6: O galėtumėt, pavyzdžiui, kaip va, tas 4 valandų per savaitę darbuotojas, net ne darbuotojas, pasaulio gyventojas, kad tu dirbi 4 valandas, tai yra viena, tai yra faina, bet tu sėdi savo...
7: Jis sėdi namuose. Jisai turi šeimą, turi savo namą, namas be langų, langinės yra, net stiklų nėra. Vėjas pučia pribinęs gal, artimiausias vandenynas už 10 metrų, vulkaninės kilmės kalnas dar už 50 metrų.
6: Tai va, ar jūs sugebėtume taip susimažinti savo poreikius, kad būtumėt laimingas tame?
7: Nežinau, manau, reikėtų smarkiai laiko tam, kad iki tokio lygio dagyventi. Kiek tu dasigyvenai? Sudėtinga būtų. Tai yra kitokie žmonės ir kitoks jų gyvenimo būdas. Jų atveju, kai aš nekėjau, o ką jūs veikėt, ką daugiau. Sakau, vat, kai yra mokslo metai, mes turim mažą parduotuvėlę ir mažą valgyklėlę. Tai jie ten blynus visokius kepa vaikam, saldainius ir panašiai. Ir tai mokyklai, kuri yra kaimo mokykla, aš manau, kad ten 200 vaikų nedaugiau yra. Jie tai mokyklai vat, vaikams prekiauja kažkokiais dalykais. Šeimoj turbūt 3 vaikai, automobilis, sala, Prancūzijos Polinezijoje su kažkokiais artefaktais, griuvėsiais ir panašiai. Kažko panašu į Havajus. Mes pas juos atatokiam su jachta ir buvo klausimas, galite mums padaryti ekskursiją? Galim padaryti jums ekskursiją. Ok, tai čia aplink salą, nu, 3-4 valandos apvažiuoti aplinkui. Lankytinas vietas pažiūrėsim, sakyti. Gerai, sakom, o ko tam reikia? Ne, pradžia buvo gal kiek ekskursija, galim užsakyti turizmo agentūrą. Nėra čia turizmo agentūrą, mes čia gyvenam, ok. Galit pavežti, galim pavežti. Atvažiuos džipas, priekyje sėdi užimta vietiniai, o mūsų tiesiog į kuzavą dengta susigulda ir viskas, važiuokim. Bar, važiuoj. $100 sumokėjom, atrodo, 100 eurų, kažkas tokio. Labai simboliškai. Sakom, o tai čia man ant kur. Tokio pinigų daugiau, gal tokio arbatai palikti. Mums nereik pinigų. Mums faina, kad jūs čia atkeliavot, pasakojot apie kitas šalis, kitus pasaulius. Keista. Artimiausias žemynas 8 valandos skrydžio. Kažkur.
6: O nėra taip, kad pavyzdžiui ir Kanarų salos, ir Tenerife, tai. Irgi, kadangi tai yra sala, tai. Jie ten kitokio gyvenimo ritmų gyvena.
7: Taip ir yra. Ir kiekviena sala vis kitokia. Tai Tenerife labiau apgyventa europiečių, jaunesnių žmonių, o tūsai, vakarėliai, fiestos, šiek tiek turistų gamtoj. Kalnai gana įdomus. Yra galimybė rimčiau pasivaikščioti haikai ten nuo pusės dienos iki savaitės ilgio. Yra Teidės ugnikalnis, kuri gali tiek pakilti lipdamas, tiek nusileisti žemyn. Tie, kas aktyvesni, greitesni, spėja aukštyn žemyn, suvaikščioti per vieną parą. Tie, kurie lėtesni, jiems sudėtingiau, tai dažniausiai kyla į ugnikalnį. Kuitė, o atgal leidžiasi su funikulierium, su trosais, su vežimėliais. Daug įdomių vietų, tarpekliai, kalnuose yra vietų, kur pamatai buvusius, išdžiūvusius krioklius. Teko tokiose vietose vaikščioti. Yra buvusių užgesusių ugnikalnių. Pavieniai kalnai yra tokie, kur sako, ai, čia tą kelių reikėti. Mesgi tą kelių neįsim, mesgi tiesi. Tai jeigu žiūrėti Tenerifėje prie Los Amerikos gyvenvietės, kur tokia populiaresnė, tai ten yra oro uostas ir šalia oro uosto yra ugnikalnis, buvęs senas kalnas, kuris vadinasi Montana Roja. Montana Roja, raudonasis kalnas. Na, jeigu kažkas iš klausytojų, kada užsuks, tai Montana Rojos apačioje yra nudistų pležas. Šiek tiek šalia už 10 km Los Abrigos žuvies restoranai, žvejų uostelis ir panašus dalykai. Tai ten viena iš to vietų, kur aš mėgdavau tuną šviežią pirkti. Kilogramą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą. Didžiulio žuvį tau atsitempia. Per vieną, per dvi dienas jie pabiškį pjaustydami išparduoda. Na, man Tenerife irgi vienas iš prisiminimų yra žvejyba. Mhm. Ir labai didelių žuvų žvejybų.
6: Jūs žvejys?
7: Šitoje situacijoje taip. Aš esu žvejojęs didelę žuvis Norvegijoje. Net Kubui teko žvejoti, bet tai, ką prieš Ukrainos karą 21 metais mes pabandėme darydami workationus ir darbas ir poilsis du viename, mums pavyko kelis kartus išplaukti Tenerifėje toliau nuo kranto į žvejybą, tai su didesne kompanija. Lietuviško IT verslininkų pažvejojom, tai iš trijų plaukimų, pirmas plaukimas 200 su viršum kilogramų viena žuvis, tūnas, didžiulis, čia ant stalo beveik nedėlptų. Antras kartas virš 300 kilogramų.
6: Tai palaukit, tai Tenerife turėtų būti žvejų labai mėgstama vieta. Pijanins gal taip reikia.
7: Ten yra problemų. Yra keli uosteliai, iš kurių plaukia žvejų grupės. Na? Bet iš to, ką aš mačiau, su kokiom nuotaikom jie grįžta ir ką jie parsiveža, tai aš sakyčiau, labiau turisto viliojimas ir apgavystė, negu kad reali žvejyba. Kai tu žinai, pas kurią komandą su kateriu ateiti, kada užsisakyti ir kada tu pagausi, tai aš manau, kad vienas iš 20 išplaukimų yra sėkmingas. Ta komanda, su kuriuo mes plaukėjom, visą laik su tom pačiom, visą laik žinant, kad tikrai parsiveš, ir mums taip pat ne visą laik sekėsi. Aplinkybė būna įvairių. Tu gali žvejoti su gyva žuvėle, kurią reikia iš anksto nusipirkti, gauti ir panašiai, arba pačiam susižvejoti ankstyvą rytą. Ankstyvas rytas tai bus apie 6 valandą dar tamsu. Arba tu plauki su pasakojimu gydo, kad viskas bus gerai, su dirbtinė irgi mes pagaunam. Ir tu atplauki tokią vietą, kur tu gyvenime, nu, turbūt antrą, kad neatplauksi. Labai daug įvairių paukščių, žuvėdros, kyrai ir panašiai. Tai yra vieta 30-50 km nuo kranto.
0: Mhm.
7: Tai yra, tu plauki kelias valandas tam, kai tą vietą atplaukti. Toje vietoje yra labai daug žuvies, smulkiau žuvies, kurią vaikosi visų pirma paukščiai, antra vaikosi delfinai. Delfinų daug. Net ne 10, o 100. Ir kai tu matai per vieną bangą šokančių 20 ar 50 delfinų per vieną bangą, tai tu bangų daug. Tai atrodo, wow. Bet tikra žvėja žino, kad ten, kur yra delfinai, iš paskos ateina ir tunai. Ir tie tunai yra mikroautobuso dydžio, didžiuliai. Tai tu, kai matai, kad tau delfinas, 10 delfinų ir iš paskos eina tunai, tai žvejojimas labai keistai atrodo. Jeigu tu su teisingo komanda žvejoji, tai tau nereikia užmesti, tampyti viską. Ne, smarkiai paprasčiau. Na, pradedant tuo, kad tavo meškerykotis kainuoja 40 000 ir visa žvejybos įranga brangesnė negu tas kateris prabangus. Na, tai labai keista yra. Tu atsineši labai didelę žuvį, su kuria tu žvejosi, jie pririši prie specialaus valo, uždedi didelį kabliuką, viską, ir tu tam tūnui, tai žuviai, meti vos nei burną iš 2-3 metrų. Ir išplaukė.
0: Mariau, skamba lyg laida kitame gale kablys, ar kaip jinai, ta legendinė laida. Aš dabar pasiūlysiu padaryti trumpą pauzę ir mes visai netrukus sugrįšime iš šitą žvejybos laidą. Lekiam į...
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.
5: Lekiam į. Po trumpos pauzės grįžtame į Žinių radijo eterius. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Marius Pareščius ir mes keliaujam po Kanarų salas, arba tiksliau tikriausiai, kad Tenerife. Mariu, papasakojot apie savo įspūdingą žvejybą, apie kokią iš tikrųjų nebuvo tekę girdėt. Man užkliuvo viena vieta, jūs sakėt, perkat tuną, pasakot, kaip perkat tuną. Jūs gaminat namie?
6: Taip. Tunas viena iš man mėgstamų.
5: Papasakokit, kaip gamina.
6: Na, tai tunas užsikabinau iš vadinkim taip, pasaulio virtuvės tipinių receptų. Tie patys Prancūzijos Polinezija. Na, iš Gaublio, jeigu žiūrėsi, visiškai kita pusė negu Lietuva. Tau reikia skrysti parą laiko, kad ten atsirasti. Plaukti dar ilgiau mėnesiais. O jeigu žiūrėti apie tuną, tai tunas tose vietose, kurios yra salinai, šalia vandenynas ir visa kita, yra viena populiariausių ir dažniausiai vartojamų žuvų. Man asmeniškai tunas gali būti valgomas ir žalias, ir keptas. Ir virtas, ir troškintas, ir visai kitaip paruoštas. Jis gali būti rūkytas, jis gali būti grilyje. Tai ten aš gavau žalią tuną. Man labai keista buvo. Ir kai aš pradedu žmonėm pasakyti, kad man tunas yra taip kaip lašinukai, ar ten kuo vienos jautiena, sako, taigi čia žuvis. Nu, taip. Bet aš galiu pasimti žuvies gabalą ir valgyti tiesiog taip. Galiu jį maišyti su kažkokiais vietiniais dalykais. Na, kaip pavyzdys, tuno labai planai papjaustos riekelės gali būti valgomas kaip lašinukai, tiesiog užpilant vienu iš jūsų mėgimų padažų.
5: O įsivaizduokim, kad aš kažkokiu tai būdu pas jūs svečius įsiprašau ir jūs galvojat, kad, nu, štai turit šviežio tuno, gaminsit man tuną. Tai kaip jūs gaminsit?
6: Pradžiai tuno gabalą, nu, jeigu didesnį pasimė, aš ta pačiai Tenerifei pirkdavau 2, 3, 4 kilogramus kartais per dienelę sukapoti tokį kiekį vienam arba dviesiai yra biški per daug, biški per nesveika, bet žinokit, labai skanu. Tai techniškai, jeigu tuna valgai žalia, tai pas mane dažniausiai yra su vienu iš padažų. Geriausias variantas šiek tiek citrinos. Vėlgi, jeigu tai yra Tenerife, tai ta citrina atrodo neįni parduotuvę.
5: Išties ranką tai, per langą?
6: Panašiai, arba pas kaimyną nueini ir sakai, citrinų turi? Turiu, eik pasimk. Nusiskyni porą citrinų, susipjausti riekelėm, išspaudi citrinos šiek tiek sulčių, kai kuriais atvejais su kokoso pienu pasmulkintą tuną vartoja, kartais naudoja austrių padažą, kai kuriais atvejais mėgsta žmonės naudoti visokius graikiškus padažus. Tenerife vėlgi priklauso nuo to, su kuo valgysi, ar tai valgysi žalia, ar tai valgysi keptą. Keptas tunas labai greitai ruošiasi, net ne marinuojant tos žuvies. Vieną pusę apkepiai, dvi minutės apkepiai kitą pusę, dedi ant stalo. Jeigu įkaitusi keptuvė, tikrai jokios problemos nėra. Ilgiau kepti jo nereikia. Žalias, vėlgi, daug kas Lietuvoje tuna vartoja darydami suši, tai eina šiek tiek ryžių, eina tunas, kai kuriais atvejais šiek tiek jį serviruoja su vienais ar kitais riešutukais ar kitais, vadinkim taip, pošiamais dalykais. Man asmeniškai, na, turbūt, jeigu didesnį gabalą tūno, tai per pusę. Pusę kepsi ir darysi steikiukus, o kitą pusę suvalgysi žalio. Na, vėlgi, toks laikas ir tokia laida, kad net ležuojas pilna seilio.
5: Aš tai norėjau pasakyti, kad jūs čia man širdį glostot, nes aš valgyt labai mėgstu ir apie maistą galiu klausyt ir klausyt.
6: Tai tūno mes net ir Vilniuje galim nusipirkti. Šaldyto dėja, atvėsinto, šviežio, nelabai.
5: Aš jums pasakysiu, nors aš manau, kad jūs ir žinot, bet po laidos pasakysiu, kad neapkaltintų mūsų kažkokiu tai interesu. Tenerife, kad jūs ten vis dėlto, aš kaip suprantu, grįžtat.
6: Kas... Tenerife buvo turbūt jau virš 10 kartų.
5: Nu tai va, tai grįžtat ir grįžtat.
6: Kartais net ir mėnesį, bet aš ten neturiu būsto. Tai nėra ta vieta, kur aš ilgesnį laiko tarpą būčiau buvęs. Taip, tai buvo viena iš vietų, kurią aš norėjau pasirinkti kaip laikino gyvenimo vietą. Metam dviem, trim, keturiem, penkiem. Kai kas iš mano bičiulių kalbina mane, Mario, aplankyk kitas salas, mes čia visko turim. Tenerife man buvo ta sala, kurioje aš daugiau visko mačiau. Nors kai kas kalba, kad reikia aplankyti Gran Canaria. Bet tada visi apsisuka ir sako, ten senų kurojos, čia turbūt ne tau dar vis.
5: Man Gran Canaria asocijuojasi nuo pat, nežinau, vaikystės, bet man atrodo buvo Betabu laida, kur išvežė sen močiutę jo ir buvo ta dainelė pilnas gatvės kačių.
6: Turiu bičiulius, kas turėjo net būstą įsigiją Gran Canarijoje. Nors yra visa dalis lietuvių bendruomenių narių, kurie gyveno Tenerife. Aišku, yra ir kitos salos mažesnės, labiau atšiauresnės, su savo vulkanais, su savo smėlynais ir visa kita, bet jie yra mažesnė. Klausimas, ar eiti mažą salą ir kad nusibos, nebus ką veikti. Aišku, aš esu ir Graikijos salynus išmaišęs, ten kokia nors Kosas, Rodas, kur pavieniais atvejais irgi yra, na, mažos salelės,

0: Lietuvą, sakė, jau padėti kojas ant šlapios žolės rasotos. Tai jūs būtumėte tas, kuris su mielu noru dėtų?
1: Aš, nu, vasaros metu, nuodinkim taip, šiltesniu metu, aš beveik kasdien dedu.
0: Mhm.
1: Aš turiu namą, šalia namo turiu žolę. Aš kartai 3-4 dienas pats tą žolę pjaunu, susirenku tam, kad jinai būtų plonesnė, gražesnė. Žiemos metu darom tą patį, tik ne į žolę, o į sniegą. Ir kai aš kelis kartus įdėjau video pas save Facebook'e socialiniuose tinkluose, kad mano maškius, kuriam dabar 10 metų, kai laukia 15 arba minus 20, jis eina į voljerą pas šūnį, prie minus 20 basom kojom šūnį pašerti.
0: Ar Lietuva pasipiktino?
1: Pasipiktinusių buvo labai daug, kaip jūs galit, ir panašiai, bet jeigu tu esi užsigrūdinęs ir tu skatini tų pačių dalykų vaikus, nu, tu tiesiog darai. O pasipiktinę, nu, mes galim piktinis bet kuo. Džiaugtis irgi taip pat galim bet kuo. Tad geriau džiaukimės, o nesipiktinkim. Arba atvažiuokit pas mane svečius, aš esu tos pačios.
0: Galėsit nuėti šunį pašerti į voljerą.
1: Va čia, po tokių sluoksnių sutriptos nieko ten yra. Mes lygiai taip pat ant ledo vaikštom. Mes jeigu turim galimybę, mes einam į gamtą, šeriam gyvūnus žiemos metu. Kodėlgi ne?
0: Ko Tenerifei trūksta jūsų akimis žiūrint?
1: Pramogų. Turistų ten atvažiuoja milijonai, 90 tūkstančių per kas metus.
0: Man atrodo, kad vietiniai jau net ir truputį.
1: Vietiniai nepatenkinti, dėl kai kurių dalykų jie pyksta. Mokesčiai ten yra sumažinti, ten yra laisva ekonominė zona. Vietiniai turizmo organizatoriai šiek tiek apgaudinėja valstybę nemokėdami pagalvės mokesčio. Nu, dėja, bet tai būna. Todėl tiek Ispanijos valstybė žemyninė, tiek salose pasipiktinė ir kai kuriais atvejais ima riboti turizmo plėtrą. Sako, mes norim čia ramiau gyventi, taip kaip buvo prieš 20 metų. Ir jūsų ta plėtra su turizmo mums tik tai trukdo. Tai plėtra mažino galimybę būti gamtoj. Nors jeigu žiūrėti Kanarus, tai Kanaruose ir vanduo, ir miškai, ir kalnai, ir galimybė mėgautis vandenynu. Galimybė pamatyti, kaip atrodo kalnai po to, kai buvo išsiveržęs vulkanas, ugnikalnis. Yra likučių ugnikalnių lygių. Šiek tiek dar kvepuoja. Tai ir supūsi kiaušinį papą gali pajusti. Ir netgi prisiliesti prie šilto akmens, kai kvepuoja ugnikalnio buvusi kraterių vietos. Vėlgi, ne visus ten neleidžia, labai riboja turistų srautą. Gali plaukti, gali nardyti. Gali lankyti kitas salas. Yra vietovių, kur yra senosios gyvenvietės, kuriuose turistų nėra, kurio nieks neplanko, užžėlė viskas ir panašiai. Bet tai kai kuriais atvejais pasieks tik tai kojytė.
0: O tai tų pramogų, kurių trūksta, kuo ten reikia? Vandens pramogų parko? Kino teatrų, kas tai galėtų?
1: Vandens pramogų parkai turi numerį vieną Europoje.
0: Mm-hmm.
1: Pati didžiausia, pati populiariausia buvau.
0: Nuo aukščiausio atrakciono leidotas?
1: Aukščiausias atrakcionas pas juos ten labai piktas. Nuo jo besileidžiant, tu čiuoži per tam tikrą vamzdį, kuris vėliau atčiažė į baseiną, kuriame plaukė rykliai.

0: Taip, aplink tave reiklėjo, kiaurai praneri. Ne, tu praneri ir paskui išneri į normalų baseiną. Baisu, bet būna baisiau.
1: Bet bandėt?
0: Na, aš turiu kitų pramogų rimtesnių. Skrydis lėktuvo, akrobatika.
1: Aha.
0: Kartais paskraidau. Dabar iš tokių įdėmesnių dalykų norėčiau, bet vis nepribręst. Latvijai pas kaimynus mes turime galimybę su akrobatika praskrysti su reaktyviniu lėktuvu. Latvijai turi netgi savo komandą su čekiškais reaktyviniais lėktuvais. Ir tu gali užsakyti pramogą praskrysti. Bet mes turim neprastesnių akrobatų Lietuvoje, kurie važinėja įvairius aviešau čempionatus po visą Europą. Todėl problemų su to nėra. Man įdomiau buvo gamta, pasivaikščioti, kai kuriais atvejais pasivažinėti ekstremaliau su keturračiai, motociklai, džipai. Man, pavyzdžiui, Tenerifei pritruko vandens pramogų su baidarėm, raftais ir panašiai. Vandens kiekis biški mažesnis. Mhm. Bet aš tai randu kitose žemynuose. Nu, paskutinis kartas raftais buvo Albanija, Kosovas. Tie kraštai. Ten irgi visko randam.
1: Kaip jūs manot, ar skirtingose pasaulio vietose žmogus skirtingai atsiskleidžia? Aš pasakysiu, kodėl klausiu. Aš jūs kalbinu antrą kartą, tiesa, pirmą kartą visai kitaip kalbėjomės, kalbėjom apie kibernetinį saugumą, jeigu gerai atsimenu, kas gana realu turėtų būti. Ir man daug kas sakė, ai, čia tas Marius, kur labai piktas ir toksai, ten, nu žodžiu, bet piktas.
0: Man, čia vienas iš įvaizdžio elementų.
1: Man tada, aš tada jūsų nepažinau ir sakiau, kad, nu, pamatysim, man taip nepasirodė, o dabar jūs iš vis atrodot man labai malonus ir aš dar prieš laidą galvau, gal jums, pavyzdžiui, netiks kažkokie labiau filosofiniai klausimai. Dabar matau, kad ir šitie labai puikiai važiuoja, bet aš galvoju, gal tai yra ir tos vietos, apie kurią mes kalbam dėka, gal, pavyzdžiui, pati vieta gali atskleisti kitokias mūsų savybės.
0: Mano su žiniasklaida atskleidžiamos temos, kai kuriais atvejais, tiesiog reikalauja šiek tiek rimtesnio susikaupimo ir netgi piktesnį įvaizdžio, nes tų temų autoriai, virtualūs autoriai, apie kuriuos aš pasakoju, kurie yra nukentėję arba kažkokie gyvenimiški jums neįgimi nuotykiai nutiko, kai kuriais atvejais gal dalies tų žmonių net nėra šalia mūsų, nebėra, tai jie tiesiog taip nutikė. Yra visa krūva žmonių, kurie mane žino kaip bendruomenės narį, kuris visiems padeda, su visais draugauja. Šitos pusės verslininką, kuris daro verslus, kuriam kartais pasiseka, kartais nepasiseka. Marių, kuris esant rimtesnei bėdai, rimtesnei problemai, mes viską ir ištrauks iš bet kokio šūdo. Aš turiu ir tokias savybės troubleshooterio, problemų sprendėjo. Ir tai nebūtinai susiję su mūsų taikia Lietuva. Ukrainos karo laikotarpį nuo 22 metų, kai Rusija puolė šią šalį. Pirmi du mėnesiai su komanda mes ištraukėm virš 2000 žmonių. Mamos, vaikai, seneliai. Kai kuriais viena iš mano komandų evakavo ir traukė žmonės su ginklu. Niekas nežino, kad tas Marius veikia. Ir gerai, taip biškai ramiau gyventi. Tai jeigu atsakant jūsų klausimą, priklausomai nuo to, kur aš geriausiai jaučiuosi ir kur geriausiai atsiskleidžia žmonės. Taip, keliaujant žmonės atsiskleidžia, bet kartais tos kelionės būna ekstremalesnis, kartais ramesnis, o kartais mes mėgstam tokį poilsį, kuris yra atpalaiduojantis, labai neapkraunantis mūsų galvų, verslais, kasdienybė, trūkumais, problemomis. Lazy, toks pilnas atsipalaidavimas. Bet man turbūt tokio tipo poilsis nėra pats mylimiausias. Aš gal labiau būčiau linkęs tokį poilsį organizuoti, negu pats dalyvauti.
1: Yra tekę keliauti su tokiais žmonėm, kurie gyvenime arba kažkur kitur, kur jūs sutikot, ar darbe, ar kažkur, visai nieko, bet keliauti pasirodo, kad su jais nu daugiau ačiū ne.
0: Labai priklauso nuo to, kaip kur keliausi. Aš ne vieną šeimos draugų grupę pažinau pirmą kartą kelionį metu. Tu keliauji kažkur skrendinat ir tą patį Kanarų salos. Su ne viena šeima susipažinom, draugavom ir po šiai dienai draugaujam. Graikijos salynai, Turkija, Egiptas. Yra daug žmonių, su kuriais aš ten naujai susipažinau. Ir po to tęsinis. Didžiausia problema yra su tais, kurie nenori keliauti ir kartais prisidaro patys problemų. Kai kas vartoja per daug alkoholio. Kai kas mėgsta pasyvų poilsį, tiesiog gulėti prie ežero ir nieko neveikti. Kai kas nori, kad juos visi aptarnautų.
1: Mėly klausytojai, čia buvo Fausta Marija Leščiauskaitė, Marius Pareščius, mes keliavom po Tenerife. Jeigu išgirdo tik mažą gabaliuką laidos, visą laiką galite nueiti į Žinių radijo internetinę svetainę ir ten perklausyti visą laidą. Iki kito pirmadienio. Lekiam į
2: reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešo erdvė, arba jos filmuoja, ten registruoja, va kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, ir pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
4: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais. Nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
3: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo.
4: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamas grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra
3: prispausti. Būtent ir ką kalba, jo, ir turbūt vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
4: būtent.
3: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelijos 17 skyriumi. Priminsiu, kad šios skyriaus tema yra atsimainimas, demono apsėstas berniukas ir mokinių netikėjimas, bei Jėzus padaro stebuklą ir sumoka šventyklos mokestį. Šią laidą po maldos pradėsime apžvalgą temos dalies. Jėzus vėl kalba apie savo mirtį ir prisikėlimą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad šiandien, kaip tavo vaikai, tie, kurie esam tavo vaikai, galime ateiti prie tavo malonės ir gailestingumo sosto. Mes dėkojame, Dieve, kad tavo žodis, jo dvasia nušvietė mūsų gyvenimuose, pašaukė mus iš tamsos į tavo nuostabią šviesą. Ir matydami tavo didybę bei galę, mes ir šį vakarą, kaip vaikai, norime būti tavo pakojyje, nukreipti savo žvilgsnį į tave ir šaukiamės tavo pagalbos bei supratimo, kas keistino tavo požiūrį yra mūsų gyvenimuose. Mes dėkojame tau, kad tavo gyvybės žodis gali suteikti mums tos išminties. Todėl prašome, kad šį vakarą padėtų mums atsiverti savo širdise, kad šį vakarą mes galėtume atidėti į šalį bet kokius trukdžius, trukdančius mums įsiklausyti į tave ir tapti tavo žodžio vykdytojais. Meldžiame tavęs, kad palaimintum kiekvieną, kuris dar nepažįsta Kristaus Jėzaus kaip savo asmeninio gelbėtojo ir savo gyvybės žodžiu prasiskverbtum į kiekvieno tokio žmogaus širdį, nuimdamas netikėjimo šydą nuo jo akių ir širdies. To meldžiame viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Jėzus vėl kalba apie savo mirtį ir prisikėlimą. Trečią kartą Jėzus užsimena mokiniams apie tai, kad jis turės mirti ir bus prikeltas iš numirusių. Tebe būdamas su mokiniais Galilėjoje, Jėzus jiems pasakė: žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį, o trečią dieną jis prisikels. Tada jie labai nuliūdo. Mato Evangelijos 17 skyriaus 22-23 eilutės. Tai trečias kartas, kai Jėzus kalba mokiniams apie savo mirtį ir prisikėlimą. Pirmą kartą jis užsiminė apie tai Pilypo Cezarėjos apylinkėse. Dabar mūsų viešpas pakartoja tą patį Galilėjoje pakeliui į Jeruzalę. Mokiniams beliko liūdėti. Pinigai iš šventyklos mokesčiui randami žuvies žiaunose. Atėjus jiems į Kafarnaumą, prie Petro priejo didrachmų rinkėjai ir paklausė: ar jūsų mokytojas nemoka didrachmus? Mato Evangelijos 17 skyriaus 24 eilutė. Didrachmos buvo kasmetinis mokestis šventyklos išlaikymui. Jis atsakė taip. Kai parėjo į namus, Jėzus pirmas jį prakalbino: kaip manai, Simonai, iš ko žemės karaliai ima muitą ar mokestį? Iš savo vaikų ar svetimųjų? Jis atsakė: iš svetimųjų. Jėzus jam tarė: taigi vaikai laisvi. Mato Evangelijos 17 skyriaus 25-26 eilutės. Jėzus mėgina paaiškinti Petrui, jo kaip karaliaus šeimos nariai atleisti nuo mokesčių, taip ir jis, Dievo sūnus, neprivalo mokėti Dievo namų išlaikymui. Tačiau, kad jų nepiktintume, nueik prie ežero, užmesk meškerę, paimk pirmą užkibusią žuvį, ją pražiodęs rasi staterą. Paimk jį ir atiduok jiems už mane ir už save. Mato Evangelijos 17 skyriaus 27 eilutė. Šis pinigų mokesčiams parūpinimo būdas, švelniai tariant, buvo naujas. Dabar viešpats parodo, jog jis turi visą tai, ką prarado Adomas. Jam pavaldus gyvūnai. Žuvis paklūsta jo įsakymui. Dar kartą kartoju, kad aš tikiu, jog Dievas buvo davęs Adomui tokią pačią valdžią gyvūnams, bet jis prarado ją nusidėdamas. Tuomet Dievas tarė: padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiuojančius roplius. Taip užrašyta pradžios knygos 1 skyriaus 26 eilutėje. Jėzaus atsimainimas parodo žmogaus tikslą ateičiai. O epizodas su stateru žuvies žiaunose atskleidžia, ką jis galėjo pradžioje. Mato Evangelijos 18 skyrius. Tema: mažas vaikelis, paklydusi avis, būsimosios bažnyčios drausmė ir palyginimas apie atlaidumą. Atrodo, kad keliuose tolimesniuose skyriuose veiksmas nustoja vystytis, tačiau juose randame atsakymus į daugelį klausimų, iškilusių po karaliaus atstumimo. 13 Evangelijos pagal Matą skyriuje paslaptingų palyginimų pamoksle matėme bendrą šio laikotarpio dangaus karalystės paveikslą, tačiau yra dar daug neatsakytų klausimų. Į daugelį iš jų atsakymus rasime šiuose skyriuose. Dabar pamatysime, kad norint patekti į dangaus karalystę, būtina gimti iš naujo. Mažas vaikelis tampa Jėzaus pamokymo objektu. Aną valandą prie Jėzaus prisertino mokiniai ir paklausė: kasgi didžiausias dangaus karalystėje? Mato Evangelijos 18 skyriaus 1 eilutė. Ar jūs išvelgiate čia kūniškų ambicijų gaidelę? Gal aš per daug kritiškai tai žiūriu, bet man atrodo, kad keli Jėzaus mokiniai jautėsi verti vadintis didžiausiais dangaus karalystėje. Taigi viešpats padarė kai ką tikrai netikėto. Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų. Mato Evangelijos 18 skyriaus 2 eilutė. Ką čia matome? Ogi tai, kad mažas vaikelis atėjo pas viešpatį nedvėjodamas. Evangelijos pagal Morkų 10 skyriuje 14 eilutėje viešpats sako: leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Bėda buvo ne ta, kad vaikai nenorėjo eiti pas viešpatį, bet kad suaugę trukdė jiems. Tai nuostabus paveikslas. Mūsų viešpats paima šį mažą vaikelį ir pastato tarp mokinių. Ir tarė: iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Mato Evangelijos 18 skyriaus 3 eilutė. Ši eilutė dažnai klaidingai suprantama ir jie piknaudžiaujama. Bet atminkite, kad viešpats Jėzus kalba apie atsivertimą, o ne apie grįžimą į praeitį. Kai kurie žmonės mano, kad ši eilutė reiškia, jog norint patekti į dangaus karalystę, reikia kažkokiu neįprastu būdu grįžti į savo vaikystę arba vaikiškai elgtis. Viešpats kalba ne apie grįžimą į praėjusią vaikystę, bet apie naujo gyvenimo pradžią. Jis bando nukreipti mokinių dėmesį nuo troškimo būti didžiausiu dangaus karalystėje į visų svarbiausią klausimą – ar pateksi į ją? Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus 3 eilutėje kalbama apie tą patį. Iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Svarbus dalykas, pabrėžiamas šioje eilutėje, yra gimimas iš naujo. Jūs turite tapti mažutėliu ta prasme, kad privalote gimti iš naujo. Ką tik atgimę žmogus yra dvasinis vaikas. Gaila, bet daugelis žmonių nepripažįsta savo dvasinio nebrandumo. Jūs nustebtumėte, sužinoję, kiek daug naujatikių prašė manęs leisti jiems viešai pasidalinti savo liudijimais didelėje miesto bažnyčioje. Man atrodo, kad iš esmės tai buvo panašu į mokinių ginčą dėl to, kas didžiausias dangaus karalystėje. Mūsų viešpats sako, kad jei jau buvote atgimdytas, galvokite apie savo dvasinį amžių. Jūs turite tapti mažu vaikeliu. Ar dera kūdikiui tu jau pat eiti ir veblenti savo liudijimą, ar tinka jam būti bažnyčios tarnautoju? Apibūdindamas, koks turi būti bažnyčioje tarnaujantis vyskupas, Paulius išskiria naujatikius. Vyskupas neturi būti naujatikis, kad nepradėtų didžiuotis ir nepakliūtų į velnio teismą. Rašoma pirmame laiške Timotiejui, 3 skyriuje, 6 eilutėje. Manau, kad čia mūsų viešpats sako kai ką panašaus. Taigi, kas pasidarys mažas kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Mato Evangelijos 18 skyriaus 4 eilutė. Jei skaitysite šias eilutes suvokdami, kad juose akcentuojamas įėjimas į dangaus karalystę, tai yra gimimas iš naujo, pamatysite, jog didžiausias karalystė yra tas, kuris nusižemina ir pasidaro mažas kaip vaikelis. Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. O kas papiktintų vieną šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje. Mato Evangelijos 18 skyriaus 5-6 eilutės. Žodis papiktintų reiškia priverstų suklupti, tai yra įvestų į nuodėmę. Jėzus griežtai įspėja dėl to. Man atrodo, kad šioje pastraipoje viešpats padaro vaikų evangelizavimą dieviškojų įsakymų. Jis duoda suprasti, kad atvesti vaikus pas Kristų yra visų svarbiausias uždavinys. Aš labai vertinu kiekvieną žmogų, kuris šiandien dirba su vaikais. Nėra nieko svarbesnio už tai. Pasakojama, kad vieną vakarą pamokslininkui Dvaitui Mūdžiui grįžus po susirinkimo namo, jo šeima paklausė, kiek tą vakarą atsivertė žmonių. Jis atsakė, 2,5. Šeimos nariai nudžiugo, o, 2 suaugę ir vienas vaikas priėmė Viešpatį kaip gelbėtoją. Bet Mūdis paprieštaravo, ne, Viešpatį priėmė 2 vaikai ir vienas suaugęs. Jis tęsė, tas suaugęs jau gerokai pagyvenęs žmogus ir Viešpačiui jis gali atiduoti tik pusę savo gyvenimo. Štai kodėl aš skaičiuoju jį kaip pusę. Maži vaikai iš tiesų labai svarbus. Prieš daugelį metų vienos Škotijos bažnyčios pastorius nusprendė atsistatydinti. Tuomet bažnyčios vyresnieji paklausė, kodėl jis tai daro. Šis atsakė, na, per paskutinius mano tarnavimo metus atsivertė tik vienas žmogus, Bobby Moffatas ir tas pats, dar visai pipiras. Jūsų žiniai, būtent Bobby Moffatas vėliau atvėrė duris misionieriškam darbui Afrikoje. Tai buvo sėkmingiausi to pamokslininko metai. Šiose eilutėse Viešpats pabrėžia vaikų svarbą. Vargas pasauliui dėl papiktinimų. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimai ateina. Jei tavo ranka ar koja gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau sužalotam ar raišam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom ar abiem kojom būti įmestam į amžiną ugnį. Mato Evangelijos 18 skyriaus 7-8 eilutės. Žiauru. Ir jeigu tavo akis gundo tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Tau geriau vieną akių įeiti į gyvenimą, negu su abiem akim būti įmestam į pragaro ugnį. Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte ne vieno šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo tėvo veidą. Mato Evangelijos 18 skyriaus 9-10 eilutės. Viešpats sako mums nepaniekinti ne vieno iš mažutėlių. Kai kuris nors iš jų miršta, jo dvasia iš karto atsiduria pas Dievą. Mano drauge, visi mažutėliai eina į dangų. Jei jūs netekote savo vaikelio, ši žinia turėtų jūs paguosti. Vaikai eina į dangų ne todėl, kad jie jūsų ir yra nekalti, bet dėl to, kad Jėzus mirė už juos. Štai apie ką čia kalba mūsų Viešpats. Negundykite jų, neniekinkite, leiskite jiems pas mane ateiti. Net jei jie numirtų, jų dvasia bus danguje su mano tėvu. Tiek daug tėvų teiraujasi, kur jų mažylis praleis amžinybę. Štai atsakymas jiems. Karalius Dovydas žinojo, kas laukia mirusio vaikelio. Kai sūnus, kurį jam buvo pagimdžiusi Batšeba, susirgo, Dovydas labai nerimavo dėl jo gyvybės. Apie tai rašoma antroje Samuelio knygoje 12 skyriaus 15-23 eilutėse. Jis verkė, pasninkavo ir naktis leido gulėdamas ant žemės. Bet kai kūdikis mirė, Dovydas atsikėlė nuo žemės, išsimaudė, persivilko drabužius ir nuėjęs į Viešpaties namus jį pagarbino. Matydami tokius karaliaus veiksmus, dvariškiai buvo sutrikę, bet Dovydas paaiškino, vaikui dar gyvam esant aš pasninkavau ir verkiau, nes galvojau, kai žinu, gal Viešpats bus man maloningas ir vaikas liks gyvas, o dabar jam mirus, kodėl turėčiau pasninkauti? Argi galėčiau jį vėl sugražinti? Aš pas jį nueisiu, bet jis pas mane nesugrįš. Dovydas buvo tikras, kad vieną dieną bus su savo kūdikiu. Tai labai brangi tiesa. Daugelis žmonių praranda savo mažylius. Aš taip pat netekau pirmagimės dukrelės į palaidotą Atladenoje pietų Kalifornijoje. Kartkartėmis aš vis nuvažiuoju ten ir padedu ant jos kapo kelias gėlytes. Mano dukrelės ten nėra, jis su viešpačiu, bet aš aplankau jos kapą, nes tai viskas, kas iš jos liko šioje žemėje. Tačiau vieną šlovingą dieną būsiu danguje ir susitiksiu su savo mažyle. Ji išgelbėta. Aš turiu du vaikus, vieną danguje ir vieną čia žemėje. Prisipažinsiu, kad daugiau jaudinausi dėl savo vaiko žemėje, nei dėl to, kuris danguje. Žinau, kur mano pirmagimė dukrelė. Ir vieną dieną aš būsiu su ja. Labai svarbu rimtai pažvelgti į tai, ką mūsų viešpats sako apie vaikus, ypač šiandien, kai tiek daug nusikaltimų padaroma prieš mažutėlius. Neseniai man teko skaityti apie motiną ir patėvį, kurie paliko savo brangų kūdikį pakelėje. Skaitant tai man šiaušėsi plaukai. Jie paprasčiausiai norėjo tą mergaitę atsikratyti. Kai kurie žmonės tiki, jog pragaro nėra, tačiau net jei jo nebūtų, reikėtų sukurti jį tokiems žmonėms. Prieš pasispėjamus dėl skriaudos vaikams labai griežtai. Mėlėjai, kitą mūsų laidą pradėsime tema palyginimas apie paklydusią avį. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki kito susitikimo. Sudie.
6: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešne psichologė Silvija Petkevičiūtė. Sveiki Silvija.
2: Sveiki.
1: Labai gerai jūs matyti.
2: Man taip pat.
1: Noriu jūsų pasiteirauti, nuo ko prasidėjo jūsų profesinis kelias, kaip jūs nusprendėte tapti psichologė.
2: Labai iš tikrųjų geras klausimas, nes neperseniausiai bandžiau savo pati atsakyti. Man atrodo, kad aš niekada neturėjau tokio pirminio impulso, kur studijuosiu psichologiją. Ir vieną dieną aš tiesiog kalbėjau su savo šeima, kalbėjau su teta ir iš mūsų pokalbio išėjo, sako, klausyk, tau visai galbūt tiktų šitas darbas, ar esi apie tai pagalvojus. Nes tuo metu net neprisimenu, apie ką mes kalbėjom, bet tiesiog klausiausi jos ganėtinai aktyviai. Ir nuo tada aš gal susimašiau, kad aha, gal tikrai. Ir kažkaip nebebuvo kito atsakymo, aš esu labai žmonių žmogus, man labai patinka bendrauti su žmonėm ir ką visą laiką žinau, kad mano darbas tikrai bus apie žmonės. Ir taip kažkaip ir kilo idėja, kad nu tikrai reikia pabandyti tą psichologiją ir taip ir ėjau tuo keliu, nebuvo jokio plano B, buvo tik psichologija.
1: O kažkaip dar prieš studijuojant įsivertinot savo didesnį tokį galbūt savybių spektrą, ar tik tai, kad pasikliovėt galbūt tetos patarimu ir tą pajautėt, kad galbūt tai jums, ar buvo dar kažkokių vertinimo dalykų?
2: Aš visai pajutau, kad čia mano darbas yra, nes man tikrai patinka toks ramus darbas, kad aš galiu kalbėti su žmonėm, būti tam tokiam gyvam, aktyviam kontakte. Aišku, mokykloje mes turėjom, dabar galvoju, gal 11 klasėje, tokias kaip psichologijos studijas, pamokas tiksliau. Tai irgi buvo visai įdomu ir man gal tos pamokos užtvirtino, kad taip, aš tikrai noriu į šiuo keliu.
1: Dabar jau 3 metus esat psichologija ir kaip sekasi šiame kelyje, ar ta nuojauta, kuri buvo prieš tai, prieš dar studijuojant, pasitvirtino, ar visgi kyla kartais dar abejonių, ar tai tikrai mano kelias?
2: Anksčiau kildavo dažniau nei dabar. Aš tikiu, kad pas jaunus specialistus yra angliškai vadinasi imposter syndrome, kad atrodo, tu viską žinai, bet gale dienos tu nieko nebežinai ir pradedi savimi dvejoti. Tai man tikrai tas buvo karjeros pradžioje. Studijos jos davė tam tikrą žinių bazę tiesiog. Ir kada tu išeini į praktiką, tu matai, kad šiaip nėra taip, kaip yra parašyta vadovėliuose. Tu negali paimti ir tam tikrų teorijų tiesiog aklai pritaikyti žmonėm. Tam gyvam kontakte visai kitaip tas darbas vyksta. Tai reikėjo laiko įsivažiuoti, pačiai suprasti, koks yra mano darbo stilius su žmonėm, kaip aš noriu prieiti prie žmonių. Kartu aš pradėjau anksti eiti ir supervizijas, kada pradėjau tarti su vyresniu terapeutu, tai ką man čia reikia daryti. Ir buvo tikrai visko šiame kelyje. Ir buvo ir perdegimo, nes reikia suprasti ir savo darbo krūvį. Ir būtent per tą perdegimą man buvo toks, ar tikrai šitas darbas yra man. Bet tada pailsėjau, grįžau po truputį atgal į darbus ir supratau, kad taip. Šitas darbas yra tikrai man ir aš nuoširdžiai neįsivaizduoju, ką aš galėčiau daryti kitokio. Atrodo, nu, jeigu aš prarašiau kalbos dovaną, atrodo, save prarašiau, nes nebeturėčiau kaip prieiti prie žmonių.
1: Psichologo darbas, man atrodo, turi tokias dvi pusės. Viena iš jų labai gerąją, tai iš tikrųjų jūs galit padėti žmonėms, mokėtės, vis tiek turite daug žinių, bet kita ta pusė, kad na, jūs atiduodat labai didelį energetinį resursą ir kaip iš tikrųjų galbūt neperdegti ne tik nuo per didelio darbo krūvio, bet ir na, iš tų problemų, kurias jūs gaunate kiekvieną dieną.
2: Darbas tikrai nėra lengvas. Man būna per socialinius tinklus rašo studentai arba jauni specialistai, kad kaip žinot, ar čia tavo kelias, kaip neperdegti, ar sunku. Ir tikrai labai dažnas klausimas yra, ar sunku. Ir aš nežinau, kaip atsakyti, nes taip labai sunku, bet man ir labai patinka. Ir nesinori išgazdinti to kito žmogaus, kad net nebandytų. Tai pradedant tik tais dirbti, aš galvojau, kad oi, man čia labai lengva, aš nesugeriu jokių emocijų į save, aš galiu viską palikti kabinete ir išeiti ramynamo. Ir tada aš supratau, kad esu labai naivi, Aš perdegiau, nes aš nesėmiau atitinkamų veiksmų, kad savo emociškai padėt. Nes kada tu visą dieną būni emociškai su kitu žmogum, pamiršti būti su savim ir tampi toks mėgstu skait batsuvys be mato, kur pats labai gerai kalbi, labai gerus, nu, tokią profesinę nuomonę gerą duodi, atliepi kitą žmogų, ir, bet vis tik pas save savo to paties neduodi. Tai man kas padėjo, tai aišku, suprasti, koks yra mano darbo krūvis. Aš žinau, kiek aš sesijų per dieną galiu turėti maksimum, kiek aš valandų per savaitę galiu turėti maksimum va to kontakto su klientais. Tada po darbo aš kiek išeina stengiuosi darbą palikti kabinete. Tai jeigu aš dirbu iš namų, nes turiu dienas, kada dirbu iš namų, aš tau leidžiu uždaryti kompiuterį, leidžiu negalvoti. Kai dar šalia vedu socialinius tinklus, tai aš savo esu nusistačius darbo valandas, kada aš galiu atsakyti, kada negaliu. Stengiu savaitgalį nedirbti, tai pavyzdžiui, klientam savaitgalį sąskaitų irgi neišrašau, jeigu mėnesio galas yra. Kažkokia savo bandau darbo tas ribas nusistatyti, nes ypatingai, kada dirbi savo, atrodo, kad gali dirbti amžinai. Tada atostogos irgi priverčiu pati save išeiti atostogų, o ir einu į supervizijas, einu į savo terapiją, kas man tikrai padeda prasivalyti emociškai. Na ir aišku, būt tiesiog su savo artimai žmonėm. Yra labai smagu darbą palik darbe, ateit, atsipalaiduot, jeigu reikia pati išsikalbu. Ir gal va tokį supratau šiuos du paskutinius metus, gal šiuos metus labiausiai, kad vis tik numeris vienas, kas man labiausiai padeda, tai eit vaikščiot. Tai nes vaikščiojimo metu aš galiu tada išeiti iš tos stresinės aplinkos, galiu viską tiesiog palikt, įsidėti ausinės arba tiesiog neklausyti nieko ir eiti ir vat atsipalaiduot, būnant vat gamtoj, stebint kitus žmonės. Tai vat man dar numeris vienas yra vaikščiojimas. Tai būna dienų, kai aš tiesiog išeinu iš darbo ir galiu valandą, dvi tiesiog vaikščiot niekur.
1: Kažkaip girdžiu iš jūsų, tai tokius du momentus, tai kad pirmiausiai be pagalbos sau mes negalim padėti kitiems.
2: Taip.
1: Tai irgi nesvarbu kokia specialybė, bet visada labai yra svarbu atsigręžti į save. Ir galbūt antras momentas, tai nesvarbu kaip myli darbą, bet gali visgi tikrai ir nuo jo pavargti, ir na, tie sunkumai, iššūkiai jie kyla, ir kažkaip pagalvoti, kad to nebus, tikriausiai yra tokia iliuzija.
2: Naivu, aš tą patį irgi galvojau pirmus metus, reikia pabandyti realiai žiūrėti pačią situaciją ir tikrai pagalba savo yra numeris vienas dalykas, tik tai tada mes galim padėti kitam ir čia galbūt jau nuvalkiota frazė yra, bet irgi kai skrendam lėktuvą sako, kad iš pradžių tu savo turi kaukį užsidėti ir tik tai tada kitam žmogui ar net tik tada savo vaikui, tai iš pradžių mes turim savimi pasirūpinti, kad gebėtume ir turėtume resursų padėti kitam.
1: Silvija, dar toks klausimas kyla, jūs esate psichologė, ar tai jūsų neįtraukia į tobulumo spastus, nes iš esmės jūs tikrai turite be galo daug žinių. Žinių kaip padėti, žinių kaip tinkamai galbūt tam tikrose situacijose elgtis. Ar tai nevargina na, tas žinojimas, kaip turi būti, kaip turi vykti dalykai ir tuo pačiu, ar tai netitraukia nuo jūsų autentiškumo?
2: Aš gal priėmiau faktą, kad aš esu batsiuvys be batų ir aš sau leidžiu taip gyventi. Dėl to aš pati einu į savo terapiją ir toliau save kaip asmenybę gilinu ir puoselėju ne tik iš tos profesinės pusės, stengiuosi nenuimti nuo savęs žmogiškumo. Net ir savo sesijų metu su klientais ar tuose pačiuose socialiniuose tinkluose aš bandau parodyti, kur aš esu žmogus, aš darau klaidas, aš pamirštu, aš sudaužau dalykus, aš sugadinu, kad nuimti tą tobulumo etiketę. Nes iš tiesų, su kuo aš susiduriu, tai ne kiek aš savo pati tą etiketę užklijuoju, o kiek kiti žmonės linkia ją yra užklijuoti man. Kur galvoja, va tu esi psichologė, tu tikriausiai niekada nerėki. Oi, kad jie pamatytų, kaip aš kartais labai netgi rėkiu, nes mes visi esam žmonės. Arba žinai, kaip visą laiką save reikia vesti. Jau tavo būklė emociškai labai stabili yra. Ir taip yra dienų, kai aš esu tikrai labai stabili ir su manimi yra viskas gerai, bet aš lygiai taip pat esu žmogus, kuris turi blogų dienų, gerų dienų, kada aš pavalgau, kada aš nedavalgau, neišsimiegu iki galo, nu visko, gyvenimas vyksta ir mano, ir aš labai nenoriu, kad va ta etiketė eitų ir ant kitų specialistų, kad va, jau jeigu tu esi specialistas, tu turi viską daryti tobulai. Tai psichologija apskritai nėra apie tobulumą. Pas mane ateina žmonės ieškodami tobulumo, norėdami save paimti ir 180.

0: Jūsų gal ir pasijaučia, nes būtent ir supratot šitą faktorių ir tada kur kas atsiranda tas laisvumas ir lengvumas tikriausiai, bet kurioje specialybėje. Man atrodo, kad psichologo, galbūt ir kito specialisto žinios, tai suteikia galbūt išeiti iš tam tikrų sunkių situacijų lengviau, negu tarkim tam, kuris tų žinių neturi. Bet tai nereiškia, kad tas žmogus išvengia tų situacijų.
1: Taip, taip, tiesiog duoda tam tikrus įrankius, kaip sau tuo metu padėti.
0: Dabar vat pradėjom irgi kalbėti apie socialinius tinklus. Kaip šitas momentas atsirado jūsų kelyje, kada psichologija, kuri galbūt kažkam tai yra tik apie kabinetą, tik apie bendravimą su žmonėmis ir na, socialiniai tinklai atrodo visiškai prieštarauja tam. Tai kaip atsirado jūsų kelyje socialiniai tinklai ir iš kur galbūt ta drąsa atėjo jūsų gyvenimą žengti šitą žingsnį?
1: Čia gal tokia pabūsiu atvira, kad mano darbas, taip, yra ta dalis, kur aš tikrai labai nuoširdžiai noriu padėti kitam žmogui ir prisidėti prie to, tačiau yra ir ta kita dalis, tai kad tai yra ir mano duona. Ir universitete aš galvoju, gerai, aš noriu pasiekti žmonės. Man reikia pasiekti žmonės tam, kad jie galėtų suprasti, kad vat, pagalbos kreiptis yra negėda. Bet ir tuo pačiu aš noriu pasiekti žmonės, kad aš turėčiau klientūros kažkokios. Ir taip aš pradėjau magistrą po truputį įsivednėti savo tokį idėją, galbūt reikia eiti prie socialinių tinklų, prie to švietimo tokio. Bet socialiniai tinklai man atėjo ne iš tos pusės, kad aš čia noriu labai populiari būti ar vat parodyti dabar savo kažkokį tais gyvenimą, bet grinai buvo apie švietimą, kad parodyti žmonėm, paskleisti tam tikrą žinią, informaciją, kad žmonės, kurie galbūt nori savo pagalbos, ją susirastų per socialinius tinklus, tai ar tai kreiptųsi pas mane, o galbūt nu, vis tik ne kiekvienam žmogui reikia terapijos, galbūt kažkoks aprašas ar trumpas įrašas kaip rilsas gali jau padėti susimastyti ir va tam žmogui tik tais tiek reikia. Tai viskas man prasidėjo magistre, bet buvo labai sunku, tikrai, ir nebuvo tame visiškai drąsos. Aš nemeluosiu. Aš prisimenu, kada man reikėjo įkelti patį pirmą storį, aš apsiverkiau iš įtampos. Nes man buvo tokia įtampa, aš galvau, o Dieve, aš save dabar skleidžiu pasauliui. Nors ten aš nekiek followerių nieko neturėjau, bet man jau čia buvo labai daug. Ir galvau, ką jie apie mane pagalvos? Čia dabar mano pažįstami galvos, kad aš čia iš oro keliu įrašus. Ir galvau, viskas nebeturėsi draugų. Aišku, čia toks, nu, va, sakau, būsiu atvira. Buvo taip. Ir su laiku aš tiesiog įsidrasinu. Aš savo vis priminiau, kodėl man to reikia. Kokia slypi prasmė iš to, kad aš vis tik neieškau populiarumo, aš noriu pasiekti žmonės. Ir aš savo vis primindavau. O aktyviausiai pradėjau vesti gal nuo karjeros pradžios. Tai jau 3 metai. Sunku man išlaikyti tą reguliarumą, dėl to, kad man socialinių tinklų vedimas, aš sakau, yra atskiras etatas, norėtųsi asistento. Tai tikrai yra sunku ir aš labai lenkiu galvą žmonėm, kurių čia yra pilno etato toks darbas, nu, nes yra sunku. Ne tik darbo planavimo prasme, o kelimo, bet taip pat ir įtampos, ką tu gauni atgal. Žinutės, negatyvo būna, aš pati susilaukiu, nors nelabai judinu net kokių jautresnių temų. Tai buvo visko, drąsa atsiranda su darimu. Svarbiausia buvo daryti, svarbiausia buvo savo priminti prasme, kodėl man tai yra svarbu. Ir aš pagalvau, gerai, jeigu man bus svarbu, tada galbūt ir kitam žmogui bus svarbu. Ir aš žiūrėjau į tai, ne kaip susirinkti kuo platesnę auditoriją, o kaip rasti bent vieną žmogų, kuriam irgi būtų svarbu.
0: Taip, o kol kas galbūt tai netapo jūsų tas toks didelis pomėgis kaip jūsų psichologija, bet kaip suprantu, dirbat su tuo, taip?
1: Taip, aš tai priėmiau, kad tai yra tiesiog mano darbo dalis ir tai yra mano darbo dalis. Tai, tas irgi priėmimas padėjo palaikyti pastovumą, kurį aš toliau tą pulsą bandau palaikyti. Yra aišku sunkumų su socialiniais tinklais. Dėl to, kad man galbūt norėtųsi rodyti daugiau savo gyvenimo, daugiau ar sunkesnių akimirkų, kad panaikint visą tą tobulumo iliuziją, ką socialiniai tinklai duoda, bet tuo pačiu mano klientai neturi žinot, kuo aš gyvenu, neturi žinot mano sunkumų. Tai sakyčiau, nu gal kokius 5

0: procentų savo gyvenimo stengiuosi parodyti tenai, kas nėra susijęs su turiniu, tokio autentiško, su kuo aš gyvenu kiekvieną dieną, bet nu, stengiuosi rodyti tiesą. Jeigu bloga nuotaika, tai stengiuosi ten parašyti, kad bent jau bloga nuotaika neinanti detalės dėl ko.
1: Dabar jūs šiaip ganėtinai jauno amžiaus, na vėlgi, kaip ir kalbėjom anksčiau, žiūrint su kuo lyginsim, bet iš esmės kartais vat, jauni žmonės, tarp jų ir aš kažkada ir dabar susidurėm, kad galbūt tai yra nekompetentingumo klausimas, ne, kad galbūt dar trūksta žinių, galbūt dar neturi taip didelės gyvenimiškos patirties, ar dažnai vat, tai būna ir kaip pačiai galbūt su šitu klausimu dirbti, kad na, aš pakankamai turiu žinių, kad aš galiu ir dabar skleisti informaciją, nes esu pabaigusi mokslus ir turiu tam bagažą.
0: Aš dažnai būnu jauniausia kambary. Ir buvo tikrai etapų, kada man tai keldavo įtampą, tada bandžiau pakeisti požiūrį, bet aš esu kambary. Ir va tai irgi, gal irgi kiek stereotipiškai skamba, bet tai tikrai man padėjo ir aš pagalvojau, nu gerai. Vėlgi grįžtant, ką prieš tai sakiau, jeigu man ta informacija yra svarbi, jeigu man tai kažkaip pagelbėjo, galbūt ir kitam gali padėti. Ir gal ir kitam irgi aktualu. Plius viskuo, kuo aš dalinuosi, tai yra tokios labai gyvenimiškos situacijos, ką aš matau kabinete, kokie pas mane ateina žmonės, su kokiam problemom kasdieniniam. Ir tikrai tie dalykai kartojasi, tai ar santykis su savim, ar santykis su partneriu, su kitais žmonėm aplinkui.
1: Tai žodžiu, toks galbūt nebandymas tos jūsų tiesos, kurią jūs skleidžiate priimti kaip vienintelės, tiesiog, kaip jūs ir sakėt, mano intencija yra švietėjiška.
0: Taip.
1: Aš noriu skleisti žinę, bet ar ta žmogus ją priims, tai priklauso nuo jo.
0: Ar jam reikia to žinios? Reikia. Ne visiems reikia, kaip ir terapijos, ne visiems reikia terapijos.
1: Tai va čia irgi, man atrodo, kartais labai svarbu yra intencija. Su kokia mes intencija ateinam ar į kambarį, ar į Instagramą, tai lemia mūsų būseną. Ir vat ta jūsų intencija visada yra tokia lengva, nieko neįpareigojanti, nei kito, nei savęs, galbūt dėl to ir tas nuoseklumas ateina šiandien dienai pas jūs ir ta ramybė, kurią jūs labai spinduliuojate kitako.
0: Ačiū labai. Nu, vat aš stengiuos būti savimi čianai. Ar čia pokalbėje, ar socialiniuose tinkluose, ar pas save kabinete. Ir stengiuos nevaidinti tas, kas aš nesu, jeigu aš nežinau, aš labai aiškiai pasakau, kad aš nežinau, kad ar čia išeina iš mano kompetencijų ribų ir aš nebijau nežinot.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Adiós.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Mūsų studijos viešnia psichologė Silvija Petkevičiūtė. Silvija, ganėtinai labai dabar yra toks dažnas suvokimas tarp jaunų ypatingai žmonių, kad dirbk mažiau ir uždirbk daugiau. Kaip jūs į tai žiūrite ir galbūt kaip specialistė ir kaip žmogus? Ar šitas mitas, šita iliuzija, jinai yra teisinga, ar visgi, ką ir kalbėjom pradžioj, kad mylima veikla, na, neišvengiamai yra apie įdirbį, apie sunkumus ir bandyti apsimesti, kad taip nėra, tai galbūt yra sudėtinga.
2: Aš gal pačioj frazėj dirb mažiau, uždirb daugiau, nematau problemos, jeigu tai žmogui tinka, valio. Kur aš galbūt išvelgčiau problemą yra, kad mes pradedam savo vertę matuoti pagal arba pagal darbo krūvį, arba atlygio dydį. Tai šitoj vietoj. O toliau viskas atsiremia į mūsų santykį su darbu. Vieniems žmonėm užtenka dirbti 4-5 valandas ir viskas. Kiti po 4-5 valandų jau jaučiasi perdegę. Kiekvieno mūsų pajėgumai yra skirtingi. Tai čia aš sakyčiau, svarbiausia yra surasti, koks yra mano santykis su darbu, o ne ką visuomenė daro ir kaip iš tikrųjų įdeda į rėmus. Nes ne visiems tinka dirbti mažiau.
1: O kaip išsivaduoti iš to finansinio galbūt atlygio matavimo savo vertės. Nes mes socialiniai erdvėjai, ką jūs ir pati buvot užsiminusi, kaip vengiat galbūt skleisti kažkokią tais, na, nerealią realybę ir visada norit parodyti save, bet tikrai ne visi tą daro ir mes kartais žiūrėdami ir stebėdami didžiuosius influencerius iškreipiam realybę ir kažkaip pradedam tapatinti save su jais, tuo pasekoje mes sumažinam savo vertę, nes nesam ten, kur jie, pagal sekėjų skaičių ir galbūt pagal tuos pačius finansus.
2: Svarbu čianai įsivertinti, ar ką aš matau, ar atitinka su manim, su mano gyvenimu, su resursais, su mano realybė, nes visų žmonių gyvenimo filosofija yra labai skirtinga. Ir jeigu vienam labai reikia X skaičių sekėjų ar ten X automobilio, nežinau, kas su finansais susiję, ar man to reikia? Susitikrinti su savimi. Tai čia ir, aš sakyčiau, ties čia ir turėtų sustoti lyginimasis, nes mes lyginam ir lyginam viską. Lyginam žmogaus gražiausias pačias, ten, nežinau, gyvenimo akimirkas, o mes nematom jų gyvenimo užkulsių ir lyginam savo užkulsius su jų iš photoshopintom, ten, sakykime, nuotraukom ar dar kažkuo. Galvoju, šiek tiek nuo klausimų nuklydau.
1: Bet man atrodo, jo, jūs ką ir pasakėt labai, vat, prie ko aš ir gal norėjau sugrįžti, kad mes labai dažnai matom tik tą gerąją pusę, ne? Tai finansus, didelių sekėjų, skaičių Instagrame ir tas nuostabiausias akimirkas, bet ne visi parodo tą tikrąją kainą ir tikrasias gyvenimo detales ir dėl to mes negalim objektyviai tada įsivertinti.
2: Taip. Ir, grįžau mintimis prie pačio klausimo apie tai, kaip mes savo vertę lyginam su atlygiu. Tai uždavėt klausimą, ką daryt, kad taip nebūtų. Tai vėlgi, atlygis tai yra tam tikra išorinė, sakykime, motivacija. Tai svarbu yra rasti savo vidinę motivaciją. O tai reiškia, kaip aš iš vidaus, pats kaip žmogus, galiu save praturtinti be, nežinau, pinigų sumos, kuri man atneštų patvirtinimą tam tikro. Tai kaip aš savo pats, vat, pati galiu duoti tą patvirtinimą. Tai labai dažnai, ką aš savo darbo praktikoje pastebiu, kad daug dalykų susiremia į, pavyzdžiui, žodžio savo tesėjimą. Kad jeigu mes savo netesam žodžio, kaip aš, kaip žmogus, galiu savim pasitikėti kaip asmeniu. Tai ir tai nuo mažiausių dalykų yra, ten, nežinau, pasiklosiu lovą, nepasikloju, nueisiu sportuoti, nenueinu sportuoti. Vis neateinu pas save, kada reikia.
1: O dabar kalbėjom apie motivaciją. Kas jūs, Silvija, motyvuoja kaip specialistę?
2: Labai geras klausimas. Aš irgi neseniai pati apie tai galvojau. Terapinis procesas, jisai yra labai, labai lėtas procesas. Ir kas žino, kad super mega lėtas gali būti. Ir tai nėra darbo sritis, kur atneša čia ir dabar rezultatus. Tai mane motyvuoja iš tiesų, kada aš bent kažkokį mikro pokytį matau pas savo klientus, kai aš matau, ar jie kažkur sąmoningesni tampa, kažkoks jau pokytis elgesio yra, arba kad ir ateina visai kita nuotaika į darbą. Nes faktas gale dienos būna ir tokių didesnių pokyčių, bet jų reikia kartais palaukti metus, pusmetį, du metus, tris ir daugiau. Tai aš stengiuosi pasižiūrėti tokius mikro mažus pokyčius, tai jie mane darbe motyvuoja. Tokie dalykai jo.
1: Va čia gal irgi klausytojams toks labai geras vat, pastebėjimas, kad kartais mes akcentuojamės į galutinį tikslą ir savo vertę matuojam pagal tai, bet labai mažai atkreipiam dėmesio į tuos mažus žingsnelius, tai. Mažus pokyčius, mažus rezultatus iki to didžiojo tikslo. Ir va tada galbūt ir pametam tą motyvaciją.
2: Taip, taip, taip. Ir aš mėgstu šitą dalyką lyginti su sportu. Tai jeigu pradedi sportuot, eini sporto salė jau nori sixpacką turėti iš karto. Ir labai dažnai žmonės nusivilia, nes nu čia yra rezultatas, ilgesnis jo reikia palaukti. Bet iki tų pastebimų fizinių pokyčių gerai ir, pavyzdžiui, savijautos pokytis, kad pasportavis tu jautiesi geriau. Arba gali ateiti ir savo pykti įniršį išlieti sporto salėje. Tai labai svarbu va tos mikro pokyčius pamatyti. Kad jeigu bent kažkiek man yra geriau, arba jeigu yra taip pat ir net nėra blogiau, jau yra labai gerai.
1: O Silvija, kaip šitas darbas keičia jūs kaip asmenybę? Nes jūs nuolatos dirbot su žmonėmis. Ir tikriausiai vat, prisiminus save prieš tuos trejus metus, ar jūs buvot tokia pati kaip dabar, ar jaučiasi skirtumas?
2: Labai, labai didelis skirtumas. Pirmoji vietoj, sakyčiau, mane tai labai išmokino kantrybės. Bet ne kiek su kitais, o pati su savim. Aš manau, kad aš kaip žmogus visapusiškai sulėtėjau. Nes, kaip sakau, terapija tai yra lėtas procesas, tu negali tikėtis čia ir dabar rezultatų, o aš anksčiau buvau čia ir dabar žmogus. Man reikia dabar, jeigu kažko užsidegu. Tai kantrybės išmokino, faktas, kad empatijos. Ir gal svarbiausias dalykas, ką išmokino ir... Aš manau, aš to tebe mokinuosi iki galo, tai yra išmokti būti neapibrėžtume. Kad yra gerai nežinoti, nesuprasti tam tikrų dalykų ir kaip išlaukti tą periodą.
1: Ir dar galbūt papildant, ką prieš tai buvo atsakiusi, ar šita specialybė nedaro jūsų pažeidžiamainą išoriniai perspektyvoje. Tai reiškia, kad, kaip ir minėjom, anksčiau turit daug žinių ir tokie galbūt išorės reikalavimai nepykti, nerėkti, nedaryti. Bet, vat, pavyzdžiui, kaip tai pasireiškia socialinėje erdvėje, ar yra kažkoks reikalavimas iš jūsų, kad esat neklystanti ir panašiai, iš sekėjų. Ar nesusilaukėt įvairiausių, nežinau, žinučių?
2: Būna, kad tikrai susilaukiu, bet aš stengiuosi jų asmeniškai nepriimti ir bandau tiesiog žmogui paaiškinti, kad, nu, aš irgi esu žmogus, aš irgi darau klaidas, kadangi aš keliu turinį, tai ir būna nemažai gramatinių klaidų. Arba ypač, jeigu kažką greitai rašai, ne iki galo dar rašai, ir nu, man būna parašo, va, padarėt gramatinę klaidą, nu jo, padariau. Ir aš pati tai priemau, nu, kad nieks nemiršta, pasaulis nežlunga nuo to, kad aš padariau klaidą ir gyvenkime toliau. Ir noriu ne tik sau, pavyzdžiui, būti, bet galbūt ir kitam žmogui parodyti, kad yra gerai klysti. Ir jeigu žmonės nori klijuoti etiketės, nereikia paimti ir tos etiketės kaip ant šalituo, kokį magnetuką ant savęs užsidėti. Tu turi pasirinkimą nusimti ją nuo savęs.
1: Tai va tas toks lengvumas sau, nebandymas būti tobulų specialistų, galvoti, kad na viską žinau ir negaliu nežinoti, galbūt ir apsunkino, vat jums to lengvumo tiek socialiniai erdvėjai, tiek savo darbe ir suteikė tos ramybės.
2: Suteikė. Reikėjo prieiti prie to, jeigu mes kalbėtume, kai aš tik pradėjau dirbti, aš labai tikiu, kad šitas pokalbis būtų skirtingas, bet dabar aš jaučiu, kad esu tokiam savo gyvenimo ramybės, savęs priėmimo etape. Tikrai būna visokių dienų. Yra dienų, kada aš savimi dvejoju kaip specialistė, kada atrodo, dieve, aš nieko nemoku, nieko nesuprantu, bet gerai, einu į supervizijas, įsižeminu, pakalbu su savo supervizore, einu į terapiją, įsižeminu, pakalbu su terapeute ir taip, grįžtu į žemę, viskas yra tvarkoje, judam toliau.
1: Mhm. Jeigu reikėtų trumpai pasakyti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs atsakytumėt?
2: Aš sakyčiau, kad mano darbo skonis yra švelnus. Lėtas gaminimo procesas, lėtas gaminimas vyksta, bet kartais turiu tokio aštrumo, tokio kiko, kad aš mėgstu darbe prie žmogaus prieiti švelniai, ne per daug agresyviai, kartais aš būnu tiesmuka, tikrai aš pasakau nemalonių tiesų, mėgstu ir paprovokuoti, tai čia tas aštrumas įeina, bet taip tai stengiuosi tokiu švelnumu ir priimti žmogų tiesiog.
1: Mhm. Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su psichologė Silvija Petkevičiūtė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskio. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Darbo skonis.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.